tangoprinssinäkin tutuksi tullut Petri Ritari toteutti siinä Marinan toiveen. Se oli puhutteleva ja aina niin hieno armolaulu. Seuraavasta laulusta Marina kertoo, että tämä on uskovalle Herramme Jeesuksen omana rohkaisua tälle päivälle. Chariots ja Jumala on puolellamme.

0: Jumala on puolellamme, näin Chariots. Ja näillä sävelillä ja sanoilla Marina haluaa rohkaista meitä tänään. Seuraavaksi lauluksi hän on valinnut Rainer Friskiltä Vain yksin Jeesus. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kaikki mitä tarvitsemme. Kumpa se olisi totta elämässämme ja voisimme sanoa, vain Jeesus, hän riittää minulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Näin Rainer Frisk, vain yksin Jeesus. Olipas muuten komeata ja koskettavaa. Kiitos Marina tästä toiveestasi. Ja sitten laitetaan soimaan Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solisteja. Alku ja loppu, sehän Jeesus Kristus on, ja nyt kuunnellaan sitten se kappale.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
2: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
1: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
2: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
6: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
7: Mukava, kun olet seurassani, ja kiitos Marina Tolvaselle oivallisista lauluvalinnoistasi. Mikä onkaan tämän ajan henki ja missä oikein ollaan menossa? Siitä on laulun tehnyt Pekka Simojoki. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja Marina kommentoi, että tämä on kyllä hyvin ajankohtainen sanoma juuri tähän aikaan, missä me elämme.

0: rohkeasti, soihdui lansan valaiseen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Valtakunnassa kaikki hyvin ja Pekka Simojoki. Tuo laulu on niin ajankohtainen, perustelee Marina valintaansa. Seuraavalla kappaleellahan haluaa rohkaista erityisesti niitä, jotka tuntevat yksinäisyyttä. Turvallinen sanoma on juurikin tässä laulussa. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja hyvin kauniisti sen tulkitsee Nina Åström.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Niina Åströmin lyyrisen tulkinnan jälkeen vaihdetaan sitten kuuntelijan toivelistalla reippaampaan menoon. Mirkka Paajasen kaikkivaltiaslaulun haluaa kuulla Marina. Ja hän kirjoittaa, että Jumala on kaikkivaltias ja hänellä on kaikki hallinnassaan.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Kiitos Marina Tolvanen sinulle hienoista toiveistasi kuuntelijan toivellistalla tänään. Seuraavaan laulunsa Marina on liittänyt mukaan puhuttelevan kohdan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tätä samaa sanomaa kantaa hänen seuraava laulu toiveensa Mika Karolalta Ihmeinen risti. Marina toteaa, että ristin sanoma kuuluu evankeliumiin ja tämä maailma ja ihmiset tarvitsevat juuri sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta.

Marinan toive Mika Karolalta, ihmeinen risti, nostaa kyllä ajatukset jotenkin hartaasti ja kauniisti Jeesuksen puoleen. Ja näin voi todeta myöskin Marinan seuraavasta toivekappaleesta, joka on Niina Åströmiltä, Jumalan kädet kantaa. Jumalan kädet ovat vahvat kantamaan myös silloinkin, kun koemme koetuksia matkallamme täällä maan päällä.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.
3: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
4: Marina Kainuusta on seuraavaksi valinnut meille iloisen laulun Voi mikä riemu, ja irti pääsevät nyt Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit.

0: Uteliaan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Usko on iloinen asia. Siitä halusin meitä muistuttaa Marina tuolla toiveellaan. Seuraavasta kappaleesta hän toteaa, että tämä on hieno laulu ja nyt soi sitten Exit-yhtyeeltä, Kristallivirta.

Jari-levyn säveltämään ja sanoittamaan ja Exit-yhtyeen esittämään Kristallivirta-kappaleeseen on tykästynyt tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Marina Kainuusta. Ja vielä on jäljellä yksi laulu soittamatta hänen musiikkitoiveistaan ja se on Nina Åströmiltä Anna sade Jumala. Ja Marina toteaa, että pyhän hengen sade, sitä me tarvitsemme virvoittamaan elämäämme, niin kuin vesisadekin kostuttaa maata.

0: siunausta ja mennään eteenpäin Jumalan armossa. Näin kauniina loppusanoina päättää Marina Kainuusta tämän päivän toivelistansa. Lämmin kiitos sinulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
5: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Olen viime kuukausina matkanut usein Espanjan ja Suomen väliin. Espanjassa aurinko paistaa vielä hyvin kirkkaasti. Suomessa syksy pimenee päivä päivältä. Mutta pimeys ei aina tule silloin, kun aurinko laskee. Joskus se hiipii elämää huomaamatta. Tiedämme, mikä olisi oikein, mutta vaikenemme, koska totuuden puhuminen olisi hankalaa. Näemme, kun toista kohdellaan väärin, mutta käännämme katseemme pois, koska emme halua joutua itse vaikeuksiin. Löydämme syitä olla puuttumatta ja vähitellen saatamme tottua vaikenemiseen niin, ettemme enää huomaa, kuinka kauas olemme ajautuneet siitä, minkä tiedämme oikeaksi. Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Johannes puhuu Jeesuksesta, Jumalan sanasta, joka tuli ihmiseksi. Jeesus ei jäänyt huutelemaan pimeydelle taivaan korkeuksista, vaan hän tuli itse keskellemme. Hän asettui syrjään työnnettyjen rinnalle ja piti kiinni totuudesta silloinkin, kun se vei hänet ristille. Tuolla ristillä paljastui, kuinka pitkälle ihmisen pahuus voi mennä. Viaton tuomittiin syylliseksi. Totuus vaiennettiin, rakkaus torjuttiin. Pimeys näytti saaneen voiton ja toivo näytti kuolleen. Mutta pimeys ei voinut tehdä tyhjäksi sitä, mitä Jumala oli tullut maailmaan tekemään. Risti kertoo Jumalasta, joka ei hylkää meitä syntiemme ja pimeytemme valtaan, vaan tulee pelastamaan meidät. Paha ei ole kadonnut maailmasta. Näemme sitä ympärillämme ja joskus myös omassa sydämessämme. Kristus kutsuu meitä elämään valossa. Puhumaan totta silloinkin, kun olisi helpompaa vaieta. Asettumaan väärin kohdellun rinnalle ja osoittamaan rakkautta silloinkin, kun kohtaamme välinpitämättömyyttä. Emme aina onnistu. Joskus vaikenemme, joskus käännämme katseemme pois. Mutta Kristus ei käännä katsettaan pois meistä. Hän tuntee meidän pelkomme ja keskeneräisyytemme. Ja siltikään hän ei hylkää meitä. Hänen rakkautensa ei perustu onnistumiseemme, vaan siihen, että me kuulumme hänelle. Ja hänen valonsa paljastaa senkin, mikä meissä tarvitsee anteeksiantoa ja muutosta. Ei tuhotakseen meitä, vaan kutsuakseen takaisin valoon. Hänen armossaan saamme tunnustaa väärät valintamme ja aloittaa uudelleen. Suomessa aamut pimenevät vielä. Mutta pimeä vuodenaika ei tarkoita, että valo olisi lakanut olemasta. Pimeässä valo näkyy kirkkaammin. Kuuntele vielä kerran Johanneksen sanat. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ei silloin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi meillä on lupa toivoa ja syy pitää kiinni valosta.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Dei Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
2: Call Jesus, call. We've been waiting so long.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arkiaamu 7.11.

0: Minä korotan ääneni ja huudan avuksi Herraa. Minä korotan ääneni ja etsin apua Herralta. Hänelle minä kannan huoleni. Hänelle kerron, mikä minua painaa. Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet jokaisen askeleeni. Tielle, jota kuljen, on viritetty ansa minua varten. Katso minua, niin näet, että olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa. Kukaan ei välitä siitä, miten minun käy. Herra, sinua minä huudan avukseni. Minä sanon, sinä olet turvani, minun perintöosani elävien maassa. Kuule, kuinka vaikeroin. En jaksa enää. Vapauta minut vainoajieni käsistä. He ovat minua vahvempia. Olen satimessa. Pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi. Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen. Psalmi 142, jakeet 2-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

Tekoja, joiden tarkoitus ei oikeastaan ollut satuttaa. Sanoja, joita takaisin ei.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on maailman valo. Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 14 ja 16 Jeesus sanoo: Te olette maailman valo. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että minussa itsessäni on pimeyttä ja rikkinäisyyttä, enkä pysty loistamaan ilman sinun apuasi sitä valoa, jota sinä Jeesus loistit. Sinun valosi poisti meiltä pimeyden, otti pelon pois ja osoitti meille tietä eteenpäin. Sinä annoit tehtäväksi valtakunnassasi loistaa valoasi. Valaise minun pimeyttäni ihan pohjimmaista sopukkaani myöten. Haluan elää valon lapsena ja toimia valon palveluksessa. Siksi tahdon kätkeytyä kokonaan Jeesus sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni ja puhdistaneen pimeyteni. Kiitos anteeksi antamuksesta, josta saamme itse olla osallisia. Muuta se meissä rakkauden asenteeksi toisia ihmisiä kohtaan. Kun sinä Jeesus valaiset meidät ihmiset, niin sinä teet meistä armosi ja rakkautesi todistajia. Jeesus, anna meille sitä valoa, joka vaikuttaa pimeydessä, joka ei jää ympärillä huomaamatta, eikä vaille vaikutusta toisissa ihmisissä. Jeesus, sinä annoit meille tehtäväksi loistaa sinun valoasi. Auta meitä tässä tehtävässä ja loista meissä sinun taivaallista kirkkauttasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimissä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu.

kattava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kukahan Raamatun henkilöistä katui eniten. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jaket 7-16. Otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kuuloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa moitettiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti siunanneessa kirjasessaan Kallis sunajan pisara. Hän näet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi, elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatussa on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta.

Tässäkin yhteydessä meidän kannattaa muistaa tuon 1600-luvulla eläneen Wilcoxin viisaita sanoja. Missä synti syyttää, siellä sydän on kova. Sen tähden suuri syyllisyys todistaa vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on omana aikanamme usein kyllä kadoksissa. Mutta niin se näytti olleen myöskin Malakian aikalaisilta. Hekin kyselivät, miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleensä ja valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkeneet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että olihan Mooseksen laissa säädös, joka salli myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luvussa 19 jakeessa 8 myös sen, mistä

0: Syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kovasydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksin. Myös Malakia puhuu kovasydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa luvussa 2, jakeissa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhuu siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niinpä oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivaan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edellä kuvatunlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luennekeen 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Mooses salli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae, eli jae 21, kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä meistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naisille, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen väliseen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 jakeesta 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, Hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rabbien tulkinnat vaihtelivat suuresti tämän jakeen osalta. Joidenkin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui heihin niin ankarasti. Seuraava eli 16 jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoi Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoi Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olimme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä, ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärin tekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut, rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät ole huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. Lopultakin hyvä omatunto on paras päänalunen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla Puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita -podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, 3 tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita -podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arki aamu 7-11.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
3: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
4: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripaus rohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
3: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
5: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
6: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
7: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
8: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Jumalan olemuksen salaisuutta ihminen ei voi käsittää. Häntä ei voi selittää, eikä häntä voi ottaa haltuun. Hänen kolmiyhteyttään voidaan vain ylistää, mutta ei ymmärtää. Jos Jumalan syvyydet voitaisiin selittää, hän lakkaisi olemasta Jumala. On suostuttava elämään hänen salatun olemuksensa varjossa, uskovana uskossa. Jumala olisi voinut valita olla näkyvänä pyhyydessään läsnä, mutta sitä ihminen ei olisi kestänyt. Sionin virressä lauletaan, salattu Herra valtakunnassasi, ei kuolevainen kestä valoasi. Ei kestä, sillä Jumalamme on kuluttava tuli. Hänen pyhyytensä on syntiselle liian kirkas. Siksi hän on valinnut salatun Jumalan tien ja peittoutuu katseeltamme. Ollen kuitenkin jatkuvasti läsnä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: soi kirkossa kiitosvirsi. Oli ulkona vihreää.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
1: Iloa ja toivoa.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO:n saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tiistaiksi luvataan aurinkoista keliä suureen osaan maata. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä 5-8, maan keskiosassa 3-7 ja pohjoisessa -2 + 4 astetta. Illalla lännessä pilvisyys runsastuu, etelätuuli voimistuu ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yölämpötila vaihtelee pilvisen alueiden 2-7 asteen ja selkeän sään alueiden -6 ja +2 asteen väliltä.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: Niin kuin eilen totesin, niin myöskin tänään Miikki sun seurana kello 11 saakka Matias Wilberg viettää syyslomapäiväänsä. Sen takia minä saan olla sinun kanssa tässä, kun kello on 6:04. Sä heräsit 13. päivään lokakuussa. Miltä kuulostaa tuo numero 13 sinulle? Minkälaisia mielenyhtymiä sinulle tulee? Voipi olla, että minä puhun vähän tämän numeron niin kuin semmoisista implisiittisistä merkityksistä, eli semmoisista sanomattomista merkityksistä. Mutta minä toivon sinulle oikein siunattua päivää, mikä ikinä onkaan se kyseinen mielenyhtymä, mitä sinulta tulee. Minulla on ilo ja kunnia soittaa hyvää musiikkia esimerkiksi Elvis Presleyltä ja seuraavaksi Olli Heleniukselta, jotka siis soivat tässä näin Raamattuavaimien ennen ja jälkeen. Siellä meitä

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
3: Millaisia merkkejä on Herran tulon aatossa? Vaeltaja, ole valmis, kerran kuntoasi kysytään. Vanhan kristikunnan luopumus näkyy tänään selkeästi. Kirkot sekä herätysliikkeet pirstoutuvat ja väärät opit saavat sijaa. Vanhoissa turvallisissakin kirkoissa tapahtuu jakautumista. Ihmisille tarjotaan kokemuksia, ihmeitä ja muuta sielullista hömppää. Uskovienkin vaellus horjahtelee, maailma viettelee, uskovienkin avioliittoja koetellaan. Puhe syntien anteeksi antamisesta ei enää kelpaa. Etsitään jotakin korkeampaa, hienompaa, psykologiaa, kristillistä joogaa ynnä muuta, jopa enkelien palvontaa. Uskovatkaan eivät osaa tyytyä. Silti Paavali sanoo, suuri voitto onkin jumalisuus

0: yhdessä tyytyväisyyden kanssa. 1 Timoteus 6:6. Tänään Jeesus sanoo valvovalle seurakunnalle, kuten hän lausui valvovalle seurakunnalle piinaviikon keskiviikkona opetuslapsillensa. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Matteuksen 24:4. Valon enkeleitä ilmantuu itse arkkiperkele Lucifer, eli taivaalta pudonnut kointähti, Jesaja 14:12. Hän oli valon tuoja. Jeesus ei käskenyt ihmetellä kaikkia kauheuksia. Lopun ajan painopiste on valvovassa seurakunnassa. Mihin se kiinnittää huomionsa? Se on Jumalan sanaa. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansalle. Sitten tulee loppu. Matteuksen 24:14. Silti Pyhä Henki varoittaa juuri tänään maailman äkillisestä tuhosta, joka on kohtaava ihmiskuntaa. Näin muun muassa David Wilkerson kirjassaan Näky vuodelta 1973. Me elämme siis nyt ajan iltaa. Siksi meitä nukuttaa, kuten joululaulussa. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Raamatun kertomuksessa kuvataan, kuinka morsiusneidot nukkuivat, mutta viisaat heräsivät ja olivat valmiina. Hehän olivat ottaneet vain kauneushunet. Kaikin osin Raamattu kehottaa valvomaan. Se kytketään samalla kehotukseen rukoilla. Ja siinä rukoilen valvokaan. Vaikka ei lukisi Raamattua eikä uskoisi Jeesukseen, niin itsestäänkin käsittää, että lumakunta saastuu ja ilmasto lämpenee. Mikään ei ole enää kuten ennen. Kärsivän luonnon Kristuskasvot itkevät. Elintasomme on laskusuunnassa. Ehkä elämme laman keskellä. Näiden lisäksi maailman laaja terrorismi, sodat ja kansojen liikehdintä, kuten näemme, pakolaisvirrosta erityisesti Afrikassa sekä Aasiassa. Ennennäkemätön sotilaallinen varustautuminen on vironnut henkiin. Sekin todistaa, että ihminen on maailman varsinainen ongelma. Kun Jeesus puhui lopun merkeistä, hän sanoi, että me saamme kuulla sotien melskettä ja samalla nälänhätä vainoaa ihmiskuntaa. Näihin moni saattaa sanoa, että näitä hän on ollut ennenkin, mutta erona on sen intensiteetti ja toistuminen. Nykytilanteessa meitä puhuttelee kovasti tämä Iranin sota. Me rukoilemme sitä, että ja toivomme sitä, että tämä maailman rauhattomuus saataisiin jotenkin lopetettua. Sinä tiedät, kuinka valtataistelu käy maailmalla niin, että kaikki tahtoisivat laittaa siihen soppaansa, lusikkansa ja muotoilla tätä maailmaa, ei kuitenkaan Jumalan mieleiseksi, vaan ihmisten mieleiseksi. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun me kuvittelemme, että ulkomaanmatkat tekevät meitä onnellisemmaksi. Mutta Jeesus, sinä ainoastaan voit tehdä meidät onnelliseksi. Siksi me rukoilemme ja pyydämme, että sinä ilmestyisit ajallansa, joka sinulla käy meidän elämäämme ja meidän sydämeemme. Jeesus Kristus, rukoilemme. Herra, anna meille rakkautta ja rauhasi. Anna meidän rakastaa kaikkia maailmassa, joita kohtaamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Tänään Raamattu avaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!

0: siitä sinunkin kodistasi tuossa noin laulettiin, joka ei ole vaan pelkästään siellä, missä sinä nyt olet tai missä olet matkalla, vaan tuosta Taivahan kodista. Tiesitkö sitä, että Elviskin lauloi myöskin Swing Low Sweet Chariot-kappaleen juuri äsken? Eikös tullut joku ripari mieleen tuon kappaleen kautta?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Oletko sinä sellainen ihminen, joka niin kuin selviää hyvin kaikista epäonnistumisista ja mokista? Mulle kävi ilmi, kun tätä päivää valmistelin tuossa eilen, niin että tänään on epäonnistumisen päivä. Ja ei tarkalleen ottaen, että tänään epäonnistutaan oikein kahta kauheammin, vaan että ollaan vähän armollisempia toinen toisillemme, koska me kaikki mokaillaan. Ja se on tuolta teatterimaailmasta, missä minäkin olen viettänyt pikkusen vielä viljan nuoruuttani, niin siellä sanotaan, että moka on lahja. Ei siis tietenkään kaikki mokat, mutta semmoinen keskimäärin me ajatellaan, että moka on niin kuin kaikista synki ja vaikein asia, mitä on olemassa. Niin sitten semmoinen pieni niin kuin tilanteen tai mikä semmoinen suhteellisuuden taju, että ehkä kuoliko kukaan, tuleeko tästä pysyvää vahinkoa jollekin. No ei välttämättä. Ehkä sitten se on niin kuin että pikkusen harmittelun jälkeen voi siirtää sen sille, että se on ollut ja mennyt. Minä aion oppia menneestä ja mennä kohti uutta. Niin semmoinen muistutus nyt jo sinulle, että vaikka tämmöinen päivä on ja mikä ikinä onkaan sun ajatusmaailma mokista, niin ollaanpas vähän armollisempia itsellemme, koska luultavasti me oltaisiin armollisia meidän rakkaalle ystävälle, jos hän mokailee vähän jossain, mutta itselle ollaan sitten vähän ankarampia ja rankempia. Niin kuule, tässä on sinulle vähän semmoinen armollisuusharjoitus, ja kun nyt vietään tätä lokakuun kiitollisuuskuukautta, niin mä ajattelin, että tämäkin tämmöinen armollisuuden kautta kohti mokia me on erittäin hyvä mennä eteenpäin tässä aamussa. Aion soittaa sinulle myöskin hyvää musiikkia Jenni Vartiaiselta ja Juha Tapiolta ja puhua siitä, että ketkä muut ovat syntyneet 13. lokakuuta. Mikä on tänään se päivä, johon Herra on sinut herättänyt?
2: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti.
4: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
6: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
5: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
6: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
5: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
7: Loadmybook.fi.
5: Tuolta se löytyy.
7: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
8: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: vaikka milloin nukkuisit, niin on yksi, joka valvoo sinunkin puolestasi. Mutta hei, kun sinä heräsit tähän aamuun, niin minä olen iloinen, että sinä valvot minun kanssani. Voiko enää kello 7.27 sanoa, että minä valvon? No ei se kyllä nyt hyvänä aika mene, niin mitä tämä radiojuontaja sanoo?
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Päivä on 13. lokakuuta ja se tarkoittaa nimipäiväsankarit ovat Elsa, Else ja Elsi. Ja mun piti käydä viimeinkin katsomassa. Mä vitsailen omalle vaimon siskolleni, että hän on mun anoppini ja hän on mun serkkuni ja hän on mun NATO vai mitä näitä nyt onkaan. Mutta kävin tarkastamassa, on se käly. Niin minun rakkaalle källylleni Elselle oikein hyvää nimipäivää. Jos sinulla on myöskin tämmöisiä sukulaisia, niin pistäpä viestiä. Jos oot sitten tämmöisten ortodoksisten nimien harrastaja, niin pistä viestiä myös Kosmalle, Kuismalle, Nasarille tai Nazarille. Siinä ovat tämän päivän nimipäiväsankarit. Onko sinulla kenties jonkunlainen merkkipäivä? Saatat jakaa sen muun muassa sellaisen näyttelijän tai koomikon Sacha Baron Cohenin kanssa. Hän on tunnettu tämmöisistä rooleistansa tai niin kuin, miten mä sanoisin, komiikkahahmoistaan kuin Ali G, Borat ja Bruno. Hänellä on semmoinen elokuva kuin Diktaattori myöskin, missä hän itse juutalaisena vitsailee aika paljon antisemitismillä. Kai se hänelle sallitaan sitten, kun hän on itse juutalainen. Toisia merkkipäivää sankareita on tänään Paul Simon. Täyttää tänään 85 vuotta. Tämä yhdysvaltainen laulaja ja lauluntekijä, varsinkin siellä kasarilla ja ysärillä, oli huippusuosittu artisti, mutta on tehnyt biisejä sieltä 60-luvulta asti. Olin itse tuossa noin keväällä konsertissa. Olitko sinä mukana, kun tämmöinen African London Gospel Choir tuli esittämään tämän hänen suuren hittilevynsä niin kuin tuotantoa ja sitten myös omia musiikkiansa? Mä menin sinne ihan vaan, koska se oli niin kuin täällä Radio Dayn ystäville mahdollista, niin nautin siitä valtavan paljon, vaikka en Paul Simonista mitenkään erityisen paljon ole jotenkin. Mulla ei sille, että mä en pitänyt, vaan että mulla ei ollut suhdetta hänen musiikkiinsa aikaisemmin. Se oli minulle elämys ja hieno sellainen. Ja tämä, niin kuin jos miettii, että tykkääkö vai eikö tykkää, niin tässä on kyllä sellainen nimi, joka jakaa aika paljon ihmisiä, varsinkin tuolla Brittein saarilla, nimittäin Margaret Thatcher, ehkä tälleen brittiaksennilla, syntyi tällä päivämäärällä 101 vuotta sitten, 1920. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 2013, mutta hän on yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri vuodesta 1979 aina tuonne 90 vuoteen saakka. Mielipiteitä jakava, mutta ainakin semmoinen merkittävä henkilö, joka piti sanoa tähän näin. Haluan kiinnittää huomiotasi myöskin sellaiseen aika opettavaan onnettomuuteen, kun puhutaan vähän epäonnistumisista ja haasteista, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mä aion kertoa sinulle sellaisesta jännittävästä ja erittäin traagisesta lento-onnettomuudesta, joka tapahtui tuossa reilu 50 vuotta sitten, ja minkälaisen elokuvan minä katsoin tuossa reilu vuosi sitten liittyen tähän lento-onnettomuuteen, ja mitä huomioita minä siitä otin. Siitä mä aion kertoa sen jälkeen, kun Juha Tapio laulaa Sateisesta aamusta ja Andre Crouch laulaa siitä, että miten Jeesus on aina ja edelleen se vastaus. En tiedä, sataako siellä suunnalla, kun missä sinä olet nyt, mutta ainakin täällä Helsingissä näyttää aika selkeältä päivältä, joka avautuu sinulle. Olkoon se siunattu.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

pettäneet. Tavallinen aika.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Andrei Crouchin klassikko.
1: Sä oot siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
2: ystävä
1: jo
2: on jumpalla itse.
1: Niin justi, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma no, kotiin.
3: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
3: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
0: Hieman ennakkoon tuo lähti muistutuksena vaan, että 1,5 tunnin päässä taas arvaa, kuka lähtee soimaan. No, lupailin tuossa noin, että joku lento-onnettomuus tapahtui tällä päivämäärällä, niin ajattelin sen tulla sanomaan vielä nopsaan tähän näin, että kyse on siis Andien lento-onnettomuudessa vuonna 1972. Ja mä olin täysin tietämätön tästä kyseisestä tapahtumasta. Jos olit elossa silloin, niin veikkaan, että olit ainakin niin kuin kartalla tästä kyseisestä tapahtumasta, koska se sai kyllä maailmanlaajuisesti huomiota. Eli siis tämmöinen pien matkustajalentokone syöksy maahan Andien vuoriston keskellä siinä Argentiinan ja Chilen rajalla ja sitten lenteli lentokoneita ympäri ja siellä on mahdotonta nähdä ihmisiä sillä tavalla kuin mitä voisi kuvitella, että heiluttelet vaan niin joku näkee. Ei ole mahdollista, ystävä hyvä. Tässä kyseisessä lentokoneessa oli vähän reilu 30 ihmistä ja ne jäivät sinne useammaksi kuukaudeksi ihan keskitalvella. Ja pakkaset, lumivyöryt, ihan kaikki, niin tämä on kyllä niistä eloon jäämistarinoista kaikista poikkeuksellisimpia. Noin puolet selvisi kuitenkin tästä hengissä, kun he löydettiin melkein 3 kuukauden jälkeen juuri ennen joulua, 20. joulukuuta vuonna 1972. Ja nämä 16 ihmistä sitten myöhemmin kertoi siitä, että miten he selvisi, ja mä en kerro nyt aamuradiossa ihan jokaista yksityiskohtaa, mutta sanotaan myös, että niin kuin usko oli näille kaikille ihan valtavan tärkeää. Ja sitä kautta sitten tuli tämmöinen elokuva Alive, eli elossa vuonna 1993, ja sitten toissa vuonna tuli tämmöinen lumen yhdistämät Society of Snow tuolta, joka oli mulle niin kuin semmoinen todella järisyttävä kokemus, kun mä en ollut ikinä kuullutkaan tästä kyseisestä tarinasta. Mutta nämä ihmiset kuitenkin selvisi siitä, millä tavalla ihminen selviää 3 kuukautta tollaisessa paikassa ilman, että on yhtään mitään ruokaa, me voidaan arvailla, mutta ne selvisivät siitä kautta, että sitten olivat sen verran vielä voimissaan melkein 3 kuukauden jälkeen, että 2 ihmistä lähti ylittämään Andien vuoria ja käveli Chileen siellä, missä ei ole lunta, ja ne siellä törmäsi johonkin tämmöiseen henkilöön, joka oli siellä paimentamassa erämaassa, ja sitä kautta sitten osasi ne osoittaa oikeaan suuntaan. Niin tällaisia järkyttäviä asioita, mutta kyllä se ihmisen sisin on sisukas asia sitten, kun pidetään elämästä kiinni. Siellä tuli sellaisia niin kuin viisauksia näiltä ihmisiltä myöskin, että Jumala laittoi ihmisen elämään, ei kuolemaan tälle maapallolle. Niin sinulle, joka olet niin kuin erittäin, erittäin tiukassa paikassa, mikä onkaan, niin mä toivon sulle elämää ja sinut on tarkoituksella suunniteltu tänne näin. Muista se.
4: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
8: Uutta musiikkia Radio Day.

0: vähän tuommoinen hengittävä kappale tähän sun aamuun. Eikö ollutkin? Siinä lauloivat muun muassa Pia Lehtonen ja Sami E. Asp, käsiteltävä varoen. Kello on ihan just 7:50 ja tarkoittaa radiohartautta. Ja nyt kun katselee tuonne ulos, niin mukavasti se valo voittaa sielläkin. Melkein koko Suomessa se on juuri tuossa noin muutaman minuutin kuluttua nousemassa taivaanrannan toiselta puolelta, mutta valoa on. Tästä valon ja pimeyden tasapainosta puhuu myöskin meidän tiistain radiohartauden pitäjä Jarmo Karjalainen.
1: Radiohartaus.
2: Olen viime kuukausina matkanut usein Espanjan ja Suomen väliin. Espanjassa aurinko paistaa vielä hyvin kirkkaasti. Suomessa syksy pimenee päivä päivältä. Mutta pimeys ei aina tule silloin, kun aurinko laskee. Joskus se hiipii elämää huomaamatta. Tiedämme, mikä olisi oikein, mutta vaikenemme, koska totuuden puhuminen olisi hankalaa. Näemme, kun toista kohdellaan väärin, mutta käännämme katseemme pois, koska emme halua joutua itse vaikeuksiin. Löydämme syitä olla puuttumatta ja vähitellen saatamme tottua vaikenemiseen niin, ettemme enää huomaa, kuinka kauas olemme ajautuneet siitä, minkä tiedämme oikeaksi. Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Johannes puhuu Jeesuksesta, Jumalan sanasta, joka tuli ihmiseksi. Jeesus ei jäänyt huutelemaan pimeydelle taivaan korkeuksista, vaan hän tuli itse keskellemme. Hän asettui syrjään työnnettyjen rinnalle ja piti kiinni totuudesta silloinkin, kun se vei hänet ristille. Tuolla ristillä paljastui, kuinka pitkälle ihmisen pahuus voi mennä. Viaton tuomittiin syylliseksi. Totuus vaiennettiin, rakkaus torjuttiin. Pimeys näytti saaneen voiton ja toivo näytti kuolleen. Mutta pimeys ei voinut tehdä tyhjäksi sitä, mitä Jumala oli tullut maailmaan tekemään. Risti kertoo Jumalasta, joka ei hylkää meitä syntiemme ja pimeytemme valtaan, vaan tulee pelastamaan meidät. Paha ei ole kadonnut maailmasta. Näemme sitä ympärillämme ja joskus myös omassa sydämessämme. Kristus kutsuu meitä elämään valossa. Puhumaan totta silloinkin, kun olisi helpompaa vaieta. Asettumaan väärin kohdellun rinnalle ja osoittamaan rakkautta silloinkin, kun kohtaamme välinpitämättömyyttä. Emme aina onnistu. Joskus vaikenemme, joskus käännämme katseemme pois. Mutta Kristus ei käännä katsettaan pois meistä. Hän tuntee meidän pelkomme ja keskeneräisyytemme. Ja siltikään hän ei hylkää meitä. Hänen rakkautensa ei perustu onnistumiseemme, vaan siihen, että me kuulumme hänelle. Ja hänen valonsa paljastaa senkin, mikä meissä tarvitsee anteeksi antoa ja muutosta. Ei tuhotakseen meitä, vaan kutsuakseen takaisin valoon. Hänen armossaan saamme tunnustaa väärät valintamme ja aloittaa uudelleen. Suomessa aamut pimenevät vielä, mutta pimeä vuodenaika ei tarkoita, että valo olisi lakanut olemasta. Pimeässä valo näkyy kirkkaammin. Kuuntele vielä kerran Johanneksen sanat. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ei silloin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi meillä on lupa toivoa ja syy pitää kiinni valosta.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.
0: Kun Jarmo Karjalainen hiljenee, kiitos siitä oikein hyvin paljon, siis radiohartaudesta Jarmo. Olen kyllä lämmennyt hänen hartaukselleen kyllä erityisen paljon. Kun hänen vuoronsa päättyy, niin Mustarastaan vuoro alkaa. He yhdessä laulavat, pohdiskelevat ja siunaavat sun aamua kappaleillaan Minne tie vie.

0: Onko tuo haitari ja viulu sellainen kombinaatio, että minä ainakin niin kuin korvat höristää siihen suuntaan. Siinä oli musta rastas. Nyt menemme kohti kello 8 uutisia ja päivän blogia myös tarjolla sitten uutisten jälkeen, jossa on blogistina ihana Jumalan hippityttö Outi Müller. Ennen sitä kuitenkin hiljennytään uutisiin.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
5: daymatkat.fi
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudesta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Tänä tiistaina sää on poutaista ja vaihtelevan pilvistä tai selkeää. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä 5-8, maan keskiosassa 3-7 ja pohjoisessa -2-+4 astetta. Illalla lännessä pilvisyys runsastuu, etelätuuli voimistuu ja paikoin voi ja sataakin vähän vettä. Yölämpötila vaihtelee pilvisten alueiden 2-7 asteen ja selkeän sään alueiden -6 ja +2 asteen väliltä.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
0: No se on Miikkis, oikein hyvää huomenta sulle. Hei, nyt on niin kiva blogi tulossa, että mä oon jotenkin silleen, että ollaan kaikki hiljaa vaan ja kuunnellaan Outi Mülleriä. Hän on siis Itävallassa asuva suomalaisjuurinen, meni itävaltaisen kanssa naimisiin, muusikko ihan kaikkea. Hän kuvailee itseänsä myöskin Jeesuksen omaksi hippitytöksi. Nyt on erinomainen blogi siitä, että mites niille semmoisille, miten mä sanon, vähän uushenkisille ihmisille ja esoteerikoille voisi puhua Jumalan rakkaudesta. Siitä hän kertoo ihan kohta, mutta sitä ennen kuitenkin saadaan uutta musiikkia Löytyn veljeksiltä Ubuntu-kappale tähän näin sun aamuun ja sen jälkeen Eero Raittisen toivotaan käännösbiisi Kesaraasta esimerkiksi ja sitten se blogi. Ja blogin jälkeen saadaan maistella erityisen ihanaa itse blogistin ja hänen miehensä musiikkia. Kuukappale on tulossa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Mutta ennen kuita ja esoteerikkoja, niin vähän sitä letkeitä meininkiä. Ubuntu oli siis tämä Löyty veljeksien kappale, niin semmoinen pillipiiparinen, ihanan pirteä aamu. Sinullekin aukeaa tästä. Usko pois, ystävä.

0: Luulisin, että Eero Raittinen on myöskin sitä samaa mieltä, että toivo on voimakas asia. Ja joskus elämässä ei ole mitään muuta jäljellä kuin se vähän niin kuin toivo paremmasta. Tämmöisiä ajatuksia sun aamuun. Kun vuorossa on taas erittäin viisaita ajatuksia jakava blogistimme Outi Müller. Hän puhuu taivaanisesta ja tarkalleen ottaen mitäs kertoa sitten jollekin esimerkiksi esoteerikolle tästä meidän jumalastamme.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Juttelin yhden englanninkielisen esoteerikon kanssa, joka sanoo olevansa Mother Earth, hengen seuraaja ja oppilas. Hän oli innoissaan kuullessaan, että Earth on suomeksi maa. Hän kutsuu omaa äitiään sillä nimellä, maa. Tuo ihminen uskoo, että Mother Nature on synnyttänyt ihmiskunnan, mutta ihmiskunta on murehduttanut äiti maan ja siksi tuo Mother saa tehdä ihan mitä vaan. Se saa kurittaa ihmisiä eikä sitä arvostella. Se saa määrätä rituaaleja, vaatia uhreja, lähettää pyörremyrskyjä, antaa mutaatioille luvan riehua mikrobimaailmassa. Mother-hengelle ei sanota vastaan. Sitä kohtaan on vain yhdensuuntainen reaktio, sympatia, sääli, sen puolesta puhuminen. Mutta auta armias, jos sanon samaa Isä Jumalasta. Raamatun luoja Jumalahan ei saa edes arvostella ihmisten tekemisiä. Ihminen haluaa yhä itse päättää maalaisjärjellään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ennen kaikkea päättää, mikä ei ole väärin, niin kuin jo Edenissä. Raamatun Isä Jumalaa kohtaan tuntuu enenevissä määrin leimahtavan vain arvostelu, viha, katkeruus, kapina, aivan päinvastoin kuin äiti maata kohtaan. On tärkeää tarkentaa, millaisen Isä Jumalan keskustelukumppanimme ovat hylänneet, mitä heille on julistettu. Esimerkiksi liikoja luvannut ehdottoman rakkauden Jumala on saanut kärsimyksien kohdatessa monien uskon romahtamaan. Sairas lapsi kuolikin. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Missä nyt on se rakkauden Jumala, josta pyhäkoulussa opetettiin? Tuo jumalakuva saa kenkää ja tilalle otetaan jotain muuta. Jeesus puhui rakennuskustannusten miettimisestä ennen kuin alamme rakentaa tornia. Millaiseen Isä Jumalaan päätämme uskoon tullessamme uskoa? Onko hän pyhä, maan ja taivaankin luoja vai neuvojamme tarvitseva setä? Jos opetus Jumalasta on ollut Raamatun vastaista, on tuo kristillisyyden torni vaarassa vinoutua pahemmin kuin Pisan torni. Huteralle perustukselle rakennettu torni romahtaa ennen pitkää. Jumalan kiitos. Nykyään järjestetään apologiaseminaareja ja vaikka mitä äijäiltoja, joissa käydään läpi kristinuskoa vastaan esitettyjä polttavia kysymyksiä ja väärinkäsityksiäkin. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Raamattua lukiessamme opimme tuntemaan Jeesuksen ja hänen kauttaan myös Isän, pyhän, täydellisen oikeudenmukaisen ja kaiken näkevän Isä Jumalan. Ja loppujen lopuksi, viimeisellä tuomiolla, kirkkauden Jumalaa ei kukaan enää voi syyttää tai epäillä epäoikeudenmukaiseksi. Jokainen polvi tulee silloin notkistumaan ja jokainen kieli tunnustamaan, että Jumala oli, on ja tulee olemaan oikeassa. Hollantilainen Corrie ten Boom, joka vietiin natsien keskitysleirille, koska hän oli piilottanut kotiinsa juutalaisia, kirjoitti. Jos katsot maailmaa, ahdistut. Jos katsot itseesi, masennut. Jos katsot Jumalaan, saat levon.

0: päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
1: Outi ja miehensä Lee tuossa myös musisoivat kappaleellaan Kuu, jossa me heijastellaan sitä alkuperäistä valoa, siis Jumalan valoa, kuin kuu heijastaa auringon valoa. Tämmöiseen tuttuun, varmaan jo keskiaikaiseen vertauskuvaan. Minä ainakin silloin tällä välillä hiljennyt, että niin, ei se kuuloista vaan omaansa valoa tai jotenkin ole erityisen kaunis. Kivihän se siellä vaan, mutta jotenkin sitten kun aurinko siihen osuu, niin heijastuukin oikein kauniisti. Eipä sitä turhaan kannata lähteä palvomaan tai jotenkin odottamaan vastauksia sieltä suunnalta tai niinku ihan niinku fyysiseltä taivaalta, mutta tuolta taivaan isältä. Kyllä kannattaa lähteä kuuntelemaan ja kyselemään. Olisikohan Jukka Leppilampi kysellyt erityisen paljon viisautta Jumalalta? Musta tuntuu, että laula ihmisille ja sitten myöskin tämä käteni soivat. Mä ensimmäisen kuulet siis ihan tuokion kuluttua, niin mietin, että on ne kyllä hyviä kappaleita. Varsinkin sanoitukselta, että vitsi sentään, miten joku kekkas tämmöisen näin. Se tulee useinkin mietittyä, kun joku hieno kuulee jonkun hienon tarinan tai jonkun artistin, niin tuleekin semmoinen olla, että onko täällä joku kanava auki, mitä mulla ei ole. Mutta mä väitän, mä oon muutamalle taiteilija-ihmiselle puhunut, niin loppujen lopuksi se on vähän niin kuin kyselemistä ja observoimista. Niin ja sitten niiden kautta, niiden kysymysten kautta, mitä siitä katselemisesta ja kyselemisestä tulee, muodostuu jonkunlaisia vähän ihmeellisiä ja semmoisia aidolta tuntuvia kysymyksiä ja pohdintoja. Ja siitä sitten tehdään musiikkia, koska se on heidän taitolajinsa. Sanon tämän sen takia, että observoidaan ja kysytään tätä maailmaa, ystävä. Eikös voitaisikin? Ja sitten kun viedään se rukouksessa, tieks, sille alkulähteelle, niin meillä on aika hyvät pelimerkit tähän elämään. Eikös totta? Tämmöisen ikuisen positiivisen juontajan sait sun seuraan asun aamussa. Jos haluat kuulla mua enemmän, niin sitä aina toivon torstaissa kannattaa kuunnella, kun me ollaan Matiaksen kanssa yhdessä täällä näin. Hän viettää syyspäivä lomaansa vielä tänään ja huomenna, mutta sitten torstaina täällä on kaksi äijää studiossa.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
3: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
6: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
9: Ei joo. On kotimaassa.
8: Jaa. Ettei ulkomailla.
9: Tarvittaessa sielläkin.
10: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
11: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
12: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 044-77-447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

Amy Grant lähtee soimaan tässä näin kappaleellaan Angels, niin puhutaan myös epäonnistumisista ja siitä, miten niistä päästään yli tässä näin seuraavan puolen tunnin aikana. Mutta kiitos Jeesus suojelusenkeleistä myöskin, niin kuin Amy Grant sen laulaa.

Sinua suojellaan. Sinua varjellaan. Näin minä kääntäisin Amy Grantin niin kuin tiivisteeksi, kiteyttäisin Amy Grantin kappaleen. Mokista piti puhua, niin tässä voisi käydä niin monta juttua. Siis olisit kuunnellut aamulähetystä pelkästään, sielläkin tulee sellaisia mokia. Kuule ystävä, me kaikki mokaillaan. Minkä takia tänään puhun siitä? Oli se, että mä en itse asiassa tiennyt, että sillä on ihan niin kuin oikea päivä niin kuin suomalainen. Silleen, että ihan tuolla jossain amerikkalaisissa uutislähetyksissä, että tänään on suomalainen epäonnistumisen päivä. Ei silleen, että keskitytään siihen, että suomalaiset epäonnistuu, vaan että koska Suomessa maailman onnellisemmassa kansassa vietetään tällaista, niin siitä olisi niin kuin jotain hyötyä. Mä voisin käydä pitkän litanian tätä historiaa läpi, mutta koska tämä oli mulle uusi juttu, niin oli ihan mielenkiintoista. Mä nostan yhden historiajutun ja sitten mä kerron sulle, että miten mäkin mokailen tässä näin. Eli tämä juontaa juurensa vähän tähän perjantai 13. päivä ajatukseen. Se on nyt lukittu, koska eihän se aina se perjantaiksi osu se 13. päivä missään kuukaudessa. Mutta tarkalleen ottaen se oli lokakuun 13. päivä, missä tämmöinen ranskalainen kuningas päätti, että, niin kuin, että nämä temppeliherran ritarikunnan ritarit, niillä on liikaa valtaa, niin niiden päivät pitää päättää vuonna 1312. Any case, tästä tuli 13. päivä perjantai. Ja sitten siitä, että 13. jostain suhteen tuli niin kuin hassu epäonnen numero. Mutta sehän vaihtelee niin kuin maista toiseen. Esimerkiksi Espanjassa, Kreikassa keskimäärin tiistai on jotenkin semmoinen epäonnen päivä. Ai, ei nyt osu tiistaihin hui sentään. Mutta Italiassa se onkin 17. päivä. Ja numero 17 onkin se epäonnen numero. Ja kun ne menet johonkin ulkomaille, niin Aasiassa on omansa ja niin edespäin. Tämä nyt on tämmöinen vähän yleisempi länsimainen, mutta ei me nyt luoteta mihinkään yhteen numeroon ja se on niin kuin epäonnisempi kuin toinen. Ei me nyt olla sellaisia. Älkää turhaan niin kuin huolehtiko omassa päivässänne siitä. Semmoinen ajatus tuli myöskin mokasta. Et mä oon kuullut muutamaltakin viisaalta ammattilaisilta, jotka on päässyt esimerkiksi viihdeteollisuudessa aika pitkälle, ne sanoi, että he yritti jotain aivan muuta. He yritti niin kuin ties vaikka minne ja miten, mutta sitten he mokaili oikein kunnolla ja päätyi johonkin hommaan. Niin sitä kautta he löysikin jonkun semmoisen oman kutsumuksensa. Me helposti ajatellaan, että se kutsumus löytyy jotenkin suunnitelmallisesti ja silleen kauniisti. Mutta usein se löytyy vähän mokailemalla. Niin tästä minä olen aika hyvä esimerkki. Mä jotenkin ajattelin, että semmoiset isot TV-produktiot ja mieluiten elokuvat olisi semmoinen asia, että tätä minä haluan tehdä. Ja mä hain siis niin monta kertaa ammattikorkeakouluun ja sitten lopulta pääsin niin kuin journalismiin. Mä ajattelin, että no fine, teen sitten uutisia ja TV-juttuja sitä kautta. Mutta ei, se olikin sitten tämä radio, missä mä saan puhua sulle. Että se oli vähän niin kuin, että mä epäonnistuin siinä videopuolessa ja päädyinkin tänne, mutta tämä on paljon kivempaa. Olla sun kanssa just tässä näin. Mikä kunnia olla sun kanssa oikeasti tässä näin. Niin joskus, kun me ajatellaan sitä, että jotenkin semmoista niin kuin hienoa suunnitelmaa, niin välillä se, että epäonnistuu unelmassaan, onkin se, että pääset siihen semmoiseen niin kuin syvempään, ihanaan asiaan. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän omassa elämässäni. Ootko nähnyt sun elämässä näin? Onkohan Jukka Leppilampi joskus mokailut? No ei ainakaan tämän laulun kohdalla. Se on laula ihmisille.

Jukka Leppilampia laula ihmisille. Puhuttiin vähän epäonnistumisista, niin täytyy sanoa, että semmoinen Aarre Aitta on tämmöinen Ylen artikkeli, niin kuin, ei artikkeli, vaan niin kuin artikkelisarja. Jos menet vaan Yle ja Elämäni moka, niin siellä aika menestyneet ihmiset ja monia asioita saavuttaneet ihmiset, niin kuin vaikka elokuvaohjaaja Dome Karukoski ja muusikko Olavi Uusivirta ja todella, todella monet muut ihmiset kertoo niin kuin elämänsä suurimmasta mokasta. Ja sitten kuinka sitten siitä selvittiinkin. Niin meillä monella on niin jotain vaikka usein lapsuudestakin sellaisia asioita, että niin kuin sydänpaineet, ei kun mikä verenpaineet alkaa nousemaan, kun heti alkaa muistelemaan sitä yhtä tilannetta, kun alkoi änkyttämään väärässä tilanteessa tai joutuminen luokan eteen. Kaikenlaisia semmoisia niin kuin jännityksen ja niin kuin stressin aiheita edelleen vuosienkin jälkeen. Niin tämähän mä puhun tästä asiasta vaan sen takia, että on ihan hyvä oppia sietämään tällaisia kokemuksia ja myös hypäämään niistä yli. Saa tuntua pahalta ehdottomastikin, mutta loppujen lopuksi me voidaan oppia näistä epäonnistumisista aika paljon. Mä kerron sulle 3 nopeita vinkkiä, jotka tulee psykologilta, ei siis minun henkilökohtaisia vinkkejä, siitä, että miten päästä epäonnistumisista yli, että sitten Tanja Ilonan kappaleen jälkeen. Se on Liljakatu 40.

0: Niin miten siitä mokasta pääsisi jollain tavalla ylitse? Tässä on tämmöisen psykologin, joka on nimeltänsä Outi Olanin vinkkejä siihen. Hän kirjoitti tuossa 5 vuotta sitten sellaisen oman kirjansa omien kokemustensa kautta, kun mokasin. Käännä epäonnistumiset voimavaraksi kirja. Eli hän kuvailee itseänsä mestarin mokailijaksi ja täältä poimin 3 sellaista vinkkiä. Et ensinnäkin ota vaikea tunne ja hankala olotila ihan vaan rohkeasti vastaan. Et joskus se häpeä on ihan suhteettoman suuri ja että ylireagoi, mutta kuitenkin ne tunteet, niitä ei pidä yrittää kieltää tai ängetä johonkin tai sanoa, että ei tuntunut yhtään missään, vaan saa olla pikkusen sen hetken hajalla. Siinä tarvitaan tilaa ja hyväksyntää ja armollisuutta. Ja sitten toinen pointti häneltä on, että tee tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kuulostaa vähän mekaaniselta, mutta siis pointti on se, että sit kun hyväksyy ja hieman rauhoittuu, niin mieli alkaa keksiä jo paremmin semmoisia luovia ratkaisuja, että niitä tunteita voidaan alkaa vähän niin kuin käyttää toimintaa varten. Että mitä mä teen nyt niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mokasin, tai että mitä tärkeitä juttua mä opin tästä epäonnistumisesta. Ja sit kolmantena, että miten tätä mokaa ei tulevaisuudessa ehkä tarvitsisi tehdä. Tämä on se toinen pointti. Ja sitten viimeisenä on se, että kun oppii uutta, siitä vaan tulee osa elämäntarinaa. Ja hän muistuttaa tämmöisestä japanilaisesta korjausmetodista, kintsugista. Eli missä sitten on semmoinen hajonnut posliiniastia, niin ne liimataan kultaseilla liimauksella niin, että siitä särkyneestä astiasta näkyy ne pienet niin kuin rikkineet menneet kohdat, mutta siitä tulee uudenlainen taideteos, missä käytetään kultaa. Niin virheet ja epäonnistumiset on osa tätä matkaa ja siitä voi tullakin jotain aika kaunista. Niin tämä oli 3. pointti. Niin tämmöisiä juttuja sinulle, ystävä hyvä, minun kanssa mokailijani. Me opimme yhdessä.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9:15.
2: Oho, mikä pino?
3: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
2: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
3: Me ilahdutetaan näillä Radiodeen ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
4: Radiodeen ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
5: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
6: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on 2 keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
11: Ei joo. On kotimaassa.
10: Jaa. Ettei ulkomailla.
11: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
12: Radio Day.
4: enemmän toivoa.
12: I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: siunauksia sun elämään, arkeen ja sun läheisille. Toivottavasti Jolanda Adams näillä sävelillä. Me livumme kohti lokakuun kiitollisuushaastetta. Eli jokaiselle päivälle meidän Radio Dayn somessa löytyy oma teemansa, että millä me herätellään kiitollisuutta. Ja tänään tiistaina se on sellainen asia, että mistä sellaisesta asiasta, jonka sä oot itse omin käsin tehnyt, olet kiitollinen tai ylpeä. Ja tämä ylpeys onkin vähän semmoinen vaikea, että ei suomalaiset voi olla ylpeitä siitä, niin kuin tein yhden asian omilla käsilläni. Mutta kun tässä puhutaan ehkä pikkusen enemmän semmoinen kiitollinen ja tyytyväinen ja onnellinen, esimerkiksi jostain käsityöstä tai puutarhasta tai jopa ihan vaan leivonnaisesta, senkin sinä teit ja se tuotti jollekin onnea ja iloisuutta. Tai kenties sä olet omin käsin väsännyt jotain sellaista tai korjannut kotona jotain sellaista. Niin mistä sä oot kiitollinen tai ylpeä? Mä yhdistän vähän tähän eiliseen kysymyksiin, kun kysyttiin harrastuksia, niin kuule, kyllä noi kädentaidot on todella monelle semmoinen harrastus, mistä saa olla kiitollinen. Tänne tuli Sirpalta viestiä vielä eilen illalla jo tätä päivää varten, että tämmöinen hetkinen, nämä on mulle aivan vieraita sanoja, että hän on tehnyt poppanasta kultokudoksen, jos mä oikein ymmärrän, tämmöinen peessinen, vähän niin kuin tämmöinen seinävaate, niin kuin, jos mä sanon näin. Ei te välttämättä ole seinävaatessa, vaan pidetään tolleen niin kuin vaakatasossa. Hänen joku läheisensä pitää sitä tuossa noin pystyssä. Ja sitten tietenkin paljon tuli muita kädentaitoja. Esimerkiksi Maijalta tuli viesti niin kuin ihan vastikään valmistuneesta tämmöisestä villakaulurista. Meniköhän se jollekin eläimelle vai jollekin läheiselle lapselle? En tiedä, Maija ei kerro sitä, mutta hän pisti sen eilen kertojen omasta harrastuksestaan myöskin. Komia harmaa, lämpöisen näköinen on kyllä tuo. Ja paljon tuli villasukista kuvia myöskin teiltä kaikilta. Se on siis erittäin suosittu harrastus. Minä ihailen teitä. Minä nuori ihminen, no aikuinen ihminen, miten se nyt sanotaan, niin ihailen joka ikistä, joka pystyy tekemään villasukat omalle läheiselleen. Täältä esimerkiksi Ritvalta tuli eilen viestiä semmoisesta hirmuisesta kasasta, tuommoisia vähän syksyn väreissä olevia raitaisia villasukkia. Hän sanoi, että kun ei ole muutakaan tekemistä, niin villasukkien tekeminen on minun harrastukseni ja nämä sukat viedään Romaniaan romanilapsille, niin siis niin kuin yhdistyy nytten, että mistä kädentaidoista. Ritva, minä olen sinun puolestasi ylpeä, että onpa hieno teko lähimmäiselle tällainen. Ja se on, että harrastuksesta tulee tollainen niin kuin ilon ja kiitollisuuden aihe, niin mun mielestä on erinomaista. Ai niin, täällä piti soida tämmöinen musiikki. No hei, kuunnellaan sitä ihan hetki ennen kuin aloitellaan.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Vähän tuommoinen syksyinen lämpöinen juttu tuonne piti saada, mutta mä aloin vaan puhumaan tässä näin, kun mä olin niin innostunut näistä teidän käsin taidon tekemisistä. Niin onko sulla jotain sellaista käsityötä, korjaustyötä, leivonnaista? Pistä meille WhatsAppiin viestiä, niin minä lukaisen vielä tässä aamun mittaan näitä muutaman. Ja hei, kannattaa osallistua. Tänään ei lähde välttämättä lahjaa, minä kyllä luen täällä ihan kaikki viestit, mutta huomennissa voisi olla tämmöistä niin kuin lahjaa tiedossa kaikille tuota tänne viestiä laittaville. Mutta tänään me iloitaan näistä kädentaidoista ja semmoisista asioista, mistä saadaan olla kiitollinen tai ylpeä. Tällä mennään eteenpäin kohti viimeistä kappaletta tässä aamussa, kun Harjunpää ja Hyvät ystävät laulaa siitä, että miten ei tarvitse olla hukassa, vaan saa olla löydettynä ja saa olla suunta elämässä. Tämmöisiä tulkintoja tästä kappaleesta tulossa.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Jos sulle ei olisi rakkautta, niin mitäs väliä sillä olisi? Tämmöinen ajatus tuli vähän niin kuin Raamatun lehdiltä, ainakin minulle, taisi olla Mikolla myöskin mielessä kappaleessaan Hukassa. Nyt menemme kohti kello 9 uutisia ja muistutan vaan, että arvaa kuka -kisailua. Eilen aloiteltiin uutta nimeä, niin kuule kannattaa olla kuulolla tuossa vartin kuluttua, niin voi olla, että lähtee 20 tämmöinen lukulahjakortti jollekin. Tai sitten se siirtyy seuraavalle päivälle, niin kannattaa olla korvat höröllä ja me mennään kohti kisailua, mutta sitä ennen sitten näitä uusimpia uutisia.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888. Tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
4: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
5: Ei joo. On kotimaassa.
4: Jaa. Ettei ulkomailla.
5: Tarvittaessa sielläkin.
6: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi kautta Radio Day tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Tiistaipäiväksi on luvattu aurinkoista säätä suureen osaan maata. Se on siis poutaista ja vaihtelevan pilvistä tai selkeää. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä 5-8, maan keskiosassa 3-7 ja pohjoisessa -2-4 astetta. Illalla lännessäkin etelätuuli voimistuu, pilvisyys on runsaantuvaa ja paikoin voi sataa vähän vettä. Yölämpötila vaihtelee lännen pilvisten alueiden lämpimämmän 2-7 asteen väliltä. Sitten tulla idässä ja pohjoisessa yölämpötila on -6-2 asteeseen.
1: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Joku ihastui minun käyttämään sanaan tuossa noin ennen 9 uutisia, puhui vähän mokailusta ja miten siitä voi selvitä. Että sanoin, että sinä, minun ystäväni, olet minun kanssa mokailijani. Niin se vaan on, kuule. Tänään on siis tämmöinen epäonnistumisen päivä, mitä Suomessa on vietetty pitkän aikaa. En halua jollain tavalla masentaa, vaan jotenkin madaltaa vähän kynnystä ja kertoa sulle, että me kaikki vähän mokaillaan. Niin armollisuutta kehiin myös tänä epäonnistumisten päivänä. Voi olla, että sä oot kuullut tän näin monta kertaa, mutta kun mulle tää oli aivan uusi juttu, niin mä ajattelin, että ehkä se olisi jollekin ihmiselle vielä semmoinen uusi juttu, että hei, moka onkin ihan lahja ja positiivinen asia. Niin sillä mennään. Mutta nyt ei olla epäonnistumassa, vaan ollaan kokkailemassa todella hienoa arvaa, kuka kisaa tuossa 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen soi hienoa kotimaista Exittiä ja sitä ennen kuitenkin minun ja Matiaksen yksi suosikeista, semmoinen kunnon kasariveto Petralta Prayer.
8: Radio Day.
0: Tältä se kuulostaa ja hei, on joku, joka rukoilee meidän puolesta joka päivä ja joka hetki, niin mekin saadaan rukoilla. Tämä on prayer.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kotikaipuutansa tuossa noin läpikäy Exit ja Pekka Simojokissa on myöskin heidän solistinaan. Kello alkaa näyttämään jotain sellaista, mikä ainakin minä odotan joka aamu ainakin pikkusen. Ihan täällä töidenkin keskellä mä tykkään kääntää niin kuin kanavan tänne näin kuulla teidän ihania arvauksia. Sillä nyt on Arvaa kuka -kisa, jossa uusi nimi aloitettiin eilen. Ei, en ota vielä vastaan puheluita. Täällä on muutama etuilija, niin saatan pikkusen tässä näin tehdä korjausliikkeen ja lyödä luuria tai pistää jonoon, jos lähtee liian nopsaan. Mä kerron vaan tuota noin esitykset, niin kuin että missä mennään. Ja sitten kun kuulet puhelinnumeron, mihin voit soittaa. Sitten kun kuulet sen numeron, niin saa soittaa. Ihan tuossa minuutin kuluttua. Eli siis jotain merkkihenkilöä lähdetään arvailemaan. Ja koska te olette yleensä niin kuin päivässä tai kahdessa melkeinpä aina saaneet oikean ihmisen tänne veikkailtua, niin minä en ajattele, niin kuin, että mä hirveästi laskisin tätä rimaa. Tai jotenkin helpottaisi tätä tietä, että tulkaa kaikki tänne arvailemaan ja viekää meiltä lahjakortti. Mä itse toivon, että mä saisin laittaa jonkun reiluun satasen kortin joskus kahden viikon päästä jollekin. Mutta sanon, sinä tunnet tämän henkilön ja näiden vinkkien kautta me lähdetään arvailemaan.
1: Arvaa kuka.
0: Arvaa kukassa tällä viikolla on henkilö, josta tuli kuuluisa asiasta, jota hän ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kuin se nykyään tunnetaan. Ja teidän lisävinkkien kautta hän saimme tietää, että hän on suomalainen mies. Ei korjaan, hän ei ole suomalainen, mutta on mies. No niin, minä kirjoitin eilen vaikka ihan väärin. Eli siis, hän ei ole suomalainen, hän on mies ja pienenä korjauksena, eilen kysyttiin, että kuoliko hän iäkkäänä, niin se on sellainen ikä, että mä sanoisin, että hän ei ollut mielestäni, ei ollut iäkäs, mutta ei ollut nuorikaan. Arvauksena oli myös Alexander Bell, tämä puhelimen keksijä, niin kyseessä ei ollut hän. Ja joo, voin kertoa, että koska toissa viikolla oli veikkailun kohteena myös Franciscus Assisilainen, niin ei, se ei ollut myöskään hän. Täällä on veikkailtu myös Billy Grahamia joku päivä, ja se on ollut oikea vastaus, niin esimerkiksi ei ole Seal, Billy Graham tai muita tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä nimiä ehkä. Mutta tässä on nämä vinkit. Kuka on tämä henkilö, josta tuli kuuluisa asiasta, jota ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, mistä se tunnetaan nykyään?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Siinä tuli se numero, johon sinä soitat ja nyt saa soittaa. Merkki annettu. Langat laulaa. Oi, siellä tuli hirveä rypäs tuli kertaheitolla. Joku pääsi läpi ensimmäisenä. Mainiota huomenta. Kukas lienee siellä?
2: No, täällä on Maija, huomenta.
0: No Maija, kiva kun soittelit. Millä fiiliksillä? Semmoisella rohkealla vai niinku semmoisella avoimen arveluttavalla fiiliksellä lähdit soittamaan?
2: No rohkeasti yritetään. On 13. päivä.
0: Niin just, on kyllä. No kerroppas, onko sulla ensimmäistä tarkentavaa rohkeita kysymystä vai rohkea arvaus?
2: No mä kysyn, että montako kirjainta on etunimessä?
0: Hieno tarkentava kysymys. Tämä auttaa monia. Siinä on 6 kirjainta tämän henkilön nimessä.
2: Okei. Ja sitten onko hän eurooppalainen?
0: 6 kirjainta nimessä ja hän on eurooppalainen. Näin voin madaltaa kynnystä. Kiitos sinulle, kun lähdit oikein tälle kohteliaasti madaltamaan.
2: Joo, mukava päivän jatkoa.
0: Samoin sinulle. Kiitos.
2: Joo.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja heti tuli langan päähän toinen. Oikein hyvää huomenta. Kukas minulla on puhelimessa? Sieltä vähän kiertää tupa radio läheltä pois. Kukas siellä?
3: Täällä on Pirjo.
0: No moikka Pirjo. Olisiko sulla jonkunlainen veikkaus vai tarkentava kysymys mulle?
3: Tarkennan vielä tuon, oliko eurooppalainen?
0: Hän oli eurooppalainen, kyllä. Juuri äsken tuli tämmöinen lisävinkki.
3: No sit mä sanon, että Albert Schweitzer.
0: Albert Schweitzer. Mistäs hän on tullut kuuluisaksi? Sivistäpä minua.
3: No hän teki laupeuden työtä Afrikassa ja oli niin kuin tämmöisen diakoneja työn ja tämmöisen eli edustaja tai jotain.
0: Erittäin hyvä henkilö siis, mutta tällä kertaa ei ollut hän, ei ollut tässä näin viikkauksen kohteena. Olisiko sulla toinen tai kenties tarkentava kysymys vielä?
3: Oliko hän naimisissa?
0: Hän ei ollut koskaan elämänsä aikana naimisissa. Sen voin myöskin kertoa. Hyviä tarkentavia kysymyksiä, Pirjo. Sosi, siunattua päivää sulle.
3: Samoin, hei.
0: Hei, hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Yhden pikaisen puhelun ehdin ottamaan vielä, jos olet oikein nopea ja soitat tänne näin. Täällä oli muutamakin jonossa, mutta nytten se onkin tyhjä se jono. Oi, sieltä tulikin todella nopsaa, mukavaa. Kuka on tämä henkilö, joka tuli tunnetuksi asiasta, jota ei ehtinyt nähdä siinä muodossa, kun se nykyään tunnetaan? Mulla on soittaja siellä. Hallota halloo.
4: Terve, terve.
0: No, kuka siellä?
4: Eskola, Pasi Kokkolasta.
0: No niin, Esko Kokkolasta. Lähditkö soittelemaan ekaa kertaa kisaan?
4: Kyllä, kyllä.
0: No kiva. No pitääkö sä tiedotukset paikkansa Kokkolassa, että selkeältä näyttää päivä siellä?
4: Ihan on pilvetön sininen taivas ja -6 pakkasta.
0: Oi joo, -6 pakkasta sillä. Huhhuh, sentään tulee melkein lämmin täällä studiossa. Mutta kiva, kun lähdit soittelemaan. Onko sulla tarkentavaa kysymystä vai arvausta?
4: No mä lähden arvaamaan.
0: Se on oikein sallittu asia. Ei ole tullut vielä tänään arvauksia, niin mikä olisi sieltä Kokkolan suunnalta hyvä arvaus?
4: No se olisi toi Sagrada Familian suunnittelija Antoni Gaudí.
0: Antoni Gaudí, joo, kyllä todella. Oletko itse nähnyt kyseisen kirkon?
4: Kyllä, pari kertaa olen käynyt siinä pyörähtämässä ulkopuolella, mutta sisälle en ole päässyt.
0: Mulla on ihan sama kokemus. Näin sen kerran 15 vuotta sitten, mutta en nyt niin kuin NS-valmiina, mitä se on. Hieno veikkaus. Tämä kyllä pitäisi paikkansa, että hän tuli kuuluisaksi asiasta, mitä ei ehtinyt nähdä. Ei todellakaan ehtinyt nähdä. Mutta ei ollut Antoni Gaudí, vai että sentään. Hieno tuota, insinööri ja suunnittelija. Olisiko sulla vielä tarkentavaa kysymystä vai toista arvausta?
4: No, tarkentana vain kysymyksenä voisi kysyä, että onko kuollut tällä vuosisadalla.
0: Hän ei ole kuollut tällä vuosisadalla, sen voi paljastaa. Taaskin erinomainen tarkentava kysymys. Hei, oikein paljon siunattua tiistai-päivää sinne Kokkolan suunnalle, Esko.
4: Kiitos, samoin sinne. Oh, oh,
0: yeah. Huomenna 9.15, mutta nyt Seal People Get Ready on kappale.

0: ei ollut siili eikä ollut hylje, vaan se oli seal. Hieno artisti kertoi pelastuksen junasta, johon vaan saa hypätä, kun sanot, että vaan Jeesus on Herra ja sit kiität Jeesusta siitä eteenpäin. Mistä tahansa hetkestä, tilanteesta voi hypätä mukaan tähän junaan ja me tiedetään, mihin se on menossa. Tällaisia käännöskukkasia tästä kyseisestä kappaleesta. Hei, ootko kuullut meidän viikon vieraasta? Hän on kirjailija Hanna Kivisalo, esimerkiksi tunnettu Sekunnit ja tunnit blogistansa. Mä istuin hänen kanssaan alas ja keskustelin ajankohtaisista aiheista ja niistä ikuisuusasioista myöskin hänen kanssaan. Kuullaan tuossa reilun 6 minuutin kuluttua pikkusen lisää itse Hanna Kivisalolta. Sitä ennen kuitenkin Samuli Edelmanin kappale Mua siipeis suojaan kätke, ihan just.
1: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
1: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
1: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.
1: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
3: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
4: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
5: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
6: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
7: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
3: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Eenbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
8: Mä ajattelen, että moni meistä ei tunne Raamattua tällä hetkellä. Et Raamattu on aika vieras kirja ja se sanoma, mikä siellä on meille Jeesuksesta, rakastavasta isästä ja pyhästä hengestä. Ja meidän tehtävä on tuoda esiin sitä Raamatun ihmeellistä sanomaa ihmisille, eli evankeliumia, kuinka Jumala rakastaa juuri sinua, tuollaisena kuin sinä olet. Ja siinä Jumalan sanassa on itsessään voima. Ja jos me ei sitä tuoda esille, me kristityt, ei pelkästään papit ja evankelistat ja työntekijät, vaan ihan kaikki me kristityt, Jeesuksen omat, niin moni ihminen jää kuulematta sen pelastavan ja ihmeellisen sanoman, joka Raamattu sisältää. Eli tätä varten me tarvitaan Raamattu-opetusta, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi tämän ihmeellisen sanoman rakastavasta Jumalasta.
9: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattu-opetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta. Mitä Raamattu opettaa? Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.

0: Niin kuin kanaemo kerää omat tipusensa hänen siipiensä suojaan, niin myöskin Jumala haluaa kerätä meidät hänen siipiensä suojaan. Taisi olla myöskin Jerusalemista tuo kyseinen viittaus Raamatussa, jos olen käynyt pyhäkouluni oikein. Se mulle tuli mieleen Samuli Edelmanin laulaessa. Meidän viikon vieraamme Radio Dayssa on muun muassa Sekunnit ja tunnit -blogista tunnettu Hanna Kivisalo. Hän on kirjailija, teologi, äiti, vaimo, kaikkea mahdollista kaudista. Hän kertoo siitä omassa kirjoissaan, miten usko näkyy arjen keskellä. Me juteltiin näistä uskon asioista ja myös hänen uudesta kirjastansa, Särkyneiden naisten seura, joka julkaistiin tuossa 3 päivää sitten. Sen lisäksi, että aiheet on tämmöisiä vähän syvempiä juttua, niin Hanna haluaa itse korostaa myös sitä, että Jumalalla on ihan oikeasti todella hyvä huumorintaju. Ja että Hanna itse kertoo useinkin vitsejä Jumalalle. Pitäisikö ottaa ne myöskin tästä näin, kuunnella tai lukea hänen hyviä kirjoja, mutta ottaa tuosta neuvosta myös vaari tänä päivänä. Mennään kuuntelemaan, miltä pieni maistiainen kuulostaa tästä pitkästä podcast-jaksosta.
1: Viikon vieras.
0: Tämmöinen ajatusleikki, että jos Jeesus olisi mukana sun tiistaipäivässä, niin missä sä luulisit, että hän vaikka nauraisi sun kanssa?
2: No varmaan ihan sille, kun mä yritän lähteä töihin. Mä etin just jotain avaimia, jotka roikkuu mun kaulassa. Ehkä se silleen, sitä voisi vähän hymyilyttää. Tai en tiedä, pysykö hänellä itsellä avaimet tallessa. Mutta niin ehkä silloin ei tarvittu avaimia. Mutta mä luulen, että Jeesus varmaan olisi, kun mä menen töihin tai mä kohtaan ihmisiä, mä luulen, että se varmaan olisi ihan iloinen siitä, että mikä se mun pohjimmainen halu on niin kuin kohdella ihmisiä. Vaikka oppilaita koulussa tai ne on opiskelijoita, kun ne on lukioikäisiä. Mä luulen, että sit kun mä täyttäisin mun päivän niin hirveällä vauhdilla ja sit tulisin kotia kiukkusena, tai sille, ja lapsi yrittää selittää mulle jotain, ja mä sanon jo tiuskasen jotain typerää, niin siinä kohtaa se saattaisi mulle näyttää vähän niin kuin peliseis. Hanna, nyt nämä ei ole, niin kuin, että aika monesta nyt huolehdit, että yksi on tärkein, että on nyt tämä sun lapsi. Että. Joo, mä luulen, että meillä olisi Jeesuksen kanssa ihan hauskaa. Mä nimittäin uskon, että Jumalalla on todella hyvä huumorintaju, ja musta on vähän huvittavaa, että kristityt, varsinkin jossakin piirissä, niin hirveästi niin kuin varjelee Jumalan pyhyyttä, ettei vaan niin kuin vitsailla millään asialla, ettei nyt niin kuin Jumala suutu tästä. Mun tekisi mieltä, kun sanoa, että oikeasti että se pitkästyy teidän seurasta, että kertokaa sillä nyt niin kuin muutama vitsi, jaksaa paremmin kuunnella.
0: Oletko kertonut Jeesukselle vitsejä?
2: Oon, kyllä. Mä testaan sillä kaikki keikkavitsi.
1: Viikon vieras.
0: Muun muassa tämmöistä juttua luvassa tuolta Day-plussasta löytyvästä vajaan tunnin jaksosta. Ainahan siinä menee aikaa, kun tällainen fiksu ihminen tulee siihen vastapäätä pöytään, niin pitää kysellä tämmöisiä kysymyksiä. Naurettiin myöskin tosi paljon, niin sä voisit kuule kokeilla, että samaan aikaan kun kiität niistä lastenlapsista tai sukulaisista tai niistä käsitöistä, niin samaan aikaan kerrot vaan jonkun vitsin. Niin kuin, että oikeasti, Jumala kuulee ihan kaiken. Mä ajattelin, että hän kuulee myös vitsitkin. Se, että kuinka paljon ja mistä pitää vitsailla, se on vähän semmoinen henkilökohtainen asia, mutta mä en lähde nyt vitsailemaan tämän kustannuksella, mutta vaan suosittelen, mene kuuntelemaan Hanna Kivisaloa ja hänen kirjansa tulee myöskin esille, joka julkaistiin tuossa 3 päivää sitten. Lämmin suositus sillekin. Ja samaan syssyyn suositus myös tälle kappaleelle. Sakari Heikkilän, mä en voi tehdä mitään, että rakastaisit mua enemmän.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Sinusta pidetään kiinni. Ja sä et tänään, tai sä et voinut eilen tehdä jotain sellaista, että sulla on jotenkin semmoinen pollea paikka olla enemmän Jeesuksen edessä. Vaan kun sä olet hänen lapsensa. Sä voit tulla rohkeasti armoistuimen edelle, tarkalleen ottaen ilman semmoista koruilevaa kieltä, niin saa tulla Jeesuksen eteen. Oikeasti. Niin mene siellä, missä tänään oletkin, ja muista se, että sulla on oikeus ja pääsy Jeesuksen lähelle.
2: Olen kuullut.

0: siellä taivaallisessa kaupungissa, ainakin sinne haikaili oli. Kari Tapio, olen kuullut, on kaupunki tuolla. Ajattelin mainita vielä ennen kello 10 uutisia myöskin meidän lokakuun kiitollisuushaasteesta. Eli meidän Radio Dayn somessa on kysymys jokaiselle päivälle, joka herättelee meitä miettimään kiitollisuuden aiheita. Tänään kysymme, että mistä sellaisesta asiasta, jonka olet itse omin käsin tehnyt, olet kiitollinen. Eli siis esimerkiksi jonkunlainen korjaustyö, puutarhan hoito, käsityö. Tänne on meidän tiimimme myöskin valmistanut, että oletko kiitollinen jostain leivonnaisesta, jonka olet tehnyt. Ja kuule, kun minä olen isovanhemmiltani saanut jotain herkkua ja tälleen näin, niin kuule, kiitollisuus nousee kohisten. Tämmöisiä asioita ajattelin tuossa 5 minuutin kuluttua poimia muutaman jutun, mistä te olette olleet kiitollisia. Ihania viestiä on tullut tänne näin omista kädentöistä esimerkiksi. Mutta pieni nikkarointi tai pikku korjaus esimerkiksi myös oli tuossa listattuna, niin onkohan teitäkin siellä, jotka on onnellisia siitä, että joku tai itse on pystynyt korjaamaan jotain kotosalla. Kyllä niitä löytyy.
1: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
2: Uutuussarja Markus ja Mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25€ ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
6: Ei joo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille Kotimaa 3 kuukautta vain 25€. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita Kotimaan asiakaspalveluun.
8: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi. Radio
10: Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: vanhan amerikkalaisen virren semmoinen uutukaissovitus vähän. Tai enemmänkin se on inspiroitunut ehkä vanhasta virrestä, että mun toivoni ei rakennu mihinkään muuhun kuin Jeesuksen ristiin ja pelastustyöhön. In Christ Alone lauloi Natalie Grant. Niitä kiitollisuusaiheita seuraavaksi. Oletko kuullut meidän kiitollisuushaasteesta? Te olette laittanut ihania viestejä tänne, joita ajattelin lukasta.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Eli kysytään, että mistä omanne kähtöisen teosta olet jotenkin erityisen ylpeä ja kiitollinen tänään. Kuulostaa vähän suomalaisen korvaan hassultakin, mutta kyllä me saamme olla iloisia ja kiitollisia siitä, että on kädet, joilla voi tehdä jotain ihania asioita. Esimerkiksi meille pisti viestiä Hilja, joka on laittanut omaan pakettiin itse tekemiä pipoja, lapasia, villasukkia ja laittanut ne sitten Romaniaan lähtemään. Ja on nähnyt videon siitä, kun lapset avaa paketin ja miten onnellisia he on siitä. Kiitos Jumalalle, että vielä pystyin siihen. Pystyt toivottavasti siihen myös tänään. Vai meinaatko, että teit jo tämän paketin tänä vuonna Hilja? Any case, olen kiitollinen sinun kanssasi, että tällä tavalla voidaan levittää hyvää mieltä. Virpi pisti sellaisen viestin, jota voi olla vähän vaikea kuvailla, mutta hän laittaa tämmöisiä koruja. Näyttää vähän tämmöiseltä kivimassalta pyöreitä ja soikeita koruja, jossa sitten joissain on reikä ja joissain ei. Kuitenkin sanoisin, että se on semmoista massaa, any case, mutta hän antaa tämmöisen viestin, että olen iloinen ja kiitollinen taidosta tehdä polymeerimassasta millefioria, eli siis kukkasia, joita koristellaan sitten esimerkiksi kananmunan kuoria tai koruja. Eli nämä on olemassa olevia koruja, millä sitten voi alkaa niin kun tällä tekniikalla millefiorilla koristelemaan niitä kukkasilla. Tuossa on just vaikka kananmunia esimerkiksi tuommoisella, niin kuin näyttää ihan semmoiselta unikon kukilta tai mitäs on, ei ole unikko, vaan mikä se on semmoinen pieni sininen lemmikki, niin semmoisilla kukilla. Todella hienoja juttuja. Hän sanoi, että se on vaikeasti selitettävä tekniikka, mutta kuvat puhuu puolestaan ja eikö se olekin niin, että radiossa on parhaat kuvat, eikö niin? Taina myöskin pisti viestiä tuossa noin aikaisemmin aamulla, että hän on kiitollinen taidosta tehdä esimerkiksi vesiväreillä kauniita kuvia. Tässäkin hän on laittanut tänne hienon kuvan tämmöisestä enkelistä, joka kantaa syllissänsä isoa kukkaa ja samaan aikaan kädessä on myös tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tuikku tai lyhty tai tämmöinen näin. Ja hän sanoi, että hän itse teki tämän ja antoi sen tuttavalle menemäksi osanottoadressiksi sinne, minne hän meni. Tämmöisiä kiitollisuuden aiheita teillä. Muutama tuli heti pistämään viestiä samaan aikaan, kun niin kuin tuli biisi niin näistä nikkaroinnista ja korjaustöistä. Ehkä mä ehdin ennen vielä 11 uutisia tässä tunnin yhteisen aikani kanssa poimimahan niistä muutaman, mutta nyt ollaan kiitollisia Juha Tapiosta. Monta syytä olla kiitollinen siitä, että meillä on elämä. Tämä on Elävien maassa Juha Tapiolta.
2: Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunutta, kulkisi tiheän viidakon poikki, pitkin uomaa kuivunutta.

0: Sinuakin tarvitaan ja sinä saat elää elävien maassa, näin muistutti Juha Tapio. Ja minä muistutan siitä, että myös 10 uutisten jälkeen Mikki sun seurana tällä kanavalla. Nyt uutisissa muun muassa Trumpin väitteitä tulitauosta Ukraina ja Venäjän välillä ja myös hyviä uutisia naisten jalkapallosta.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
3: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
2: No somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
3: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
4: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää uutisista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Poutaista ja vaihtelevan pilvistä tai selkeää luvassa koko maahan. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on etelässä 5-8, maan keskiosassa 3-7 ja pohjoisessa -2 + 4 astetta. Illalla lännessäkin etelätuuli voimistuu, pilvisyys runsastuu ja paikoin voi jo sataa vettä. Yölämpötila vaihtelee lännen pilvisten alueiden 2-7 asteen väliltä, idän ja pohjoisen -6 + 2 asteen välille. Ja tänään 13. päivä tiistaina ei ole myöskään metsäpallovaroituksia, vaikka kaunis se aurinko tuolla posottaa.
5: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Niin se aamun juna myöskin posottaa eteenpäin, missä minä saan olla sinun seurannasi ja sinä minun kanssani. Oikein kiva, että sä oot just siinä. Ollaan kysytty myös kiitollisuuden aiheita tänään, niin kuin joka aamu lokakuussa kysytään niitä viestejä. Mä toivottavasti ehdin tuossa noin 20 minuutin kuluttua lukemaan. Sen täytyy sanoa, että meidän keskipäivän juontajamme Marja Salminen on jutustanut erittäin viisaita ja fiksuja vieraita, ja hän pitää niitä ohjelmassaan, esittelee niitä tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua. Nyt tällä viikolla on esimerkiksi vieraana Erika Niemelä. Tämä on Marja Satoa ohjelmassa teemana myöskin semmoinen kiitollisuus ja ihan vaan syksy ylipäätäänkin. Ja kyllä me piipahdetaan sitten tuossa vartin kuluttua myös Kirsin kanssa ohjelmassa, joka tänään kuullaan sitten kello 12. Mutta tämmöistä luvassa tässä lähihetkinä. Nyt kuitenkin uutuuskappale. Erittäin aikaa hienosti kestäneestä virsisovituksesta Siipeni murtuneet. Laulaja on Mika Karola.

0: Onkohan Mika Karolla viettänyt aikaa lähetyskentillä? Tiedän, että ainakin täällä kotimaan lähetyskentillä hän kiertelee musisoimassa aika paljon. Mutta näistä lähetyskentistä tietää myöskin Marjasatoa ohjelmassa vieraileva Erika Niemelä. Hän on Päivän ja Aikamedian toimitusjohtaja. Hän syntyi maahan ollessaan lähetyslapsena, tai siis niin kuin hänen vanhempien ollessa lähetystyössä hän syntyi maahan, jossa on vain häviävän pieni prosentti kristittyjä. Nämä muistot kiinnosti Marja Salmista, niin hän kutsui Erika Niemelän tuonne keskipäivään. Nyt kuullaan pieni osanen tästä Erikan vierailusta.
1: Marja Satoa.
2: Marjan seurassa on Päivän ja Aikamedian toimitusjohtaja Erika Niemelä. Erika, sä oot lähetyslapsia viettänyt lapsuuden Japanissa, niin millaista se oli kasvaa maassa, jossa vaan noin 1% on kristittyjä?
3: No ensinnäkin täytyy sanoa, että oli ihana kasvaa Japanissa. Mä rakastan Japania, mä rakastan japanilaista ruokaa, japanilaista kulttuuria ja se on mun synnyin maa. Ja sillä tavalla niin kun, joo, se on totta, että Japanissa on hirveän vähän kristittyjä ja kristinusko ei ole niin kun siellä päässyt sillä tavalla niin kun kasvamaan ja leviämään, mitä ehkä muissa maan osissa nähdään herätystä, niin Japanissa se on hidasta kasvua. Mutta samalla kun mietin sitä, että minkälaista oli olla siellä ympäristössä, jossa ei ole kristittyjä paljon, niin kuitenkin kun miettii, että meidän vanhempien tehtävä, he olivat lähetystyöntekijöitä ja miten sitä lähetystyötä tehtiin, niin siinä ensimmäisessä paikassa esimerkiksi, niin he avasivat oman kotinsa ja siellä pidettiin englannin luokkia, kokkikoulua ja kaikki, että luotiin yhteyksiä japanilaisiin ihmisiin ja sitä kautta kristinusko pääsi ihmisten sydämiin, että tietyllä tavalla voisi niin kuin ajatella, että mä niin kuin pääsin niin kuin näkemään, että miten evankeliumi kuitenkin siellä menee eteenpäin ja tapahtuu asioita. Ja no lapsen näkökulmasta tietenkin, kun on nuoria näin, niin niistä ei ehkä ihan samalla tavalla sillä tavalla niin kuin ajattele, että no nyt, että tapahtuispa nopeasti nyt heräämistä japanilaisten keskuudessa. Mutta näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen, niin on sillain niin kuin valtava niin kuin jotenkin kiitollisuus siitä heidän työstä, mitä he on tehnyt siellä. Siellä on tällä hetkellä 2 elinvoimasta seurakuntaa, jotka toimii japanilaisen pastoripariskunnan voimin. Mutta kyllä Japani on mulle niin rakas maa, mä oon siellä tosiaan viettänyt ensimmäiset 15 vuotta, niin se on mun synnyinmaa ja toinen kotimaa.
1: Marja Satoa.

0: armo riittää. Siitä muistutti myöskin Petrus Ahonen. Hyvä, semmoinen niin kuin rauhoittava kappale myös seuraavaan aiheeseen. Nimittäin Hiljan nimipäivänä vietetään valtakunnallista hiljaisuuden päivää. Se oli tuossa viime viikolla ja siihen liittyen meidän ihana Kirsi Rostamo kutsui myöskin Hiljaisuuden ystävien yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelijan Susanna Erätulen Kirsin vieraaksi. Vaikka hiljan päivä meneekin, niin nämä hiljaisuuden teemat ovat kovin, kovin tärkeitä ihan päiväsaikaan, vuoden aikaan, mihin tahansa. Hän, Susanna Erätuli siis, on kirjoittanut uuden kirjan Munkki Moodi, luostareiden viisautta arkeen. Tämä kirja vie sut luostareiden hiljaisiin käytäviin ja erämaan rauhaan ja saa myöskin miettimään niitä tärkeitä kysymyksiä. Hän, Kirsi, kyseli Susannalta, miten kirja voi auttaa lukijansa löytämään hiljaisuutta ja mistä tämä nimi Munkki Moodi oikein tuli.
1: Kirsin kanssa.
2: No se on semmoinen some-ilmiö itse asiassa. Se on englanniksi monk mode ja sitten tälleen suomalaisittain munkki moodi, joka on noussut tuolta internetin palstoilta. Se on nuorison keskuudessa kanssa noussut ja luovien alojen keskuudessa ohjaa vetäytymään semmoisesta maailmanhälystä, että voisi keskittyä asioihin. Mun lähipiiristä huomattiin tämä some-ilmiö, niin sitten mä ajattelin, että mun olisi hyvä taustottaa, että mitä tämä vähän syvemmin on. Jos puhutaan kerta munkeista, niin minkälaista on se luostariviisaus sieltä kaukaa 500-luvulta tai 300-luvulta ja näiden vuosisatojen läpi kristillisessä perinteessä, ettei se olisi vaan tällainen joku some- tai tehokkuusilmiö, vaikka se voikin auttaa keskittymään ja huomaamaan olennaista.
3: No kun katsoo tuota lähdeluetteloa, niin se on itse asiassa aika hengästyttävää. Sä oot ilmeisesti tehnyt todella mittavan työn tämän kirjoittamiseksi.
2: No kyllä siinä pitää niin kuin monenlaisia asioita yhtä aikaa ottaa huomioon. Olen lukenut kirjoja, vanhoja kirjoja, uusia kirjoja, suomalaisia kirjoja, ulkomaalaisia kirjoja. Olen vieraillut niissä luostareissa Roomassa, Suomessa, viettänyt aikaa itse siinä hiljaisuudessa. Jotenkin erilaisia näkökulmia piti ottaa huomioon, että mä sanon, että se ehkä mun tehtävä on vähän niin kuin tuoda just eri aikakausia yhteen. Miten tämä aihe on ajankohtainen tänä päivänä? Mitä tässä meidän ajassa nyt on sellaista sirpaleista tai väsyttävää tai uuvuttavaa, mihin voitaisiin saada jotain näkökulmaa tällaisen munkkimoodin tai luostareiden viisauden kautta. Niin siinä mielessä mittava, että vaatinut erilaista taustotusta ja myös kokemista oman elämän kautta ja sitten haastatteluja. Nykypäivänä elävien munkkeja ja nunnien haastatteluja, että miten tämä perinne heille elää.
3: No, kirjan teemoja ovat rytmi, työ, lepo, yhteisö, rukous, yksinkertaisuus, hiljaisuus, luostarilupaukset ja luopuminen. Kirjassasi on näihin liittyen myös tehtäviä ja pohdittavaa lukijalle, niin millaista elämänmuutosta tai heräämistä toivot lukijassa tapahtuvan?
2: Ajattelen itse, että kaikki semmoinen todellinen ja hyvä kullekin tarkoitettu tai kullekin sopiva elämä, tarkoituksenmukainen elämä, niin ehkä edellyttää sellaista hiljentymistä. Että jos paahtaa tuolla menemään, niin kuin itsekin usein paahdan, olen monien tehtävien keskellä ja jo silleen välillä tuntuu, että ei ehdi nukkuakaan ja muuta, niin kyllä mä ajattelen, että se on ihan olennainen asia, että me välillä niin kuin hiljennytään itsemme ääreen, kuka minä olen, mihin mä oon menossa, mistä ehkä pitäisi luopua, mitä toivon elämääni lisää, miten voin tavoittaa sen, mitä on tällaisessa lyhyessä ajassa, joka elämässä on tietyllä tavalla annettu. Voi tuntua pitkältä, mutta jostain toisesta näkökulmasta se on aika lyhyt. Mitä olen täällä tekemässä, mikä on olennaista, mikä on niin kuin rakkauden ja yhteyden ja toivon ja oman tehtävän mukaista.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: tämä haastattelu luvassa siis reilun 1,5 tunnin kuluttua. Nyt ne samat merkitykselliset asiat saavat ilon muodon The Brooklyn Tabernacle Choirin kappaleessa For My Good, eli Jumala on sun puolella ja tekee sinulle hyvää, ja hän ajattelee sinusta hyviä asioita ja haluaa sinun menevän eteenpäin hyviin asioihin. Välillä ne hyvän asiat kuitenkin tekee kipeätä, mutta ei se mitään, se tekee hyvää, kun menee vähän sen kautta. Tämä on For My Good.

0: Kuule veli ja sisko, eikös me sanota tollaisen kappaleen, että halleluja oikeasti. Jumala teki tien sinne, missä ei ollut mitään tietä. Hän on uskollinen ja se, mikä on meille mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Noin mä poimin tuosta kappaleesta ja kuule, nämä on tänään totta sun elämässä. Oikeasti. Jos ei kiitollisuus ole noussut vielä tässä meidän yhteisen 3 tunnin aikana, niin ajattelin poimia muutaman vielä teidän kiitollisuusaiheista tässä heti Jaakko Löytyn kappaleen jälkeen, jonka kuulet ihan kohta.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa 10 raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
3: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan!
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

Kun siunataan koko maailman lapsia ja aikuisia, niin hyvä mainita myöskin, että Marjan keskipäivässä tuolla kello 13 jälkeen on juttua myöskin lasten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta tärkeydestä. Siitä me jutellaan Marjan kanssa 20 minuutin kuluttua vähän lisää. Mutta nyt Jaakko löytyy ja siunaa koko maailmaa.

taivaan isä kuulee sinun tämän laulun muotoisen rukouksesi myöskin. Mukava, että sinä lauloit pikkusen mukana, koska se on aika hyvä. Minä tiedän, koska tämä on suosittu, tykätty laulu ja kuvastaa mun mielestä tosi hyvin. Mutta hei, kiitollisuuden aiheita. Niistä mun piti vähän puhua. Niitä ollaan tänne laitettu WhatsAppiin useampikin kappale, en kaikkea ehdi lukemaan, mutta nämä käden taidot, että mistä sä olet ylpeä ja kiitollinen, kun on itse lähtenyt tekemään. Niin meidän kuulemme Paula pisti noin tuossa viestiä, että hän on pystynyt korjaamaan ja kunnostamaan ukkini rakentamaan hirsimökkiä ja sitä kautta opettaa pojalle niitä taitoja, joita itsellä on. Ja että on hieno ollut aikaa viettää hänen kanssaan aikaa tässä näin ja että tärkeä mökki menee sukupolvelta toiselle eteenpäin. Huhhuh, kuinka hieno ja kiitollisuuden aihe, Paula. Muutama muukin tämmöinen niin kuin oman kätösen teos oli tullut tässä näin. Esimerkiksi yksi tuli meidän kuuntelijalta, katsotaan näkyykö nimi, Samulilta tuli viestiä myöskin, että hän on kiitollinen, että saa rakentaa tyhjästä tyhjästä retkiauton ja että on mahdollisuus tehdä tämä näin. Hän on kiitollinen myös terveydenhuollosta ja johdatuksesta, kaikesta tästä näin. Hän laittoi tässä näin kuvia myöskin tämmöisestä pitkästä pakusta myöskin, mikä on siellä selkeästi niin tämmöiseen retkeilyyn. Siellä taitaa olla suihkuu, vessaa, 4 penkkiä ja sänky myöskin tämmöisessä. Huhhuh, sentään. Muutama kaverikin on lähtenyt tuohon hommaan, mutta aika upeasti on onnistunut tuo. Eli mistä käden taidoista, pienestä kyvystä korjata asiaa tai luoda jotain omin kätösin, niin on päivän kysymyksenä kiitollisuusaiheena. On ihana ollut lukea näitä ja sama kiitollisuuden teema jatkuu koko kuukauden joka päivälle vähän uudella näkökulmalla. Me mennään kohti toivoa Raamatusta, jota lukee sulle kohta psalmeista Markus Beckman ja vielä muistutus myöskin siitä, että mä ja Marja Salminen jutellaan lasten hyvinvoinnista tuossa noin vartin kuluttua. Nyt ennen kuitenkin, kun mennään Raamatun pariin, kuullaan maksetuilta viululta kappale Ajasta aikaan.

0: Minä korotan ääneni ja huudan avuksi Herraa. Minä korotan ääneni ja etsin apua Herralta. Hänelle minä kannan huoleni. Hänelle kerron, mikä minua painaa. Voimani ovat lopussa, mutta sinä näet jokaisen askeleeni. Tielle, jota kuljen, on viritetty ansa minua varten. Katso minua, niin näet, että olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa. Kukaan ei välitä siitä, miten minun käy. Herra, sinua minä huudan avukseni. Minä sanon, sinä olet turvani, minun perintöosani elävien maassa. Kuule, kuinka vaikeroin. En jaksa enää. Vapauta minut vainoajieni käsistä. He ovat minua vahvempia. Olen satimessa. Pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi. Ystävät kokoontuvat ympärilleni, kun pidät minusta huolen. Psalmi 142, jakeet 2-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivoa Raamatusta jälkeen myöskin kuulemme päivän rukouksen Kaisu Vasaran johdolla. Ihan kohta kun kuullaan ennen sitä kuitenkin Emmylou Harrisin kappale Wayfaring Stranger.
3: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
4: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
5: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
4: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
5: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
4: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
6: Loadmybook.fi.
4: Tuolta se löytyy.
6: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
7: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
8: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Marja Salminen seuranasi Radio Dayn keskipäivässä aina kello 14 saakka.

onnellisen vaeltajan englanninkielisen version jälkeen menemme päivän rukoukseen, jota johtaa meille Kaisu Vasara. Jos olet kuullut Markus Eekin ääntä myös päivän rukouksessa, niin tänä iltana alkaa myöskin Markus Eekin uusi sarja Markus ja mestari. Niin tässä kohtaa, kun Markuksen ääntä olisi voinut kuulla, niin on hyvä mainita. Olepa kuulolla tänään iltana tuossa 18.30 paikkeilla. Mutta nyt päivän rukoukseen Kaisu Vasaran johdolla.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on maailman valo. Matteuksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 14 ja 16 Jeesus sanoo: Te olette maailman valo. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että minussa itsessäni on pimeyttä ja rikkinäisyyttä, enkä pysty loistamaan ilman sinun apuasi sitä valoa, jota sinä Jeesus loistit. Sinun valosi poisti meiltä pimeyden, otti pelon pois ja osoitti meille tietä eteenpäin. Sinä annoit tehtäväksi valtakunnassasi loistaa valoasi. Valaise minun pimeyttäni ihan pohjimmaista sopukkaani myöten. Haluan elää valon lapsena ja toimia valon palveluksessa. Siksi tahdon kätkeytyä kokonaan Jeesus sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni ja puhdistaneen pimeyteni. Kiitos anteeksi antamuksesta, josta saamme itse olla osallisia. Muuta se meissä rakkauden asenteeksi toisia ihmisiä kohtaan. Kun sinä Jeesus valaiset meidät ihmiset, niin sinä teet meistä armosi ja rakkautesi todistajia. Jeesus, anna meille sitä valoa, joka vaikuttaa pimeydessä, joka ei jää ympärillä huomaamatta, eikä vaille vaikutusta toisissa ihmisissä. Jeesus, sinä annoit meille tehtäväksi loistaa sinun valoasi. Auta meitä tässä tehtävässä ja loista meissä sinun taivaallista kirkkauttasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimissä. Aamen.

0: Niina Marian uutuuskappaleen Keinun jälkeen minä juttelen Marian kanssa hänen iltapäivän, tai siis keskipäivän teemastaan lasten hyvinvointi. Meillä on molemmia ajatuksia siitä, niin uutuuskappaleen jälkeen siitä lisää, kun mennään kohti 11 uutisia.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Ihan tuossa reilu kuukausi sitten sain olla läsnä, kun mun oma siskoni avasi tämmöistä äitiyspakkausta, kaikkia niitä ihania juttuja siellä olikaan ja mietin, että kuinka hieno yhteiskunta Suomessa on, että tällä tavalla panostetaan, mutta samaan aikaan tulee mieleen, että kun maailmassa ei ole oikeasti näin hyvin tilanne. Tähän liittyen, Marja Salminen, sulla on myös keskipäivässä juttua, hyvin tärkeitä juttuja lasten hyvinvoinnista.
2: Kyllä joo. Mä olin viikonloppuna kotiseurakunnassa, Korsohelluntai-seurakunnassa semmoisessa 10V-juhlassa, jossa siis juhlistettiin Mission Possiblen tällaista äitiyspakkausprojektia. Se on jatkunut täällä Suomessa 10 vuotta ja talkoilla kerätään hyvin köyhiin oloihin entisiin Itäblokin maihin, Romaniaan ja Bulgariaan, samantyyppisiä äitiyspakkauksia, mitä sinä olet saanut olla ihastelemassa, niin niille todella todella huonoissa kurjissa oloissa eleville slummien perheille. Ja mä tulin niin kosketetuksi tästä työstä, että sanoinkin, että sit kun mä eläköidyn, mä haluan tulla tähän mukaan.
1: Joo, kerääksit samalla tavalla ihan vaatteita ja kaikkea muuta niin kuin tarpeellista niin kuin pikkulapsille?
2: Kyllä, tässä on samantyyppinen idea kuin siinä joulunlapsikeräyksessä, että siinä on määritelty, että minkä tyyppistä tavaraa, hyväkuntoista, se voi olla kirpputorilta tai ne voi olla itse kudotut töppöset vauvalle, mutta siinä on niin kuin listattu, että mitä laatikossa olisi hyvä olla sille vauvalle ja perheelle ja todella valvottua toimintaa, mutta mä tulin niin iloiseksi ja sitten kun siinä vielä Bulgariasta tuli henkilöitä kertomaan tästä projektista, miten oikeasti tärkeää se on sille perheelle myös koskettavaa. Se, että joku ajattelee heitä, joku kaukaisessa Suomessa näkee vaivaa, ajattelee mun syntyvää lasta, meidän perhettä, niin kyllä siellä niin kuin silmäkulmia pyyhittiin moni muukin kuin minä.
1: Kyllä, ihan varmasti. Ja vaikka ei olisi resursseja ennen montaa laatikkoa, tiedätkö, yksi laatikko voi olla niin kuin aika merkityksellinen kokemus, auttaa montaa, kun sä autat vanhempia, sä autat niitä pieniä lapsia ja tämmöisiä totuuksia.
2: Kyllä, joo, 1:30 olisi tulossa tällaista sitten.
1: Jäämme odottamaan. Kiitos Marja Salminen ja siunattua päivää sulle.
2: Samoin sulle ja kuulijoille.
0: Radio Dayn herätys.

0: Taivaan isä on sinusta vain huokauksen päässä. Minä olen vakuuttunut tästä erityisesti Tanja Torvikosken kappaleen jälkeen. Mukavaa oli viettää sun kanssa tämä koko aamupäivä. Kiitän sinua siitä, että olit siitä sen verran osana kuin olit. Ja olen myöskin huomenna täällä kello 7 eteenpäin sulle viettämässä, sun kanssa viettämässä oikein mukavaa aamua. Ja sitten torstaina minä ja Matias yhdessä sun seurana Toivon torstaissa. Nyt oikein siunattua keskipäivää Marja Salmisen kanssa ja kuuntelijan Toivellistan kanssa. Sitä ennen kuitenkin kello 11 uutisia kohti. Oikein siunattua päivää sulle. Moi moi!
1: Radio Dayn herätys.
2: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
3: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa.
4: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
5: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
6: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
2: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssa maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.
7: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisten asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
8: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
9: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11–12.
12: Lämmin kiitos jälleen kuuntelijapostista. Tänään meidän musiikkimme on valinnut Sarita. Ja lista käynnistyy kauniilla ylistyslaululla tässä Romano Gospelia, pelastuksen vahva kallio.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Vähän eri kielelläkin ylistettiin siinä Jumalaa. Asialla oli Pekka Nyyman ensemble ja Voi hänen rakkauttaan. Sarita kertoo Johanna Kurkelan laulusta Maan päällä niin kuin taivaassa, että tämä on ihana rukouslaulu ja se soi seuraavaksi.

Se oli herkkä laulu Johanna Kurkelalta. Maan päällä niin kuin taivaassa. Tämän päivän kuuntelen toivelistan musiikit on valinnut Sarita. Ja seuraava laulu kertoo oikeastaan kaiken oleellisen Saritan mielestä. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken.

0: Se oli sitä pelastuneen riemua. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken. Kiitos tästä valinnasta, Sarita.
1: Kuuntelijan toivelista. Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
2: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
1: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
2: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
1: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
3: Loadmybook.fi.
1: Tuolta se löytyy.
3: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
7: Halo, halo, onko Radio Deissä?
8: Ei joo, on kotimaassa.
7: Jaa, ettei ulkomailla.
8: Tarvittaessa sielläkin.
9: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
10: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja täältä lähti jo soimaan Olli Heleniukselta Taivas itki kyyneleet. Ja Sarita kertoo, että tämä on koskettava nimi kappaleelle, joten mielenkiintoni heräsi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin tehtiin iloiseksi kuuntelijan toivelistan laatija Sarita, joka kertoo, että tuo Marika Plomeruksen suuri armos on tällä hetkellä hänen mielikappaleensa. Ja seuraavaa lauluakin hän hehkuttaa, että tässäpä koskettava kappale ja myöskin tulkinta. Kaikista sanoista suurin ja Heimo Enbuska.

Heimo Enbuskan. Kaikista sanoista suurin laulu koskettaa tämän päivän musiikkiliston laatijaa Sari Taaja. Kyllä, itsekin tykkäsin. Laura Tamaran Tie taivaaseen kertoo meille todellisen pelastuksen tien ja se kuullaan seuraavaksi Saritan listalla.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi
2: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
5: Hienoa, kun saan mennä yhdessä sun kanssa tätä hetkeä. Ja lämmin kiitos Saritalle mahtavista laulutoiveista. Tässä soi jo Petri Kososelta Siunattu varmuus. Ja Sarita kertoo, että on niin ihana rukoilla Petrin laulujen soidessa.

Siinä ihana ylistyslaulu Petri Kososelta, Siunattu varmuus. Ja ylistyslaululla jatkuu Saritan laatima toivelista, Chariots ja ikuinen Jumala.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hienosti svengasi sinä Chariots-yhtyö ja ikuinen Jumala-laulu. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla soi Saritan kuuntelijan toivelistalla Kenneth Karppiselta Lasikukkanen niminen laulu. Ja Sarita toteaa, että tässä kappaleessa on kauniit sanat. Kuunnellaan.

0: Kenneth Karppisen Lasikukkanen soi viimeisenä Sarita Haakertin laatimalla kuuntelijan toivelistalla. Marja Salvinen kiittää lämpöisesti sinua, Sarita, ja myöskin sinua, joka olit mukana nauttimassa hengellisestä musiikista Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Elimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa. Tervetuloa tutustumaan.
7: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
5: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
8: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan, ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Hyvää tiistaita. Kirsin kanssa ohjelmassa on tänään vieraana Susanna Erätuli. Kuulet tunnetun lumilautailijan elämän tarinan. Ohjelmassa uidaan pintaa syvemmälle hiljaisuuteen ja erämaa munkkien viisauksiin, joista saa omankin arkeen ajateltavaa seuraavista aiheista. Rytmi, työ, lepo, yhteisö, rukous, yksinkertaisuus, hiljaisuus, luostarilupaukset ja luopuminen.
9: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
11: Kirsin kanssa kirjailija, retriitin ohjaaja, hiljaisuuden ystävät yhdistyksen viestintä ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli. Tervetuloa. Sulta on aivan juuri viime viikolla julkaistu sun toinen kirja, jonka nimi on Munkkimoodi, luostareiden viisautta arkeen. Niin mitä tämä munkkimoodi-sana oikein tarkoittaa?
12: No se on semmoinen some-ilmiö itse asiassa. Se on englanniksi monk mode ja sitten tälleen suomalaisittain munkkimoodi, joka on noussut tuolta internetin palstoilta. Se on nuorison keskuudessa kanssa noussut ja luovien alojen keskuudessa ohjaa vetäytymään semmoisesta maailmanhälystä, että voisi keskittyä asioihin. Mun lähipiiristä huomattiin tämä some-ilmiö, niin sitten mä ajattelin, että mun olisi hyvä taustottaa, että mitä tämä vähän syvemmin on. Jos puhutaan kerta munkeista, niin minkälaista on se luostariviisaus sieltä kaukaa 500-luvulta tai 300-luvulta ja näiden vuosisatojen läpi kristillisessä perinteessä, ettei se olisi vaan tällainen joku some- tai tehokkuusilmiö, vaikka se voikin auttaa keskittymään ja huomaamaan olennaista.
11: No missä vaiheessa sä ymmärsit, että tästä ei tulekaan vaan joku podcasti tai artikkeli, vaan tästähän tulee kirja?
12: Mä olin Itä-Suomen yliopistossa tämmöisessä Wisdom of Silence, eli hiljaisuuden viisaus seminaarissa tai kesäkoulussa. Siellä käsiteltiin hiljaisuutta eri näkökulmista. Ja siellä oli tutkija Joona Salminen, joka puhui Benediktuksen luostarisäännöstä. Mä muistan ajatelleeni silloin, että hei, että nämä on hyviä nämä ohjeet, että nämä pitäisi tavallaan niin kuin tulkkaa nykyihmiselle, koska Benediktuksen luostarisääntöä luetaan yhä edelleen. Ja sitten hetki sen jälkeen, kun mä olin itse ajatellut näin, niin Joona Salminen sanoi, että sanokaa mun sanoneen, että joku nappaa tämän aiheen ja tuo tämän ikään kuin tähän päivään. Ja koin sen semmoisena vahvistuksena, että okei, tee se. Ja sitten myöhemmin mä oltiin ihan omassa keittiössä ja mun mies luki Hesaria ja sanoi, että hei, että täällä on tällainen ilmiö, että niin kuin ruotsalaisessa nuorisobarometrissa on huomattu tämmöinen monk mode, että nuoria kiinnostaa, että munkkimoodi, että eikö se olisi niin kuin Susanna jotain, mistä sun kannattaisi kirjoittaa. Ja sitten mä tajusin, että okei, mulla yhdistyy tämä vanha perinne ja sitten tämä ilmiö ja että miten ne voisi tuoda yhteen ja sanottaa auki. Niin kyllä mä sitten oikeastaan siinä kohtaa ymmärsin, että mä haluaisin kirjoittaa siitä kirjan ja sitten erinäiset yhteensattumat johti siihen, että tuli sopiva mahdollisuus ottaa Otavaan yhteyttä ja sitten homma lähti sieltä avautumaan.
11: No kun katsoo tuota lähdeluetteloa, niin se on itse asiassa aika hengästyttävää. Sä oot ilmeisesti tehnyt todella mittavan työn tämän kirjoittamiseksi.
12: No kyllä siinä pitää niin kuin monenlaisia asioita yhtä aikaa ottaa huomioon, että olen lukenut kirjoja, vanhoja kirjoja, uusia kirjoja, suomalaisia kirjoja, ulkomaalaisia kirjoja ja sitten olen vieraillut niissä luostareissa Roomassa, Suomessa, viettänyt aikaa itse siinä hiljaisuudessa. Niin kuin, että hyvin jotenkin erilaisia näkökulmia piti ottaa huomioon, että mä sanon, että se ehkä mun tehtävä on vähän niin kuin tuoda just eri aikakausia yhteen ja sitten, että mitä tämä tavalla, miten tämä aihe on ajankohtainen tänä päivänä. Mitä tässä meidän ajassa nyt on sellaista sirpaleista tai väsyttävää tai uuvuttavaa, mihin voitaisiin saada jotain näkökulmaa tällaisen munkkimoodin tai luostareiden viisauden kautta. Niin siinä mielessä mittavaa, että vaatinut erilaisia

0: tämän muutosta tai heräämistä toivot lukiossa tapahtuvan?
1: No, ajattelen itse, että kaikki semmoinen todellinen ja hyvä kullekin tarkoitettu tai kullekin sopiva elämä, tarkoituksenmukainen elämä, niin ehkä edellyttää sellaista hiljentymistä. Että jos paahtaa tuolla menemään, niin kuin itsekin usein paahdan, olen monien tehtävien keskellä ja silleen välillä tuntuu, että ei ehdi nukkuakaan ja muuta, niin kyllä mä ajattelen, että se on ihan olennainen asia, että me välillä niin kuin hiljennytään itsemme ääreen. Se voi tapahtua eri ihmisille eri tavalla. Mulla se tapahtuu silleen rauhoittumalla ja siihen liittyy myös rukousta ja kuulostelua ja herkistymistä. Jollekin muulle se voi näyttäytyä vähän toisin, mutta joka tapauksessa mä uskon, että se on kaikille tärkeää, että välillä pysähtyy sen äärelle, että kuka minä olen, mihin mä oon menossa, mistä ehkä pitäisi luopua, mitä toivon elämääni lisää, miten voin tavoittaa sen, mitä on tällaisessa lyhyessä ajassa, joka elämässä on tietyllä tavalla annettu. Voi tuntua pitkältä, mutta jostain toisesta näkökulmasta se on aika lyhyt. Mitä olen täällä tekemässä, mikä on olennaista, mikä on niin kuin rakkauden ja yhteyden ja toivon ja oman tehtävän mukaista.
0: Nyt tutustutaan itse kirjailijaan Susanna Erätuleen pintaa syvemmältä. Susanna, omaa sukua siis Serkamo, syntyi vuonna 1974 Helsingissä. Niin millainen oli sun lapsuutesi?
1: No, mulla on ollut hyvä lapsuus. Helsingin lähiössä, Mellunmäessä, olen viettänyt lapsuuden ja nuoruuden ja sellaisissa pihapiireissä kasvoi tosi moni hyvä ystävä, jotka niinku tunnen edelleen, että se oli sellaista turvallista, leikitään näillä kallioilla, leikitään näissä metsissä. Niin lapsuus oli hyvä, mulla oli äiti ja isä ja kaikki isovanhemmat elämässä läsnä ja lähellä. Ja sitten 8 vuotta nuorempi pikkusisko, joka oli tosi tärkeä asia, kun hän syntyi, niin sain häntä hoivata ja hänen kanssa leikkiä, ja hän on nykyään myös kirjailija.
0: No, millaiset tämä kristilliset sukujuuret sulla on?
1: No, ne on sitä kautta vahvat, että mulla on tunnen ikään kuin omia sukujuuria sinne jonnekin 1500-luvulle saakka, ja sieltä saakka on niin kuin vuosisatojen läpi tietyissä sukulinjoissa niin on pappeja ja opettajia paljon. Omat isovanhemmat äidin puolelta on nyt jo edesmenneitä, mutta he oli sellaisia, keiden elämässä se kristillisyys näkyy aika luontevasti.
0: Oliko sulla itsellä sellaista lapsen uskoa?
1: Mä ajattelen, että mulla se hengellisyys on ollut tosi kokemuksellista ihan pienestä saakka. Nykyään mä oon töissä yhdistyksessä, jonka nimi on Hiljaisuuden ystävät, mutta mä oon sanonut ja jälkikäteen sanottanut, en mä sitä silloin 6-vuotiaana olisi niin sanonut, mutta että hiljaisuus on ollut mun ystävä ihan pienestä saakka. Ja mä koen, että mä en ole silloin itse lähestynyt hiljaisuutta, vaan hiljaisuus on tullut mun luo ja opettanut mulle jotain. Ja mä ajattelen, että niissä semmosissa hetkissä, kun tuntuu, että maailma niin kuin jotenkin avartuu ja avautuu siinä hiljaisuudessa semmoiseksi, että tulee semmoinen toinen todellisuus tuntuville tässä maailmassa, niin ne oli mulle niin merkittäviä hetkiä, että ne on ohjannut mua pitkin matkaa. Mä koin ne niin kuin avartaviksi, rakkaudellisiksi ja hoitaviksi hetkiksi. Ja sitten mä oon myöhemmin sitten hakeutunut tietyllä tavalla hiljaisuuden pariin ja sitten saanut sille ehkä myöhemmin sellaisen kristillisen sanotuksen.
0: Sus on ihan selvästi kaksi puolta, koska sitten kuitenkin, yllätys yllätys, 16-vuotiaana niin aloitkin harrastamaan tätä lautailua, lumilautailua.
1: Joo,
0: se on aika vaarallisen näköistä touhua.
1: Se oli ihanaa touhua, ja tässä ehkä tulee just hyvin esiin se, että ei se hiljaisuus ole mitään sellaista pakoa maailmasta tai vaan sitä, että mennään jonnekin ja koko maailma unohtuu, vaan ne on niin kuin rinnakkain kaikki tämän maailman jutut ja sitten se hiljaisuus ja parasta on, jos sen hiljaisuuden voi ikään kuin tuoda niihin tämän maailman välillä ahtaisiinkin hetkiin tai ihmissuhteisiin tai tekemiseen. Se oli siinä aikana parasta, mitä halusin tehdä ja osasin tehdä, niin lumilautan maailma vei mukanaan ja se kyllä niin kuin avasi mulle kans kokonaan uuden maailman, paljon ystäviä ja matkoja maailmalle ja toisenlaisen tavan kanssa olla, että se oli vapauttavaa siinä mielessä, että

0: on tämmöinen niin kuin ihan oma kulttuurinsa ja täällä on tietynlaiset ihmiset. Ehkä kaikkea yhdistää se seikkailu. Silloin jo se tuntui seikkailulta. Kyllä mä ajattelen, että nyt tämä niin kuin hiljaisuus on seikkailu. Ja jos vaikka miettii tuota munkkimoodikirjaa, että kun mä reissasin Roomassa, kävin luostareissa Suomessa myös. Ne oli kans kaikki aivan seikkailuita, tiedätkö, että mä yksin lähden jonnekin, mulla on joku osoite ja mä menen perille ja en mä tiedä niin kuin avautuuko se portti siellä vai ei. Usein mä olin tietysti sopinut tapaamisen etukäteen ja sekin oli oma seikkailunsa ottaa yhteyttä luostareihin.
1: Niin ja lumilautailusta sitten tuli isompikin seikkailu, koko elämänpituinen seikkailu Jukka Erätulen kanssa. Millainen totta love story teillä oli?
0: No se lähti sieltä lumilautailusta.
1: No jotenkin arvelin, että aika luminen.
0: Joo, Jukka oli 6 vuotta mua nuorempi ja mä olin itse asiassa tekee Helsingin Sanomiin juttua raportoimassa Suomen mestaruuskisoista. Jukka sattui voittaa ne Suomen mestaruuskisat. Sen johdosta sitten Hesari pyysi, että voisinko myös kirjoittaa niin kuin tämmöisen henkilökuvan SM-voittajasta. Ja niin mä sitten tein ja pääsin heille kotiinkin haastattelemaan Jukka ja Jukan vanhempia ja siitä se sitten lähti.
1: Siitä se sitten lähti ja menitte naimisiin. Sait ensimmäisen lapsen, kun olitte olleet 3 vuotta yhdessä. Sinä olit 27-vuotias ja Jukka 21-vuotias, niin oliko se hyvä aika aloittaa jo näin nuorena perheen perustaminen?
0: No mun mielestä tietysti ihan todellakin hyvä aika, mutta ollaan me siitä monesti puhuttu, että ei se ehkä ollut ihan tyypillistä. Että me ollaan varmaan menty siinäkin silleen semmoisessa sisäisessä ohjauksessa, että jos me oltaisiin jotenkin järjellä ajateltu sitä juttua, ei me ehkä oltaisiin niin tehty. Se tuntui niin kuin sisältä nousevalta kutsulta ja molemmat ehkä sitten oli sen verran seikkailuhalusia, että lähdettiin siihen vanhemmuuteen ja perheen perustamiseen, vaikka ei ollut ihan selvillä ammatit tai Jukka lumilautaili tosiaan silloin ja reissasi maailmalla, että ei se ollut ihan tyypillistä. Me asuttiin yksiössä. Ehkä semmoiset niin kuin perinteiset markkerit ei ehkä ollut olemassa, mutta hyvä tuli. Sanotaan näin, että just eilen perheryhmässä viestiteltiin kaikkien lasten ja Jukan kanssa siitä, että priimaa tuli.
1: Mutta eikö se ollut sitten aika rankkaa, kun Jukka kuitenkin sitten oli tällainen lumilautailija, legenda ja kilpaili vuoden lumilautailija vuonna 2003 ja sinä jäit sitten lasten kanssa, niitä tuli sitten siinä aika nopeasti muutama lisää. Niin tyydyttikö vauhdin hurmaa, kun sen jälkeen olit luokan opettajana ala-asteella ja uskonnonopettajana yläasteella?
0: Mä oon tyytyväinen niistä vuosista, kun olin opettajana, sekä luokanopettajana että uskonnonopettajana. Pidän sitäkin semmoisena jonkunnäköisenä, myös paitsi pedagogisena työnä, niin rakkauden työnä, koska itse sain sen voiman siihen työhön just siitä niin kuin yhteydestä oppilaisiin, että jos joku oppilas kuuntelee, niin kaikille terveisiä. Se oli tietyllä tavalla kaikkea muuta kuin hiljasta. Se oli aika metelin täyttämää elämää silleen, että sä oot ensin päivä opettajana. Sitten sä tuut kotiin, jos sulla on 4 suht nuorta lasta, jotka kaikki niin kuin tietyllä tavalla haluaa tietysti sen oman tilansa. Niin olin mä aika väsynyt kyllä niinä vuosina, että täytyy sanoa, että mutta silloin oli ehkä sitten vielä vähän enemmän energiaa. Mutta kaipasin hiljaisuutta vastapainoksi.
1: Mutta nyt sitten on 14-25-vuotiaista lasta, niin nyt on varmaan sitten perheen tilanne vähän erilainen.
0: 2 asuu jo omillaan, mutta ollaan kyllä usein yhteydessä ja heillä on kiinnostavia juttuja, mitä saa seurata, tapahtuu heidän omassa elämässä ja sitten 2 on tosiaan vielä kotona. Mutta he oli kaikki mukana tässä munkkimoodikirjankin tekemisessä, että kaikki on kommentoineet kansikuvaa ja sisältä löytyvää kuvaa ja aiheita ja heillä oli myös hyviä ideoita.
1: Niin ja äitinä sulla on ollut niin kuin mahdollisuus kirjoittaa tätä kirjaa ja samalla opiskella teologiaa ja samalla olla töissä.
0: No joo, se onkin ollut kans aikamoinen niin kuin yhtälö. Olen joutunut olemaan vähän sanotaan, että perheestä poissa oleva esimerkiksi nyt tänä keväänä ja kesänä, koska on ollut niin intensiivisesti eri suunnissa. Kyllä mä oon nyt joutunut vähän hyvittelemään, että on pikkusen pitänyt hieroa miehen pohkeita ja lapsi koittaa auttaa parhaan kykynsä mukaan kokeisin lukemisessa tai vanhojen tansseihin valmistautumisessa ja sen sellaisissa asioissa, että silloin kun kirjoittaa tai tekee intensiivisesti töitä ja on paljon deadlineja, silloin kyllä todella kaipaakin sitä munkkimoodia, keskittymistä siihen, mitä tekee.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
6: Ei joo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan. Niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa kirjailija, retriitin ohjaaja, Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli. Millainen oli tämä sinun oma hengellinen herääminen? Itse ehkä kuvailet sitä etsijän poluksi, josta sitten kirjoititkin samannimisen kirjan.
3: Mä ehkä nostasin siinä taas niin kuin ykköseksen semmoisen herkistymisen tai hereilläolon. Alkaa tuntea kaipausta ja sitten niin kuin kuuntelee sitä, että mihin se kaipaus vie ja mitä sen kaipauksen kautta avautuu, minkälaisia kohtaamisia, minkälaisia ajatuksia, minkälaisia kirjoja lukee, minkälaisia tehtäviä kokee omaksi tehtäväkseen. Et mulla se on ehkä tullut sen niin kuin kokemuksellisuuden kautta ja sellaisen heräämisen kautta. Ja sitten mä oon ehkä vasta myöhemmin halunnut sitä sitten katsoa sen tradition kautta ja kristinuskon sanotuksen kautta. Et koen, että ehkä niin kuin joskus aikaisemmin jotkut kristinuskon sanotukset olisi tuntunut vähän semmoisilta vierailta tai ulkokohtaisilta, mutta sitten sen oman kokemuksen kautta ne on avautunut silleen, että siihen tulee se niin kuin ymmärrys ja läheisyys ja elämän tuntu, jonka kautta se on sitten niin kuin totta. Eikä vaan oppia.
2: No sä kävit 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran retriitissä, niin millainen kokemus se oli?
3: Se oli tosi hyvä kokemus. Se oli heti sellainen, että tätä lisää, tämä niin kuin kuuluu mun polkuun.
2: Mitä se retriitti on? Mitä siellä tapahtuu?
3: Niitä on esimerkiksi viikonlopun mittaisia tai sitten voi olla pidempiä, vaikka noin 8 päivää tai viikon mittainen tai näin. Ja siellä niin kuin selkeästi jätetään se semmoinen normiarki hetkeksi sivuun. Usein siellä jätetään myös kaikki laitteet, puhelimet, tietokoneet. Voi olla, että jopa niin kuin kirjat ja kaikki tämmöinen virike pois. Ja keskitytään sitten vaan siihen, että mitä siellä retriitissä on. Siellä ollaan usein paljon hiljaa tai luovutaan myös semmoisesta niin kuin turhasta puheesta. Syntyy myös ihan erilainen yhteys toisiin ihmisiin, kun se ei tapahdukaan niin kuin puheen ja normaalin vuorovaikutuksen kautta, vaan enemmän sille olemisen kautta. Et retriitissä on usein hyvät ruuat valmiiksi tehtynä, että ei tarvitse siitäkään puolesta sinänsä huolehtia. Sitten siellä on rukousta, mietiskelyä, saattaa olla jotain opetusta silleen, että joku tuo tämmöisen virkepuheen, mikä sitten antaa mietittävää tai tunnusteltavaa itselle siihen. Mutta että retriitissä ollaan paljon itsekseen ja hiljaa ja on mahdollisuus peilata sitä suhdetta myös Jumalaan ja siihen, että mitä on tullut tänne maailmaan tekemään.
2: Olet nyt Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija. Piispa Mari Leppänen on tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Niin mikä tämän yhdistyksen missio on?
3: No se on tämmöisen kristillisen rukoushiljaisuuden ensinnäkin esillä pitämistä ja niin kuin yhteen tulemista sen äärellä, että muistettaisiin nämä syvemmätkin virrat, luonto, luomakunta. Tässä ajassa erittäin tärkeä teema. No, Hiljaisuuden ystävät kouluttaa myös niin kuin kristillisen hengellisyyden ohjaajia, muun muassa retriitin ohjaajia, hengellisiä ohjaajia. Sitten on semmoisia teemoja kuin pyhiinvaellus, just luontohengellisyys. Niin kuin erilaisia nykypäivän muotoja, joiden kautta sitten moni osallistuja koulutuksissa on kirkon työntekijöitä. Mutta ei kaikki. He saattaa olla psykoterapeutteja, opettajia, monenlaisista erilaisista ammateista tai sitten voi olla eläkeläisiä. Ihan eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka haluaa ikään kuin syventyä itse sen jonkun asian äärelle ja sitten potentiaalisesti ohjata toisille. Mutta Hiljaisuuden ystävät niin kouluttaa näitä ohjaajia ja heistä sitten osa tekee seurakunnissa töitä ja osa jotenkin muuten. Ja sitten julkaisee myös kirjoja, jotka tukee tätä koulutustoimintaa ja lehteä myös, joka käsittelee näitä aiheita ja sitten pitää yllä sitä hiljaisuuden perintöä ja asiaa. Ja sitten Hiljaisuuden ystävät omistaa myös tällaisen Poitsilla retriittikartanon tuolla Haminassa. Jotkut koulutuksista pidetään siellä ja sitä voi myös esimerkiksi seurakunnat varata omia retriittejä varten tai kesäisin myös seurakuntien rippileirejä pidetään siellä.
2: Tällainen Via Silenttiin hiljaisen rukouksen luostariyhteisö kokoontuu myös siellä Poitsilan retriittikartanossa. Niin onko tämä Via Silenttiin yksi teidän työmuodoista vai oma yhdistyksensä?
3: Se on niin kuin hiljaisuuden ystävien sateenvarjon alla, joskus sanotaan näin, että on erilaisia näitä hiljaisuuden viljelyn muotoja. Se on tämmöinen niin kuin ehkä voisi sanoa nykypäivän luterilaiselta pohjalta ponnistava luostariyhteisö, johon ei tulla silleen kuin munkit ja nunnat, niin ei sitouduta niin kuin koko elämäksi asumaan jossain tietyssä paikassa, vaan ennemminkin niin, että otetaan niin kuin viikoksi vetovastuu, että siellä on sekä näitä vapaaehtoisia, jotka tulee sitä viikkoa sinne järjestää rukoushetket ja toiminnan, ja sitten sinne voi liittyä tämmöisiä hiljaisia rukoilijoita, jotka voi tulla hyvin erilaisista elämäntilanteista ja olla mukana päivän tai viikon verran. Se on vähän erityyppinen kuin retriitti siinä mielessä, että siellä niin kuin luostareissakin niin osallistutaan toimintaan silleen, että tehdään yhdessä ruokaa ja siivotaan oma huone. Et se ei ole ihan samanlainen kuin retriitti, vaikka siinä onkin paljon samoja teemoja, mutta tämä on osa hiljaisuuden ystävien toimintaa. Ja se syntyi siitä ideasta. Nämä perustajat oli Aasiassa huomannut, että monet ihmiset välillä vetäytyy luostareihin, mutta Suomessa ei tuntunut olevan yhtä paljon sellaista perinnettä luonnollisesti, kun ei täällä ole niin paljon niitä luostareita, että ortodoksiselta puolelta on Valamo ja sitten on pirkittäläissisaret on katoliselta puolelta Turussa ja näin, mutta ei ole silleen, että niin kuin jossain etelä-eurooppalaisissa maissa niin on luostari joka kylässä melkein.
2: No ootteko te niin kuin luonut luterilaisen luostariperinteen vai löytyykö sitä jostain esimerkiksi Saksasta, että onko ollut niin kuin missään muualla aikaisemmin?
3: Voi sanoa varmaan, että kaikenlaista on ollut kaikkiallakin aikaisemmin jossain, mutta on tämä ehkä aika poikkeuksellinen. Kyllä niin kuin Enankoskella on ollut luterilainen luostariyhteisö aikaisemminkin ja on jossain määrin edelleen, mutta tämä on poikkeuksellinen tämä Via Silenttiin muoto ikään kuin siinä, että siinä on noin 100 vapaaehtoista. Ehkä voisi sanoa, jos halutaan sitä akateemista termiä käyttää, niin uusmonastinen yhteisö, eli tämmöistä nykypäivässä elävää luostarielämää, joka ei kuitenkaan ole semmoinen niin kuin perinteinen luostari, jossa sitoudutaan munkiksi tai nunnaksi, vaan sitä hiljaista rukousta ja elämäntapaa noudatetaan osana omaa elämää, arkielämää.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti. Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan!

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa kirjailija, retriitin ohjaaja, hiljaisuuden ystävät yhdistyksen viestintä ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli. Nyt syvennymme viime viikolla julkaistuun uusimpaan kirjaasi, Munkkimoodi, luostareiden viisautta arkeen. Siinä sä kerrot sekä läntisen että itäisen kirkon luostarisäännöistä, niin aloitetaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä sääntö.
2: Niitä on useita, näitä luostarisääntöjä, mutta jos nyt ajatellaan tuota mun kirjaa, niin siinä mä oon jonkun verran tuonut esiin tätä Benediktuksen luostarisääntöä, joka on kirjoitettu 500-luvulla. Ja se on edelleen ajankohtainen sillä tavalla, että esimerkiksi sen ajatuksia johtajuudesta luetaan aktiivisesti nykyäänkin. Ja sääntö on siis ollut munkeille ja nunnille luotu elämän raamitus, ikään kuin semmoinen, että miten tämä saadaan toimimaan, tämä luostarielämä, minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon, mitä ei pidä tehdä, mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten nämä säännöt on, näitä on tulkittu eri perinteissä vähän eri tavoin. Monesti niillä on niinku samat juuret jollain tavalla ja sitten niitä on tulkittu uudella tavalla. Esimerkiksi fransiskaanit, Franciscus Assisilaisen, joka on hyvin ajankohtainen myös tänä vuonna, muutama päivä sitten, oli 800 vuotta siitä hänen kuolemasta, niin hän on tänä vuonna kanssa aktiivisesti ajateltava henkilö. Niin fransiskaanit esimerkiksi puhuu elämänsäännöstä. Siihen liittyy tietyt asiat, mitä noudatetaan. Ja sitten jokaisessa on tietenkin tietty vara sille omalle sovellukselle.
1: No mikä on esimerkiksi Italiassa tilanne nyt näiden luostareiden kanssa? Että onko ne kasvamassa vai kuolemassa?
2: Kyllä kai niitä luostarin tulijoita on niin kuin isossa kuvassa vähemmän selkeästi kuin aikaisempina vuosisatoina, sanotaan näin. Mutta ei se nyt kuitenkaan kuoleva vielä ole, että on yhtä aikaa on myös semmoista niin kuin uutta kiinnostusta. Mutta onhan se aika vaativa elämäntie. Siinä joutuu luopumaan niin kuin tosi monista asioista. Et esimerkiksi minä, niin mulle on ollut tämä perhepalvelutehtävä.
1: No ortodoksisen luostarilaitoksen varsinaisena kulmakivenä ja luostarisäännön isänä pidetään pyhää Basileus Suurta 300-luvulta. Olet tutkinut myöskin sitä tässä kirjassa ja tätä Benediktun luostarisääntöä ja muitakin, niin onko näissä eri luostarisäännöissä sitten kovasti eroa esimerkiksi idän ja lännen välillä?
2: Niin kuin sanoin, niin ne vähän sieltä samoista juurista kuitenkin ohjautuu, että niissä on myös paljon yhteistä ja Benediktus ilmeisesti on kuitenkin lukenut, että me mennään niin kuin ajassa silleen, että niitä aikaisempia luostarisääntöjä, ei varmaan yksikään niistä ole syntynyt silleen tyhjiössä, vaan että mitä on ollut tarjolla ja sitten niin kuin kristinuskon yhteiset juuret johtaa kuitenkin sinne erämaahan, eli ikään kuin sinne jo 200, 300, 400 luvuille. Siinä on semmoinen ajankohta, että lähdettiin kaupungeista, tietyt ihmiset niin kuin vetäytyi sinne autiomaahan, erämaahan, just sitä hiljaisuutta viljelemään ja vaalimaan. Ja heidän niin kuin se vaativa harjoitus siellä itsensä kanssa johti siihen tietyllä tavalla viisastumiseen, että sit muut on halunnut hakea heiltä myös oppia.
1: Kirjasi teemoja ovat siis rytmi, työ, lepo, yhteisö, rukous, yksinkertaisuus, hiljaisuus, luostarilupaukset ja luopuminen. Käsittelet näitä kaikkia tuossa kirjassa, niin otetaan ihan sellainen niin kuin lyhyt tiivistys jokaisesta. Niin miten luostareissa rytmitetään päivä ja miten rytmi vaikuttaa ihmiseen?
2: Ydinajatus on se, että me ei ikään kuin lähdetä esimerkiksi vaan työn matkaan ja niin kuin tehdä aamusta iltaa ja yöhön töitä ja velvollisuuksia, vaan että se rukous tulee sinne väliin, rukoushetket tulee sinne väliin, että niin kuin kaikille on oma paikkansa, että on paikka rukoukselle, on paikka työlle, on myös paikka unelle, niin kuin levolle, semmoiselle hyvälle virkistykselle. Että ihminen on rytmillinen olento, me eletään myös rytmillisessä maailmassa, on vuoden ajat, on yö ja päivä. Se ei ole aina helppoa nykypäivänä noudattaa tai ikään kuin, niin kuin löytää semmoista hyvää rytmiä, koska me ollaan niin kuin jatkuvasti saatavilla johonkin suuntaan. Työ tulee kaikkien laitteiden myötä jokaiseen niin kuin vuorokauden aikaa ja kotiin ja tai riippuu tietysti työstä, on erilaisia töitä. Mutta me eletään aika sirpaleisessa ajassa, jossa on paljon vaatimuksia ja odotuksia ja monet asiat pakkautuu ja kasaantuu. Niin se ei ole mikään huono ajatus, että siellä välillä olisi pysähtymistä. Ja myös ei pelkästään niin, että kerran vuodessa lähden retriittiin tai kesämökille viikoksi vetäytymään, mikä on tärkeää sekin, mutta että siellä niin kuin ihan jokaisessa päivässä olisi tietynlaisia huokosempia kohtia, missä se ihmisyys saisi tilaa meissä, että me ei oltaisi pelkästään niin kuin jotain koneita tai suorittajia, joilta vaaditaan yhtä sun toista.
1: No miten se työ siellä luostareissa on?
2: No se voi olla hyvin monenlaista riippuen siitä perinteestä. Joissakin luostareissa se on siellä luostareissa tehtävää työtä, että on vaikka viiniä tehdään tai juustoa tai kynttilöitä tai jotain tällaista. Ja sitten joissain paikoissa se on niin, että vaikkapa nunna ennen kuin hän on tullut sinne luostariin, niin hänellä on niinku toinen ammatti. Hän on opettaja tai hän on arkkitehti tai jotain ja sitten hän saattaa tehdä vaikka sitä työtä osan päivästä ja sitten se hänen palkkansa maksetaankin sinne luostarille. Et siinä on erilaisia ratkaisuja.
1: No entä lepo? Onko se jotain muutakin kuin nukkumista?
2: Lepo on varmasti niin kuin nukkumista ja sitten se on sitä, että minkälaista on hyvä lepo, että jos sä mietit niin kuin nykypäivänä, silloin kun se on liian kiihkeätä se oma arki, mikä on niin kuin itsellekin tuttu, niin silloinhan tuntuu, että sitten kun on sen levon aika, niin sitten sitä usein haluaa niin kuin katsoa jotain Netflixiä tai joo, syödä jotain herkkuja tai tiedätkö, jotain sellaista, että kun on niin vajareissa ja vajeessa siitä levosta, niin sitten ei ikään kuin olekaan semmoista hyvää lepoa vaan semmoista lepoa, joka niinku hetkellisesti täyttää, mutta sitten kohta taas tietyllä tavalla väsyttää. Niin kuin olen ymmärtänyt sen näin, että luostareissa levolle on oma paikkansa ja joskus on sitten semmoista, että yhdessä ollaan kahvilla tai käydään pelaamassa vaikka jalkapalloa, että kyllä ne nunnat ja munkitkin elää ihan normaalia elämää tietyllä tavalla silleen ihmisaktiviteettien tasolla osittain.
1: Ja hehän muodostavat yhteisön, jota he eivät ole, niin kuin sanotaan, kavereita sinne itse valinneet, niin millaiset yhteisön säännöt sit pitää olla, jotta se toimii?
2: No se osittain liittyy just näihin luostarisääntöihin, että ne on niin kuin luotu sitä varten, että yhteisö toimisi ja voisi olla. Ja sitten on tietysti semmoisia luostareita, missä ollaan hyvin niin kuin paikallaan ja sen tietyn joukon kanssa, mutta on niin kuin myös sellaisia munkkeja tai nunnia, sisaria, veljiä, jotka on enemmän silleen maailmaa kohti myös auki sille, että vaikka dominikaanit tai fransiskaanit, niin ne saattaa olla silleen ihmisten parissa. Vaikka dominikaanit usein opettaa tai kohtaa ihmisiä kaikkialla.
1: No mikä merkitys tällä rukouksella on? Ja selitä vielä, mikä on kontemplatiivinen. On toimittajallekin vaikea sanoa, niin mikä se rukous on oikein?
2: No rukoustahan, niin kuin tiedät, niin on tavallaan monenlaista. On semmoista sanallista rukousta, joka on tämmöinen tyypillinen vaikka iltarukous tai silleen, että rukoillaan ääneen toisen puolesta tai näin. Sitten on semmoista meditatiivista rukousta, joka voi olla vaikka sitä, että hiljennyt jonkun tekstin äärelle, on se sitten raamattu tai joku kirja. Varmaan munkkimoodin äärellekin voi hiljentyä. Ja sitten peilaat sitä ikään kuin omaan sisimpään, että okei, niin kuin laskeudut jonkun tekstin tai vaikka musiikkikappaleen tai jonkun äärellä niin kuin pohtimaan, että mitä sinussa herää ja mikä on olennaista. Ja sitä ajatellaan, että on myös tätä kontemplatiivista rukousta, eli sanatonta rukousta, joka ei ole niin sellaista tekemistä, että se ei ole ihan sellainen, että sä et voi sitä niin kuin tavallaan itse näpsäyttää päälle, vaan sä harjoitat itseäsi, jotta se pikkuhiljaa laskeudut semmoiseen sanattomaan rukoukseen, missä vähän niin kuin tuntuu, kun tuuli puhaltaisi aivojen läpi ja koko olemuksen läpi ja vähän niin kuin sanat loppuu tai katoaa ja se on enemmän tätä niin kuin olemassaolossa olemista ja yhteydessä Jumalaan tai
1: lakkaamatonta.
2: Niin.
1: Vaikka katolinen kirkko on yleensä ehkä meidänkin luterilaisella mittapuulla liiankin pramea, niin sitten taas luostarit eivät ole. Ne on aika sitten taas riisuttuja ja yksinkertaisia, samoin kuin nunnien ja munkkien pukeutuminenkin.
2: Totta.
1: Niin,
2: totta.
1: Miksi?
2: Tämä liittyy myös näihin rajoihin. Et ikään kuin, tämä liittyy toisaalta niin kuin työhön, lepoon, tiloihin, omistamiseen, vähän niin kuin kaikkeen, että välillä me tarvitaan niin kuin rajoja, että sen sijaan, että meillä olisi kaikkea enemmän ja isommin ja upeammin, niin joskus onkin hyvä tunnistaa, että okei, tässä menee ehkä raja, että mun ei tarvii saada tai havitella enempää, vaan ehkä mä voisinkin luopua jostain. Niin luostareissa se visuaalisuus ja tilat ja kaikki, asut, kaikki on ikään kuin rakennettu siltä pohjalta, että sun ei tarvi joka aamu uudestaan miettiä ja päättää, kuka sä oot, mitä sä puet päälles, mitä sä syöt, mitä sä teet, vaan että sulla on ikään kuin raamit ja rajat ja jotkut semmoset hyvän elämän toimintaperiaatteet. Ja usein kyllähän sen niin kuin tunnistaa ja tietää, että jos on vähemmän tavaraa, vähemmän mietittävää, vähemmän päälle painavia tehtäviä, vähemmän ikään kuin semmoista prässäävää, niin siinä on enemmän hengittävyyttä.
1: Mutta hävitetäänkö siinä se identiteetti, jos ajattelet, että tämän maailman niin kuin trendi on oikein minäkeskeinen ja miten minä nyt kaikella tavalla niin kuin kerron sinulle, että mikä minä olen ja rakennan minuuttani, niin siellä sitten se minuus häviää kokonaan.
2: Tämä on äärimmäisen hyvä nosto. Tämä on tämmöinen jännite, joka herättää tietyllä tavalla kysymyksiä, eikä siihen ole mitään yhtä vastausta, mutta mä ajattelen, että tämmöinen nykypäivän suomalainen, niin se on ihan hyvä miettiä sitä, ikään kuin kuinka paljon mun pitää tätä vaikka omaa henkilöbrändiä tässä nyt rakentaa ja pukeutua tietyllä tavalla. Se voi olla jossain kohtaa tarpeen syystä tai toisesta, mutta et jos siinä rinnalla pitää sen ajatuksen, että jokainen nuoli ei ikään kuin osoita minuun, että minä en ole se kaiken keskipiste, vaikka toisaalta totta kai siinä semmoisessa, että jos ajatellaan, että me ollaan Jumalan luomia ihmisiä, niin jokainen on myös hyvin ainutlaatuinen. Mutta että se ajatus olisi siinä jossain todellisessa ainutlaatuisuudessa ja erilaisuudessa. Ja sitten kuitenkin meillä on paljon samaa, jota me ihmisinä jaetaan. Ja on niin kuin tärkeää, että me osattaisiin myös pikkusen hengittää niin kuin itsestämme ulospäin ja toisten kanssa miettiä, että miten me niin kuin ajattelee näitä ihmisen tai tämän maailman niin kuin haasteita, niin kyllä mä uskon, että me tarvitaan myös sitä yhteyttä toisiimme ja siihen, että mitä me niin kuin voidaan yhdessä tehdä ja miten olla. Ja usein siinä kohtaa se yhteys toisiin ehkä syntyy paremmin, jos ei se oma identiteetti niin kuin ole kaapannut ihan kaikkea huomiota itseltä, vaan että siihen olisi vähän semmoinen joustavampi suhtautuminen. Ja luostareissa sitten se on hyvin niin kuin pitkälle vietyä se, että se ei ole oma tahto, joka määrää, vaan se on aina Jumalan tahto ja sitten mahdollisesti luostarin johtajan tahto, mitä kuunnellaan. Ja se on niin kuin hyvin vaativa harjoitus, että sä ikään kuin luovut omasta tahdosta, mutta että tämmöisessä normaalissa suomalaiselämässä, niin eihän meidän tarvitse luopua kaikesta omasta tahdosta, mutta ehkä me voitaisiin niin kuin silloin tällöin joskus vähän luopua myös omasta tahdosta jonkun yhteisen hyväksi.
1: Niin, vaikka siitä oikeassa olemisen tarpeesta, niin voitaisiin niin, olla sopuisampia. Niinpä. Mutta sitten yksi luostareihin tärkeästi liittyvä asia on hiljaisuus. Tietysti siellä on näitä rukoushetkiä ja hiljaista lukemista, mutta tuntuu, että siellä ei niin kuin vieraatkaan oikein uskalla mitään sanoa. Että se on niin kuin jatkuvasti 24H hiljaista, niin onko näin vai onko siellä sitten, saako puhua kovalla äänellä vai onko se, niin kuin se itse se tavoite luostarissa sellainen? Hiljaisuus.
2: No jokaisessa luostarissa on varmaan niin kuin omat juttunsa ja sitten on tietysti myös tällaisia täysin suljettuja luostareita, mihin ulkopuoliset ei tule. Että se on aika radikaaliakin. että siellä voidaan olla jopa niin kuin kaltereiden takana.
1: Tänä päivänä?
2: Tänäkin päivänä, joo. Mä en ole vierailu sellaisissa luostareissa, mä oon ollut enemmän näissä avoimissa luostareissa. Ja sit on paljon luostareita, joissa on just vaikka vieras maja, jota käytetään myös niin kuin majoittamiseen. Jokainen luostari on vähän erilainen siinä, että miten he suhtautuu kävijöihin ja vierailijoihin. Että sitten tietysti niitä kunkin luostarin tapoja kunnioittain ja muistain sitten sen, että jos on tämmöisiä luostareita, missä asutaan, niin he tosiaan nämä munkit tai nunnat, niin he asuu siellä, se on heidän koti. Jos menee sinne ikään kuin vierailijana, niin ei ole vaan semmoisena hämmästelevänä turistina, vaan ikään kuin kunnioittavasti kuitenkin suhtautuu heidän kotina siihen paikkaan.
1: No kun nunna tai munkki menee luostariin, niin mistä hän joutuu luopumaan, mitä hän lupaa?
2: No yleensä heille se tarkoittaa sitä, että he luopuu omistamisesta, eli kaikki tulee luostarilta, eikä niin, että he ei omista taloa jossain. Tai, ja sitten he luopuu usein parisuhteesta, selibaattiin, eli naimattomuus, se on niin kuin arvo luostareissa ja luostarilupauksissa. Ja sitten, eli siveys, puhutaan siveydestä, tosin varmaan siveyttä voi toteuttaa myös perheessä ja parisuhteessa, että niin kuin miettii sitä omaa suhtautumista seksuaalisuuteen. Köyhyys, eli omistamattomuus, siveys, naimattomuus ja sitten tämä kuuliaisuus, eli just tämä tahto, oma tahto versus luostarin johtajan tai Jumalan tahto.
1: No mikä on munkkimoodissa tärkein opetus kiireelliselle ihmiselle?
2: Et me ei olla tämän ajan orjia ainoastaan, vaan että tämmöinen maailma, jota munkkimoodi kirja ja nämä luostariperinteet laajemminkin ylläpitää, niin se on vähän niin kuin vastakulttuuri tänä päivänä. Siellä on niin kuin semmoisia teemoja, jotka me ollaan usein unohdettu, pätee myös minun itseeni, niin olen kirjoittanut kirjan myös ihan itseeni varten, että mä haluan enemmän pysähtyä sen äärelle, että mitä hyvä elämä oikeasti on. Ja se ei ole semmoinen, niin kuin, että mun täytyy tulla tehokkaammaksi, paremmaksi. Niin kuin, että se ei ole semmoista ihmisyyden ryöstöviljelyä, vaan että ehkä se on sitten vähän tällaista niin kuin antiikin filosofista, mitä on hyvä elämä. Ja siihen on monta vastausta, mutta tämä kirja tarjoaa niin kuin virikkeitä siihen ajatteluun, että mitä omalta kohdalta se hyvä elämä voisi olla. Sen takia siellä on myös niin kuin osiot, missä on tuotu tätä kaikkea arkeen, että se ei ole vaan filosofiaa tai perinteitä. Jokaisen niin kuin luvun lopussa on semmoinen osio, että mitä tämä voisi tarkoittaa sun arjessa, miten voit pysähtyä sen äärelle omassa elämässä.
1: Luin tämän munkkimoodin ja eniten minua kosketti tällainen aforismi, mihin paikkaan menetkin, älä mittaa itseäsi, niin saat levon. Ja vastaavia tällaisia ajatelmia, mietelauseita siellä on paljon, niin mikä sinulle itsellesi on ollut tällainen tärkein?
2: En tiedä, saanko valita yhtä tärkeää, mutta yksi liittyy tuohon samaan, oli käytetty sanaa monipuuhaisuus. Puhutaan englanniksi multitaskingista, joka on niin kuin tämän päivän elämää kauhean monelle. Monipuuhaisuuden sijaan, entä jos olisikin niin kuin huomio siinä, mitä oikeasti tekee ja siinä, mitä on tärkeää myös tehdä tai olla. Ei pelkästään tehdä, vaan olla. Ja että jos siihen kaikkeen tekemiseen voisi tulla sitä hiljaisuuden hengitystä mukaan, niin se olisi suht hyvä.
0: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
11: Siunosta sun tiistaipäivään. Ja jos olet saanut kauniin nimen Taina, Tanja tai Taija, niin tältä lähtee sulle runsaat ja iloiset onnen toivotukset. Kuten myös kaikille, joilla on tänään joku oman elämän tärkeä päivä, synttärit tai jotain muuta. Tänään on muuten tullut 54 vuotta täyteen siitä, kun tapahtui Andien dramaattinen lentoonnettomuus, jossa oli nuoria rugbypelaajia, ja sitä muutama sananen tuossa musiikin jälkeen. Hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti, siitä muistuttaa Pekka Simojoki.

0: hänen armossa pysyy iankaikkisesti. Niin se vaan on, että Jumalan lupauksiin ja hyvyyteen voi luottaa. Kiitos Pekka, Simo Joki ja Gospel-ryhmä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Niin, tänään on kulunut 54 vuotta sitten siitä dramaattisesta tapahtumasta, kun sattui Andien lento-onnettomuus 13. lokakuuta Chilen ja Argentiinan rajalla.

päivää apua etsiäkseen ja yli 2 kuukauden kuluttua 14 muuta heidän lisäkseen sitten pääsi turvaan. Ja onnettomuuden syynä pidettiin lentäjän väärää olettamusta koneen sijainnista. Olenpa nähnyt tästä aiheesta 2 elokuvaa ja toinen oli itsensä chileläisten tekemä. On kyllä tosi koskettava tarina ja väkisinkin siinä elokuvaa katsoessa joutuu sitten itsekin pohtimaan, että oliko tai onko tuollainen ruumiiden syönti oikein vai ei. No, jos ajattelen, että omaiseni olisi ollut tuossa koneessa, niin tietysti olisin ainakin tosi paljon toivonut, että hän selviää hengissä. Mutta nuo on aina tosiaan hyvin vaikeita kysymyksiä. 54 vuotta sitten päivälleen tapahtui siis tuo syöksyminen sinne Andien vuoristoon ja niin siellä sitten kamppailtiin hengestä.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Radio Dayssä on käynnissä Kristityt yhdessä ry:n kanssa yhteinen radiokummiviikko. Ja radiokummiviikolla on ihana lukea myös teidän lähettämienne viestejä, niin kuin muun muassa Heidin viesti. Aamuni alkavat Dayta kuunnellessa siunauksen siivin. Kiitos, että jaksatte siellä koko Dayn porukka tehdä arvokasta työtä. Miltä Johanna kuulostaa?
3: No tämä on juuri sitä, millä me jaksetaan täällä tehdä sitä arvokasta työtä, että ihmiset arvostaa tätä työtä ja kokee sen omakseen. Ja jos sen kokee erityisen läheiseksi ja omaksi, niin sitten voi vaikka liittyä tähän meidän ystäväperheeseen, esimerkiksi radiokummiksi.
2: Jos liittyy radiokummiksi, niin mitä se käytännössä sitten meinaa? Mitä kaikkea siinä on toiveissa? Mitä tapahtuu?
3: Radiokummi on kuukausilahjoittaja, eli voi haluamallaan summalla tukea tätä toimintaa. Ja sitten me tosi paljon toivotaan, että myös rukoilisi tämän toiminnan puolesta, koska siihenhän meitä kristittyjä kehoitetaan ja se on sitä Jumalan mielenmukaista toimintaa. Ja sillä tavalla me saadaan tästä radiostakin semmoinen kuin juuri taivaan isä haluaa.
2: Radiokummin kautta tulee taloudellista tukea, niin kuin kummit yleisesti toivotaan, että se rukoustuki on siellä mukana. Mutta miksi ne on niin tärkeitä meille?
3: No sitten tällä rahalla, mitä me saadaan kerättyä kuuntelijoilta, niin niiden avulla me sitten kustannetaan näitä Kristityt yhdessä ry:n ohjelmia. Että tälläkin hetkellä meillä Radio Dayssä lähetetään noin pariakymmentä yhdistyksen ohjelmaa hyvin laajalti. Niissä opitaan olemaan kristittynä, eli raamattuopetusta löytyy. Sitten löytyy musiikkiohjelmaa, kuten kuuntelijan toivellista, mikä kuuntelijat saa itse valita musiikkiaan. Ja erilaisia keskusteluohjelmia ja hyvin silleen vaihtelevasti.
2: Rukousohjelmista puhumattakaan.
3: No ne on tietysti ihan ydintä aina, mutta todellakin, että tällä rahalla saadaan sitten tuotettua tätä sisältöä tänne Radio Dayhin. Sitten me myöskin, tärkeä yhdistyksen toimintamuoto on toi valtakunnallinen rukouspuhelin. Ja siellä me ollaan pystytty kouluttamaan semmoinen noin 90 rukouspuhelinpalvelijaa, jotka sitten jokainen omilla vuoroillaan, joka ilta oli sitten joulu tai juhannus, niin ovat siellä vastaanottamassa ja rukoilemassa soittajien kanssa. Ja semmoinen 12 000 siis pystytään palvelemaan vuodessa. Eli tärkeä toimintamuoto sekin.
2: Kummi mahdollistaa sen, että rukoukset liikkuu, hyvä musiikki soi ja raamattuopetuskin välittyy radion kautta.
3: Niin, no toi on aika kivasti kiteytetty. Ja sitten me myöskin järjestetään kristittyjä yhdistäviä tapahtumia. Ehkä kuuluisin ja pitkäaikaisin on tuo vapputapahtuma ja Jeesusmarssi ja monissa muissakin ollaan mukana.
2: No jos juuri tänään haluaa lähteä radiokummiksi nyt tämänkin inspiroimana, niin Johanna loppuu vielä, miten radiokummiksi pääsee?
3: Kannattaa klikata netissä kry.fi/liity tai soittaa arkiaamupäivisin Radio Dayn vaihteeseen.
4: Matias Wilberin jututti Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista.

0: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
1: Aikamerien ja päivän toimitusjohtaja Eerika Niemelä, millaisesta asiasta, jonka sä oot itse ihan omin käsin tehnyt tai laittanut, niin sä oot erityisen kiitollinen ja ylpeä?
2: No mä en ole mikään käsityöihminen, että mä en voi ylpeillä millään hienoilla taideteoksilla ja muuta, mutta mä rakastan laittaa ruokaa ja se on mun tapa myös niin kuin ehkä palvella perhettä tai antaa niin kuin aikaa perheelle ja se, että saa niin kuin jotenkin, kun se ruoan laitto on mun mielestä ihana siinä, että sä uppoudut sitä tekemään, niin sä keskityt siihen ruoan laittoon ja sit siinä samalla jotenkin pystyy niin kuin, ja usein se ruoan laitto on myös sillä, että me saatan ottaa tyttäret mukaan, että me siinä yhdessä jutellaan ja tehdään, että kyllä se niin kuin hyvä ruoka ja sit kun sen saa niin kuin syödä vielä hyvässä seurassa, niin se on ihan parasta, että ehkä niin kuin omien käsien kautta niin se ruoka, että mä tykkään niin kuin maustaa vähän eri, käyttää uudenlaisia mausteita ja japanilainen ruoka on meillä semmoinen niin kuin perinne, mitä me pidetään yllä, että syödään joka viikko ainakin jonain päivänä japanilaista ruokaa. Se on meidän kotiruokaa.
1: Kiitos Eerika Niemelä ja siunausta sun päivään. Musiikilla jatkaa Andrei Crouch. This is another day.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Radio Day.

0: Kylläpäs tuli niin alaluokat mieleen. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Tuota sitä silloin luokassa laulettiin. Kiitos paloyhtye.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Siunausta sun tiistaipäivään. Mä olin muuten viikonloppuna Mission Possiblen 10-vuotistapahtumassa ja siellä me juhlistettiin yhdessä 10 vuoden aikana tehtyjä äitiyspakkauksia, joita on sitten viety hyvin köyhiin entisiin Itäblokin maihin, muun muassa Bulgarian ja Romaniaan. Ja 10 vuoden aikana Suomessa on siis Mission Possiblen toimesta talkoilla tehty tosi hienoja äitiyspakkauksia, samantyyppisiä, mitä suomalaisetkin äidit saavat. Ja niitä on sitten 5000 laatikon verran jo toimitettu sinne köyhistä köyhimmille Itäblokin maiden perheille, äideille. Tästä projektista kertoo muuten Ivan Ivanov, joka on tämän Mission Possiblen työn johdossa, niin kirjeessään, että Sliven on suuri kaupunki ja siellä on suuri romanikaupungin osa, jonka nimi on Toivo. Kumma nimi slummille, jossa 77 000 ihmistä asuu kurjuuden, nälän, sairauksen ja lukutaidottomuuden keskellä. Ja Ivan kertoo, että he kävivät ryhmän kanssa slummin seurakunnassa jakamassa näitä äitiyspakkauksia ja kertomassa Jeesuksesta. Sinne ajaessamme näimme slummin todellisuuden. Sydäntämme särki, kun ajattelimme oloja, joissa juuri syntyneet lapset joutuvat kasvamaan. Isät on työttömiä, jotkut kerää roskista muovia ja myy sitä. Ja jotkut on vaan lakanneet yrittämästä ja elävät pienten sosiaaliavustusten varassa. No kun siellä sitten astuttiin seurakuntaan, niin se olisi kun oltaisiin tultu ihan toiseen maailmaan. Sisällä oli valoisaa, siistiä ja lämmintä ja siellä oli sitten odottavia tai pian synnyttäviä äitejä, jotka oli kutsuttu tuohon tapahtumaan noin 50. Ja nuori pastori oli vaimonsa kanssa nähnyt paljon vaivaa, että kaikki otettaisiin vastaan lämpimästi. Ja näin sitten levisi hyvä sanoma Jeesuksesta ja siellä esiteltiin Suomessa kerättyn äitiyspakkauslaatikon sisältöä ja kerrottiin, kuinka toiset äidit Suomessa ovat rakkaudella valmistaneet nämä pakkaukset. Ja Ivan Ivanov päättää tämän Mission Possiblen kirjeensä, että äidit olivat erittäin iloisia ja ottivat kiitollisuudella vastaan nämä rukoukset ja avun perheidensä puolesta. Jumala on keskellämme ja vaikuttaa hyviä asioita. Siitä todistaa myös tämä verkostokollektiivin laulu.

0: Jeesusta ylisti siinä verkostokollektiivi, Jumala keskellämme. Seuraavan biisin tarjoaa Michael W. Smith, I will be here for you, eli olen täällä sinua varten.
1: Gospel-klassikko.

0: Pimeässäkään emme ole yksin. Taivaan isä on meidän kanssamme. Se oli Michael W. Smith. I will be here for you. Äiti maata ja taivaallista isää pohtii päivän blogissa Outi Müller tuossa noin 5 minuutin kuluttua. Tiedotteiden jälkeen meille laulaa Roni Samuel, jos säkin niin mäkin.
1: Radio Day.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
3: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
2: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Roni Samuel ja jossakin niin mäkin. Tulipa tuosta muuten omat teinit silloin aikoinaan mieleen.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomikospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Juttelin yhden englanninkielisen esoteerikon kanssa, joka sanoo olevansa Mother Earth, hengen seuraaja ja oppilas. Hän oli innoissaan kuullessaan, että Earth on suomeksi maa. Hän kutsuu omaa äitiään sillä nimellä, maa. Tuo ihminen uskoo, että Mother Nature on synnyttänyt ihmiskunnan, mutta ihmiskunta on murehduttanut äiti maan ja siksi tuo Mother saa tehdä ihan mitä vaan. Se saa kurittaa ihmisiä eikä sitä arvostella. Se saa määrätä rituaaleja, vaatia uhreja, lähettää pyörremyrskyjä, antaa mutaatioille luvan riehua mikrobimaailmassa. Mother-hengelle ei sanota vastaan. Sitä kohtaan on vain yhdensuuntainen reaktio, sympatia, sääli, sen puolesta puhuminen. Mutta auta armias, jos sanon samaa Isä Jumalasta. Raamatun luoja Jumalahan ei saa edes arvostella ihmisten tekemisiä. Ihminen haluaa yhä itse päättää maalaisjärjellään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ennen kaikkea päättää, mikä ei ole väärin, niin kuin jo Edenissä. Raamatun Isä Jumalaa kohtaan tuntuu enenevissä määrin leimahtavan vain arvostelu, viha, katkeruus, kapina, aivan päinvastoin kuin äiti maata kohtaan. On tärkeää tarkentaa, millaisen Isä Jumalan keskustelukumppanimme ovat hylänneet, mitä heille on julistettu. Esimerkiksi liikoja luvannut ehdottoman rakkauden Jumala on saanut kärsimyksien kohdatessa monien uskon romahtamaan. Sairas lapsi kuolikin. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Missä nyt on se rakkauden Jumala, josta pyhäkoulussa opetettiin? Tuo Jumalakuva saa kenkää ja tilalle otetaan jotain muuta. Jeesus puhui rakennuskustannusten miettimisestä ennen kuin alamme rakentaa tornia. Millaiseen Isä Jumalaan päätämme uskoon tullessamme uskoa? Onko hän pyhä, maan ja taivaankin luoja vai neuvojamme tarvitseva setä? Jos opetus Jumalasta on ollut Raamatun vastaista, on tuo kristillisyyden torni vaarassa vinoutua pahemmin kuin Pisan torni. Huteralle perustukselle rakennettu torni romahtaa ennen pitkää. Jumalan kiitos. Nykyään järjestetään apologiaseminaareja ja vaikka mitä äijäiltoja, joissa käydään läpi kristinuskoa vastaan esitettyjä polttavia kysymyksiä ja väärinkäsityksiäkin. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Raamattua lukiessamme opimme tuntemaan Jeesuksen ja hänen kauttaan myös Isän, pyhän, täydellisen oikeudenmukaisen ja kaiken näkevän Isä Jumalan. Ja loppujen lopuksi, viimeisellä tuomiolla, kirkkauden Jumalaa ei kukaan enää voi syyttää tai epäillä epäoikeudenmukaiseksi. Jokainen polvi tulee silloin notkistumaan ja jokainen kieli tunnustamaan, että Jumala oli, on ja tulee olemaan oikeassa. Hollantilainen Corrie ten Boom, joka vietiin natsien keskitysleirille, koska hän oli piilottanut kotiinsa juutalaisia, kirjoitti. Jos katsot maailmaa, ahdistut. Jos katsot itseesi, masennut. Jos katsot Jumalaan, saat levon.
1: Päivän blogissa puhui Suomikospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
0: Kiitos Outi. Ja onpas tullut itsekin luettua Corrie ten Boomin kirjoja ja olen katsonut Kätköpaikka-elokuvankin, voin kyllä suositella. Se menee hyvin tai se menee ohi. Sellainen on biisi Ilta-nimisellä artistilla.

0: oikein mukava tiistaita, Anu Lehtipuu.
1: Kiitoksia samoin sinulle, Marja ja kuulija myöskin, joka olette Radio Dayn iltapäivässä, eikun Radio Dayn lähetyksessä tällä hetkellä juuri nyt.
0: Mm. No sä valmistaudut jo tuohon iltapäivälähetykseen.
1: Niin, mulla pääsee se iltapäiväsana aina aika luonnostaa, mutta olen siis tosiaan iltapäivän juontana täällä Radio Dayssa.
0: Joo, mitäs siellä on tulossa?
1: No minä kysyn sinultakin, että oletko koskaan juhlinut epäonnistumista?
0: Voi että, olen kyllä epäonnistunut lukuisia kertoja, mutta sanotaanko näin, että ehkä mä oon oppinut pikkusen jo nauramaan omille mokille, että nuorempana se oli ihan hirveä häpeän paikka, jos epäonnistui jossain, mutta ehkä pikkusen on oppinut.
1: No siis olet selvästi oppinut siitä sitten siitä epäonnistumisesta, sillä tämä on juuri epäonnistumisen päivä ja ympäri maailmaa tämä tunnetaan kansainvälisenä epäonnistumispäivänä ja tämä on lähtöisin ymmärtääkseni Suomesta koko päivä teemallisesti. Ja kyllä meikäläiselläkin niitä epäonnistumisia on, mutta sitten vaan pitää nousta ylös kun kaatuu niin, ja oppii vaan, että miten sitä kaadutaan, että sitten voi pysyä pystyssä niin kuin vaikkapa sitten ihan vaan kävellen tai sitten jos on veneessä, niin mennä taas näkäisin sinne veneeseen ja soutaa lisää. Aina tämähän on tämmöinen oppimiskokemus ainakin minun mielestäni tämä epäonnistumisen päivän jälkeinen tunnelma. Tai sitten vaikka jos on häpeän tunnelmaa niin kuin siinä hetkessä, niin voisiko sitä häpeästi pyrkiä jollakin lailla eroon. Tätä haluan pohtia nyt tänään, kun tämä on tämä 13. päivä tässä lokakuussa, niin ehkä tästäkin voisi olla sitten jotakin ajateltavan aihetta. Ja tietenkin tällä viikollahan Radiokummi jatkuu, viikko jatkuu. Onko tuttavissasi jo radiokummeja?
0: Kyllä, ja iloitsemme kaikista heistä.
1: Siitähän me kuulemme tällä viikolla moneen otteeseen. Ja kenties, kun tässä nyt vietetään myöskin tällaista selkäviikkoa, niin onko sinulla semmoista hetkeä, että osaat jumpata itseäsi sellaiseen kuntoon, että selkä kiittää, Marja?
0: No joo, olen vähän kantapään kautta joutunut oppimaan sitä, että työasennot ja jalkineet, istuimet, kaikki sellaiset vaikuttaa. Mulla on vähän geeneissä sitä vikaa, että meillä on suvussa molemmin puolin selkäongelmaa, niin kyllä sitä on joutunut vähän opettelemaan.
1: Kyllä, ja meikänen on yrittänyt opetella, että ainakin nousis seismaan joka tunti, että ei pysyisi paikoillaan.
0: Se on ainakin verenkierto.
1: Niinpä. Hyvä, tällä opilla varmasti mennään. Yes. Keskipäivässäkin eteenpäin.
0: Ennen uutisia vielä Pepe Johansson ja Pidä minusta kiinni. Marja kiittää oikein lämpöisesti sua seurasta ja toivotan siunattua päivän jatkoa.

0: Radio Day.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
2: Tämän vuoden maatanäkyisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175-220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120-190 miljoonaan asettuvaa liiketulosta. Ruotsin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoo, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiselle ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Anderssonin mukaan puhemies päättää jatkosta, kertoo esimerkiksi SVT. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä ei ole edellytyksiä muodostaa sellaista hallitusta, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää kanssasi on Anu ja toivotan sinulle aurinkoista poutapäivää. Mukava, kun olet juuri nyt tullut kuulolle. Kello on sen 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja eiköhän anneta itse Elvis Preslin musiikin myöskin toivottaa sinut tälle taajuudelle tervetulleeksi. Swing Low Sweet Chariot laulaa Elvis itse.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: ilmeisesti et, totesivat rauhoittavasti Eve ja Ossi musiikillaan. Hiljaisuuden ystävät ry, onko sinun muuten tuttu yhdistys? No se on vaalinut kristillistä spiritualiteettia jo lähes 40 vuoden ajan ja yhdistys perustettiin edistämään ja tekemään hiljaisuuden retriittiä tunnetuksi. Organisoimaan ja toteuttamaan retriittiohjaajakoulutus ja samaan aikaan retriittikeskusta. Nykyisinhän hiljaisuuden ystävät vaalii ja edistää kirkon hyvinkin vanhaa rukoushiljaisuuden perinnettä. Koulutussuunnittelija Susanna Erätulihan tietää koulutuksesta siis jos jonkinlaista.
1: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Olet nyt Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija. Piispa Mari Leppänen on tämän yhdistyksen puheenjohtaja, niin mikä tämän yhdistyksen missio on?
3: No se on tämmöisen kristillisen rukoushiljaisuuden ensinnäkin esillä pitämistä ja niin kuin yhteen tulemista sen äärellä, että muistettaisiin nämä syvemmätkin virrat, luonto, luomakunta. Tässä ajassa erittäin tärkeä teema. No, hiljaisuuden ystävät kouluttaa myös niin kuin kristillisen hengellisyyden ohjaajia, muun muassa retriitin ohjaajia, hengellisiä ohjaajia. Sitten on semmoisia teemoja kuin pyhiinvaellus, just luontohengellisyys. Niin kuin erilaisia nykypäivän muotoja, joiden kautta sitten moni osallistuja koulutuksissa on kirkon työntekijöitä. Mutta ei kaikki. He saattaa olla psykoterapeutteja, opettajia, monenlaisista erilaisista ammateista tai sitten voi olla eläkeläisiä. Ihan eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka haluaa ikään kuin syventyä itse sen jonkun asian äärelle ja sitten potentiaalisesti ohjata toisille. Mutta hiljaisuuden ystävät niin kouluttaa näitä ohjaajia ja heistä sitten osa tekee seurakunnissa töitä ja osa jotenkin muuten. Ja sitten julkaisee myös kirjoja, jotka tukevat tätä koulutustoimintaa ja lehteä myös, joka käsittelee näitä aiheita ja sitten pitää yllä sitä hiljaisuuden perintöä ja asiaa. Ja sitten hiljaisuuden ystävät omistaa myös tällaisen Poitsilla retriittikartanon tuolla Haminassa. Jotkut koulutuksista pidetään siellä ja sitä voi myös esimerkiksi seurakunnat varata omia retriittejä varten tai kesäisin myös seurakuntien rippileirejä pidetään siellä.
2: Tällainen Via Silenttiin hiljaisen rukouksen luostariyhteisö kokoontuu myös siellä Poitsilan retriittikartanossa. Niin onko tämä Via Silenttiin yksi teidän työmuodoista vai oma yhdistyksensä?
3: Se on niin kuin hiljaisuuden ystävien sateenvarjon alla, joskus sanotaan näin, että on erilaisia näitä hiljaisuuden viljelyn muotoja. Se on tämmöinen niin kuin ehkä voisi sanoa nykypäivän luterilaiselta pohjalta ponnistava luostariyhteisö, johon ei tulla silleen kuin munkit ja nunnat, niin ei sitouduta niin kuin koko elämäksi asumaan jossain tietyssä paikassa, vaan ennemminkin niin, että otetaan niin kuin viikoksi vetovastuu, että siellä on sekä näitä vapaaehtoisia, jotka tulee sitä viikkoa sinne järjestää rukoushetket ja toiminnan ja sitten sinne voi liittyä tämmöisiä hiljaisia rukoilijoita, jotka voi tulla hyvin erilaisista elämäntilanteista ja olla mukana päivän tai viikon verran. Se on vähän erityyppinen kuin retriitti siinä mielessä, että siellä niin kuin luostareissakin niin osallistutaan toimintaan silleen, että tehdään yhdessä ruokaa ja siivotaan oma huoneet. Se ei ole ihan samanlainen kuin retriitti, vaikka siinä onkin paljon samoja teemoja, mutta tämä on osa hiljaisuuden ystävien toimintaa.
1: Kirsin kanssa.

0: Minkä sortin matkailusta sinun mielestäsi oli kyse tässä Bassenheadin kappaleessa Toiseen maailmaan? No, vähän erityyppisissä merkeissä ovat keskustelupöydän äärellä Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen, sillä he kyselevät, että pitääkö olla teologian maisteri, jos vihitään papiksi? Vai riittäisikö se, että on ihan hyvä tyyppi? Entäpä sitten toimittajaksi riittäisikö se, että on hyvä tyyppi? Tästä argumentit jutustelevat, keskustelevat tai jopa kiistelevät tuossa ennen kello 2:30, vaan nyt runsasta leipää tarjoilee suomalaisen messun sävelmistö.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Ootko sä koskaan miettinyt, miten sä voisit jakaa noita sun tarinoitasi maailmalle?
4: No joo, mutta mistä mä aloittaisin?
3: Mä kuulin Tarinalle ääni -verkkokurssista. Siellä opitaan, miten äänikirja tehdään alusta loppuun.
4: Voiko sen tehdä omaan tahtiin?
3: Kyllä, fiiliksen mukaan. Saat myös henkilökohtaista palautetta asiantuntevilta ohjaajilta.
5: Loadmybook.fi.
3: Tuolta se löytyy.
5: Ilmoittaudu nyt ja anna tarinallesi ääni. Loadmybook.fi.
6: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

0: Ensi vuonna muuten Suomen 110-vuotisjuhlan kunniaksi, niin 110 esitystä on luvassa suomalaisesta messusta ensi vuonna, joten kannattaa olla kuulolla senkin suhteen. Tämä lauluhan oli runsasta leipää juuri tuosta suomalaisesta messusta. Oletko sinä koskaan juhlinut epäonnistumista? Kansainvälistä epäonnistumisen päivää vietetään juuri tänään, jolloin me voimme pohtia epäonnistumisiamme, kertoa niistä muille ja oppia niistä itse kukin. Suomessa on syntynyt päivä juhlii epäonnistumista ja pyrkii saamaan ihmiset näkemään nämä epäonnistumiset oppimiskokemuksena, jotka auttavat kenties menestymäänkin, mutta ainakin oppimaan uusia asioita tai uutta näkökulmaa asiaan. Kerropas minulle, että millä lailla sinä olet oppinut epäonnistumisista. Puhelinnumerohan on studioon 044-4477-447. Ja luvassa on tietenkin kirjapalkinto kommentoijien kesken.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Ajatellaan, että eri aloilla on työttömyyttä. Näitä on näitä toimittajia paljon ja yliopistomaailmasta, eikö niin, ja tutkijoista työttömiä. Niin onko se sitten, että me heidät työllistäisimme, niin meidän pitää löytää joku tämmöinen poikkeama kohta, josta pääsemme niin kuin livahtamaan sisälle ilman näitä vaadittuja perusteita.
1: Niin, että ehkä se on itse asiassa, onko se kirkon vika siis, että he on työttömiä?
0: Niin.
1: Koska he eivät pääse hakeutumaan nyt näihin tehtäviin.
0: Niin, onko siinä lupa sanoa ilkeästi takaisin, että hanki uusi ammatti?
1: Niin, mutta mitä sä mietit, jos sä nyt itse niin kuin asettautuisit ateistin asemaan ja rupesit miettimään, niin olisiko niin kuin kirkko ja kaupunki semmoinen ensimmäinen paikka, mihin sä hakisit?
0: On se silloin, jos mä ajattelisin, että mä haluan mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
1: Niin.
0: Niin silloin se olisi hyvin potentiaalinen kohde. Mutta jos siinä on tämmöinen tutkimusmatkailijan ajattelu, että mennä maastoon tiettämään, niin kuin virsirunoilija sanoo.
1: Niin.
0: Mutta tuntisiko se toimittaja itsensä sitten jo pelkästään tervetulleeksi tai että hän olisi omalla paikalla, kun hän on tavallaan niin kuin paikassa, jossa hänellä ei ole niin kuin perustota pohjapassia olemassa. Että.
1: Niin ei varmaan, mutta mitä muita paikkoja on, mihin tarvitaan jonkun näköinen valtakirja? Mulla tulee siis puolueen lehdistö mieleen.
0: Joo, mä tapasin yhden puoluelehden toimittajan, joka on isossa puoluelehdessä ja hyvin ammattilainen oman asiansa asiantuntija ja kirjoittaja. Ja mä kysyin tätä samaa, niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa, ei hänen tarvitse olla puolueen jäsen.
1: Hmm.
0: Hän on kuitenkin sen lehden ammattitoimittaja ja sen alan juttuja tekee, jotka ovat uskottavia ja journalistisesti korkealla tasolla olevia. Mutta ei se puolueen jäsen hänestä tee sitä. Mutta mikä tässä on ero sitten, että kirkon lehteen ei voisi päästä?
1: No tähän kirkon lehteen ei voi päästä. Siis kirkko ja kaupungin toimittajaksi ei voi päästä.
0: Se on se kirkkolaki, joka on siinä takana.
1: Kirkkolaki on siinä takana ja tarkemmin ottaen siis kirkkolain, kuulkaas kun mä katson tästä, niin kirkkolain pykälä, jossa lukee seurakunnan seurakuntayhtymän tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen virka- tai työsopimussuhteeseen. Eli se on myös koskee siis työsopimussuhdetta.
0: Eikö tässä voitaisiin nyt sumplia tähän niin kuin joku oma kaista? Tämä on vähän niin kuin kiista kysymys, että miten me löydettäisiin tälle toimittajalle nyt semmoinen oma kaista, että hän kuitenkin pääsisi tässä. Että kirkkohan aina välillä jossakin ongelmakohdissa rupeaa etsiä kahta kaistaa, niin olisiko tässä nyt mahdollista löytää?
1: Ja kun mä en tiedä, että onko hän etsimässä siis kaistaa vai onko hän vaan muuten harmissaan tästä, että kun journalisteilla ei ole työpaikkaa. Sitä paitsi mistä me tiedetään, että kuinka paljon evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia journalisteja on työttömänä.
0: Niin ja sitten toisaalta nyt pitää verrata niihin jo olemassa oleviin toimittajiin, jotka ovat siis kirkon jäseniä. Hehän maksavat silloin kirkon jäsenmaksua.
1: Kyllä.
0: Ja sen seurauksena, kun ovat maksaneet tätä kirkon jäsenmaksua, joka riippuu heidän palkastaan, on kohtuullisen suuri, niin tämä toinen pääsisi ilman tätä jäsenmaksua siis.
1: Mm.
0: Et samalla laillahan me voitaisiin ajatella, että me mentäisiin johonkin yhdistykseen ilman jäsenmaksua, jäseneksi.
1: Niin. Ja sitten päädyttä sen yhdistyslehden päätoimittajaksi.
0: Niin.
2: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
3: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
2: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
3: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
2: ja Teuvo V. Riikonen.
3: Pysy kuulolla.
4: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: kun kello on 4 minuuttia yli 2:30, niin tiettävästi ukrainalainen sävel tässä soi maksetuilta viuluilta, olen kuullut, on kaupunki tuolla. Rikon minut on puolestaan laulu Johanna Kurkelalta, jonka jälkeen kuullaan Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään keskustelua. Ja heidän keskustelun aiheena on ensimmäinen korttilaiskirje. Tällä kertaa muun muassa Lea pohtii, että jos seurakunnasta käännetään pois yhden tai toisen synnin tekijä, niin kuka silloin jää enää jäljelle? Loistava kysymys Lealta. Ja lisää tähän ehkä vastauksia kuulet tuossa 14.43.
1: Radio Day.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Halo, halo, onko Radio Dayssä?
4: Ei joo, on kotimaassa.
3: Jaa, ettei ulkomailla.
4: Tarvittaessa sielläkin.
5: Kotimaan lukijat tietävät missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25 €. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta sitten jos me ajatellaan sillä tavalla, että jos olisi sillä tavalla, että kun Paavali sanoi, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, niin mietitäänpä seurakuntaa. Et ensin se poistaa sieltä noi, jotka on niin kuin julkisesti riistäjiä ja epäjumalan palveluita näin, ja sieltä lähtee osa porukkaa pois. Toi ei tule meille, siellä jää nämä hyvikset. No sitten siellä ruvetaan vähän tarkemmin vääntämään, että hetkinen, siveettömät, ahneet, sitten sieltä lähtee lisää porukkaa pois. Ja jos me oikeasti noudatetaan tätä, että poistakaa keskuudesta niin se, joka on paha, niin lopulta siellä seurakunnassa ei ole jäljellä enää kuin se kanttori. Ja sitten sekin joutuu lähtemään, kun se oikein lukee tätä tekstiä. Eli ketä sinne jäisi? Ja sitten jos oletetaan, että sinne jäisi nyt se niin kuin hyviksien ja hyvin elävien porukka, kuka siihen seurakuntaan uskaltaa tai haluaa liittyä, koska ne on niin hyviä ja ne on niin pyhiä.
2: Toi on aika jännä näkökulma, koska mulle, kun mä kuuntelen tuon sun selitystä, niin mulle tulee mieleen fariseus ja publikaani. Siinä on ongelma tämmöinen fariseusten seurakunta, että publikaanit on heitetty pihalle, fariseukset jäänyt jäljelle.
1: Niin, ja varjelko, jos se fariseus siellä sitten mokaa. Niin ja sitten tässä on myös se, että missä menee se raja. Että jos, kun tässä puhutaan ahneudesta myös. Että jos ottaa niin kuin voileipäkakkua, niin kuin kaksi annosta ja joku jää ilman, niin onko se, riittääkö se rajaksi? Tai että kun tässä puhutaan, tämä Uusi testamentti 2020 sanoo juopoista, niin mikä on se raja? Pitääkö olla joku niin kuin lääkärin todistus, että tämä on nyt sitten niin kuin juoppo? Vai missä menee se raja? Ja nykyäänhän tiedetään myös niin kuin alkoholismista enemmän kuin tuohon. Eli siis tämä rajan vetäminen voi olla todella vaikeaa.
2: Joo, toisaalta kyllähän tässä aika selvästi sanotaan, että älkää ruvetko siis käyttämään alkoholia sillä tavalla, että käytätte sitä väärin, jos nyt tämä juoput pannaan siihen osastoon. Kyllähän Paavali vetää tosiaan näitä rajoja, mutta siis kun me näitä Raamatun syntilistoja katsotaan ja vähän avataan lisää, niin me huomataan, että ei pääse kukaan alta pois.
0: Armoa ja lahjoja.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Jumalasta suurena kirjailijana lauloivat Brandon Lake ja Nick Jonas. Kappale on nimeltään The Author. Vaan millaista säätä on huomiseksi luvassa? Sataako vai paistaako näin lokakuun kunniaksi? Siitä otetaan selvää, kunhan suuremmoisesta on musisoinut Pekka Simojoki ystävineen. Jätettä kai uutisten jälkeen säätietoja.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Hei, mistä toi Radio Dayn ystäväperhe on oikein tehty?
2: No, siinä on aineksina aitoa ystävyyttä ja mukavaa seuraa. Sitten siinä annetaan toisillemme usein toivoa ja ripausrohkaisua aina tarpeen tullen. Lisäksi tärkeänä aineksena on toi ilosanoma, jota pitää olla runsaasti mukana. Ja sitten kun vielä puhalletaan yhteen hiileen, niin ai että!
1: Kuulostapa hyvältä reseptiltä.
3: Tule sinäkin mukaan aivan mahtavaan joukkoon Radio Dayn ystäväperheeseen ja liity Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi. Perheen jäsenten turvaverkko varmistaa evankeliumin äänen radiossa.
4: Tule sinäkin Kristityt Yhdessä ry:n radiokummiksi eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
5: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
4: Hyvä kirja ilahduttaa mieltä. Day-kaupasta lahjat isänpäiväksi kotiin toimitettuna. Tutustu ja tilaa daykauppa.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Säähän on ollut tänään poutaista ja vaihtelevan pilvistä, tai ainakin selkeää. Pohjoisessa etelätuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Illalla lännessäkin etelätuuli voimistuu, pilvisyys runsastuu ja paikoin voi jo sataa vähän vettä. Yölämpötila vaihtelee lännen pilvisten alueiden 2-7 asteesta idän ja pohjoisen -6-+2 asteeseen. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy myös idässä ja pohjoisessa ja lännestä leviää hajanainen sadealue. Vähiten sataa huomenna idässä. Maamme pohjoisosassa sade alkaa monin paikoin lumena. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista huomenna ja päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa 5-10 astetta, pohjoisessa 0-6 astetta.
0: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
11: Täällä edelleen heilun, minä Anu Lehtipuu, sinun seurannasi täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Vaikkakin kuolemastakin tässä myös Mii-yhtye laulaa. Oh Death!

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikuttaa siltä, että syksy on saapunut, ellei jo talven alkukin, jos säätiedotusta lueskelee. Niinisen Liisa tässä totesi kuitenkin, että kun lehdet putoaa, niin silloin on aika lokakuun kiitollisuushaasteen, mitä Radio Dayn aallolla iltapäivään tulee.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Monia upeita käsityön jälkiä on tänne Radio Dayn aallolla iltapäiväänkin virrannut. Nimittäin Mulleli Tampereelta on kertonut, että hän aloitti jo pikkutyttönä noin 80 vuotta sitten monen monta kudontatyötä. Ja tässä on upea kuva muun muassa poppanasta kuutokudokseen ja kaikkia mahdollista siltä väliltä. Hienoa Mulleli. Tänään kun kysytään, että mistä sellaisesta asiasta, jonka olet itse ihan omin pikkukätösin tehnyt, laittanut tai kunnostanut, esimerkiksi puutarhatöissä tai leivonnaisissa pikkukorjauksissa tai niissä käsitöissä, niin olet hyvinkin ylpeä ja kiitollinen. Ainakin kiitollinen, jos ei nyt ylpeä. Ja edelleen voit laittaa näitäkin viestejä tänne Radio Dayn studioon. Numerohan on WhatsApp-viestillä 044-4477-447 ja tässä siis myös Facebook-nostoa voi tehdä Radio Dayn Facebook-seinustalle.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Happoradiokin tässä usuttaa, että puhuppa äänelle, jonka kuulen. Loistavaa musiikkia Happoradiolta, joka on viettänyt tänäkin vuonna juhlavuotta yhtyeenä. Mukana menossa täytyneenpä nostaa hattua, kun Krellin eli Kristilliset eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlissa Hennävedellä esiintyi juhlakuoro, jossa oli laulajia eri puolilta Suomea. Kuoroa johti kanttori Anna Pöyhönen, ja mikäpä laulu oli Annan suosikki, kyselee Päivi Kyyrö tuosta suurkuoron johtajalta. Päivi Kyyrö tuokion kuluttua, kunhan Johanna Ivanen on laulanut Antti Sarpilan yhtyeessä Oi kiitos sä luojani armollinen.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Uutuussarja Markus ja mestari vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun äärelle. Elämänmakuiselle matkalle Jeesuksen seurassa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen ja olet mukana tukemassa tätä tärkeää sarjaa ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 25 euron ja 37 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
1: Heinäveden kirkossa 26.5. tiistaina oli Krellin 50-vuotisjuhla, jossa sitten lauloi suurkuoro. Juhlakuoroksi sitä voisi myös kutsua. Tuohon kuoroon oli ilmoittautunut eläkeläisiä eri puolelta Suomea 130, mutta siinä kuorossa varsinaisesti oli 100 henkeä paikalla ja kuorossa oli myöskin ihan ammattimuusikoita muutama mukana soittamassa. Anna Pöyhönen johti tätä kuoroa. Minkälainen tunne nyt on tämän jälkeen, kun ollaan jännityksellä menty Heinäveden kirkkoon kuorolaisten kanssa, niin mikä tunne sinulla on, että kuinka onnistui nämä kuorolaiset, hän olivat eri puolilta Suomea?
2: Älyttömän iloinen ja onnellinen olo kyllä siitä onnistumisesta. Mun mielestä todella hienosti meni ihan aidosti, että koska mä olin käynyt vaan yksittäisessä harjoituksessa ja tavannut maksimissaan ehkä 10 laulajaa kerralla, niin nyt yhtäkkiä kaikki tulivat yhteen ja kaikki olivat harjoitelleet, hienosti valmistautuneet ja yhtäkkiä kaikki vaan toimi. Se oli ihan suorastaan taianomaista, miten hienosti kaikki sitten lopulta meni. Et siellä Valamossahan harjoiteltiin muutaman kerran ja sitten kaikki yhdessä ja se oli ihan se, oikeastaan kaikki oli yhdessä ensimmäistä kertaa vasta 1,5 tuntia ennen sitä juhlaa. Siinä vaiheessa oli vasta ihan kaikki paikalla, mutta ihmeellisesti se meni tosi hienosti.
1: Sitten siellä oli mukana muutama, ainakin 2 ihan ammattisoittajaa, oli viulisti Ulla Davidson ja ketäs muita siellä?
2: Sakari Vilpponen oli sitten vielä pianoa soittamassa ja harmonikan soittaja Timo Hakliin. Eli tällaiset oli meillä mukana siellä, plus todella suuri tekijä, hyvä teknikko oli myös mukana, Juho Hämäläinen Blue Soundsilta.
1: Ja kun sä ajattelet näitä kappaleita, mitkä itse asiassa sulle oli laitettu jo valmiiksi ja sit sä teit niihin sovituksia ynnä muuta, niin oliko siellä joku sellainen, joka sua erityisesti väräytti tai lämmitti?
2: No ehkä jotenkin, se oli ehkä mun oma semmoinen listan ulkopuolelta tullut, kun mä mietin, että otetaan varalle joku, että jos noista joku ei toimikaan tai ei saada oikeuksia käyttää niitä tai jotain, niin toi pikkulintu riemuissaan, niin mulla heti rupesi soimaan tietynlaisena päässä ja sitten se toteutukin. Musta se oli aika söpö, kun siinä se lapsikuoro laulo. Se oli lapsikuoron ja tämän juhlakuoron yhteisjuttu, että lapsikuoro laulo melodia ja juhlakuoro pääsi säestämään sitten. Ja sitten se oli vielä sellainen se sovitus, että semmoiset, jotka ei ole koskaan laulanut stemmoja, niin tässä laulussa heidän oli pakko vähän niin kuin mennä epämukavuusalueelle ja opetella stemmoja ja hirveän hienosti kaikki meni. Ja aivan ihana tässä kappaleessa oli Ulla Davidsonin soittama viulu, tai se hänen otteensa. Mä kirjoitin hänelle semmoisen pienen stemman siihen, ja miten hän sai sen jotenkin laulamaan ja leikkimään, niin se oli aivan ihana. Se oli just niin kuin mä olin ajatellut, ja paljon parempi. Että oli tosi mukava tehdä näiden muusikoiden kanssa myös yhteistyötä.
0: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

0: Tässä kuussahan vietämme täällä Radio Dayn aalloilla iltapäivässäkin tätä lokakuun kiitollisuushaastetta ja minäkin haastan sinua olemaan kiitollinen ja puhumaan asioista naapurille, ystäville, sukulaisille, ystäville. Semmoisestakin teemasta, että mitä olet ihan omin pienin kätösin tehnyt, kunnostanut tai laittanut tai ottanut opikseen ihan uusia asioita. Puutarhanhoidossa, leivonnaisissa, pikkukorjauksissa. Tässään kuultiin Lauri Mikaelin kappale Sydän puutarhasta. Ja kenties se kirvoittaa sinua kertomaan minulle, että minkälaisia upeita asioita olet omin käsin saanut aikaiseksi. Ja tässähän Eeva lähettää viestiä, että pellavainen puna poiminta liina, jonka olen itse kutonut ja olen itse laittanut loimen puihin ja laittanut niisintää pirtaan ja sitonut polkuset. Nyt tuli sellaista kieltä ja verbaliikkaa, jota ehkä eivät kaikki ymmärräkään, mutta upeaa, loistavaa. Jotakin siitä tiedän, kun olen paukuttanut puita ainakin naistenpäivän viikon kunniaksi. Eeva, kiitoksia, kun kerrot, että tuossa tuvan pöydällä se pellavainen punapoiminta liina nyt sitten on ja voit sitä ihastella. Mahtavaa ja kerropa ehdottomasti myös naapurillesi tästä. Martin Luther Kingin lauluhan on tässä kohtaa iltapäivää Jaakko Löyty laulettavana. Kellohan on 3:30.
1: Tai jo pari minuuttia yli puolen.

0: Näin soivat Jaakko Löytyyn sävelet Martin Luther Kingin lauluin. Vaan mistä asioista Soini ja Hernesaho podcastissa ollaan katkerasti väärässä? Miehet nöyrtyvät ja kertovat, missä asioissa he ovat olleet tai oikeastaan tehneet täyskäännöksen. Tästä otetaan selvää, kunhan Henna Wallin ja Pekka Simojoki ovat laulaneet Olet vapaa.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tämän vuoden maatanevisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanevisen.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä Gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
5: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
6: Mikä se katolinen kirkko oikein on? Katoliseen uskoon ja sen rikkaaseen perinteeseen voi tutustua myös kirjojen kautta. Katolinen kirjakauppa tarjoaa klassista kristillistä kirjallisuutta, rukouskirjoja ja hartausesineitä. Löydät meidät Helsingistä osoitteesta Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa on osa Helsingin katolisen hiippakunnan pastoraalikeskusta. Löydät meidät myös Helsingin kirjamessuilta 22.–25. lokakuuta. Tutustu verkkokauppaamme osoitteessa katolinenkirjakauppa.fi tai tule käymään paikan päällä Mannerheimintie 90. Katolinen kirjakauppa, tervetuloa tutustumaan.
1: Radio Day.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Tämä on muuten muuttunut tämä ilmapiiri. Mä pari vuotta sitten aloittelin rippikoulua ja sitten mä kyselin just nuorilta, että mikä on tämä motiivi, että lahjat ja vanhemmat pakotti ja muuta. Ja mä oletin, että nuoret viittaa tässä kohdalla. Mutta sitten mä kysyin, että kuka haluaa oppia lisää Jeesuksesta, niin kaikki pojat viittas. Eli mulla työntekijänä oli ennakkoasenne, että nämä on nämä lahjat ja vanhempien pakottaminen ja kummiksi pääsee ja muuta, mutta siellä olikin se ihan todellinen syy.
2: Niin, tämä on sellainen asia, että mä luulen, että me ollaan aika monet.
1: Tässä olin väärässä.
2: Niin, tässä olit väärässä ja tässä mä luulen, että mennään harhaan. Niin kuin monesti kirkon ja julistustyönkin piirissä ajatellaan, että eihän tämä meidän asia, kun se on vähän vanhana, eihän se ketään kiinnosta.
1: Ja tässä ehkä kirkko
2: sehän
1: on väärässä.
2: Nimenomaan, tässä kirkko on väärässä, koska tämähän nimenomaan kiinnostaa se alkuperäinen vie vuorille tämä viesti. Se on niin kuin alkuperäinen Coca-Cola. Mm. Ei ole Dr. Pepperit, ei ole Lightit, ei ole Pepsit, ei ole mikään samaa kuin oikea kokis.
1: Kyllä. Ja Piispa Laajasalo joskus aikanaan sanoi, että jos...
2: Hänkin on erehtynyt.
1: On monta kertaa, muun muassa kuittien skannaamisessa, mutta sekin on annettu anteeksi, paitsi ehkä joidenkin vantaalaisten luottamushenkilöiden silmissä, mutta ehkä Jumala heidätkin armahtaa. Mutta siis Laajasalo sanoi aikanaan näin, että jos te tuotte nuoret aikuiset kirkkoon taksilla ja tarjoatte niille ilmasta pizzaa ja kaljaa, niin ne ei silti tuu. Eli se oli tavallaan tämä niinku asenne näitä sirkustemppuja kohtaan. Ja mun mielestä tässä kirkko on nimenomaan väärässä, että me ajatellaan, että ihmisiä pitää kosiskella näillä sirkustempuilla. Se taisi olla Charles Spurgeon, joka sanoi aikanaan näin, että tulee aika, jolloin enää paimenet ei pidä huolta lampaista, vaan klounit viihdyttää vuohia. Ja me ollaan aika lähellä ehkä sitä aikaa joissain tilanteissa, joissain seurakunnissa.
2: Mä luulen, että jos joku nuori pappi, Matti tai joku muu menee ja kuule pitää helvetin katkusen saarna jossain Kaarinan kirkossa, niin ensin sinne tulee Iltalehti, sitten Iltasanomat, sitten feministiryhmä ja sitten kirkon piispat, että täällä on helvetillä ihmisiä.
1: Siis tämä mun yksi tuttu pappi Parkanossa, Virtasen Simille terveisiä, niin hänhän joutui kapitulihampaisiin tästä.
2: Joo.
1: Tämä on niinku ihan tosi asia tänä päivänä, että jos ei ole tätä psykologista turvallisuutta, niin aletaan olla ongelmissa. Mutta sehän on niin, että tällaisilla asioilla niin pastorimainehan vaan kasvaa.
0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
0: Iloa ja toivoa.

Tässä oli hyvän tuulen meininkiä, kun orkestra suoran lähetyksen on Samuli Enman käynyt studiossa nauhoittamassa laulun Reunalla. Vaan kyllä tässä vaiheessa syksyä aina jonkin verran ihmettelee, että missä suhteessa nyt kaikkia muun muassa valkoposkihanhia ja merimetsoja metsästetään. Vaan sitähän kuullaan tänään kello 16 uutisissa ja on kerrottu jo tuossa kello 14 uutisissa, vaan mitä on sitten tuluvassa muuten tämän iltapäivän osalta. Se kuullaan heti, kun Marvin Sapp on musisoinut laulun Close, eli ollaan tässä ihan lähekkäin, eikö vaan?

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Hei Kurre!
2: No mitä Tintti?
1: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
2: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
1: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
3: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri.
4: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssa?
6: Ei joo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille kotimaa 3 kuukautta vain 25€. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita kotimaan asiakaspalveluun.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80–85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84–90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa-segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Hertsegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni 1000 ihmisiä.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
10: Kello on jo lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Täällä Anu kanssasi tätä iltapäivää viettää, kun syksy on saapunut, ja siitäkin todistaa Juha Tapio laulussaan.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Ristin luona kiusatumma, langenneella vaivatumma, paras paikka on.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
2: Come Jesus, come. We've been waiting so long.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sanoma Andre Crouchilla tässä kohtaa iltapäivää oli, että soon and very soon, eli aivan kohta pian saamme nähdä kuninkaan. Ja jos olet nyt esimerkiksi Tampereen suunnassa, niin 30.10. voi tavata ja kuulla uutta Velikset löytty -musiikkia. Ja Tampereen lisäksi myös Turussa, Ulvilassa, Kouvolassa, Akaalla, Jyväskylässä, Tikkurilassa ja Ikaalisissa tämän syksyn aikana muun muassa näitä Velikset löytyn lauluja kuulee. Ja tuolta tuoreelta levyltä soi tässä hetkessä, kun kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 4. Velikset löytyntä Ubuntu-laulu.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tuoretta uutta musiikkia veljekset Löytyltä, eli Sakari, Mikko ja Jaakko Löytyltä, laulu Ubuntu. Olet valveilla, on tässä tuudittautunut tässä iltapäivässä Jenni Vartiainen, kenties uneen, mutta eiköhän kuulla jossakin vaiheessa tätä iltapäivää, kun 16:30 on kello, niin Outi Mülleriltä mietteitä aiheesta Taivaan isä ja äiti.
1: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga. On juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plussasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Tämähän laulu oli Olet valveilla, joka tällä kertaa soi Jenni Vartiaisen esityksenä. Tänään kun kyselin vähän sitä, että kun tänään on kansainvälinen epäonnistumisen päivä, niin millä lailla sinä olet oppinut niistä epäonnistumisistasi? Tämä Suomessa syntynyt päivä juhlii epäonnistumisia ja pyrkii saamaan meidät jokaisen näkemään ne oppimiskokemukset, jotka auttavat sitten elämässä eteenpäin. Historian kuluessahan on ollut lukuisia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat epäonnistuneet aluksi, mutta kuinka ollakaan tuo epäonnistuminen on kääntynytkin voitoksi. Se, että on epäonnistunut kerran tai useammin, ei aina tarkoita, että olisi lopullisesti epäonnistuja. Taistelu menestyksen puolesta jatkuu ja niin kauan kuin jatkat ponnisteluja, niin eihän tässä ole koskaan epäonnistuja. Olen epäonnistuja, onpa hieman vaikea sana, kuten meikäläinen on epäonnistuja nyt tässä kohtaa. Ehkä yritän artikuloida hieman paremmin. Nuo ikivanhat laulut ovat kanssamme juuri tässä hetkessä Jouko Mäki-Lohiluomalta.

0: Laulappa ihmisille pyysi Jukka Leppilampi ja onhan Outi Müller, silloin aikoinaan Outi Terhonakin tunnettu artisti, tehnyt yhteistyötä Jukka Leppilammen kanssa. Vaan nyt blogistina Outi Müller puhuu taivaan isästä ja äidistä.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Juttelin yhden englanninkielisen esoteerikon kanssa, joka sanoo olevansa Mother Earth, hengen seuraaja ja oppilas. Hän oli innoissaan kuullessaan, että Earth on suomeksi maa. Hän kutsuu omaa äitiään sillä nimellä, maa. Tuo ihminen uskoo, että Mother Nature on synnyttänyt ihmiskunnan, mutta ihmiskunta on murehduttanut äiti maan ja siksi tuo Mother saa tehdä ihan mitä vaan. Se saa kurittaa ihmisiä eikä sitä arvostella. Se saa määrätä rituaaleja, vaatia uhreja, lähettää pyörremyrskyjä, antaa mutaatioille luvan riehua mikrobimaailmassa. Mother-hengelle ei sanota vastaan. Sitä kohtaan on vain yhdensuuntainen reaktio, sympatia, sääli, sen puolesta puhuminen. Mutta auta armias, jos sanon samaa Isä Jumalasta. Raamatun luoja Jumalahan ei saa edes arvostella ihmisten tekemisiä. Ihminen haluaa yhä itse päättää maalaisjärjellään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ennen kaikkea päättää, mikä ei ole väärin, niin kuin jo Edenissä. Raamatun Isä Jumalaa kohtaan tuntuu enenevissä määrin leimahtavan vain arvostelu, viha, katkeruus, kapina, aivan päinvastoin kuin äiti maata kohtaan. On tärkeää tarkentaa, millaisen Isä Jumalan keskustelukumppanimme ovat hylänneet, mitä heille on julistettu. Esimerkiksi liikoja luvannut ehdottoman rakkauden Jumala on saanut kärsimyksien kohdatessa monien uskon romahtamaan. Sairas lapsi kuolikin. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Missä nyt on se rakkauden Jumala, josta pyhäkoulussa opetettiin? Tuo Jumalakuva saa kenkää ja tilalle otetaan jotain muuta. Jeesus puhui rakennuskustannusten miettimisestä ennen kuin alamme rakentaa tornia. Millaiseen Isä Jumalaan päätämme uskoon tullessamme uskoa? Onko hän pyhä, maan ja taivaankin luoja vai neuvojamme tarvitseva setä? Jos opetus Jumalasta on ollut Raamatun vastaista, on tuo kristillisyyden torni vaarassa vinoutua pahemmin kuin Pisan torni. Huteralle perustukselle rakennettu torni romahtaa ennen pitkää. Jumalan kiitos. Nykyään järjestetään apologiaseminaareja ja vaikka mitä äijäiltoja, joissa käydään läpi kristinuskoa vastaan esitettyjä polttavia kysymyksiä ja väärinkäsityksiäkin. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Raamattua lukiessamme opimme tuntemaan Jeesuksen ja hänen kauttaan myös Isän, pyhän, täydellisen oikeudenmukaisen ja kaiken näkevän Isä Jumalan. Ja loppujen lopuksi, viimeisellä tuomiolla, kirkkauden Jumalaa ei kukaan enää voi syyttää tai epäillä epäoikeudenmukaiseksi. Jokainen polvi tulee silloin notkistumaan ja jokainen kieli tunnustamaan, että Jumala oli, on ja tulee olemaan oikeassa. Hollantilainen Corrie ten Boom, joka vietiin natsien keskitysleirille, koska hän oli piilottanut kotiinsa juutalaisia, kirjoitti. Jos katsot maailmaa, ahdistut. Jos katsot itseesi, masennut. Jos katsot Jumalaan, saat levon.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: katsot Jumalaan, niin saat levon, sanoi Outi Myllerkin blogissaan. Ja tässä ilman sinua ei ole huomista, musisoi Maksetut viulut.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tämän vuoden maatanäkyisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
5: Daymatkat.fi.
6: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
7: Saat siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
8: ystävä on jumpalla itse.
7: Niin justi, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma kotiin.
6: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
7: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
6: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.

Tämä laulun aihehan oli Halleluja-laulu Hard Fought Hallelujah, musisoi Brandon Lake yhdessä Jelly Rollin kanssa. Vaan mitä onkaan mielessä tänään Jarmo Karilaisella radiohartaudessa? Puheessa hän sanoo, että Jumalan rakkaus ei perustu onnistumiseemme, vaan siihen, että kuulumme hänelle. Mitä hän sillä tarkoittaa? Eiköhän oteta selvää, kunhan mestaripiirroksen on musisoinut Ego Trip.

0: Radiohartaus.
1: Olen viime kuukausina matkanut usein Espanjan ja Suomen väliin. Espanjassa aurinko paistaa vielä hyvin kirkkaasti. Suomessa syksy pimenee päivä päivältä. Mutta pimeys ei aina tule silloin, kun aurinko laskee. Joskus se hiipii elämää huomaamatta. Tiedämme, mikä olisi oikein, mutta vaikenemme, koska totuuden puhuminen olisi hankalaa. Näemme, kun toista kohdellaan väärin, mutta käännämme katseemme pois, koska emme halua joutua itse vaikeuksiin. Löydämme syytä olla puuttumatta ja vähitellen saatamme tottua vaikenemiseen niin, ettemme enää huomaa, kuinka kauas olemme ajautuneet siitä, minkä tiedämme oikeaksi. Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Johannes puhuu Jeesuksesta, Jumalan sanasta, joka tuli ihmiseksi. Jeesus ei jäänyt huutelemaan pimeydelle taivaan korkeuksista, vaan hän tuli itse keskellemme. Hän asettui syrjään työnnettyjen rinnalle ja piti kiinni totuudesta silloinkin, kun se vei hänet ristille. Tuolla ristillä paljastui, kuinka pitkälle ihmisen pahuus voi mennä. Viaton tuomittiin syylliseksi. Totuus vaiennettiin, rakkaus torjuttiin. Pimeys näytti saaneen voiton ja toivo näytti kuolleen. Mutta pimeys ei voinut tehdä tyhjäksi sitä, mitä Jumala oli tullut maailmaan tekemään. Risti kertoo Jumalasta, joka ei hylkää meitä syntiemme ja pimeytemme valtaan, vaan tulee pelastamaan meidät. Paha ei ole kadonnut maailmasta. Näemme sitä ympärillämme ja joskus myös omassa sydämessämme. Kristus kutsuu meitä elämään valossa. Puhumaan totta silloinkin, kun olisi helpompaa vaieta. Asettumaan väärin kohdellun rinnalle ja osoittamaan rakkautta silloinkin, kun kohtaamme välinpitämättömyyttä. Emme aina onnistu. Joskus vaikenemme, joskus käännämme katseemme pois. Mutta Kristus ei käännä katsettaan pois meistä. Hän tuntee meidän pelkomme ja keskeneräisyytemme. Ja siltikään hän ei hylkää meitä. Hänen rakkautensa ei perustu onnistumiseemme, vaan siihen, että me kuulumme hänelle. Ja hänen valonsa paljastaa senkin, mikä meissä tarvitsee anteeksiantoa ja muutosta. Ei tuhotakseen meitä, vaan kutsuakseen takaisin valoon. Hänen armossaan saamme tunnustaa väärät valintamme ja aloittaa uudelleen. Suomessa aamut pimenevät vielä, mutta pimeä vuodenaika ei tarkoita, että valo olisi lakannut olemasta. Pimeässä valo näkyy kirkkaammin. Kuuntele vielä kerran Johanneksen sanat. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ei silloin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi meillä on lupa toivoa ja syy pitää kiinni valosta.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: On tuo Jippo sitten upea tulkitsija. Eikö sinunkin mielestäni soinut loistavasti tämä armolaulu? Kari Tikan sävelys ja Raamatun sanojahan tässä kuultiin Jarmo Karjalaisen radiohartauspuheen päätteeksi. Ketkähän saavat tänään nimipäiväonnitteluja? Sen kuulet heti kello 17 uutisten jälkeen.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
1: Dayplus.fi kautta tilaus.
3: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuodenvaihteeseen mennessä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta puolen tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
3: Ihastuttavaa iltapäivää sinne juuri nyt. Tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja Anu täällä kanssasi tätä Radio Dayn iltapäivää viettämässä. Ja eiköhän ryhdytä tässä yhteislauluun gospel-kovertajien kanssa. Soi virteni kiitosta Herran.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Olipa mukava hyrällä yhdessä tätä gospel-kovertajien kanssa. Soi virteni kiitosta Herran. Vaan nyt Allun toiveisiin, joita kuullaan myös huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen. Ja niin, miten herkkää ja ihanaa musiikkia onkaan Allu listalleen valinnut. Muun muassa tämän seuraavan tuokiokuvan Marianilta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kyllä täytyy nyt huokaista, kun on niin upeaa, kaunista, herkkää, suorastaan ihastuttavaa musiikkia tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tässä kuultiin Tanja Torvikoskelta Huokauksen päässä. Sekunnit ja tunnit -blogista on tunnettu kirjailija ja teologi Särkynyt kauniisti. Kysehän on Hanna Kivisalosta, joka inhoaa kärsivän taiteilijan kuvaa. Hän on viikon vieraana tällä viikolla Miikka-Pekka Heikkilällä ja hänen haastatteluaan kuullaan tuossa vartin kuluttua.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti.

0: vasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Abide With Me lauloi Amy Grant ja minähän lupasin niitä nimipäiväonnitteluja jo aikaa sitten ja onneksi olkoon sinulle Taina, Tania ja Taija tänään, kuin myöskin ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan sinulle Ebba, Ebbe ja Tania tietenkin ruotsinkielisen kalenterin mukaan sekä saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ibba. Onneksi olkoon ja jokaiselle, joka tänään merkkipäiväänsä juhlistaa, niin lämpimät onnittelut tänään 13.10. olevan merkkipäivän johdosta. Kahden maan kansalainen on laulu, jonka on ottanut haltuun myös Viitasen Pia-yhtye.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Syntyykö jotkut sun teksteistä just siitä vaatimusten määrästä ja paineesta?
2: Syntyy. Mun tekstit yleensä syntyy jostain niinku pelosta, turvattomuudesta, epätoivosta, joita vastaan mä haluan puhua niinku itselleni. Tai jos siinä hetkessä mä koen vaikka se olisi tosi onnellista turvaa, koska mä usein kirjoitan silloin, kun mulla on hyvä olla, niin se tapahtuu kuitenkin sitä vasten, niinku, mitä mä oon niinku taistellut. Että kyllä mä inhoan sellaista kärsivän taiteilijan. Niinku. Mä en tykkää siitä myytistä, mutta tavallaan se on vähän totta. Mulla se vaan on se, että kun joillakin se on, että kun on oikein ahdistunut, niin tulee hyvä taidetta, niin mä en pysty silloin tekemään mitään, kun mä niinku voin huonosti. Mutta sitten sitä vasten mä kyllä kirjoitan niinku sitä enemmän. Siis mä oon tehnyt ihan hirvittävän suuren omassa mittakaavassa elämänmuutoksen, mikä voi jollekin toiselle kuulostaa, niin kuin, että mikäs tuossa. Mutta mulle se oli siis vuosien niin kuin prosessin tulosta. Mä oon irtisanoutunut mun opettajavirasta. Ja mä tällä hetkellä oon opettajana vaan sivutoimisesti, että olisinko mä ehkä joku 30% opettaja. Ja mä oon nyt niin kuin heittäytynyt tämän puhumisen ja kirjoittamisen varaan. Ja se ei ollut... Siis se oli todella niin kuin pitkään mietitty, todella kivulias, kolmannen uupumuksen jälkeen ja ADHD-diagnoosin saamisen jälkeen se päätös niin kuin vasta syntyi. Ja siitäkin nyt tämä on niin kuin kolmas syksy mulle, joka on nyt tämmöinen yrittäjäpainotteinen, niin nyt musta alkaa tuntumaan, että nyt tämä niin kuin jotenkin on loksahtanut. Että kun mä tietysti oletin, että mä teen nämä muutokset, päätökset ja sitten alkaa uusi ja helpompi elämä, niin sitten mulla alkoikin taas uusi elämä, joka piti niin kuin ensin opetella. Mutta nyt tuntuu aika hyvältä ja se on myös siis syy siihen, miksi mä voin tällä hetkellä tosi hyvin niin kuin verrattuna aikaisempaan. Että mulla on nyt, mä koen, että mulla on sellaiset yhden ihmisen kokoiset vaatimukset. No okei, ei ne nyt vielä ole, mutta jos mä vertaan aikaisempaan, niin nyt ollaan kuitenkin, siis mä oon voinut, mä käyn kuule kansalaisopistossa, Pilateksessä ja jossakin missä liian latinotanssiryhmässä, niin siis ihmiset, jotka on tällä hetkellä niin kuin uupuneita, ja niin kuin todella siis elämä on niin kuin yhtä juoksemista, niin ehkä he ymmärtää se, että siinä kohtaa, että sulla on niin kuin resursseja mennä niin kuin kansalaisopiston kurssille, niin ne on terveen paperit.
1: Siunatut kansalaisopistot.
2: Siis ihan oikein, koska sehän vaatii sen, että mä voin niin hyvin, että mulla on aikaa ajatella jotain niin kuin hyödytöntä harrastusta. Kaiken sen takana on niin kuin tämä muutostyö, ja se on ollut kyllä aika kauheakin prosessi. Näköjään ei ole sellaisia helppoja, nopeita, jotain sellaisia pikakorjauksia, että millä se elämä saadaan. Et jos joku miettii nyt, että tekisikö elämänmuutoksen, niin kannattaa aloittaa heti, niin se on sitten ehkä 3 vuoden päästä valmis.
0: Viikon vieras. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.

0: Varteen otettava muistutushan on tässä Pia Lehtosen ja Sami Aspin laulussa, että käsiteltävä varoen. Ja jotenkin minulle liittyy myös hiljaisuus tähän käsiteltävä varoen tematiikkaan. Ja tästä aiheesta puolestaan on Susanna Erätuli kertomassa sinulle, minulle ja Kirsi Rostamolle erityisesti hänen uudesta Munkkimoodi-kirjasta, jossa on luostareiden viisautta arkeen. Ja hän kertoo myös lumilautailun kilpailijan elämän tarinaa. Mutta nyt lapsuuden uskosta Mikko Leppilammen tyyliin.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. D-Plus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hei Kurre!
4: No mitä Tintti?
3: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
4: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
3: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
6: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Olet nyt Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija. Piispa Mari Leppänen on tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Niin mikä tämän yhdistyksen missio on?
1: No se on tämmöisen kristillisen rukoushiljaisuuden ensinnäkin esillä pitämistä ja niin kuin yhteen tulemista sen äärellä, että muistettaisiin nämä syvemmätkin virrat, luonto, luomakunta, tässä ajassa erittäin tärkeä teema. No Hiljaisuuden ystävät kouluttaa myös niin kuin kristillisen hengellisyyden ohjaajia, muun muassa retriitin ohjaajia, hengellisiä ohjaajia. Sitten on semmoisia teemoja kuin pyhiinvaellus, just luontohengellisyys, niin kuin erilaisia nykypäivän muotoja, joiden kautta sitten moni osallistuja koulutuksissa on kirkon työntekijöitä, mutta ei kaikki. He saattaa olla psykoterapeutteja, opettajia, monenlaisista erilaisista ammateista tai sitten voi olla eläkeläisiä. Ihan eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka haluaa ikään kuin syventyä itse sen jonkun asian äärelle ja sitten potentiaalisesti ohjata toisille. Mutta Hiljaisuuden ystävät niin kouluttaa näitä ohjaajia ja heistä sitten osa tekee seurakunnissa töitä ja osa jotenkin muuten. Ja sitten julkaisee myös kirjoja, jotka tukee tätä koulutustoimintaa ja lehteä myös, joka käsittelee näitä aiheita. Ja sitten pitää yllä sitä hiljaisuuden perintöä ja asiaa. Ja sitten Hiljaisuuden ystävät omistaa myös tällaisen Poitsilla retriittikartanon tuolla Haminassa. Jotkut koulutuksista pidetään siellä ja sitä voi myös esimerkiksi seurakunnat varata omia retriittejä varten tai kesäisin myös seurakuntien rippileirejä pidetään siellä.
0: Tällainen Via Silenttiin hiljaisen rukouksen luostariyhteisö kokoontuu myös siellä Poitsilan retriittikartanossa. Niin onko tämä Via Silenttiin yksi teidän työmuodoista vai oma yhdistyksensä?
1: Se on niin kuin Hiljaisuuden ystävien sateenvarjon alla. Joskus sanotaan näin, että on erilaisia näitä hiljaisuuden viljelyn muotoja. Se on tämmöinen niin kuin ehkä voisi sanoa nykypäivän luterilaiselta pohjalta ponnistava luostariyhteisö, johon ei tulla silleen kuin munkit ja nunnat, niin ei sitouduta niin kuin koko elämäksi asumaan jossain tietyssä paikassa, vaan ennemminkin niin, että otetaan niin kuin viikoksi vetovastuu, että siellä on sekä näitä vapaaehtoisia, jotka tulee sitä viikkoa sinne järjestää rukoushetket ja toiminnan ja sitten sinne voi liittyä tämmöisiä hiljaisia rukoilijoita, jotka voi tulla hyvin erilaisista elämäntilanteista ja olla mukana päivän tai viikon verran. Se on vähän erityyppinen kuin retriitti siinä mielessä, että siellä niin kuin luostareissakin niin osallistutaan toimintaan silleen, että tehdään yhdessä ruokaa ja siivotaan oma huone. Se ei ole ihan samanlainen kuin retriitti, vaikka siinä onkin paljon samoja teemoja, mutta joo, tämä on osa Hiljaisuuden ystävien toimintaa.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää.
0: Iloa ja toivoa.

Jos jotain toivon, että muistuu mielesi tästä päivästä, niin muista tämä, mistä Johanna Kurkela lauloi, että olet ainutlaatuinen. Minä Alu Lehtipuu, kiitän sinun seurastasi tänään Radio Dayn Aalolla iltapäivässä ja huomenna jälleen kello 14. Aalolla iltapäivää jatketaan. Siipeni murtuneet on laulu tässä Mika Karolalta Aalolla iltapäivän lopuksi. Ja hei, tulethan rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta Ruko Suomen puolesta ohjelmassa kello 18 uutisten jälkeen. Eeva Salsa ja Mirja Backwell ovat kanssasi rukoilemassa.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi. Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
1: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Lähde kokemaan espanjalainen pääsiäinen. Radio Dayn kuuntelijamatka Andalusiaan Kirsi Rostamon johdolla alkaen 24. maaliskuuta. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upea, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä meidän yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että olet täällä meidän kanssamme. Jeesus, johdata sinä meidän rukoushetkeen ja anna meille rukouksia Jeesus sinulta. Kiitos, että näet jokaisen kuulijan. Näet kaikki ne asiat heidän elämässämme. Rukoillaan sitä, että sinä voisit koskettaa meistä jokaista. Kiitos siitä, että sinä välität ja rakastat ja näet meistä jokaisen. Kiitos, että kuulet kaikki meidän rukoukset, jotka me rukoilemme tässä yhdessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana Raamatun arvovalta ja merkitys nykypäivänä. Olenkin saanut tänne studioon rukousvieraakseni Kristuspäivän rukousvuoden Koko Suomi rukoilee -tiimin vetäjän Eeva Sarsan. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos Mirva.
0: Eeva, miten Raamatun merkitys näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa?
1: No, se on sellainen asia, mitä me ei ehkä aina niin tajuta, koska meillä on ollut Raamattu omalla kielellä noin 500 vuotta. Eli sukupolvesta toiseen on opetettu esimerkiksi 10 käskyä. Aikanaan suomalaiset oppi lukemaan niiden avulla. Ja minua hätkähdytti tämmöinen käytännön tilanne, kun ystäväni Kirgisiasta oli muutama vuosi sitten käymässä Suomessa ja me mentiin sitten mökille ja meillä on semmoinen mökki, että ajetaan autolla parkkipaikkaa ja sitten siinä on järvenranta ja sitten soudetaan veneellä yli ja ajettiin sinne ja lähdettiin venettä kohti ja hän oli ihan, että mitä, että eikö nämä veneet ole lukossa? Että niin kuin, siis oot sä ihan tosissaan, että näitä ei tarvitse lukita, että meillä, jos jossakin on vene, joka ei ole lukossa, niin se tarkoittaa, että tämän saa viedä. Tämä on vapaata riistaa. Ja siinä kohtaa mä ajattelin, että niin, että täällä on 500 vuotta opetettu ihmisille, että älä varasta. Ja se on meidän niin kuin selkäytimessä, se on meidän arvo, että tämä on nyt oikeasti jonkun vene, että ei mun nyt tätä kuulu ottaa. Toinen ajatus sitten, jonka mä löysin viime perjantaina, meillä oli opetusta aiheesta ihminen jumalakuvana. Ja sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvussa jakeessa 6, niin tämä kertoo, että mitä Jumala sanoi Noalle vedenpaisumuksen jälkeen. Ja hän asetti tämmöisen rajan kauan ennen 10 käskyä. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvakseen. Eli sen alatapa-käskyn taustalla on se ajatus, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja arvokas. Myös syntiinlankeemuksen jälkeen. Ja me keskusteltiin sitten tästä, että mitähän tämä tarkoittaa nyt sitten esimerkiksi lainsäädännön näkökulmasta. Ja tämä opettaja sitten totesi, että no, koska tämä myös kohdussa oleva vauva on Jumalan kuva, niin häntä ei saa tappaa. Ja muun se iski aika kovaa. Ja me tiedetään, miten yhteiskunnassa puhutaan, että ne on sikiöitä ja sitten kun on abortoitu, niin ne on sairaalajätettä ja tämmöistä niin kuin aika järkyttävää dialogia tai semantiikkaa oikeastaan. Niin mun kysymys on se, että jos me uskottaisiin tämä, että Jumala on tehnyt ihmisen kuvakseen, niin miten se vaikuttaisi meidän valintoihin yksilöinä ja yhteiskunnassa? Miten se vaikuttaisi meidän lainsäädäntöön?
0: Se on kyllä todella tärkeä kysymys, mikä laittaa pohtimaan. No hei, millä tavoin Raamatun arvovalta ja merkitystä voisi sitten vahvistaa ihan yksilöiden elämässä ja seurakunnissa?
1: No, meillähän on paljon Raamatun opetusta ja Raamatun opettajia ja Raamattukouluja. Mutta mun kysymys on se, että miten paljon ihmiset itse lukee Raamattua. Ja meidän tarvitsisi ihan oikeasti tuntea se kirja, eikä vaan olla irrallisten Raamattulauseiden ja toisten ihmisten opetuksen varassa. Raamattuhan ei ole vaan nyt kirja kirjojen joukossa, vaan me uskotaan, että se on ilmoitus isältä Jumalalta, mikä on hänen suuri suunnitelmansa tuoda kansat hänen yhteyteensä. Ja mulle oli henkilökohtaisesti todella vallankumouksellista, kun pari vuotta sitten vietin 2 viikkoa New Yorkissa tämmöisessä rukouskoulussa. Ja siellä opetettiin sanaa, joo, mutta sitten meille oli annettu tehtäväksi lukea 10 lukua joka päivä. Ja sehän tuntui niin kuin sillä, että wow, että mikä vuori, että eihän mä tuohon pysty. Mutta koska mä olin erottanut sen 2 viikkoa niin kuin Jumalan etsimiselle, niin mä ajattelin, että no, härkää sarvista, että ruvetaan lukemaan. Sen lisäksi, että sain siellä itse semmoisen henkilökohtaisen läpimurron niin kuin Jumalan edessä olemiseen ja siihen tunnustin Jumalalle, että minä en pysty tähän. Tämä on täysin mahdotonta. Niin Pyhä Henki tuli mun avuksi ja mä sain niin kuin semmoisen uuden kyvyn niin kuin etsiä häntä ja olla hänen läsnäolossaan ja myös motivaation siihen Raamatun lukemiseen. Ja mä jatkoin sitä sitten, kun mä tulin Suomeen. Monta kuukautta luin sen 10 lukua. Nyt mä en ihan niin paljon joka päivä lue, mutta kuitenkin säännöllisesti huomattavasti pidempiä pätkiä kuin 5. Että. Niin se on antanut jonkun käsittämättömän semmoisen niin kuin auktoriteetin ja elvyttänyt sen, mitä mä muistan Raamatusta. Että mä vaan niin kuin, mä juttelen ihmisten kanssa tai rukoilen, niin sitten yhtäkkiä vaan tulee niin kuin Raamatulauseita siihen liittyen mieleen. Lukekaa ystävät Raamattua, lukekaa sitä niin, että tiedätte mitä siellä on. Lukekaa sitä niin, että se painuu teidän sydämiin, teidän muistiin. Ja olisi tosi hyvä myös osata ulkoa. Ja sitten semmoinen ihan käytännöllinen asia, että Raamattu on täynnä lupauksia meidän elämään. Ja poimin tästä nyt tämmöisen vahvan rohkaisun toisen Pietarin kirjeen 1. luvusta. Niin siellä sanotaan ihan suoraan näin, että koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja sitten hypätään eteenpäin, niin siellä sanotaan, että pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisen ja valitsemisen lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Aika käsittämätön lupaus, sillä näin teille runsaan määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen valtakunta. Eli toisin sanoen, jos meidän juuret on Jumalan sanassa, jos me ollaan niin kuin eletään sitä Jumalan läsnäolossa ja Pyhän Hengen voimassa, niin ei meitä saa niin kuin kumoon helposti. Tätä kohti kannattaa pyrkiä.
0: Kyllä, kiitos tästä rohkaisusta ja haasteesta. Jatketaan.

0: ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Niin anna Isä meille anteeksi, että me ei enää etsitä niitä sanoja, jotka lähtevät sinun suustasi. Me emme pyri niillä ravitsemaan itseämme, vaan me etsimme ravintoa kaikkialta muualta. Ja me pyydetään sitä, että sinun sanasi merkitys voisi kirkastua meille kansana. Me pyydetään myös anteeksi sitä, että me ei enää perusteta meidän lainsäädäntöä sinun sanasi periaatteille. Ja tämä luotilanka on niin kuin hävinnyt tästä maasta ja elämme jälkikristillisessä yhteiskunnassa ja sen seurauksena sitten saamme niittää monia haastavia asioita, kun meidän arvomme ovat muuttuneet ja me emme enää osaa opettaa lapsillemme sitä, mikä on hyvää ja mikä on oikein.
1: Kiitos, että me saadaan oikein rukoilla semmoista nälkää Raamatun puoleen meille jokaiselle kristitylle. Ja rukoilen sitä, että todella olisi semmoinen palo ja jano lukea ja että meistäkin jokainen tässä nyt tämän ohjelman ääressä voi nyt niin kuin oikein päättää, että hei, me halutaan rukoilla vaikka vähän sen enemmän joka päivä. Kiitos Jeesus siitä, että se sana todella saisi tehdä työtä meissä, muuttaa meitä, puhdistaa meidät. Ja että se saisi olla todella semmoinen peili, että me niin kuin voidaan peilata omaa elämäämme ja nähdä, että hei, missä osin meidän tarvii muuttua, missä osin meidän tarvii kasvaa. Kiitos Jeesus, että oikein semmoinen niin kuin into saisi vallata meitä, kun me luetaan, että me oikein jotenkin uudestaan nähtäisi, kuinka upea sä olet, kuinka ihana Jeesus sä olet, mitä sä olet meidän edestä tehnyt ja että se rakkaus, mitä sä oot osoittanut ristillä, että se saisi jotenkin meidätkin oikein ihan eri tavalla niin kuin syttymään, innostumaan ja ymmärtämään tämä sanoma, että se saisi oikein annettua semmoista voimaa meille, kertoa myös muille, että ihmiset meidän ympärilläkin voisi nähdä, että hei, Jumala on todellinen ja että kuinka elämä, Hämeenkin ihmisen elämä on muuttunut ja kuinka että me voitaisiin olla viemässä eteenpäin Jeesus sun sanomaa ja Raamatun totuuksia, Raamatun periaatteita. Anna meille itse kullekin viisautta olla niin kuin pitämällä esillä Jeesus sun sanaasi, Raamatun sanaa siellä, missä me ollaan meidän elinympäristössä, meidän perheiden keskellä, naapureiden tai työpaikalla tai minkälaisessa asemassa sä oot itse kunkin asettanut.
0: Ja Isä, mä rukoilen sitä, että niin kuin sanotaan, että runsaasti asukoon Kristuksen sana teissä. Että se Jumalan sanan leipä olisi semmoista, että se tekisi meidät viisaaksi. Että herra, auta meitä, että me ei vaan niin kuin lyödä Raamatulla ihmisiä, vaan me voitaisiin niin kuin tuoda sitä sinun viisauttasi, että se, kun se sana on ensin tullut lihaksi meissä ja ihmiset näkee sen hedelmän ja sen elämän, että sä oot niin tasapainoinen ja sä oot niin kärsivällinen ja sä kestät noita vaikeuksia että, ja sulla on toivo ja sulla on rakkautta, että mistä sä oikein sitä niin kuin vedät, niin me voitaisiin sanoa, että Jumala antaa sitä mulle ja mä julistan Jumalan sanan totuuksia omaan sydämeeni, enkä anna näiden valheiden vallata sitä, että mä putsaan nämä rikkaruohot ja luotan siihen, että Jumala on luotettava. Ja mä pyydän, Herra, vielä sitä, että sun sanas voisi muuttaa meidän Jumalan kuvaa. Me ollaan uskonnollisesti otettu vastaan erilaisia asioita ja saatettu jopa ymmärtää opetuksia väärin omien haavojemme ja rikkinäisyytemme kautta. Ja meillä on sellainen jumalakuva, että sä oot jotenkin ankara tai mikä se sitten onkaan, heijastetaan meidän omaa isäsuhdetta jumalasuhteeseen. Mä pyydän Isä sitä armoa, että kun me luetaan sanaa, niin me voitaisiin myös peilata omaa sydäntä ja nähdä, että oho, että tälleenkö täällä sanotaan Jumalasta, että ehkä mä oon ymmärtänyt tämän asian ihan väärin. Ja voitaisiin hylätä ne valheet. Ja että sinun, niin kuin sanotaan, että sinun valkeudessasi me näemme valkeuden, että kun sinä Jeesus laitat valot päälle, niin me nähdään, että mitä siellä sydämen kammiossa oikein on niin kuin jäänyt, mitä roskapusseja siellä on, jotka pitäisi äkkiä saada pois, että en ala haisemaan siellä ja tekee meidän niin kuin elämää ja meidän ihmissuhteita hankalaksi.
1: Aamen. Eva, olet toivonut

0: Jippin kappale Minä valitsin teidät. Miksi juuri tämä kappale?
1: No monestakin syystä. Ensinnäkin Jippi on ihan mahtava työmuoto niille, jotka ei tiedä, että se on lasten kuorotoimintaa, yhteiskristillistä kuorotoimintaa. Ja ihan halunnut tehdä raamattulauluja, eli nämä tekstit on suoraan raamatusta ja näiden laulujen avulla sitten he oppii raamatujakeita ulkoa ja nämä totuudet piirtyy sydämeen. Ja tässä laulussa, tämä on Johanneksen evankeliumista ja siinä Jeesus sanoi, että minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja mehän nimenomaan Jumalan sanan kautta opitaan tuntea Jeesusta ja pysytään hänessä ja se synnyttää, meidän suhde Jeesukseen synnyttää rakkautta ja kaikenlaisen hyvän hedelmän kantamista.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja Kristuspäivän rukousvuoden Koko Suomi rukoilee -tiimin vetäjä Eva Sarsa. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Eva, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: No ehkä tällä hetkellä se, että miten ihmiset pärjää niin kuin Suomessa, kun meillä on paljon yhteiskunnallisia haasteita. On työttömyyttä, nuorilla on näköalattomuutta, niin kuin heidän on vaikea nähdä, että tietysti jokaisen, ei kukaan tiedä millainen tulevaisuus meillä on edessä, mutta on turvallisuusuhkia. Ja paljon semmoista negatiivista ja mieltä taakottavaa. Että miten ihmiset pärjää arjessa, ja tämä niin kuin yhteiskunta näyttäytyy sillä tavalla, että tämä aika sille kahtia jakautuu, että on niitä, jotka pärjää taloudellisesti ja terveydellisesti, ja sitten on niitä, joilla on haasteita sekä taloudessa että terveydessä tai jommassa kummassa. Ja että mitä se niin kuin Jeesuksen tunteminen ja hänen voimansa näkyminen siinä arjessa näille molemmille ihmisryhmille voisi olla?
0: Muistetaan tätä ja muita Suomea koskevia asioita rukouksiin. Eva, haluaisitko aloittaa?
1: Joo, herra, mä haluan nyt ihan ensimmäiseksi tuoda kaikki suomalaiset perheet ja heidän vanhempansa. Ja herra, sä tiedät, miten monenlaisia perheitä meillä on, mutta on ne, niitä, joilla on nämä ruuhkavuodet. Lapset on pieniä ja saattaa olla myös vanhoja vanhempia siinä hoidettavana, ja niin kun resurssit on pieniä. Niin herra, mä tuon nyt tämän ryhmän sun eteen, ja mä rukoilen, Jeesus, sitä, että he vois ymmärtää, että sinun ottamisesi mukaan siihen arkeen niin ei olisi niin kuin haaste tai ylimääräinen kuorma, vaan Jeesus, sinä haluat kantaa heidän kuormiansa. Ja että ei ole niin kuin liian pieniä asioita, minkä puolesta voi rukoilla. Ja että voi opettaa lapsia rukoilemaan ja voi opettaa lapsia tuntemaan Jumalaa. Ja mä rukoilen sitä, että Raamatun tunteminen vois lisääntyä perheissä. Erilaisten raamattujen ja erilaisten toimintatapojen kautta. Rukoilen myös, että seurakunnissa osattaisiin tukea heidän vanhemmuuttaan. Ja sitten mä rukoilen niiden perheiden puolesta, joissa on murrosikäisiä lapsia. Ihan paljon lapsia, joilla ei ole mitään haasteita. He urheilee ja harrastaa ja heillä on hyvä ja tasapainoinen perhe. Mutta sitten on paljon perheitä, joissa nuoret oireilee erilaisista syistä. Vanhemmat uupuu tai vanhemmilla on terveyshaasteita tai perheillä ei ole taloudessa resursseja, niin mä herra rukoilen sitä, että hekin osaisi kääntyä sinun puoleesi. Jeesus, ei sinulle haasteet ole vieraita. Sä mielelläsi kuulet, kun me kerrotaan meidän huolista ja haluat kantaa niitä, ja me saadaan heittää kaikki meidän murheet sinun päällesi. Ja mä kiitän myös siitä, että sinä haluat parantaa niitä, jotka on sairaita. Mä rukoilen, herra, semmoista rohkeutta, että perheissä voitaisiin siunata toinen toista ja kutsua sinua, Jeesus, niihin tilanteisiin parantamaan jo siinä vaiheessa, kun sairaudet tulee esiin. Kiitos, Jeesus, että rakastat perheitä ja haluat heitä tukea.
0: Kiitos, jos me saadaan rukoilla nuorten puolesta kouluissa ja lasten oppilaiden puolesta. Halutaan rukoilla niiden puolesta, jolla ehkä on ahdistusta, ehkä meitä kiusataan tai ehkä on jotain muita ongelmia, mitkä sitten tulee esille siellä koulumaailmassa. Me rukoillaan sitä, että annat opettajille viisautta olla tukena. Kiitos, että sä näet sinne uskovaiset opettajat ja ne, jotka muutenkin tekee vaikka koulunuorisotyötä tai muuta sellaista, että he voisivat olla siellä näiden oppilaiden tukena. Ennen kaikkea mä haluan rukoilla sitä, että se hengellinen herääminen ja kiinnostus Jeesus sua ja kristiuskoa kohtaan, mikä on näkynyt nuorten parissa, saisi jatkua. Ehkä se tyhjyys, mitä moni saattaa kokea, ehkä se ne isot kysymykset, ja ehkä sit voi tuntea, että tämä maailman aika on hyvin tämmöinen epävakaa, niin mä rukoilen, että se voisi ollakin johtamassa yhä enemmän nuoria etsimään Jeesus sinua ja auta seurakuntia ja meitä jokaisia olla niin kuin läsnä ja olla niin kuin kohtaamassa niitä nuoria heidän kysymystensä ja etsinnä heidän kipujen ja kaipaustensa kanssa. Kiitos, että sulla on hyvä suunnitelma tämän maan lapsille ja nuorille. Me rukoillaan, että se saisi tapahtua, vaikka niin kuin lapsista ja nuorista käydään monenlaista kilpailua ja monenlaisia asioita, jotka vetää puolensa, mutta me rukoillaan sitä, että sun hyvä tahto saisi tapahtua. Jeesus, kiitos, että sä näet ne, jotka kamppailee erilaisten päihdeongelmien kanssa. Rukoillaan sitä, että sinä, joka voit rikkoa nekin kahleet, voisit ilmestyä elämässä. Erityisesti, jos on niitä, jotka niinku etsii sitä niinku ulospääsyä siitä tilanteesta ja niinku hapuilee Jeesus sunkin puoleen, että voisitko sinä auttaa tässä tilanteessa. Ja rukoillaan, että ne päihteet ei saisi yliotetta, vaan todella, että ihmisen elämä ja näiden ihmisten elämä voisi päästä takaisin raiteille. Ja mä rukoillaan, että voisi saada ihmisiä ympärille, jotka on tukemassa ja vahvistamassa ja auttamassa heitä sillä tiellänsä raittiuteen.
1: Ja Herra, mä rukoilen näiden perheiden puolesta, joilla on voimavaroja, että he antaisivat itsensä ja elämänsä ja kotiinsa myös sinun käyttöösi. Että he eivät vaan niin kuin ajattelisi niin kuin jotenkin, että, niin kuin, että nyt minä minulle ja meille, ja niin kuin, vaan että he voisivat kysyä, että Jeesus, mitä sä haluat, että mä teen sun valtakuntasi hyväksi? Mitä sä haluat, että kenet sä haluat lähettää mun luokse? Että he voisivat avata kotiinsa nuorten ryhmille ja lasten kavereille ja olla niin kuin läsnä heille ja siunata heitä ja olla ystävä heille. Ja mahdollisesti sitten mahdollisessa kriisissä niin olla se kuunteleva korva ja olkapää, johon nojata. Erityisesti pyydän sitä, että vanhemmat sitoutuisivat rukoilemaan yhdessä. Herra, kiitän siitä, että itse tällä hetkellä mieheni kanssa joka aamu rukoillaan yhdessä. Se on valtava semmoinen voimavara ja stabiloiva asia meidän elämässä. Mä pyydän Herraa, että pariskunnat vois sen löytää. Ja sitten vielä rukoilen niiden puolesta, joilla ei ole perhettä, joilla on ehkä vanhat vanhemmat tai on ehkä sisarukset, mutta saattaa olla välit huonot ja he kokevat paljon yksinäisyyttä. Niin mä rukoilen Herraa, että Kristuksen ruumis voisi olla se paikka, missä ihmisten ei tarvitsisi kokea itsensä yksinäiseksi. Että seurakunnat vois löytää semmoisia toimintamuotoja, minne nämä ei-perheelliset voi tulla. Ei vaan palvelevaa, vaan myös niin kuin tutustumaan toisiinsa ja olemaan perheenä yhdessä. Ja rukoilen myös, että se juopa, mikä on perheellisten ja ei-perheellisten välillä, niin se voisi liuota ja me voitaisiin todeta, että me ollaan kaikki saman isän lapsia.
0: Tätä me rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Kuuntelemme tähän väliin Minä kohotan katseeni vuoria kohti, ja esittäjänä on Kristiina Tanhua-Laiho.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja Kristuspäivän rukousvuoden Koko Suomi rukoilee -tiimin vetäjä Eeva Sarsa. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen.
0: Lämmin kiitos Eeva Sarsa, että pääsit mukaan rukoilemaan tähän ohjelmaan. Toivotan elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 0401727000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasemaohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme, ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
4: Radioraamattupiiri.
5: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään olemme saaneet kanssamme keskustelemaan Kai Lappalaisen. Tervetuloa.
6: Kiitos, kiitos. Mukava olla.
5: Sä olet lähetystyöntekijä, pastori ja Suomen Raamattuopiston viestintäjohtaja.
6: Kyllä, pitää paikkansa.
5: Mistä tulet tähän?
6: No tuolta Raamattuopiston päärakennuksen 3. kerroksesta, eli sieltä oman työpöydän ääreltä. Onneksi lounaan kautta, ettei tarvitse tyhjin vatsoin aloittaa.
5: Meillä on vuorossa nyt toinen Kuninkaiden kirja, ja studiossa Kai Lappalainen, Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Me ollaan tilanteessa, jossa kuningas Ahab on kuollut ja hänen pojastaan Ahasiasta tulee Israelin pohjoisvaltakunnan kuningas. Israel on pitänyt Moabia vallassaan, mutta vallan vaihto on mahdollistanut kapinaan ryhtymisen, mutta Ahasia ei ole kyennyt tukehduttamaan sitä ja tilannetta on vaikeuttanut onnettomuus. Mä luen tästä 2. jaetta. Ahabin kuoleman jälkeen Moab nousi kapinaan ja irrottautui Israelista. Ahasia putosi Samarian kaupungissa kattohuoneestaan ikkunasäleikön läpi ja loukkaantui pahasti. Hän lähetti silloin miehiä kysymään Ekronin jumalalta Baal-Zebubilta, toipuisiko hän vammastaan. Nyt me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että kuningas Ahasia makaa sairaana Tuo 33-38 käännös sanoo, että hän makasi sairaana pudottuaan yläsalinsa ristikon läpi. Aika mielenkiintoista, mitä se kuningas on siellä häärinyt, kun se tippuu tollain lasien läpi. Tämä on vähän niin kuin Bond-elokuvasta.
4: Mulle taas tulee meille yksi valtakunta tässä naapurimaassa, josta aina silloin tällöin pudotaan parvekkeelta alas, kun ollaan epäsuotuisassa suhteessa hallintoon.
5: Mutta nyt Ahasia tietysti kiinnostaa se, että toipuuko hän tästä onnettomuudesta. Ja mun mielestä se on aika inhimillinen tarve ja ajatus, eikö vaan?
6: Niin, ei kai tässä varsinaisesti ongelma olekaan siinä, että hän oli kiinnostunut parantumisesta. Niinhän meistä jokainen on, kun me joudutaan onnettomuuteen tai sairastutaan. Mutta että ehkä se ongelma oli sitten siinä, että mistä hän sitä vastausta kysymykseensä hakee. Että se on aika yllättävää, että kenen puoleen hän kääntyi.
4: Niin, ja tässä kyllä se kerrotaan, että Ekronin jumalalta Baal-Zebubilta, eli tämä, ensinnäkin tuo Ekroni, sehän on filistealaiskaupunki. Se on jännä, että filistealaiset on tavallaan jo kadonnut kuvasta aika kauan sitten noin niin kuin Raamatun teksteissä, mutta ne on edelleen olemassa siellä rannikolla. Ja tämä on niiden kaupunki. Ja siellä siis tällainen Baal-Zebub, joka kuulostaa tavallaan tutulta, koska Baal-Zebub on Uudessa testamentissa paholaisen nimi, että samoilla jäljillä ollaan.
5: Tämä on mielenkiintoista. Tämä on Kärpästen Herra, tämä nimi. Ja se on tosiaan Uudessa testamentissa laajentunut tarkoittamaan paholaista. Minkä takia arvelette, että Ahasia nyt lähtee tänne filistealaisalueelle Kärpästen Herran tykö, tai sieltä lähtee hakemaan?
4: No kuka tahansa rupeaa Jumalalta apua pyytämään siltä Jumalalta, jonka luulee auttavan. Se on ihan luonnollista, mutta kun hän on tietenkin väärä Jumala siinä. Joo, tietenkin se on Israelin kuningas, niin ei sinne ekaksi pitäisi mennä.
6: Kärpästen Herra hahmosta vielä sanon. Sehän on yksi niistä kirjoista ainakin, mikä omana peruskouluaikana oli pakko lukea, se William Goldingin kirja, ja sen kirjan tarinahan nousee nimenomaan tästä.
4: Onko noin?
6: Että vaikka siinä ne nuoret koulupojat joutuvat niin kuin autiolle saarelle, niin se autiosaarihan on tavallaan niin kuin paratiisi ennen syntiin lankeemusta, ja sitten sinne tulee se tavallaan paha, ja pikkuhiljaa huomataan, että se pahuus asuukin niissä pojissa itsessään, että he rupeavat väkivaltaisiksi ja sitten tulee profeetta, joka kirjassa antaa henkensä ja tässä kohta luetaan kanssa, että mitä tapahtuu. Että siinä on niin kuin, kannattaa lukea se kirja myös, jos on mahdollisuus tätä toista kuningasta kirjasta.
4: Kiinnostavaa, en tuntenut tätä tarinaa.
6: Joo.
5: No Herran enkeli sanoi tisbeläiselle Elialle, jakeessa 3. Lähde Samarian kuninkaan sanan viejiä vastaan ja sano heille, eikö Israelissa muka ole Jumalaa, kun teidän pitää käydä kuulemassa Ekronin Jumalaa, Baal-Zebubia. Herra sanoo kuninkaalle näin, vuoteelta jolle olet asettunut, sinä et enää nouse, sillä sinä olet kuoleman oma. Miten tämä Herran enkelin viesti on Ahasialle näin järkyttävän kova?
4: Ai miksi vai?
5: Eikö sairas ihminen, siis sitä täytyy hakea apua sieltä, mistä sitä uskoo saavansa. Hänhän haki vaan apua.
4: Niin joo, mutta no tietenkin Elia sanoi, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut, että ei toivu tästä kuningas enää.
6: Ehkä se ankara tuomio voisi liittyä myös siihen, että tuossa, kun kertomusta lukee eteenpäin, niin siinä ei, tai niin kuin käy selväksi, että Ahasia ei tee minkäänlaista parannusta, vaikka niin kuin saa sen Jumalan sanan profeetan kautta, että ei minkäännäköisiä parantumisen merkkejä, vaan päinvastoin ikkuna auki ja ikkunasta profeetta ulos, vähän niin kuin sanoit, että tuolla itänaapurissa tapahtuu.
4: Joo, ja niin varmaan tämä onkin ajateltava siis sillä, että Elia tiesi, että tämä on se kohtalo, että tämä ei tule kääntymään. Että tietenkin me voisimme jossitella, mikä on turhaa, että tällä kovalla tuomion sanalla se olisi, hän on saanut sen kääntymään. Että kuningas olisi sanonut, no sitten lähdetään etsiä Jumalaa, mutta niin ei näytä käyvän.
5: Musta on mielenkiintoista, jakeessa 7, kuningas kysyi läheteiltä, minkä näköinen se mies oli. Sitten kun ne kertoo, että talja yllä, nahka vyö. Okei. Se on se Elia. hän tunsi tämän profeetan, tiesi. Eli ei ole niin kuin tavallaan tietämätön Jumalan profeetasta, eikä ehkä silloin myöskään tietämätön Jumalasta.
4: Ei varmaan ole tietämätön. Kyllä sen siis, vaikka tosiaan kääntyy väärän Jumalan puoleen, niin totta kai nyt Israelissa on ollut tiedossa se, että mikä on tämän kansan oikea Jumala. Vaikka se on ollut melko perusteellisesti hukasta tuona aikana, ilmeisesti Pohjois-valtakunnassa. Mutta mäkin ajattelin, että kyllä Elia on ollut aika tunnettu profeetta. On tässä melkoiset seikkailut ollut jo aikaisemmin, että kyllähän ne toki on tiedetty. Sinänsä se on kiinnostava, että tuo lähetti sanoi, että eräs mies tuli meitä vastaan, että se lähetti ei tuntenut sitä. Mutta no ei kaikki tuntenut.
5: No tässä on kolme joukkoa, joita lähetetään. Ja eikö nyt ole vähän kummallista, että miten Jumala voi olla niin tyly, että nämä 50 päällikkö miehineen niin kuolee. Että nehän totteli vain sitä kuninkaan käskyä ja menivät sinne Elian tykö. Mutta Elia käskee tulen tulla taivaasta ja polttaa nämä kaikki miehet. Nehän teki vaan mitä työssä käskettiin. Ne teki duuniansa ja sitten käy näin.
6: Niin, no tässähän tulee vaikka jotkut Nürnbergin oikeudenkäynnit mieleen, että kyllähän sielläkin tuomittiin henkilöitä, jotka olivat vain tehneet Natsi-Saksassa tehtävänsä sen, mitä heidän käskettiin tehdä, että kuitenkin mene niin, että niin kuin pelkkä käskyjen noudattaminen ei vapauta ihmistä siitä moraalista vastuusta, mitä hän on tekemässä. Sama tietysti tämän päivän vaikka tuolla Itä-Ukrainan rintamalla.
4: Tuo on aika kiinnostava.
5: Joo,
4: näkökulta.
5: Mutta hei, hänhän, siinä tultiin vaan hakemaan sitä profeettaa. Ei ne 50 sotilasta niin ollut tappamassa sitä profeettaa. Ne oli vaan hakemassa sitä ja ne vaan totteli kuningasta. Eikö tämä nyt ole vähän överiksi tämä homma?
4: Joo, siis kyllähän se överiksi tietenkin niin kuin meikäläisen oikeustajun mukaan menee. Eihän tuommoista porukkaa pidä noin vaan tappaa. Mutta siis Raamattu on tällainen kirja, että siellä on paljon tällaisia asioita, joita pohjaan saakka me emme voi ymmärtää. Meidän mielestä niin kuin pienempi näpäytys olisi riittänyt, mutta jostain syystä Jumalan toiminnassa ja erityisesti nyt näyttää siltä, että tämä Elian ja Elisan aika on tämmöistä, että tässä on, tämä on tämmöinen suurten ihmeiden ja merkkien aika. Kaikki asiat menee niin kuin tämmöisen kovan suuruusluokan kautta, että jostain syystä. Voisiko olla siis näin, että me eletään 800-lukua ennen Kristusta, että ja se Jerobeamin synti, mistä koko ajan täällä sanotaan, niin se on mennyt niin kovaksi, että Jumalan pitää ikään kuin poikkeuksellisen rankasti puhutella kansaansa, että se tajuaisi. Tämmöisiä niin kuin outoja ilmiöitä, joille me ei voida sanoa, että ihan noin Jumalan ei olisi pitänyt tehdä. No, voidaan sanoa, mutta hän toimii niin kuin hän toimii.
6: Jeesushan kielsi opetuslapsiaan, eikö se ole Luukas 9, jossa opetuslapset olisivat halunneet toimia Elian tavoin, että iskiköön tuli taivaasta niitä, jotka eivät heidän mestariaan tai rappiaan usko, mutta Jeesus kielsi toimimasta sillä tavalla, että se liittyy siihen aikaan, mutta se ei liity enää niin kuin meidän aikaan.
4: Tämä on hyvä. Joo. Tuo on tosi hyvä. Et siinä on niinku tavallaan muutos siinä ilmapiirissä, että ne oli varmaan Elian hengessä, olisivat muutamia tappaneet, mutta se ei enää Jeesuksen aikaan sovi.
5: Mutta siis tässä niinku on selvää se, että profeetta ei ole kuninkaan käskettävissä. Mutta tämä kolmas päällikkö onkin erilainen. Hän on viisas. Niin luetko Kaitosta jakeesta 13?
6: Kuningas lähti vielä 30 päällikön joukkonsa kanssa. Kun tämä kolmas päällikkö tuli paikalle, hän polvistui Elian eteen ja pyysi häneltä armoa sanoen, Jumalan mies, säästä minun henkeni ja näiden 50 palvelijasi henki.
5: Kannatti olla nöyrä.
6: Niin, kaksi ensimmäistä tuli käskien, kolmas tuli nöyrästi polvistuen. Onhan siinä iso ero. En tiedä, voiko se vetää siihen, että miten me itse kukin Jumalamme eteen menemme, mutta ehkä tässä jotain on siitä nähtävissä.
4: Kyllä. Saattaa olla, että tässä just toi asenne, koska se, sille annetaan jo merkitys, että se sitten Elian suhtautuminen on muuttuu siinä. Että kyllähän meille ainakin sanotaan, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alla, että hän teidät korottaisi, että ei liian varmasti sinne päin. Vaikka toisaalta siis mulle tulee tätä mieleen, kun mä pohdin, että Jumala kyllä kestää senkin, että me hermostutaan hänelle.
7: Eikä, sekin on totta.
4: Joo, että niin Jumalan päin saa olla aika lailla just sitä, mitä on.
7: Ehkä tuossa on semmoisen pointin vielä voisi nostaa, että kun Eliahan lähti tämän kolmannen mukaan, mutta ei siksi, että miten se 50 päällikkö tuli ja kohtasi, vaan siksi, että Herrahan käski Eliaa lähtemään hänen mukaansa.
5: Mutta miksi Herra käski lähtemään? Joo. Sen takia, että hän nöyrtyi.
7: Koska hän tuli nöyränä,
5: niin.
7: Eikä vain niin kuin Elian luokse, vaan niin kuin hänen Jumalansa.
5: Kyllä, eteen. Just Joo. näin. No, mitä me voidaan ajatella, että mikä oli Ahasian ensisijainen synti ja mikä toinen? Mikä oli hänen niin kuin suurin syntinsä, että hän saa näin kauheat sanat profeetalta?
4: Niin ei kai sitä tästä tekstistä pysty muuta päättelemään muuta kuin, että hän on kääntänyt väärin Jumalien puolet. Hän on siis, sanotaan, rikkonut ensimmäistä käskyä, älä pidä muita jumalia. Vai mitä sä ajattelet?
5: Niin joo, epäjumalan palvonta. Ja entä sitten, kun profeetta laittaa hänelle sen viestin, niin...
7: Niin onhan siinä myös niin kuin suhtautuminen Jumalan sanaa, että hän ei nöyrtynyt sen sanan edessä, vaan niin kuin...
5: Ylimielinen, kyllä...
7: Halusi päästä vaikuttamaan, muuttamaan sitä Jumalan viestiä.
4: Joo.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
8: Radio Day.
9: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
5: Jatkamme keskustelua Eero Junkkaalan ja Kai Lappalaisen kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Käsittelyssä on toinen kuninkaiden kirja, luku 1. Luen jakeesta 17. Ahasia kuoli niin kuin Elia Herran sanan mukaisesti oli ennustanut. Hänellä ei ollut poikaa, ja niin hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen veljensä Joram. Tämä tapahtui Juudan kuninkaan Joramin, Josafatin pojan, toisena hallitusvuotena. Tästä vaan sen verran, että siinä on kaimat sitten hetken aikaa ollut hallitsemassa. Mutta tosiaan, Ahasia kuoli ennen aikaisesti. Mä haluaisin palata vielä tuohon teemaan, että sairas haluaa tietenkin parantua ja hakee vastauksia siihen omaan tilanteeseen. Mutta tänä päivänä jopa kristityt saattaa hakea apua niin sanotusti filistealaisten puolelta, kohusaarnaajilta, ennustajilta, spiritisteiltä, horoskoopeista. Jopa jotkut kirkon työntekijät käyttää tarotkortteja niin sanotussa sieluhoitotyössä. Mitä sanottavaa Raamatulla ja pitkällä kristillisellä traditiolla on tähän asiaan, Kai?
7: No kyllä aika paljonkin. Ensimmäisenä tulee mieleen apostolien teoista se tilanne, jossa Paavali kohtaa tämän orjatytön, jossa sanottiin, että hänessä on tietäjä henki ja hän hankki isäntävälleen hyvät rahat ennustamalla tai mitä nyt sitten isäntäväkensä puolesta tekikään, mutta hänhän siis lähti kulkemaan Paavalin ja muiden opetuslasten perään ja huusi, että nämä viehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien ja teki niin useana päivänä, kunnes mun mielestä hienosti Raamatussa sanotaan, että Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä, ja siinä samassa henki lähti. Eli selkeästi tytössä oli joku henki, joka ei ollut Kristuksen henki, johon niin kuin Paavalikin menetti kärsivällisyytensä ja käski, että nyt lähde siitä.
4: Joo, tuohon sun kysymykseesi. Aino, niin yksi perustava Raamatun kohta on 5. Mooseksen kirjan 18. luvussa, jossa sanotaan näin jakeessa 10, että keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkiä selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on ilitys Herralle. Eli täällä on se niin kuin peruslause tavallaan linjattu, että tolle tielle älkää lähtekö. Ja se on totta, niin kuin sä sanoit, että tänä päivänä on aika vahvoja trendejä niin kuin siihen suuntaan, että jopa kirkon piirissä näitä hyväksytään.
5: Niin, perustelkaa vähän sitä. Tässä eräs pappi on sanonut, että joku pahastuu joukasta, mutta jos samoja liikkeitä kutsutaan jumpaksi, se on ok. Tarotkortteja voisi nimittää armon korteiksi, jos tarot-sana tuntuu pahalta. Miksi tämä on niin vakava asia?
7: Niin, eikä se varsinaisesti ongelma ole siinä esineessä itse kortissa, vaan siinä, että käytämmekö me sitä osana epäjumalan palvelusta, niin kuin nyt jossain tarotissa ymmärtääkseni tapahtuu.
4: Eikä sitten myöskään siinä, niissä asennoissa itsessään, mutta sitten kuitenkin jopa kristilliseksi joogaksi nimitetty on huolestuttavaa siinä mielessä, että jooga sanaan liittyy jo yhteys tuommoinen niin kuin itämaisiin uskontoihin ja mantraani tällaiseen.
7: Niin, että se on niin kuin toisen uskon hengellinen harjoitus.
4: Niin,
7: sitä,
4: joo, siinä mielessä sitä ei pitäisi tuoda niin kuin kristittyjen toimintamuodoksi.
5: No jos joku tietämättään on ollut tämmöisessä ihan niin kuin tyhmyyttään, niin onko siinä sitten joutunut sidotuksi jollakin tavalla?
4: Useimmissa tapauksissa ei. Mä haluan sanoa tämän sen takia, että ei nyt joku kuulija hermostu, nyt hän on paholaisen vallassa, kun hän on käynyt kerran joogassa. Useimmiten ei, mutta emme suosittele sitä reittiä, koska siellä voi saada jonkun semmoisen tartunnan, josta ei pääse edes irti. Se ei ole kuitenkaan leikin asia, mutta silti mä sanon, että ei tässä pidä ajatella nyt niin, että jos joku on koskenut tarotkorttiin, niin henki hyppää häneen. Ei se silleen mene.
5: Mites kai, kun sä oot ollut lähetystyössä, niin millä tavalla nämä asiat on näkynyt siellä?
7: No kyllähän varsinkin Siperiassa näkyi siinä, että yhdenkin kerran olin paikallisen kylän, jossa oltiin nuorten kanssa evankeliumisreissulla, niin nokikkain shamanin kanssa. Ja se on niitä toistaiseksi onneksi harvoja kertoja, jolloin olen oikeasti pelännyt henkeni puolesta. Et piti sanoa nuorillekin, että nyt juoskaa autoa ja mä juoksen perästä ja me ajetaan täältä pois. Että se tilanne meni niin pahaksi, että tunsin olevani konkreettisesti pahan kanssa tekemisissä. Sitten oltiin 10 vuotta Virossa ja siellä kavereiden lapsien kotona oli arkkuja, jossa perheen esi-isien henget asuivat niin kuin paikallisen entisen maauskonnon mukaisesti. Et kyllä niitä joutui kohtaamaan ihan eri tavalla kuin täällä Suomessa. Ja oli tietysti pakko olla sitten valmis ihmisten kanssa myös keskustelemaan siitä ja ottamaan huomioon se, että se on niin kuin todellista. Sitä ei voi niin kuin sivuuttaa.
4: Se on nimenomaan todellista.
5: Tämä on varmaan aika vaikeaa, että jos on niin kuin kulttuurissa ja suvussa, että siinä on se joku arkku, niin kun sä tuut kristityksi, niin kuka uskaltaa heivata kaatopaikalle sen arkun?
4: Joo, näin on siis. Ja sitten kun olemme olleet tekemissä ihmisten kanssa, jotka on harjoittaneet tämän kaltaisia, niin jos haluaa tulla kristityksi, niin ehdoton edellytys on luopua kaikesta kamasta. Joo. Kaikesta, mikä niin kuin liittyy, esineistö, joka liittyy tähän, se on lähtökohta. Itse asiassa mä muistan, tämä on vähän eri maailmasta, mutta Tansaniassa kun oltiin, niin yksi noita oli tulossa kristityksi, niin ohje sille oli, että tuot kamat, kaikki noita kamat ensi pyhänä kirkon pihaan ja ne poltetaan. Se oli ihan ehdoton.
5: Mistä me tiedetään, että Elia oli oikea Herran profeetta? Mitkä on niin kuin oikean profeetan tuntomerkit?
4: No siis Raamatun kannaltahan tässä ei ole mitään epäilystä, kun Raamattu kertoo sen, että hän oli. Hän on koko ajan tässä niin kuin Jumalan asialla toimii. Mutta sitten on vähän eri asia, että mistä me tänä päivänä tiedetään, se oli jo ihan toinen kysymys.
7: No voisiko nyt ainakin sanoa, että yksi keskeinen todiste on se, että se mitä hän puhui ja sanoi ja Herran nimessä julisti, niin niin tapahtui. Että se nyt on varmasti yksi konkreettinen todiste siitä, että kuka hän on.
5: No meidän ajassa on paljon henkilöitä, jotka mainostaa itse olevansa Jumalan profeettoja. Suomessa on käynyt paljon näitä, väittävät tekevänsä ihmeitä ja ehkä jopa tekevätkin. David Owuor, tämmöinen kenialainen kohusaarnaaja, Benny Hinn, amerikkalainen televisioevankelista, Charles Diffon, nigerialais-amerikkalainen saarnaaja ja niin edelleen. Nyt moni vaikeasti sairas ja ahdistunut ihminen hakee apua sieltä, mistä sitä luvataan. Lääkärit on voinut jo nostaa kädet pystyyn sairaan kohdalla ja ihminen on epätoivoinen, että nytkö mä kuolen. Mitä Kaija, Eero haluatte sanoa tämmöiselle kuulijalle, kenen käsien alle niin sanotusti uskaltaa ja voi mennä?
7: No jos nyt omasta kokemuksesta sanon, ehkä sanon sen nyt uudestaan tälleen radioon, kun viime sunnuntain saarnassa sanoin, että 34 vuotta sitten gospel-konsertissa sain kuulovaurion, josta lähtien pään sisällä on soinut. Korvat ovat siis soineet ja olen jo unohtanut, miltä hiljaisuus kuulostaa. Ja välillä se on todella ikävää elää sellaisen vamman kanssa ja sitä on tietysti yrittänyt etsiä kaiken näköistä apua, mutta pakko vaan tunnustaa, että siihen ei ole mitään apua saatavissa. Niin kyllähän mä nyt ehkä jo tuolta jostain sisältä tunnistan sen itsessänikin, että jos nyt joku kärpästen herra jossain lupaisi siitä vapautuksen, niin kyllä sitä joutuisi pari kertaa miettimään, että kuinka toimin. Mutta olen ajatellut sen niin, että jostain syystä Jumala on nähnyt hyväksi minun kohdalla, että näin käy tai ainakin antanut sen tapahtua, että jään tässä, niin kuin asia on hänen eteensä useamman kerran rukouksessa viety, mutta ehkä kerran taivaassa ylistys hetkeksi lakkaa ja saan kuunnella hiljaisuutta.
10: Voimme luvata, että näin tulee tapahtumaan. Joo, toi on ymmärrettävää, että ihminen etsii missä tahansa. Totta kai se on ymmärrettävää ja mäkin sanoisin tähän nyt näin, jos sä kysyt, että kenen käsien alle nyt niin kuin voi mennä, niin että ei nyt välttämättä, jos on mennyt vääränlaiseen kokoukseen ja sinne käynyt kaatumassa tai muuta, niin nyt välttämättä tule mitään ikuista vammaa niin päin. Mutta mun mielestä täytyy ottaa sellainen niin kuin järkikäteen, että ei lähde mihin tahansa. Jos joku tuntuu oudolta, niin mä suosittelen, että vältä. Mene sinne, missä tiedät, että on turvallinen kristillisyys. Tietenkin sielläkin toivottavasti rukoillaan sairaiden puolesta ja uskotaan siihen, että Jumala voi tehdä ihmeitä. Mutta siis tämä tämmöinen niin kuin ihmeiden metsästäminen, se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mutta se on semmoista, että sillä tiellä ei tule loppua, jos siis lähtee etsimään näitä. Joku, joka pitää parantamiskokouksia, saattaa olla Jumalan asialla ja jotkut paranee, mutta jos siinä opetuksessa on outouksia tai yksipuolisuuksia tai vinouksia, niin silloin kannattaa olla kyllä valppaana.
5: Sä sanoit, että Ahasian ensisijainen synti oli se, että Jumala, oikea Jumala, ei ollut hänen Jumalansa. Nyt tiivistetään tähän, mitä Jumala ensisijaisesti odottaa meiltä, kun me ollaan sairaita?
10: Kun me ollaan sairaat, me rukoillaan, että Jumala parantaisi. Mutta samalla, niin kuin Kai sanoi tuossa viisaasti, että on joskus suostuttava siihen ja useinkin, että Jumala ei paranna. Ja se on yksi tie, oikeastaan kristinuskon ytimessä on Jeesuksen kärsimys, joka kertoo, että Jeesus ei parantunut, voidaan sanoa näin. Että kaikki eivät parane ja siihenkin suostutaan ja voidaan ymmärtää se siunaukseksi.
7: Niin ehkä vielä lisäisin sen, että toisaalta niin kuin lääkärin avun tai lääketieteellisen avun käyttäminen ei ole mikään Jumalaan luottamisen vastakohta. Että meillä on Luukas, joka oli lääkäri, joka on kirjoittanut yhden evankeliumista. Mutta että kyllä sairas saa rukoilla ja sitten toinen, mikä me ehkä helposti unohdetaan, että me saadaan pyytää seurakunnalta esirukousta tai vaikka, että oma pastori rukoilee ja voitelee öljyllä, että Jumala odottaa sitä, että me käännymme hänen puoleen ja olemme hänen yhteydessä.
5: Jumala odottaa, että me huudamme häntä avuksi.
3: Radioraamattupiiri.
5: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Tiesithän, että ohjelmamme löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston päivän sana -sovelluksesta. Käy myös osoitteessa media316.fi. Rukoiletko kai tähän loppuun?
7: Herra Jeesus, kiitos tästä yhdestä yhteisestä hetkestä. Siunataan jokaista Raamattupiiriä, joka tätä ensimmäisen toisen kuningasten kirjan ensimmäistä lukua pohtii, ja jokaista kuulijaa siellä eri vastaanottimien ääressä. Herra, pyydetään, että olisimme niitä, jotka nöyrtyen ja anoen tulevat sinun eteesi. Ja Herra, kiitos ennen kaikkea siitä, että silloin kun sinun eteesi tullaan, niin saadaan luottaa siihen, että sinä meitä kuulet, johdatat, opastat ja autat eteenpäin. Amen.
5: Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
8: Radio Day.
9: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
8: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV on todennut hakkuiden vaativan yva-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas raamatunopetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatunopetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa 10 raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halo, halo. Onko Radio Dayssä?
6: Ei oo. On kotimaassa.
5: Jaa. Ettei ulkomailla.
6: Tarvittaessa sielläkin.
7: Kotimaan lukijat tietävät, missä ollaan, niin kirkossa kuin sen ulkopuolella. Nyt syksyn tilaustarjous Radio Dayn kuuntelijoille Kotimaa 3 kuukautta vain 25 euroa. Tilaa osoitteessa kotimaa.fi/radioday tai soita Kotimaan asiakaspalveluun.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
9: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
8: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
10: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Tulin juuri Israelista. Siellä oli ICEJin lehtimajan juhlat, johon osallistui tuhansia ihmisiä, kristittyjä yli 70 maasta. Ja täytyy sanoa, että iloinen mieli jäi. Mikä se on sen hienompaa, kun ylistää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa hänen maassaan, hänen kaupungissaan? Se on jotain pysäyttävää joka kerta. Ja kun tämän saa tehdä meidän uskovien yhteisön kansainvälisen perheen kanssa, veljen ja sisarien kanssa, niin onhan se nyt kerta kaikkiaan sykähdyttävä kokemus. Kiitoksia kaikille, ketkä tulivat sinne Israeliin, ja kiitoksia kaikille myöskin, jotka hommasivat nettipassin. Toivottavasti teilläkin oli mahtavat lehtimajan juhlat. On päiviä, joita ei saa antaa ajan haalistaa ja vesittää. Päiviä, jotka on muistettava juuri siksi, että maailma ei koskaan unohtaisi. Huomenna on sellainen tärkeä päivä, nimittäin 7. lokakuuta. 7. lokakuuta 2023 oli hirvittävä päivä. Siinä aamuna itse heräsin Israelissa Hamas-terroristijärjestön tuhansiin ampumiin raketteihin kohti Israelin siviilejä. Samalla tuhannet Hamasin terroristit hyökkäsivät Israelin kibutseihin ja kaupunkeihin. Noin 1200 ihmistä murhattiin, miehiä, naisia, lapsia ja vanhuksia. Israelissa ihmisiä tapettiin koteihin, teihin, autojen sisälle, yhteisöihin ja myöskin musiikkifestivaalialueella. Kaiken kukkuraksi 251 ihmistä siepattiin ja vietiin Gazaan maanalaiseen tunneliverkostoon. Monia näistä pidettiin panttivankina vuosien ajan täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Nämä eivät ole vain numeroita. Nimittäin jokaisella uhrilla oli nimi, jokaisella oli perhe, jokaisella oli elämä, joka päätettiin brutaalisti. Siksi 7. lokakuun päivän muistaminen ei ole poliittinen kannanotto. Se on itse asiassa inhimillinen velvollisuus. Meidän on myös oltava hereillä sen suhteen, mitä tapahtuu muistamisen ympärillä. Nimittäin on olemassa tahoja, jotka haluavat sivuuttaa 7. lokakuun todelliset tapahtumat, terroristi-iskun, ja siirtää sen taka-alalle ja kertoa tapahtumista tavalla, jossa itse asiassa hyökkäys ja sen uhrit katoavat näkyvistä kokonaan. Ja nimittäin, kun puhumme Israelista, niin tuntuu, että tällainen agenda toistuvasti tulee esiin. Emme saa antaa tämän tapahtua. Tämän päivän muistamista ei saa kaapata. Terrori-iskun tuomitsemisesta ei saa tehdä ehdollista. Ja historian tapahtumia ei saa kirjoittaa uudelleen niin, että uhrit unohtuvat ja terroristiset teot muuttuvat sivulauseeksi. Samalla meidän on uskallettava katsoa ympärillemme. Kun juutalaisiin kohdistuva viha lisääntyy, kun juutalaisille tarkoitettuja symboleja vihataan, kun terrorin uhreja syyllistetään ja kun antisemitistinen puhe alkaa kuulostaa liian tavalliselta monia korvaan, meidän on todella pysähdyttävä. Historia opettaa, että antisemitismi ei yleensä ala vainoista. Se alkaa juuri sanoista, välinpitämättömyydestä, uhrien syyllistämisestä ja siitä, että joidenkin ihmisten kärsimys nähdään vähemmän merkityksellisenä kuin toisten. Ei tule yllätyksenä, että juuri juutalaisten kärsimystä väheksytään, yritetään sivuuttaa ja aina vesittää. Juuri tämän takia me ICEJ:nä haluamme muistaa. Me muistamme 7. lokakuun päivän uhrit, me kunnioitamme heidän muistoaan, me muistamme siepatut, ne jotka päästettiin elävänä ja ne jotka eivät päässeet elävänä. Me emme hyväksy terrorismia, me emme hyväksy antisemitismia ja me emme katso pois. Juuri siksi haluamme tänään tässä ohjelmassa tehdä poikkeuksen. Tässä ohjelmassa ei ole uutisosiota, vaan haluamme antaa kunnioituksen 7. lokakuun päivän uhreille tavalla, joka tehdään myöskin Israelissa. Nyt haluamme soittaa 7. lokakuun päivän uhrien muistoksi Israelin kansallislaulun Matikvan.

On olemassa jotakin hyvin pysäyttävää siinä, kun katsoo historiassa taaksepäin, miten juutalainen kansa on kerta toisensa jälkeen noussut tilanteista, joissa kaikki näytti, että nyt kaikki menetetään. Jerusalem on tuhottu, temppeli on tuhottu, kansa on viety maanpakoon, vuosisatojen ajan juutalaiset ovat eläneet hajallaan kansojen keskellä, heitä on ajettu takaa, heitä on vainottu, pogromit ovat osuneet heihin, holokaustin kohteeksi myöskin he ovat joutuneet. Ja meidän omana aikanamme olemme nähneet jälleen terrorismin, sen kuoleman, sieppaukset, 7. päivän lokakuun terroristi-iskun. Kuitenkin jotakin hämmästyttävää tapahtuu aina uudelleen. He nousevat, he rakentavat uudelleen, he istuttavat uudelleen, he kasvattavat lapsensa, he palaavat kotiin ja jatkavat elämää. Tämä siis ei tarkoita, etteivätkö he surisi, etteivätkö haavat olisi todellisia, ja se ei tarkoita sitä, että he ohittavat kärsimyksen nopeasti. Päinvastoin. Ehkä juuri siksi tämä on niin voimallista. Surun keskelläkin elämä saa jatkua. Haluan ottaa tämän päivän opetuksen pohjaksi yhden Raamatun tärkeän kertomuksen. Nehemian kirja. Jerusalem oli raunioina, kaupungin muurit olivat sortuneet, portit oli poltettu ja viholliset olivat tuhonneet kaupungin ja sen puolustuksen. Nehemia saa kuulla tilanteesta ja reagoi asiaan surulla. Nehemian kirja luku 1 ja 4. Kun minä kuulin nämä sanat, minä istuin ja itkin. Minä murehdin monta päivää ja paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Tämä on erittäin tärkeä alku, kun mietimme. Ei Nehemian sano, että no eihän tässä nyt mitään. Ei hän kiellä sitä todellisuutta, vaan hän itkee, hän suree, hän tunnustaa, että jotain kauheita on tapahtunut, mutta hän ei jää niihin kyyneliin ainoastaan, vaan kertomus alkaa niistä. Tämä on yksi ensimmäisistä asioista, joita me voimme oppia, että suru ei ole sama kuin luovuttaminen. Kristillinen usko ei tarkoita tunteitemme kieltämistä. Me saamme surra, me saamme olla järkyttyneitä, me saamme sanoa, että tämä sattuu, me saamme sanoa, että en ymmärrä tätä. Me saamme kokea sitä sisäistä turhautumista, ymmärtämättömyyden tunnetta. Jeesuskin itse itki. Mutta surun ja epätoivon välillä on valtava ero. Suru sanoo, että tämä sattuu. Epätoivo sanoo, että tästä ei tule yhtään mitään. Nehemia suri ja itki raunioiden keskellä. Mutta sitten hän nousee ja tässä alkaakin tämän kertomuksen käännekohta. Kun Nehemia saapuu Jerusalemiin, hän tarkastelee raunioita. Hän näkee omin silmin, mistä oli kuullut. Ja sitten hän kutsuu kansan koolle. Nehemian kirja, luku 2 ja 17. Te näette itse kurjuuden, jossa olemme. Jerusalem on raunioina ja sen

portit ovat tulen polttamat, tulkaa, rakentakaamme uudelleen Jerusalemin muuri, niin ettemme enää olisi hävästyksenä. Ja sitten seuraava jae. He sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme, ja he vahvistivat kätensä hyvään työhön. Tämä on erittäin voimallinen lause. Nouskaamme ja rakentakaamme. He eivät siis sanoneet, että rakennetaan sitten, kun kaikki on kunnossa. He eivät sanoneet, että rakennetaan sitten, kun vihollinen on poissa. Ja he eivät sanoneet, että rakennetaan, kun tulevaisuus näyttää paremmalta. He katsoivat raunioita ja sanoivat, me rakennamme. Tässä on tämä ihmeellinen asenne. Kyky aloittaa uudelleen raunioiden keskellä, menetyksen keskellä, vainojen keskellä, holokaustin keskellä, sotien jälkeen, terrorismin jälkeen, elämä alkaa uudelleen. Kodit rakennetaan, lapsia syntyy, puita istutetaan, kouluja avataan, uusia yrityksiä perustetaan, uusi sukupolvi kasvatetaan. Ja tässä meidän palvelutyö ICEJ haluaa olla mukana. Me haluamme olla tuomassa toivoa, lohdutusta juuri tähän elämän uuteen virtaan, Jumalan antaman toivoon huomisessa. Tämä on sitä elämän voittoa kuoleman keskellä. Psalmissa 126 sanotaan, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Huomaa sana kylvävät. Ihminen, joka menettänyt paljon, ottaa siemenen käteensä ja painaa sen silti maahan. Miksi näin? Koska hän uskoo, että huominen voi olla erilainen kuin tämä päivä. Kun tarkastelemme Nehemian kertomusta, löytyy toinenkin tärkeä asia. Kun kansa rakentaa, vastustus alkaa välittömästi. Sanballat, Tobia ja Geesem pilkkaavat heitä. Nehemian kirjassa luvussa 4 jakessa 10 sanotaan näin. Juudan miehet sanoivat, kantojen voiman heikentynyt ja rauniot ovat suuret, emmekä me kykene rakentamaan muuria. Tämä on aika inhimillinen hetki. Ne yksinkertaisesti sanoo, että näitä raunioita on niin paljon. Tämä on liikaa. Eikö meidänkin elämässä joskus tunnu näin? Kun me katsomme ympärille ja ajattelemme, että hei, tämä maailma on liian rikki, tämä mun elämäntilanne, nämä ongelmat on liian suuria. Mä en pysty tähän. Mitä minä yksin voin tehdä näin suurelle tilanteelle? Mutta kun katsomme Nehemian kertomukseen, niin tämä muistuttaa meitä siitä, että raunioiden määrä ei ratkaise sitä, voidaanko rakentaa. Ratkaisevaa on se, että aloitammeko, ryhdymmekö me rakentamaan. Nehemian kirjassa luvussa 4 ja jakessa 14 sanotaan tärkeät sanat. Älkää pelätkö heitä, muistakaa suurta ja pelottavaa Herraa, taistelkaa veljenne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Siellä sanotaan tämä ajankohtainen sana meille jokaiselle. Älkää pelätkö. Ei siis sen takia, etteikö uhkia olisi. Kyllä uhkia on. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö viholliset ole todellisia. Kyllä ne ovat todellisia. Mutta Jumala on suurempi kuin se, mitä he näkivät ja mitä me näemme tälläkin hetkellä ympärillämme. Nehemian kirjassa on yksi erittäin hieno kuva, joka mulla tulee aina mieleen kerta toisensa jälkeen, kun mietin Nehemian kirjaa. Kansa rakentaa muuria, mutta samalla he valmistautuvat puolustautumaan. Siellä luvussa 4 ja kesä 17 sanotaan, rakentajat rakensivat muuria, toisessa kädessä työ ja toisessa ase. Tässä on myös meille tärkeä opetus. Usko ei tarkoita todellisuuden kieltämistä. Me rukoilemme, mutta myös rakennamme. Me luotamme Jumalaan, mutta olemme viisaita. Me uskomme tulevaisuuteen, mutta toimimme tänään. Jos me toimimme tänään, niin tulevaisuutta kohtiin hän me olemme rakentamassa. Me emme anna pelon lamauttaa meitä. Me elämme epävarmoja aikoja. Emme tiedä, millainen maailma on 5 vuoden päästä. Emme tiedä, mitä tapahtuu Euroopassa. Emme tiedä, mitä tapahtuu Israelissa. Me tiedämme kyllä sen lopullisen kuvan, mutta me emme tiedä, missä rytmissä asiat tapahtuu ja millä intensiteetillä. Mutta me kaikki huomaamme sen, että intensiteetti koko ajan kasvaa. Me emme tiedä, millaisia kriisejä meidän omassa elämässämme tulee, mutta me tiedämme yhden asian. Meidät
ei ole kutsuttu elämään pelon vallassa. Paavali muistuttaa tästä useamman kerran. Toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 1 jakeessa 7 sanotaan: Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Voima, rakkaus ja raittius. Ei siis paniikkia, epätoivoa ja välinpitämättömyyttä, vaan rohkeaa, selväjärkistä uskoa, joka toimii. Älä rakenna vain siksi, että tämä päivä olisi hyvä. Nehemian aikaan ja Nehemia he eivät rakentaneet vain itseään varten, he rakensivat seuraavaa sukupolvea varten. He eivät ehkä itse saaneet nähdä kaikkea, mitä Jerusalemissa myöhemmin tapahtui, mutta he rakensivat jotain, jonka päälle seuraavat sukupolvet pystyivät seisomaan. Tämä on myös meidän kutsumme. Mitä sinä ja minä rakennamme, jonka hedelmä me emme ehkä itse näe? Tässä on yksi myöskin ICJ:n palvelutehtävän semmoinen pitkäkantoinen näky. Me palvelemme sukupolvien Jumalaa ja me haluamme välittää myöskin tulevasta sukupolvesta niin paljon, että me toimimme tänään. Me haluamme olla auttamassa tulevaa sukupolvea meidän uskon kautta, meidän uskon rohkeuden kautta tänään. Mitä siis opetan itse lapsilleni? Mitä minä kylvän heidän sydämiinsä? Millaista uskoa minä jätän seuraavalle sukupolvelle? Mitä minä rakennan seurakuntaan? Mitä minä rakennan ympärilleni? Mitä minä rakennan Jumalan valtakunnan sisällä? Mitä minä teen Jumalan valitun kansan kanssa? Koska kristityn elämän kysymyshän ei ole, että mitä minä saan, vaan mitä minä jätän jälkeeni. Hebrealaiskirje luku 10 ja 23. Pitäkää järkähtämättä kiinni toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Tässä on meidän toivon ydin. Meidän toivomme ei perustu siihen, että kaikki näyttää aina hyvältä, vaan meidän toivomme perustuu siihen, että vaikkakin asiat näyttävät huonolta, Jumalan sana ja Jumala on uskollinen. Hän pitää liitoistansa kiinni. Ja siksi me voimme katsoa eteenpäin. Ei siksi, että me tiedämme kaiken, vaan siksi, että me tiedämme, kenen kädessä meidän tulevaisuutemme on. Älä anna siis raunioiden kertoa sinulle, ettei tulevaisuutta ole. Älä anna katastrofin määrittää elämäsi. Älä anna pelon kasvattaa seuraavaa sukupolvea puolestasi. Älä lakkaa istuttamatta vain siksi, että yhteiskunnan säätiedotus näyttää huonolta. Älä lakkaa rakentamasta vain siksi, että näet raunioita. Nehemian kansa ja juutalainen kansa, joka oli tuossa kohtaa hyvin vaikeassa tilanteessa, asiat näyttivät täysin rikkinäisiltä. He katsoivat niihin raunioihin, he näkivät poltetut portit, he näkivät ne sortuneet muurit, he näkivät vihollisen, mutta silti he sanoivat: nouskaamme ja rakentakaamme. Ehkä tässä on myös meille muistutus. Kun maailma järkkyy, meidän tulee nousta. Kun pelko kasvaa, me rukoilemme. Me emme alistu pelkoon. Me vastustamme sitä. Kun viha lisääntyy, me rakastamme. Kun antisemitismi nousee, me nousemme vastustamaan sitä. Kun ihmiset menettävät toivonsa, me tuomme toivoa. Kun elämässämme on raunioita, me rakennamme. Ja kun emme tiedä aina, mitä huomenna tapahtuu, me voimme sanoa: en minä tiedä, mitä huomenna tuo, mutta minä tiedän, kuka huomisesta pitää kiinni. Me muistamme, me suremme, me rukoilemme, mutta me rakennamme ja me katsomme eteenpäin. Sillä Jumalan kertomus ja Jumalan uskollisuus ei pääty raunioihin, vaan se tulee päättymään voittoon.

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään Sana Jerusalemista -ohjelmaa. Ja toivon, että tämä on tärkeä päivä sinulle. Mä toivon, että oli sinun tilanteesi elämässäsi mikä tahansa, niin vaikkakin olisi raunioita, niin katso eteenpäin. Jumala antaa sinulle viisauden. Jumala antaa sinulle rohkeuden ja lohdutuksen lähteä rakentamaan. Tätä me teemme ICJ:n palvelutyössä Israelissa. Me haluamme olla lohduttamassa kansaa, ihmisiä, perheitä, äitejä, lapsia, jotka ovat menettäneet kaiken. Heille me haluamme valaa uskoa. Heille me haluamme kertoa, että teillä on uskollinen Jumala. Teidän Jumalanne on meidän Jumalamme. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja kristittyinä, jotka palvelemme Jeesusta, niin meillä tulee olla rakastava sydän. Sydän, joka haluaa antaa, eikä vain vastaanottaa. Olkoon Jeesuksen valo ja Jeesuksen toivo meidän käsissämme ja jaloissamme joka päivä. Ja niistä lähtökohdista me lähdemme ponnistamaan joka päivä eteenpäin. Ole siunattu ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

0: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
2: Kiitos, Tommi.
1: Tänään suuntaamme Kaakkois-Afrikkaan, Mosambikiin. Se on pitkä ja kapea maa Intian valtameren rannalla. Mosambik itsenäistyi Portugalista vuonna 1975, mutta itsenäistymistä seurasi pitkä sisällissota. Rauha solmittiin vuonna 1992, mutta maa kärsii edelleen poliittisista jännitteistä, korruptiosta ja erityisesti pohjoisen vakavasta turvallisuustilanteesta. Mosambikissa asuu noin 36 miljoonaa ihmistä ja kristittyjä heistä on arviolta lähes 20 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. World Watch List 2026 vainoraportissa Mosambik on siellä 39, ja kun puhutaan kristittyjen vainoista, yksi alue nousee erityisesti esiin.
2: Kyllä, ja se on maan pohjoisin maakunta, eli Cabo Delgado. No siellä on ollut vuodesta 2017 lähtien käynnissä islamistinen kapina. Alueella toimii siis aseellisia ryhmiä, joilla on yhteyksiä ISISiin, ja kristityt on joutuneet niiden hyökkäyksen kohteiksi. No kyse ei ole vaan siitä, että kristityt nyt siellä sattuisivat yksinkertaisesti asumaan konfliktialueella, vaan ääriryhmät on kyllä hyökänneet ihan tarkoituksella kristittyihin yhteisöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoja on poltettu, koteja tuhottu, ihmisiä siepattu ja kristittyjä on myös surmattu.
1: Ääriryhmien tavoitteena on saada alueelle oma islamilainen hallinto. Kristityt nähdään tämän tavoitteen esteenä. Siksi kristillisiä yhteisöjä pyritään heikentämään ja ihmisiä pelottelemaan pois alueelta. Tilanne on siis aivan erilainen kuin maan eteläosissa, joissa kristittyihin kohdistuu huomattavasti vähemmän painostusta.
2: Kyllä, ja siellä pohjoisessakin niin kaikkein haavoittuvimpia ovat usein islamista kristityksi kääntyneet. Osa heistä pitää uskonsa ihan kokonaan salassa, ja se voi siis tarkoittaa sitä, että kristitty ei uskalla rukoilla avoimesti tai käydä kirkossa. Ja joskus siitä omasta uskosta ei uskalleta kertoa edes siellä omalle perheelle. No jos näiden ihmisten usko paljastuu, niin seurauksena voi olla suvun tai yhteisön hylkääminen. Ja äärimmäisessä tapauksessa vaarana voi olla esimerkiksi sieppaus tai ihan jopa kuolema.
1: Mosambikin kristittyjen painostus ei kuitenkaan tule ainoastaan islamistisiltä ryhmiltä. Koko maassa vaikeuksiin voivat joutua myös kristityt ja seurakuntien johtajat, jotka arvostelevat hallintoa esimerkiksi korruptiosta ja ihmisoikeusongelmista. Seurakuntien toimintaa voidaan valvoa ja niiden toimintaa vaikeuttaa. Myös järjestäytynyt rikollisuus on ongelma. Rikollisryhmät voivat uhata kristittyjä johtajia, jotka vastustavat niiden toimintaa omissa yhteisöissään.
2: Eli Mosambikissa vainon taustalla on monta asiaa yhtä aikaa. Eli pohjoisessa tosiaan kaikkein vakavin uhka on islamististen ääriryhmien väkivalta ja muualla sitten painostukseen voi liittyä juuri esimerkiksi hallinnon toiminta, korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus.
1: Kyllä. Ja juuri väkivallan lisääntyminen näkyy tämän vuoden vainoraportissa. Mosambik on listalla 2 sijaa alempana kuin viime vuonna, nyt siellä 39, kun viime vuonna sijoitus oli 37. Mutta kristittyjen tilante ei ole parantunut, päinvastoin. Maan vainopistemäärä nousi 68-69.
2: Ja tämä nousu johtuu tosiaan nimenomaan tästä lisääntyneestä väkivallasta siellä Pohjois-Mosambikissa. No vuonna 2025 nähtiin jälleen hyvin vakavia hyökkäyksiä. Silloin toukokuussa islamistiset taistelijat hyökkäsivät siellä Cabo Delgado -rannikolla sijaitsevaan Mukojon kaupunkiin, jossa enemmistö asukkaista on kristittyjä. Nämä hyökkäjät poltti ainakin 3 kirkkoa ja tuhosivat yli 50 kristittyjen kotia. Myös kristittyjen omistamia kauppoja ryöstettiin ja ainakin 4 kristittyä surmattiin. Ja kymmenet joutui pakenemaan henkensä edestä.
1: Surullista ja järkyttävää kuultavaa. Ja valitettavasti heinäkuussa väkivalta jatkui. Islamistiset ääryhmät tunkeutuivat Intututupuen kylään ja surmasivat 5 kristittyä. Hyökkäjät ilmoittivat tekojen olevan varoitus muille alueen kristityille. Nämä eivät siis olleet sattumanvaraisia hyökkäyksiä. Kristittyjen uskonnollinen identiteetti oli yksi syy siihen, miksi he joutuivat nimenomaan kohteiksi.
2: No, turvallisuustilannetta vaikeuttaa myös se, että osa alueella toimineista kansainvälistä joukoista on poistunut. Vaikka sotilaalliset operaatiot on onnistuneet työntämään kapinallisia pois joltakin alueelta, niin liikettä ei kuitenkaan ole saatu kokonaan kukistettua. Ja siksi pelkona on, että väkivalta jatkuu ja leviää myös ihan uusillekin alueille.
1: Ja tämän kaiken keskellä elävät tavalliset kristityt. Yksi heistä on pastori Omar. Hän asuu Pohjois-Mosambikissa ja on itse joutunut kastusten väkivallan kanssa. Erään kerran Omar kohtasi miehiä, jotka olivat hyökkäämässä hänen kimppuunsa. Tilanne näytti siltä, ettei hän ehkä selviäisi edes hengissä.
2: No, Omar kertoo, että siinä hetkessä hänen sydämeensä tuli ajatus rukoilla. Hän polvistui ja alkoi yksinkertaisesti rukoilla. Hän sanoo, ettei tuntenut pelkoa, vaikka samalla hän tunsi kuoleman olevan hyvin lähellä. No, sitten yksi hyökkääjistä nosti ison kepin lyödäkseen häntä.
1: Juuri silloin Omar näki sotilaiden saappaat. Sotilaat olivat tulossa paikalle ja hyökkääjät lähtivät pakoon. Omar jäi henkiin. Jälkeenpäin hän kuvasi kokemustaan näin. Siinä hetkessä tunsin, että Jeesus oli todella kanssani.
2: No, tämä Omarin kertomus tekee kyllä tämän tilanteen hyvin konkreettiseksi. Open Doorsin World Watch List -vainoraportin luvut kertoo meille, kuinka vakava tilanne on, mutta on myös tosi tärkeää muistaa, että jokaisen luvun takana on ihan oikea ihminen. Joku, joka on joutunut pelkäämään oma henkensä, kotinsa tai perheensä puolesta. Ja väkivalta vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään.
1: Juuri näin. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on tulla tapetuksi tai pakkovärvätyksi aseellisiin joukkoihin. Pohjois-Mosambikissa kristittyjä miehiä on surmattu, jos he ovat kieltäytyneet luopumasta uskostaan. Vanhemmat miehet ovat erityisen suuressa vaarassa joutua teloitetuiksi, kun taas poikia voidaan pakottaa aseellisten ryhmien riveihin. Monet miehet joutuvat myös pakenemaan. Silloin he voivat menettää kotinsa, viljelysmaansa ja mahdollisuutensa huolehtia perheensä toimeentulosta.
2: Myös seurakuntien johtajat, jotka usein on miehiä, niin voivat olla erityisessä vaarassa. He voivat joutua sekä ääriryhmien että viranomaisten painostuksen kohteeksi. Ja kun pastori surmataan, siepataan tai hän joutuu pakenemaan, niin seuraukset ei kosketa vaan hänen perhettään, vaan kokonainen seurakunta voi jäädä ilman johtajaa ja hengellistä tukea. No, islamista kristityksi kääntyneen miehen kohdalla vaino voi puolestaan johtaa avioeroon, kodista karkottamiseen, väkivaltaan tai pahimmillaan tosiaan kuolemaan.
1: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa osittain toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa, sieppauksia ja pakkoavioliittoja. Ääriryhmät ovat raiskanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pitäneet heitä seksiorjina. Nuorimmat uhrit ovat olleet vasta 7-vuotiaita.
2: Se on kyllä aivan järkyttävää. Ja jos nainen tai tyttö joutuu pakenemaan kodistaan, niin hän voi joutua entistä alttiimmaksi väkivallalle ja ihmiskaupalle. Koulunkäynti voi keskeytyä ja tietysti nämä väkivallan kokemukset voi jättää myös hyvin syviä traumoja. No, muslimienemmistöisillä alueilla naisia ja tyttöjä voidaan myös pakottaa noudattamaan näitä islamilaisia pukeutumissääntöjä ja heidän mahdollisuudet koulunkäyntiin niin voi olla poikia heikommat.
1: Islamista tai perinteisistä afrikkalaista uskonnoista kristityksi kääntyneitä naisia voidaan lisäksi painostaa avioliittoon. He voivat menettää perintönsä tai lastensa huoltajuuden. On pysäyttävää ajatella, miten monella tavalla vaino voi murentaa tavallista elämää. Yksi menettää kotinsa, toinen turvallisuutensa ja joku mahdollisuuden pitää perheensä koossa. Samalla seuraukset ulottuvat kokonaisiin perheisiin ja seurakuntiin.
2: Ja juuri tämän takia on tärkeää, ettei nämä vainoa kohtaavat kristityt jää yksin. Open Dooskin on tukenut Mosambikin seurakuntia vuodesta 2020 lähtien. Yksi tärkeä osa työtä on valmistaa kristittyjä kohtaamaan vainoa ja vaikeita tilanteita. No, lisäksi järjestetään koulutusta, joka auttaa seurakuntia toimimaan eri kulttuurien ja uskontojen keskellä. Ja tavoitteena on, että kristityt osaisi kohdata ympärillä olevia ihmisiä viisaasti ja rakentaa yhteyttä myös erilaisten ryhmien välillä.
1: Open Doors pyrkii myös vahvistamaan seurakuntia niin, että he rohkaistuisivat puhumaan oikeudenmukaisuuden puolesta ja nostamaan esiin yhteiskunnan epäkohtia, vaikka se ei ole Mosambikissa aina riskitöntä. Koska hallintoa tai korruptiota arvostelevat kristyt voivat itse joutua painostuksen kohteeksi.
2: No, kaiken tämän keskellä seurakuntia siis autetaan pysymään vahvoina ja jatkamaan tehtäväänsä. Ja se on kyllä erityisen tärkeä alueella, jolla väkivalta on hajottanut yhteisöä ja moni kristitty on joutunut jättämään kotinsa.
1: Mosambikin kristityt tarvitsevat myös meidän rukoustamme. Rukoillaan nyt yhdessä heidän puolestaan. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Mosambikin kristityt ja erityisesti ne, jotka elävät Pohjois-Mosambikin väkivallan keskellä. Suojele kristittyjä ääriryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisensä, kotinsa tai toimeentulonsa. Ole niiden rinnalla, jotka ovat joutuneet pakenemaan. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa. Anna heille turvallisia ihmisiä ympärilleen ja rohkeutta pysyä lähellä sinua. Vahvista seurakuntien johtajia ja niitä seurakuntia, jotka ovat jääneet ilman paimenta. Anna Mosambikiin rauha ja vakautta ja johdata maan johtaja toimimaan oikeudenmukaisesti. Kiitos pastori Omarista ja siitä, että olit hänen kanssaan kuoleman vaaran keskellä. Anna saman toivon kantaa myös muita Mosambikin kristittyjä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. No, tuossa Omarin kertomuksessa kyllä pysäyttää se, että hänen ensimmäinen ajatuksensa siellä hengenvaarassa niin oli polvistua rukoilemaan. Hän ei tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuisi, mutta silti hän turvautui Jumalaan.
1: Niin. Ja minulle siitä tulee mieleen psalmin 56 sanat. Kun pelko minut valtaa, sinun minä turvaan. Se tarkoita sitä, että ettei kristitty voisi tuntea pelkoa tai että vaarat katoaisivat. Mutta Omarin kertomuksessa näkyy hyvin konkreettisesti se, että mitä Jumalaan turvautuminen voi merkitä silloin, kun omat mahdollisuudet ovat loppumassa. Mosambikin tilanne muistuttaa myös siitä, kuinka paljon yhden seurakunnan säilyminen voi merkitä väkivallan keskellä. Kun koteja tuhotaan ja ihmiset joutuvat pakenemaan, seurakunta voi olla paikka, jossa ihminen saa jälleen yhteyden toisiin, toivoa ja voimaa jatkaa eteenpäin. Siksi on tärkeää rukoilla paitsi yksittäisten kristittyjen myös Mosambikin seurakuntien puolesta, että he voisivat säilyä elävinä ja vahvoina vainon keskellä. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Open Doors maailmankatsausohjelman. Mosambikin kristittyjen tilanteesta ja Open Doorsin työstä voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Mosambik. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Oho, mikä pino?
4: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluatko auttaa?
3: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
4: Me ilahdutetaan näillä tuota Radio Dayn ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
5: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
6: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään. Osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888.
7: Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. kry.fi/liity.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
10: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
9: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää tiistai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Hannu Uusimies ja hän opettaa meille aiheesta Armo riittää.
4: Millaisia merkkejä on Herran tulon aatossa? Vaeltaja, ole valmis, kerran kuntoasi kysytään. Vanhan kristikunnan luopumus näkyy tänään selkeästi. Kirkot sekä herätysliikkeet pirstoutuvat ja väärät opit saavat sijaa. Vanhoissa turvallisissakin kirkoissa tapahtuu jakautumista. Ihmisille tarjotaan kokemuksia, ihmeitä ja muuta sielullista hömppää. Uskovienkin vaellus horjahtelee, maailma viettelee, uskovienkin avioliittoja koetellaan. Puhe syntien anteeksi antamisesta ei enää kelpaa. Etsitään jotakin korkeampaa, hienompaa, psykologiaa, kristillistä joogaa ynnä muuta, jopa enkelien palvontaa. Uskovatkaan eivät osaa tyytyä. Silti Paavali sanoo, suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. 1 Timoteus 6:6. Tänään Jeesus sanoo valvovalle seurakunnalle, kuten hän lausui valvovalle seurakunnalle piinaviikon keskiviikkona opetuslapsillensa. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Matteuksen 24:4. Valon enkeleitä ilmantuu itse arkkiperkele Lucifer, eli taivaalta pudonnut kointähti, Jesaja 14:12. Hän oli valon tuoja. Jeesus ei käskenyt ihmetellä kaikkia kauheuksia. Lopun ajan painopiste on valvovassa seurakunnassa. Mihin se kiinnittää huomionsa? Se on Jumalan sanaa. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansalle. Sitten tulee loppu. Matteuksen 24:14. Silti Pyhä Henki varoittaa juuri tänään maailman äkillisestä tuhosta, joka on kohtaava ihmiskuntaa. Näin muun muassa David Wilkerson kirjassaan Näky vuodelta 1973. Me elämme siis nyt ajan iltaa. Siksi meitä nukuttaa, kuten joululaulussa. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Raamatun kertomuksessa kuvataan, kuinka morsiusneidot nukkuivat, mutta viisaat heräsivät ja olivat valmiina. Hehän olivat ottaneet vain kauneushunet. Kaikin osin Raamattu kehottaa valvomaan. Se kytketään samalla kehotukseen rukoilla. Ja siinä rukoilen valvokaan. Vaikka ei lukisi Raamattua eikä uskoisi Jeesukseen, niin itsestäänkin käsittää, että lumakunta saastuu ja ilmasto lämpenee. Mikään ei ole enää kuten ennen. Kärsivän luonnon kristuskasvot itkevät. Elintasomme on laskusuunnassa. Ehkä elämme laman keskellä. Näiden lisäksi maailman laaja terrorismi, sodat ja kansojen liikehdintä, kuten näemme, pakolaisvirroista erityisesti Afrikassa sekä Aasiassa. Ennennäkemätön sotilaallinen varustautuminen on vironnut henkiin. Sekin todistaa, että ihminen on maailman varsinainen ongelma. Kun Jeesus puhui lopun merkeistä, hän sanoi, että me saamme kuulla sotien melskettä ja samalla nälänhätä vainoaa ihmiskuntaa. Näihin moni saattaa sanoa, että näitähän on ollut ennenkin, mutta erona on sen intensiteetti ja toistuminen. Nykytilanteessa meitä puhuttelee kovasti tämä Iranin sota. Me rukoilemme sitä, että ja toivomme sitä, että tämä maailman rauhattomuus saataisiin jotenkin lopetettua. Sinä tiedät, kuinka valtataistelu käy maailmalla niin, että kaikki tahtoisivat laittaa siihen soppaansa lusikkansa ja muotoilla tätä maailmaa, ei kuitenkaan Jumalan mieleiseksi, vaan ihmisten mieleiseksi. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun me kuvittelemme, että ulkomaanmatkat tekevät meitä onnellisemmaksi. Mutta Jeesus, sinä ainoastaan voit tehdä meidät onnelliseksi. Siksi me rukoilemme ja pyydämme, että sinä ilmestyisit ajallansa, joka sinulla käy meidän elämäämme ja meidän sydämeemme. Jeesus Kristus, rukoilemme. Herra, anna meille rakkautta ja rauhasi. Anna meidän rakastaa kaikkia maailmassa, joita kohtaamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
3: Tänään Raamattu avaimissa opetti Hannu Uusimies aiheesta Armo riittää. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Ruotsin suomenkielinen kansanlähetys. Ruotsin suomenkielinen Evolut kansanlähetys on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen virallinen piiriyhdistys tai siihen kuuluva itsenäinen toimija, joka tekee suomenkielistä hengellistä työtä ja evankelioimistyötä Ruotsissa asuvien suomalaisten keskuudessa. Ruotsin kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspongissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia ja kotia vuokrataan muun muassa kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
7: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
6: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
9: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matka matkalla mukana Emil Antton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot deimatkat.fi.
10: Deimatkat.fi.
0: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti.
3: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
4: Matkat.fi.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447 laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Syyrian kristityt elävät keskellä epävarmuutta ja pelkoa. Koteja poltetaan, ihmisiä uhkaillaan ja siepataan. Kristillisiä kirkkoja vastaan on tehty pommi-iskuja. Moni on joutunut jättämään kotimaansa ja etsimään turvaa muualta. Tässä Hannu Lahtisen tekemässä haastattelussa syyrialainen Lina kertoo tilanteesta kotimaassaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tilanne Syyrian kristittyjen kohdalla on selkeästi huonontunut. Presidentti Ahmed al-Sharian tultua pari vuotta sitten presidentiksi, jolla on Al-Qaida-tausta, mutta samaan aikaan Jumala tekee hyviä asioita Syyriassa. Tänään kanssani on Syyrian työstä vastaava Liina Syyrialainen kertomassa Jumalan suurista teoista. Tervetuloa Marttyyriäni ohjelmaan. Liina, ählän va sählän lihädäl varnaamats.
3: Ählän fikon.
2: Kiifinti shäfille الوضع المسيحيين هلا
3: الوضع المسيحيين هلا بسوريا جدا جدا صعب هن من اول ما فاتوا البلد وهن رافعين رايات سوداء وبيضاء مكتوب عليها لا اله الا الله نحن كمسيحيين كنا كتير كتير خايفين يعني وقلنا نحن جايين على زمن صعب مع المسلمين
1: لينا aloittaa kertomalla vaikeasta Syyrian kristittyjen tilanteesta. Kristittyjä vastaan on hyökätty, koteja poltettu ja heitä on häädetty asuinalueeltaan. Pelottavaa oli, kun uusi presidentti Ahmad al-Sharaa astui valtaan vuosi sitten. Tiedossa oli, että hän on aiemmin ollut vahvasti mukana Al-Qaida-terroristijärjestössä, vaikka onkin sittemmin pehmentänyt kantojaan. Maassa sovelletaan islamilaista lakia kaikkia, myös vähemmistöjä kohtaan. Asenne on kova ja kristityt halutaan ajaa pois. Linan mukaan viranomaiset eivät ole tehneet asialle juuri mitään. Myös kirkot ovat joutuneet väkivallan kohteiksi. Lina kertoo iskusta, jossa kirkkoon kokoontuneet ihmiset joutuivat pommi-iskun uhreiksi heidän ollessaan rukoilemassa. Vaino ei ole siis jotain kaukaista ja abstraktia. Se on Syyrian kristittyjen arkipäivää.
2: So, Aysil Farbin al-Waktil... رئيس أسد ورئيس جديد.
3: الرئيس القديم كان كتير نحن معنا كمسيحيين. كمسيحيين كان معنا كتير ما عنده مشكلة مع المسيحيين. بالعكس نحن كنا عايشين بأمان. ولا مرة نحن سمعنا التفجير صار بكنيسة بوقت الأسد.
1: Entinen presidentti oli Linan mukaan monella tavalla monimutkainen tapaus. Mutta Syyrian kristityillä ei siihen aikaan ollut ongelmia. Silloin heidän kotejaan ei poltettu, eikä heitä häädetty kotiseudultaan. Kun sharia-laki otettiin käyttöön, tilanne muuttui kristittyjen kannalta 180 astetta huonompaan suuntaan. Pikkupoikia pakotetaan oppimaan Korania. Lina tuntee perheen, jossa kristityn perheen äiti huomasi pojan selässä jälkiä ja kysyi, mistä ne ovat tulleet. Poika kertoi, että koulussa heitä painostetaan opettelemaan Korania pakollisena aineena. Ja jos lapsi ei opi Korania ulkoa, häntä rangaistaan ankarasti. Kristittyjä tyttöjä siepataan ja vaarana on, että heidät naitetaan muslimimiehille ja pakotetaan kääntymään islamiin. Tilanne on todella vaikea ja vaarallinen.
2: كتير سوريين تركوا البلد. ليش انت ما تركت البلد وممكن حياة أفضل برا؟
3: صح. نحن كان عندنا فرصة مثل ما قلت بس أنا بحب بلدي. أنا بحب سوريا. يعني قلبي ببلدي فنحن صلينا أنا وزوجي و
1: Lina ja hänen miehensä olisivat voineet lähteä kotimaastaan, mutta he kuitenkin päättivät jäädä. Päätös ei syntynyt siksi, että elämä Syyriassa olisi turvallista. Päinvastoin. Lina kertoo pelkäävänsä erityisesti kahden tyttärensä puolesta. Hän ja hänen miehensä rukoilivat yhdessä ja kysyivät Herralta, mitä heidän tulisi tehdä. Vastaus oli selkeä. He saivat kutsun palvella siellä, missä he ovat. Jumala on kutsunut heidät jäämään Syyriaan. Linan oma huoli kohdistuu joka aamu tyttäriinsä, kun nämä lähtevät kouluun. Hän ei pysty takaamaan perheelleen turvallista tulevaisuutta, eikä hallitsemaan ympärillä tapahtuvia asioita. Hän voi ainoastaan jättää läheisensä Jumalan käsiin. Siinä usko joutuu todelliseen koetukseen. Mitä jää jäljelle silloin, kun ihminen ei voi itse hallita olosuhteitaan? Linalle jää rukous ja luottamus Jumalaan. Hänen rukouksensa on yksinkertainen. Hän pyytää Herralta armoa, uutta voimaa ja Pyhän Hengen johdatusta. Jumalan johdatus ei aina vie pois vaikeuksista. Joskus se vie ihmisen niiden keskelle. Mutta siellä hän ei ole yksin, vaan yhdessä Herran kanssa.
3: احنا عندنا خدمه بين الاطفال المسلمين والستات المسلمين احنا بنخبرهم عن عن المسيح والايمان المسيحي نحن بنواجه اوقات كثير اشياء صعبه من من الاهل وفي اوقات في اهل بيقبلوا الموضوع يعني وفي كثير منهم قبلوا المسيح بس بسبب ايمانهم بالمسيح صاروا يضطهدوا مرفوضين صاروا
1: لينان اوما palvelutyö on suunnattu erityisesti lapsille ja musliminaisille. Heille tarjotaan hengellistä ja käytännön tukea. Kerrotaan Raamatun kertomuksia ja puhutaan siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Keskuksessa, missä hän toimii, käy 200 muslimilasta. Vuoden aikana kohdataan 1600 musliminaista. Monilla heistä on kristityistä vääristyneitä käsityksiä. Kun he kohtaavat kristittyjä, jotka rukoilevat ja osoittavat heille rakkautta, heidän käsityksensä alkaa vähitellen muuttua. Silloin tapahtuu jotain merkittävää. He alkavat kysyä, kuka Jeesus oikeastaan on. Lina kertoo, että joutuu usein kohtaamaan vaikeita tilanteita perheiden taholta. Monet

0: احنا بقلب الجلسات الدعم النفسي بنحكي قيم مسيحيه وبناخذ قصص من الكتاب المقدس.
1: لينا كرتوي راستا مسلمينايسستا joka oli aluksi hyvin vihamielinen kristinuskoa kohtaan. Hän osallistui kokoontumisiin, mutta kuultuaan Jeesuksesta hän suuttui ja lähti. Jumala ei kuitenkaan lopettanut työskentelyään hänen kanssaan. Myöhemmin nainen kertoi eläneensä suuren sisäisen ristiriidan keskellä. Sitten hän näki unen. Hän näki Jeesuksen ja kuuli tämän sanovan, tämä on tie, jota sinun on kuljettava. Aamulla nainen otti yhteyttä kristittyihin. Hän pyysi anteeksi niitä sanoja, joilla oli loukannut heitä, ja kertoi Jeesuksen johdattaneen hänet oikealle tielle. Nyt hän kertoo itse Kristuksesta muille. Lina kertoi eräästä toisesta naisesta, joka pyysi Raamattua itselleen. Hän ei halunnut vain kuulla kristinuskosta, vaan hän halusi kohdata Kristuksen itse. Ehkä juuri tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita vainon keskellä elävä seurakunta voi tehdä. Elää uskoaan todeksi. Lina ei kiellä pelkoa eikä väitä, että kaikki järjestyy helposti. Hän tietää, että hänen perheensä on vaarassa ja että tulevaisuus Syyriassa on epävarma. Silti hän sanoo jäävänsä, sillä heillä on Jumalalta saatu työtehtävänä.
0: Ja بيشوفوا المسيح ببلدنا يعني بيسمعوا عن المسيح صار عندهم فرصة هن كانوا كتير عايشين بمناطق مغلقة ما بيعرفوا أي شيء بس لما طلعوا وإجوا على المناطق تبعنا صاروا يسمعوا عن المسيح ويدوقوا المسيح.
1: Linan ympärillä on ihmisiä, jotka kärsivät, mutta myös ihmisiä, jotka etsivät toivoa. Ja juuri siellä hän haluaa olla. Hän haluaa kertoa Jeesuksesta, tukea vainottuja ja rohkaista niitä, jotka pelkäävät. Hän haluaa jatkaa evankeliumin julistamista ja niiden tukemista, joita vainotaan Kristuksen tähden. Hän seisoo heidän rinnallaan, rukoilee heidän kanssaan ja rohkaisee heitä. Toivo syntyy siitä, että Jeesus on läsnä siellä, missä ihminen ei enää näe tietä eteenpäin. Pimeys voi ympäröidä kokonaisen maan. Mutta pimeys ei voi sammuttaa evankeliumin valoa. Lina järjestää kotikokouksia, missä luetaan yhdessä Raamattua ja tuetaan toinen toistaan rukouksin. Hän kertoo eräästä tytöstä, joka on kotoisin etelästä, fundamentalistiselta alueelta. Hänen perheensä miehet kuuluvat islamilaiseen ääriryhmään. Kun tyttö kääntyi kristityksi, hänen veljensä pahoinpiteli hänet. Tyttö ei kuitenkaan kieltänyt uskoaan, vaan pakeni kotoa. Nyt hänen vanhempansa etsivät häntä tappaakseen hänet. Näitä tapauksia on valitettavasti paljon. Syyriassa on paljon pimeyttä, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka etsivät tietä pimeydestä valoon. Ja Lina haluaa heidän näkevän Jeesuksen. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Syyrian kansan. Sinä näet pelon, epävarmuuden ja kärsimyksen, jota ihmiset joutuvat kokemaan. Ole lähellä niitä, jotka ovat menettäneet läheisiään, kotinsa tai turvallisuutensa. Lohduta surevia ja suojele erityisesti lapsia ja perheitä. Herra, me rukoilemme Linan ja hänen perheensä puolesta. Sinä tunnet hänen äidin sydämensä. Ja tiedät hänen rukouksensa tyttäriensä puolesta. Varjele hänen perhettään ja anna heidän sydämiinsä rauha keskellä vaikeita olosuhteita. Anna Linalle jokaiseen päivään uusi armo, voima ja pyhän hengen johdatus. Kun hän pelkää, vahvista häntä. Kun hän väsyy, kanna häntä. Tee hänestä sinun valosi keskelle pimeyttä. Avaa ovia evankeliumille ja anna yhä useamman löytää Jeesus. Vahvista niitä, jotka ovat joutuneet maksamaan uskostaan kovan hinnan, ja anna heille rohkeutta pysyä Kristuksessa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Linaa oli haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.

0: Tyrjen ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
2: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
0: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
3: Täältä se tulee.
4: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
5: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
3: On.
5: Joo.
3: Upsalaan.
5: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
3: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
5: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
3: Ihan.
5: Olisiko 80-luvulta?
3: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
4: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina, eli metsänhoitajana, pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
7: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
8: daymatkat.fi.
9: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
10: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäis? Nyt mä keksin.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
11: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystäväperheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi, jo tänään.
12: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
13: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
14: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt kuullaan Markus ja Mestari. Ohjelman tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura.
1: Tervetuloa mukaan Markus ja Mestari -ohjelmaan. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Päivän jakson aiheena on jumissa. Tervetuloa mukaan.

Mä toimin muutamia vuosia sitten kaupparatsuna ja tuossa työssä mä kiersin autolla ympäri Uuttamaata ja kauppasin kaikenlaisille firmoille teollisuustuotteita. Öljyjä, puhdistusaineita, suojavaatteita ja vaikka mitä. Ja työ oli tosi raskasta, mutta opettavaista. Kaikista opettavaisimpia oli tällaiset kylmäkäynnit. Eli kun näet tien varressa vaikkapa autokorjaamon, jossa et ole koskaan aikaisemmin käynyt, niin sinä vain poikkeat sinne täysin yllättäen, ottamatta etukäteen yhteyttä. Kerran kun mä olin ajelemassa jossain Vantaan suunnalla, niin mä huomasin peltojen takana sellaisen pienen autokorjaamon. Näin tein uukkarin siinä tiellä, kun tuli sopiva paikka ja ajoin auton pihaan. Tuolla pihalla seisoi pari nuorta miestä, semmoset siniharmaat haalarit päällä, ja he siinä imeskeli tupakkaa. Nousin autosta, toivotin heille hyvää päivää, kävelin takaluukulle, otin sieltä esittelylaukut esiin, ja kumpikaan heistä ei sanonut minulle mitään. Toivotin uudestaan heille hyvää päivää ja kysyin, että olisiko jompikumpi herroista mahdollisesti paikan pomo. Ei sanaakaan. He vain siinä imivät tupakkaa posket lomalla ja voit arvata, että hiljaisuus oli väkevää. Hetken päästä toinen tumppasi tupakkansa siinä maahan ja sanaakaan sanomatta viittasi päällänsä, että seuraa mua. Hallissa oli muutama samanlaisissa haalareissa olevaa nuorta miestä ja sitten yksi vanhempi mies. Ja kun he kuulivat, että joku tulee hallin sisään, niin he kääntyivät ja he näkivät tietenkin minut siinä laukkuineni ja minä hymyilin. Hyvää päivää. Onko teistä joku pomo? Tämä vanhempi mies katsoi mua siinä silmäili hetken aikaa, mittaili ja sanoi, että jaahas, mitäs sulla on siinä tarjolla? Sanon, että mulla on mukana yksi todella hyvä aukaisuaine, jolla saa auki kaikista pahimminkin jumissa olevan ruuvin tai pultin. Näin ollen he siinä hetken jotain keskusteli, kuiskaili toistensa kanssa ja yksi näistä nuorista miehistä lähti kuljettamaan mua sitten takapihalle. Siellä takapihalla oli vanha auton rotisko, jonka takaluukun lukko oli ollut jumissa ainakin sen 2 vuotta. He halusivat nähdä, että onko aineestani mihinkään. Tai mä tajusin kyllä heti, mistä oli kyse. He halusivat pitää vähän hauskaa mun kustannuksellani. No, mikäpä siinä. 2 vuotta jumissa ollutta lukkoa ei avaa mikään aine, ellei tapahtuisi ihme. Mä ravistin pulloa ja suihkautin 2 kertaa ainetta lukkopesään. Ja sanoin sit korjaajalle, että työnnä nyt avain sisään, niin venkslaa sitä vähän, että aine leviää kaikkialle. Ja samalla mä rukoilin. Mä rukoilin ihan oikeesti ihmettä. Jeesus, nyt auta. Sitten sanoin itse varmana kaverille, että noni, käännäpä nyt avainta, niin luukku aukeaa. Miehet katsoi mua aika huvittuneena. Kaveri väänsi avainta, kuulu naksahdus. Ja luukku ponnahti kaikkien silmien edessä auki, ja yhden kaverin rööki tippui huulilta maahan, ja pihalle laskeutui pyhä hiljaisuus. Ja kaikki katsoivat vuorotellen minua, ainepulloa ja auennutta luukkua, eivätkä he tahtoneet uskoa silmiä, että mitä just äsken tapahtui. Ja voit arvata, että kaupat synty, ja hyvät sellaiset. Mutta se ei ole tämän jutun pointti, vaan se lukko jäi mun mieleeni. 2 vuotta jumissa ollut lukko. Kaikki mielestä täysin toivoton. Ja sitä ei saanut auki ei vääntämällä eikä tahdonvoimalla. Ja tuon vääntämisen mä kyllä tunnen itsessäni. Kun joku juttu on jumissa, niin mun ensimmäinen liike on aina antaa lisää voimaa. Hillopurkin kansi ei aukea, vaikka mä puristan kovempaa. Kädet tärisee. Ja mä väännän kuin olympiafinaalin painonnostaja, joka työntää ennätyspainoja päänsä yläpuolelle. Nyt menee, eikä liikahda. Silloin on pakko myöntää, ettei kyse olekaan mun voimasta. Hengellisessä elämässä mä sorrun tekemään usein myös samaa, eli mä alan vääntää. Ja ihmettelen, kun mikään ei vaan liikahda. Moni asia meissä ihmisissä on samalla tavalla jumissa kuin tää lukko. Meissä voi olla katkeruutta, joka on istunut vuosia meidän sisällä. Häpeä, josta emme vaan pääse eroon. Tai jokin tapa, jota emme saa katkaistua. Tai jokin väli ihmiseen, joka on mennyt rikki, eikä ole koskaan korjaantunut. Me olemme kyllä vääntäneet. Ja lopulta sitten joudumme toteamaan, että tämä nyt on lopullisesti jumissa.
Raamatussa meille kerrotaan miehestä, joka oli ollut tosi pahasti jumissa, pahemmin kuin yksikään lukko. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa me ollaan Jerusalemissa, me ollaan Betesdan altaalla. Ja sinne oli kannettu rampoja, sokeita, halvaantuneita, niitä kaikkia, joiden kohdalla muu oli jo kokeiltu. Eli siis ihan kaikki oli testattu, mutta mikään ei ollut toiminut. Siellä oli yksi mies, joka oli sairastanut 38 vuotta, eli kokonaisen aikuisiän. Ja Jeesus näki hänet ja kysyi häneltä kysymyksen, joka kuulostaa mun mielestä tosi oudolta, tahdotko tulla terveeksi? Ja mitä mies vastaa? Hän ei sanonut, kyllä, minä haluan tulla terveeksi. Vaan hän sanoi, minulla ei ole ketään, joka auttaisi. 38 vuotta pettymystä oli opettanut tämän miehen vastaamaan tällä tavalla. Hänellä ei ollut enää toivoa. Silloin Jeesus sanoi sanat, jotka muuttavat kaiken. Sanat, jotka avasivat vuosikymmenten lukon. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja mies nousi ja käveli. Se aukaisuaine, jota suihkautin auton lukkoon, teki yhden asian. Se tunkeutui lukon sisimpään, eli sinne, minne mikään työkalu ei ylety. Evankeliumi on juuri tällaista ainetta. Vain Jeesus pääsee niihin lukkoihin, jotka me olemme jo julistaneet toivottomiksi ja täysin jumissa oleviksi. Huomaa tästä tarinasta yksi seikka. Se lukko, se ei auennut hetkessä, vaan aineen piti antaa vaikuttaa ja imeytyä joka paikkaan. Ja avainta piti venkslata siinä edestakaisin. Ja siinä myös piti rukoilla. Jeesus auta. Armo toimii usein juuri tällä tavalla. Eli se tunkeutuu hiljalleen ja vähitellen sinne, mikä on ollut täysin jäässä ja jumissa. Kunnes yhtenä päivänä se, mikä on kiinni, ponnahtaakin auki. Mä en voi luvata sulle, että usko tuo aina kaupat. En. Tai että usko tekee elämästä helppoa. Se olisi valhetta. Mutta yhden asian mä pystyn lupaa. Mikään asia ei ole Jeesukselle lopullisesti jumissa. Ei sinun katkeruutesi, ei sinun häpeäsi, ei mikään. Vaikka olisit maannut oman altaasi reunalla 38 vuotta ja todennut, että ei ole ketään, joka voisi auttaa minua, niin hän, Jeesus, on se, joka pysähtyy juuri sinun kohdallesi. Ystävä, jos sinulla on tänään jokin asia, joka on ollut jumissa jo vuosikausia, niin älä lannistu sen edessä, älä menetä toivoa, vaan vie se hänelle, vie se Jeesukselle, joka pystyy avaamaan kaikki lukot, joka pystyy nostamaan ylös vuoteelta. Muista, että elämä on seikkailu, ei suoritus, eikä sinun tarvitse itse yrittää vääntää auki sitä, mikä on täysin jumissa ja juuttunut. Anna Jeesuksen tehdä se, sillä hän osaa sen parhaiten. Katso Jeesukseen. Hänessä löydät sen, mitä etsit.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta 1.5 tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui tiistai-iltana vieraissa 3-1 lukemin. Otteluparin yhteismaalit menivät Suomelle 6-2. Emma Koivisto vei helmarit johtoon jo 3. peliminuutilla. Serbia nousi tasoihin avauspuoliskolla, mutta Nea Lehtola laukoi Suomen voittomaalin 2. puoliajalla. Olivia Ulenius iski Suomelle 3. maalin pelin loppuhetkillä. Suomi kohtaa jatkokarsinnan 2. kierroksella Italian tai Valko-Venäjän.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4. jakeeseen saakka. Otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeessa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbaabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansujen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut, vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävin. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuluaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa, joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittoakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1 jakeessa 2.

3. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitähän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitähän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luen jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kuonan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys

0: ole liian suuri tavoite. Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asian antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, Pyhä Henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan Tätä on kristinusko tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. Heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi, ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja jakeessa 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän, ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkia kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta välittää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti meidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.

0: Totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Jumalan olemuksen salaisuutta ihminen ei voi käsittää. Häntä ei voi selittää, eikä häntä voi ottaa haltuun. Hänen kolmiyhteyttään voidaan vain ylistää, mutta ei ymmärtää. Jos Jumalan syvyydet voitaisiin selittää, hän lakkaisi olemasta Jumala. On suostuttava elämään hänen salatun olemuksensa varjossa, uskovana uskossa. Jumala olisi voinut valita olla näkyvänä pyhyydessään läsnä, mutta sitä ihminen ei olisi kestänyt. Sionin virressä lauletaan, salattu Herra valtakunnassasi, ei kuolevainen kestä valoasi. Ei kestä, sillä Jumalamme on kuluttava tuli. Hänen pyhyytensä on syntiselle liian kirkas. Siksi hän on valinnut salatun Jumalan tien ja peittoutuu katseeltamme. Olen kuitenkin jatkuvasti läsnä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on maailman valo. Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 14 ja 16 Jeesus sanoo: Te olette maailman valo. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että minussa itsessäni on pimeyttä ja rikkinäisyyttä, enkä pysty loistamaan ilman sinun apuasi sitä valoa, jota sinä Jeesus loistit. Sinun valosi poisti meiltä pimeyden, otti pelon pois ja osoitti meille tietä eteenpäin. Sinä annoit tehtäväksi valtakunnassasi loistaa valoasi. Valaise minun pimeyttäni ihan pohjimmaista sopukkaani myöten. Haluan elää valon lapsena ja toimia valon palveluksessa. Siksi tahdon kätkeytyä kokonaan Jeesus sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni ja puhdistaneen pimeyteni. Kiitos anteeksi antamuksesta, josta saamme itse olla osallisia. Muuta se meissä rakkauden asenteeksi toisia ihmisiä kohtaan. Kun sinä Jeesus valaiset meidät ihmiset, niin sinä teet meistä armosi ja rakkautesi todistajia. Jeesus, anna meille sitä valoa, joka vaikuttaa pimeydessä, joka ei jää ympärillä huomaamatta, eikä vaille vaikutusta toisissa ihmisissä. Jeesus, sinä annoit meille tehtäväksi loistaa sinun valoasi. Auta meitä tässä tehtävässä ja loista meissä sinun taivaallista kirkkauttasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimissä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Täällä maan päällä kristitty elää, syö ja juo, tekee työtä ja toimittaa askareensa. Hänen sydämensä, mielensä ja ajatuksensa keskittyy kuitenkin siihen, että hän pelastuisi iankaikkisesti ja että hän olisi varma taivaan toivossaan. Meidän majamme ei ole täällä maailmassa vain taivaissa. Taivaan kansalaisia me olemme ja Jumalan perillisiä. Me olemme suorastaan jo nyt sydämessämme siellä, uskossa ja hengessä. Mehän uskomme pyhän kristillisen kirkon, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Näin meillä on se varma toivo, että nousemme kuolleista viimeisenä päivänä ja saamme iankaikkisen elämän. Tätä sanotaan oikeaksi taivaassa elämiseksi, ei ruumiin vaan sielun puolesta, uskossa ja toivossa. Sillä sydämemme on tarttunut kiinni iankaikkiseen elämään pyhän hengen voiman kautta. Meidän on kuitenkin vielä odotettava sitä, kunnes tämä vanha ruumiimme, tämä matojen ruoka, puhdistetaan täydellisesti ja yhdistetään viimeisenä päivänä sielun kanssa. Liha ja veri on kuitenkin meissä kiinni tässä elämässä ja sielumme on kuin pimeässä vankilassa näkemättä taivaallisen perintömme ihanuutta. Mutta kun vankeus on päättynyt ja side katkaistu, saamme nähdä sen eikä enää kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia.
4: Come Jesus, come. We've been waiting so long.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Paavi Leolle tänään tehty keuhkoleikkaus on suoritettu onnistuneesti loppuun, tiedottaa Vatikaani. Paavi saapui aiemmin tänään Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa tältä poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito tämän noustua roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
6: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystävä perheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
8: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
9: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja Glow Liven tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
12: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
14: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
15: Ja minä olen Ali Niemelä.
14: Niin kuin aina sä oot.
15: Joo.
14: Meillä on Ismo Jinni.
16: Kyllä.
14: Viipurista oot lähtöisin. Suku.
16: Ei.
14: Sortavalasta.
16: Sieltä on suku lähtenyt.
14: Niin se oli. No me tuossa vähän esitietoja, mutta Ali, tiedätkö sä mitään tästä kaverista enemmän?
15: Ei mitään muuta kuin, että tarkat on lukemat uskoontulopäivästä.
14: Niin,
15: lähdetään sillä liikkeelle, että kerro se. Päivämäärä, kelloaika ja mitä tapahtuu.
16: 27.81. Ja kello oli 13.20. Se oli iltapäivä ja Hakaniemen torilla, se ei ollut mikään hieno kirkko eikä mikään. Kävelin siinä torin läpi, yritin kävellä, mutta joku ihmeinen mies. Mä yritin aina väistää sitä, mutta se tuli aina vastaan. Taas yritin väistää, aina tuli vastaan. Ja pysäytti mut jossain vaiheessa sitten ja alkoi kyselemaan multa kaiken näköistä, tunnetko Jeesusta. Ja mä sanoin, että olen joskus kuullut, että olen saanut näitä lappuja asematunnelissa. Aina heräsin kotona, niin mulla oli hirveästi niitä lappuja, raktaatteja.
14: Niin pyöritkö tällaisessa talissa silloin?
16: Joo, mä oon syntynyt Helsingissä.
14: No niin.
16: Perämien kadulla.
15: Okei. Okay.
16: Rööperin miehiin.
15: Jep.
14: No niin.
15: Sjöpan kavereita.
16: Mm.
14: No niin. Te ei kuitenkaan lestiä heittänyt.
16: En lestiä heittänyt.
15: Okei, okay. Miten sitten kävikö? Niin. Ja kuka oli tämä henkilö?
16: Tämä oli Heikki Hursti, mikä juteltiin varmaan toista tuntia siinä Mukkulakivillä. Ja mä kerron, mitä jos mä annan elämäni Jeesukselle, niin mä mentän kaikki mun hyvät ystävät.
15: Mm.
16: Tai narkkariystäviä ja linnahörhöjä.
14: Mutta nekin voi olla hyviä ystäviä.
16: On. Niin. Mutta mä ajattelin sitä, että mä menetän kaikki ystäviä.
14: Niin.
16: Kun mä tuun uskoon. Mutta Hessu sanoi, että sä saat moninkertaisen takaisin. Ja niin se on tänä päivänä on.
15: Vaihtui, mutta tuli runsaammin takaisin.
16: Niin, kyllä.
15: Teitkö siinä sen ratkaisun kadulla?
16: No mä tein siinä sen ratkaisun.
15: Oliko se sulle, tapahtuiko jotain elämässä heti alkoi muutoksi?
16: No en mä siinä tuntenut mitään. Siinä meni ehkä puoli vuotta, niin sitten yksi, kaksi, mä olin niin kuin siivillä. Mä en nukkunutkaan mitään. Mä olin jakamassa raktaatteja asemalla. Ja
14: pienessä maniassa.
16: Niin. Mm. Tuli semmoinen, mikä sitten tulee semmoinen
15: flow.
16: Niin. Mm. Että pitää jokaiselle kertoa, että mistä on pelastunut.
14: Mm. Se on kyllä hyvä, että tuosta Jeesuksesta puhutaan niin paljon, kun kukaan ei tiedä, että semmoinen on olemassa.
16: Niin.
15: Mites sitten uskoelämä sitten jatkuu? Sä menit seurakuntaa ja löysit se heti.
14: Niin mites nämä kamahommat nää jäi sitten pois? Niin.
16: Hei, mä olin mähän kävin armeijaa. Ennen armeijaa mä käytin kaiken näköisiä aineita. Pilvestä. Ensin oli kali ja sitten tuli pilvi, sitten tuli muut siihen suonen sisäiset, mitä mä käytin. Ja vielä samalla neuloilla kavereiden kanssa. Ei me putsattu niitä neuloja. Mutta onneksi Jumala on niinku pitänyt huolta, että ei tullut mitään tämmöisiä kuolemansairaita juttuja.
14: Ja sit AIDS, jos tulee, se haittaa, kun se ei uusiudu.
16: Niin, just.
15: Niin, jatka vaan.
16: Niin, sitten meni armeija. Mä ajattelin, että mun elämä muuttuu, kun mä menen armeijaan.
15: Joo.
16: Mä olin 7-9, meni armeijaan. Meni venemies. Mä olin 11 kuukautta siellä. Ajoin venettä ja käytiinhän mä aineita silloinkin. Kun mä menin sisään, niin mä olin aineissa.
14: Ei silloin ollut mitään seuloja.
16: Ei ollut mitään seuloja. Eikä kukaan huomannut. Jos mä olisin lopettanut se inti aikainen, silloin olisi huomannut, että hei, mikä tuolle kaverille tuli.
15: Niin, kyllä.
14: Ajaa niin hiljaa.
16: Niin, ajaa niin hiljaa ja sitten eikä puhu niin paljon.
15: Amfetamiini meni.
16: Meni.
15: Jaksoi öisinkin kurvailla sitten tuossa.
16: No, kyllähän sitä tuli kaiken näköistä touhuttua armeijan aikana.
14: Niinhän ne kaukopartiomiehetkin oli tosi, niin. Tosi paikan tullut.
15: Sä harjoittelit jo sotaa varten silloin, no, niin. Että tuolla erikoislääkkeellä jaksaa ja öisinkin.
16: Niin.
15: Okei.
16: Okay. Ja sitten mä pääsin armeijasta pois. Sitten meidän piti lähteä, me lähdettiin Tanskaan vapaaseen kaupunkiin, Kristianiin. Sitä ei ole enää. Siellä asutaan ja ihan kunnolliset ihmiset asuu. Silloin siellä oli, kun Hakaniemen torille pöydät notkutavaraa siellä. Mä olin siellä melkein, no voi sanoa, vuoden asuttiin siellä ja vapaassa kaupungissa. Ja sitten piti lähteä siitä Saksan rajalle. Sitten lähti osa kavereita, mulla poksahti maksa silloin. Mä muutuin ihan keltaiseksi. Mä tulin konsulikyydin Suomeen takassa hyksiin suoraan.
14: Mä olin on se hyvä olla suomalainen.
16: On. Pääsi ilmatteeksi poiskin vielä siellä. Ei tarvinnut maksaa mitään. Hyksiin ja olin siellä muutaman kuukauden ja sitten sen tuli pari tuttua kaveria, jotka oli tullut uskoa sitä aikaisemmin ja ne oli muuttunut ihan täysin. Fledat oli leikattu hienoksi, ei ollut korvakoruja, ei ollut mitään, eikä haissu millekään aineelle. Mä ihmettelin, mitä nämä, ne kertoi mulle Jeesukset silloin siinä. Mä olin itse siinä sängyssä ja kuoleman kielissä ja sanoin, että joo, me ollaan niin kuin muututtu ihan täysin. Mä sanoin, mitä, nyt olette vetänyt jotain uutta kamaa, että nyt on ihan erilaista nyt kyllä, että mitä toi on oikein. Ja kun sanoin, että ne on tullut uskoa, että elämä on muuttunut ihan täysin. Sitten mä mietin siinä, kun ne lähti pois. Sitten meni vuosi, mä kävelin silloin, että se tullaan niin kuin Hakaniemen torille. Kerran vedin siinä sen vuoden aikana, mutta tuli niin paha olo siitä aineesta, että mä oksentin ja mä ajattelin, että ei, tämä ei sovi mulle enää. Sitten mä menin Hakaniemeen, tapasin siellä Hessu ja se sai rukoileman puolesta siinä. Ja jotenkin se varmistui se

0: Ei ollut, kun me otettiin se siltä pois, niin jätin sitten kiinni ja Hangossa ja sieltä sitten Nokalla.
1: Joo.
0: Oltiin siellä tutkintavankina. Mulla kello niin paljon niitä ehdot alasi päällä.
2: Mm. Muistatko, minä vuonna olit Nokalla?
0: Oi. En muista yhtään.
2: Kato, mä olin 82 ekan kerran, teillä oli samaan aikaan.
1: No ei sitä tiedä, vaikka niin. Olisi.
0: En mä tiedä yhtään. Mm. Voi olla, että... Mm. Me ei oltu siellä kuin muutama viikko mä olin siellä tutkittavaa. No. Sitten me päästiin pois. Mm.
1: Minkälaista se uskoelämä sulla olisi ollut? Luetko paljon Raamattua, rukoilet?
0: No kyllä mä rukoillaan aika paljon. Tai mä rukoillaan ainakin mielessä. Mä ajan autoa, niin mä rukoilen silloin ihmisten puolesta.
2: Mm. Onko sä langennut sen Hurstin jutun jälkeen?
0: Hyvä, kun kysyit tuota.
2: Mm. Onko sä ollut pois uskossa välillä?
0: On ollut, on. Mutta aina olen palannut takaisin.
2: Se on tärkeää.
1: Niin. Onko se ollut vaikeita ne paluut?
2: Onhan ne varmaan.
0: On ollut vaikeita, on.
1: Mikä siinä on ollut suuri este?
0: No jotenkin sille tutut kaverit. Silloin kun mä menin kontaktikodille, mä tiesin, että Räihän Timppa on siellä vastaavana ohjaajana. Villähteä, kun oli.
1: Joo, Lahdissa.
0: Niin. Mm. Mä tiesin, että se oli vastaavana ja mä olin itse silloin nousemassa takas taas. Ja mä tein Hyvä Sanoma radiossa, olin kesätoimittajana joskus aikoinaan. Okay. Ja Timpastakin tein jutun siellä. Mä ajattelin, nyt kun se näkee, mutta että mä oon tänne tulossa, tänne kontaktikodille. Mä jotenkin häpesin sitä.
1: Mm. Totta kai.
0: Et minä langennut silleen, että nyt on täällä. Mutta silti timpaattiin mut hyvin vastaan. Ja
1: no niinhän se pitääkin.
0: Mä sain huilaa siellä. Ja
1: se on se tuhlaajapaja tarina.
0: Joo.
2: Toihan on se suurin just se juttu, miksi jengi ei sit usein palaa takas, kun ne lankeaa, kun sielunvihollinen kato uskottelee, että sä et kelpaa enää.
1: Joo.
2: Niinhän se on ekalla kerrallakin. Moni ei tee ratkaisua eikä uskolla, kun mullekin on, moni on sanonut, että on niin kuin hyvä sulle, mutta hän ei tarvi ja sitten, että ei hän kelpaa. Ja kun ei ymmärrä, että kaikki me kelvataan.
0: Näin on.
1: Niin, onko sulle mikään Raamatun paikka tullut rakkaaksi sitten sillä matkalla? Onko tämä tuhlaajapoikatarina? Isä otti vastaan, antoi uudet vaatteet ja
0: sorti. No kyllä mä siitäkin olen puhunut.
1: Että se on niin kuin sillä lailla kova juttu.
0: Joo.
1: Okei, miten silloin, kun olit maailmassa ilman Jeesusta ja kulit, niin kohtasit sä uskovia, jotka puhuivat sulle, että palaat takaisin isä tyköön?
0: No kyllä mä tapasin niitä.
1: Oli, miten he suhtautuivat sinuun?
0: Niin, ne oli varmaan aika surullisia, ne näki mut siinä niin. Tilassa.
1: Mutta ei hylännyt.
0: Ei hylännyt.
1: Tämähän on tärkeä asia, koska meitä aina pitää, että kutsua sinua uudestaan. Jos tapahtuu, niin meidän pitää nostaa, langeneet hän nostaa, sanoo Raamattu. Ei hän lyttää takaisin, jos haluaa on. Se sydämessä vaan. Rukoilit sä kuitenkin sielläkin tilassa, että Jeesus, auta.
0: Kyllä mä silloin rukoilin, vaikka mä olin sekaisin.
1: Joo.
0: Mä muistan, me lähdettiin Hartolasta, ajettiin Jyväskylää. Siinä meinattiin ajaa yhden peuran päälle. Se kaveri oli ihan sekaisin, se ajoi sitä autoa vielä. Niin silloin mä huusin siinä ääneen, että auta Jumala nyt. Porukka katsoi vähän pitkään siinä autossa.
2: Onko se aina päihteet, kun vei sitten mennessään?
0: Päihteet.
2: Ei, joo.
1: Että sitä piiriä tuli jostain.
0: Niin.
1: Ja siihen sitten. Ja kaveripiiri.
0: No kaveripiiri kanssa tuli.
1: Se on kyllä huono seura, hyvät tavat turma. Mm. Joo. Miten sulla seurakuntayhteydet ja kaikki? Teit sä mitään seurakunnassa hommia ja olit sä mukana jossain Hurstin työssä tai jossain tämmöisessä?
0: No mä olin Veikon kanssa kierreltiin tuolla pitkin noita rantoja. Kerättiin tavaraa. Ruokatavaraa ja tälleen näin.
1: Okei.
0: Kun se piti tuolla kuusen luodalla semmoinen leiripaikka Veikolla oli joskus.
1: Joo, mä muistan kesäsi, se keräsi koko rannat tyhjäksi veneillä.
0: Joo. Mäkin olin siellä auttamassa sitten ja se oli hyvä paikka.
1: Siinähän tuli puolet Helsingin rantoja.

0: Niin tuli.
1: Ja uskoa tuli.
0: Joo, tuli paljon uskoa. Ja sitten tuli semmoisia, että siellä oli, kato, Nokan apulaisjohtaja, se oli uskovainen kanssa.
1: Niin.
0: Mutta sitten jossain vaiheessa kai, teki kai itse murha. Jotain tämmöisiin tapahtui, että siinä meni pääsekaisin. Niin kun toi kanssa tappoi itsensä Sörkän pappi tää.
2: Huima.
0: Niin Huima. Arne Huima.
2: Oliko se Aarre?
0: Arne Huima, joo.
2: Se on se itsemurhajuttu vähän semmoinen vissi, että siinä pääsee toi saatana älyttämään jotenkin.
0: Niin.
2: Sotkee mieleen.
0: Mm.
2: Se on aika paha, voi sanoa paha mielen häiriö.
0: Näinhän se on.
1: Eli sä teit jo tällaista duunia. Se on ollut varmaan mielenkiintoista aikaa.
0: No oli se mielenkiintoista. Tehän mä nytkin.
1: Joo. Mutta se oli silloin isossa mittakaavassa. Kyllähän no tässä Suomessa se nyt on mennyt ihan lastenkenkin nämä hommat.
0: On.
1: Vertaa sitä vauhtia,
0: niin.
1: Mitä oli Kan työt ja oli niin. Hurstin työt. Mm. Silloin niitä näkyi ja kuului. Mm. Nyt tämä on mennyt ihan tämmöiseksi. Joku jakaa raktaatia tuolla, joskus näkee tuolla.
0: Ei niitä paljon varmaan ole semmoisia.
1: Ei ole.
0: Että ne on kaikki hävinnyt.
1: Okei. Okay. Oletko käynyt linnassa todistele?
0: Mä oon 2 kertaa ollut. Okay. Eikö se niin kuin, Räihän Timppu sanoi mulle, että voit sä nyt lähteä mukaan. Ja mä sanoin, että mä koin silleen, että se ei ole mun homma, tämä vankilatyö.
2: Mm.
0: Mä kävin siellä kyllä ja mä kävin Riihimäellä ja sitten mä kävin tuolla, mikä tässä on tässä Helsingin varressa, tämä, mikä se paikka nyt on?
2: Vantaalla.
0: Ei Vantaalla, ei Vantaat ollut vielä silloin.
1: Jokela.
0: Jokelassa.
1: Joo.
0: Mulla on vielä Raamattukin sinne.
1: Joo.
0: Ja sitten mä käytiin poliisin vankilassa Lahdessa.
1: Joo.
0: Siellä joutui vaan huutaa niin hirveästi, kun sinne ei koppeihin päässyt. Navasi sen pienen räppänä ja siellä joutui huutamaan, kun todisti siellä.
1: Okei, se oli semmoinen mahdollisuus.
0: Joo.
1: Se on kuitenkin ollut ihan hyvä.
0: Räihän sitä veti monta vuotta, mutta sitten se loppui jotenkin, että en päästänyt enää sinne.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Poliisivankilassa oltiin.
1: Joo.
2: Loppuu kytiltä paperi.
0: Niin.
1: Joo. Kyllä. On sulla ollut mielenkiintoista elämää ja sä oot Veikon kanssa saanut tehdä duunia. Ja
0: niin, Veikko on siellä jo.
1: Oh, hän oli legenda kyllä.
0: Legenda,
1: sai
0: oikein
1: hienot hautajaiset.
2: Niin Veikko Hurstiko.
1: Joo.
2: Niin Heikki on hänen poikansa.
1: Joo. Kyllä. Ja Mikko on toinen.
0: Mikko, joo.
1: Mika on kanssa on tehnyt töissä söitä Sionin aikana.
0: Joo. Se oli siellä pastorina.
1: Joo, silloin juuri.
0: Mm.
1: Kyllä. Mites ihmissuhdeasiat? Oletko rukouksessa vaimoa? Ja...
0: Mulla on vaimo.
1: Oliko rukousvastaus?
0: Siinä
1: sehän kävi... on se ensimmäinen. Ensin Jeesus ja sitten rukoillaan vaimo.
0: Niin.
1: Se niin meillä?
0: Näinhän se pitäisi mennä. Välissä mä näin, että ensin vaimo ja sitten... sitten on hieno talo ja sitten 2 autotallia ja hieno pari autoa.
1: Niin.
0: Ja rannekello vielä
2: ja
0: hyvä.
2: Kesämökki.
0: Ja kesämökki.
1: Oletko rukoillut näitä kaikki?
0: No en ole. Yksi on tullut. En ole rukoillut vaimoakaan. Mä tein silloin tuurauksia tuo Kankodilla.
1: Joo.
0: Kun Räihä halusi pois aina välillä. Se soitti mulle sitten, että voitko tulla tänne tuuraa sitten. Mä tulin sinne ja iltahartaan poikien kanssa juteltiin aina siinä. Pidettiin iltahartautta ja sitten tuli kavereista puhuu, että kyllä mä niin kuin haluan ensin sen vaimo ja sitten hyvän työpaikan ja hyvän asunnon ja hyvän auton. Nyt mä sanoin pojille, että ei se niin ole niin, että se tulee sitten jossain vaiheessa nämä kaikki. Niin kuin Ramtukin sanoi, että kaikki se antaa meille.
1: Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa.
0: Niin, just.
1: Kaikki muu on. Eli kärki on Jeesus.
0: Niin.
1: Hänen tahtoon ja sitten siinä ohessa.
0: Niin. Niin mullakin tapahtui sitten, että mun ei tarvinnut, tämä soitti mulle Kannelle, että voisitko lähteä kahville. Se oli kuullut mun todistuksen Lahden Hellutaisen, kun oli, silloin oli nämä isot vankilalähetyspäivät, missä oli oikein nimimiehiä, näitä vanhoja konnia oikein.
1: Joo.
0: Eihän niitä enää ole. Tässä vankilan lähetyspäivillä. Mm. Silloin oli hirveä, oli helluntaiserkoilla oli täynnä porukkaa aina.
1: Joo.
0: Ja sitten näitä vanhoja konnia.
1: Joo.
0: Siellä todistin sitten, että tämä kyseinen tyttöystävä istui siellä penkissä ja kuunteli. Sitten se oli ajatellut sinne, että tuommoisen miehen mä haluaisin, mikä puhuu tuolla edessä. Mä en tiennyt siitä ollenkaan. Ja mä olin sitä iltana puhunut kaverilla, että mä en niin kuin ollenkaan niin kuin eti naista enää. Siitä ei tule ihan murheita, vaan mä alan etsimään ja no niin, tällä tavalla. Aina osuu pää puuhun.
2: Sitten on kaksi puuta vastakkain.
0: Niin. Sitten kumminkin näin kävi, että se sanoi siellä, että tuommoisen mä haluan. Sitten se soitti mulle seuraavan päivänä. Mä sanoin, vähän nikotteli. Sitten mä sanoin, mennään sitten kahville. Ja...
1: Kauan kestää kahvit tähän päivään asti?
0: No nyt on 20 vuotta juotuneita samoja kahveja. Väliin Saludonkin. Sitten on vähän halvempaa, murukahviakin väliin.
2: Ei ollut niin kuin ne Jope Ruonan sun sokkotreffit, että tyttö sanoi, että sä et todellakaan 28-vuotias. Mä oon syntynyt 28.
0: Niin se tuli sitten, metin kihloihin ja mä sanoin, että ei tässä mitään kiirettä. Jokin naimisiinkin pitää. Mä sanoin, että ei pidetä mitään kiirettä. Sitten mentiin naimisiinkin ja sitten tullaan 20 vuotta
1: oltu. Hyvä vaimon sait.
0: Ihan hyvä vaimon kyllä.
2: No, ainakin kiitos tietää mitä haluaa.
0: Niin.
1: Se joskus paukahtaa. Monille se on tosi kipeä paikka tuo ihmissuhdehomma.
0: On, on.
1: Pää punaisena rukoilla eikä mitään tapahdu. Mm.
0: Mutta toisella tulee vaan puhelinsoitolla.
1: Joo, kiitos herralle.
2: Ruvempia sai kivittää.
0: Niin.
1: Ootko onnellinen Jeesuksen kanssa vaeltamisesta?
0: Kyllä mä oon onnellinen.
1: Oho. Mitä sä lähetät Veankilaan terveisiä? Sanotaan nyt vaikka sinne legendaariseen Riihimäkeen. Tätä ainakin kuunnellaan tosi paljon.
0: Mä toivon, että jos oot kuunnellut tätä ohjelmaa, niin annat elämäsi Jeesukselle. Se tulee muuttumaan. Ihan 100%.
1: Tuo on kova lupaus, 100%. Mm. Jokainen.
0: Mm. Ihan jokainen.
2: Mennään tauolla, onko musiikkitauolla?
0: Exitin. Se rakkauslaulu, tämä Puttonen laulaa vielä se.
3: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Joo, semmoista se rakkaus on. Tervetuloa toiselle jaksolle. Ex-Criminals-ohjelma. Jinni ja minä ja Ali.
3: Joo.
2: Jatketaan Raamatun paikalla.
3: Joo, mennään tähän heti. Juteltiin tuossa vähän, niin Paavalin kirje roomalaisille 8 ja heti tuosta alusta, Jeesuksen nimessä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä lailla oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemassa synnin lihassa. Aamen. Mitäs nämä sanat sulle kertoo? Sä kerroit, että kun sä tulit uskoon, niin tämä roomalaiskirje puhutteli sinua.
4: Se on siinä kaikki. Tuossa on niinku, kaikki, niinku, voi sanoa, että kun otitte vastaan hänet, saatiin kaikki
2: anteeksi.
4: Kaikki anteeksi ja kaikki synnit saatiin anteeksi ja saatiin niinku uudistua kumminkin
2: mieleltään ja hengeltään.
3: Tässä voisi jatkaa, sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämää rauha. Niin. Rauhahan se, minkä hän lupaa.
4: Meillä on se hänen rauhansa.
3: Joo, se on aika monellekin.
2: Niin, se on uskovilla, se on se keskeinen rauha. Asia, kun tulee sellainen rauha, että se kiire loppuu, ei ole mihinkään hätä. Kun en mä nyt niin kuin, aina sitä rikkautta nyt niin nosta, mutta se, että jos on, siellä sanotaan näinkin Jumalan sanassa, että kun omaisuus lisääntyy, niin huolet lisääntyy ja omaisuuden syöt lisääntyy.
3: Joo.
2: Ja se huoli vaan kasvaa, vaikka luullaan, että kun, jos on paljon rahaa ja kaikki on niin kuin aineellisesti kunnossa, niin sitten olisi niin kuin hyvä olla ja moni kato haaveilee lottovoitosta ja näin. Mutta ei se, vaikka olisi mikään, niin onhan mullakin joskus ollut, ei ne mitään miljoonia, mutta silloin huumekonnan, niin oli mulla 100 000 markkoja kuitenkin käytettävissä. Ei mulla mitään rauhaa ollut lähellekään.
3: Niin ei sitä voi ostaa rahalla.
2: Siellä on siinä rinnassa se Jeesuksen muotoinen aukko ja se ei millään muulla täyty.
3: Sait sä sitten rauhan aikanaan? Puhutteliksi sua ja oli konkretisoituko se sun elämässä?
4: Kyllä mä oon saanut rauhaa. Vaikka moni vaimo sanoi, että mä oon rauhaton välillä.
2: Ne vaimot on semmosia.
3: Vähän olisiko se sun luonteen laatu?
4: No ehkä sellee, että eihän mulla sitä ole sitä, mikä tää nyt on.
3: ADHD.
4: Niin, vaikka moni sanoo, että mulla on se. Voihan se olla, mutta ei silloin siihen aikaan ei ollut mitään oikeastaan.
3: Joo.
4: Arvaa, mä oon aina ollut vilkas.
2: Mulla on malaria. Niin. Etkö usko? Mä katsoin netistä, niin aluksi ei huomaa mitään.
3: Joo. No niin, se on vieläkin se aluksi. Okei. Okay. Joo, se on totta. Ja tällaisen, se rauhahan on se kovin juttu, mitä ehkä saa.
2: Niin kyllä se, ja nimenomaan mielen rauha. Niin kuin se, että niin kuin, mä voin todistaa taas kerran. Mä oon nyt tänä vuonna tulee 15 vuotta siitä, kun mä annan Jeesukselle. Niin ei mulla ole koskaan mennyt niin hyvin nyt, kuin nyt. Niin kuin kaikin puoli. Et elämä on mallillaan ja mieli lepää ja näin, ei ole mitään levotonta unta eikä mitään. Siihen asti se oli semmoista vääntämistä ja kääntämistä.
3: Aivan. Se on harmi, että mikäköhän siinä on, että vaikka poliitikoille ja näille johtajille ja kaikille tätä toitotetaan ja puhutaan ja ei he voi sitä kiistää, mutta on se kumma juttu, kun niinku koko ajan vaan yritetään keksiä niin sanottua maailman menetelmiä. Että niin. Jos joku löytäisi jonkun viisasten kiveen, että millä pääsisi siitä tästä ja eroa ja muuta. Mutta ei millään sitä Jeesusta. Me ollaan käveleviä kirjekuoria, mekin kolme. Eikö ole erikoista?
4: On.
3: Vaikka kuinka nettiin puhut ja laitat ja lehteen kirjoittelet ja muuta, niin ei. Se ei kelpaa.
2: Se on klisee. Mutta sitä on 2000 vuotta saarnattu.
3: Niin varmaan.
2: Niin, ja maailman ihminen ei luonnostaan ota sitä vastaan. Näinhän siellä lukee jopa sanassa näin.
3: Mm. Oletko sä päässyt paljon todistelemaan sit muuten tuolla arjessa ja työssä ja muualla?
4: No töissä mä en pysty paljon todistelemaan, kun mä oon semmoisessa työpaikassa, niin mä en saa paljon siellä. Ehkä silleen salassa voin sanoa jotain. Mm. Mä teen vartijahommia.
3: Joo.
4: Silleen se ei tunnu niin uskovatta, mutta silleen. Voi sanoa, kyllähän moni tietää, että mä oon uskossa. Mun työkaverit tietää ja sit eri pisteistä tietää, että mä oon uskovainen. Mm. Mm. Mutta en mä saa niinku siellä niinku
3: todistella.
4: Niin kuin yksi kaveri sanoi, että se on uskovainen kaveri, innokas puhumaan, niin se meni yhteen puufirmaan töihin. Niin se alkoi puhumaan ja evankeliumaan. Pomo pyysi sen sinne huoneeseen ja sanoi, että hän ei niin pastori ole tänne palkannut, että hän on niin työntekijä palkannut ja antoi kenkäille kaverille.
3: Älä. Mm. Aika tiukasti teet tuommoisesta asiasta.
4: Mm. Niin.
3: No siellä on joku vanha jäärä ottanut herran nenään.
4: Niin. Mm.
2: Hei, tästä kun oli puhetta, että lankeamista muusta, niin kauan on nyt mennyt viime palusta ristijuureen, niin muistatko?
4: Mm. On varmaan joku 23 vuotta.
2: No siinä, 24. Sitä, onkin jo, siinä sitä onkin jo sitten.
3: Niin, kyllä. Niin, että ne oli näitä nuoruuden hairahduksia.
2: Niin, uskon elämän alkutaan paljon juttuja varmaan. Joo.
4: Niin varmaan ja silleen, eihän tämä helppo tie.
2: Ei ole
4: luvattu.
2: Ei,
4: mä oon sanonutkin todistuksessa, kun mä todistan tässä seurakunnassa, niin tämä ei ole mikään helppo tie. Mutta tämä on paras tie kumminkin. Vaikka sä lankeet, niin sieltä on hyvä nousta aina, ettei jää sinne. Mm. Se voi olla sitten viimeinen, että sä et enää nouse ollenkaan sieltä, että sä menet sen ritilänkin pohjan läpi, että sieltä on vaikea enää päästä ylös.
2: Niin, se on vähän nyrkkeilyssäkin, että ei se oikeastaan merkkaa, että monta kertaa sä löytyy lattia, vaan monta kertaa sä nouset ylös sieltä.
4: Niin.
3: Se voi ollakin tämän ohjelman, että siellä joku kuulija kaipaa sen, että mitä sä just sanot, että älä jää sinne vaan. Etsi yhteisö, mene rohkeasti eteenpäin ja uudista mattoliittoa.
2: Ja sitten kun suomalaiset miehet on semmoisia, että ne ei niinku kehtaa itkeä.
3: Joo, se kehtaa minua.
2: Ne ei kehtaa itkeä ja tämmöistä.
4: Niin.
2: Jos itkettää, niin itke vaan reilusti ja se puhdistaa sielua ja varmasti auttaa.
4: Ihan varmaan.
2: Niin.
3: Se on se kova se jäämurtuminen, että pitää olla niin äijä ja kova ukko, eikö?
4: Näin,
3: se kulissien ylläpito, se on raskasta ihmiselle.
4: Oh.
3: Oliko sulla kulissit silloin?
4: Onhan, mulla on ollut aika kovat kulissit.
3: Niin, että sä touhusit kaikenlaista.
4: Niin.
3: Ja piti olla vähän tekijämies.
4: Mä halusin olla aina johtaja.
3: No niin. No, minä pääsit vaan. Sä yhtään siinä eteenpäin?
4: No pääsinhän mä aika hyvin. Mutta tuli sitten semmosia, tuli vähän semmosia otsalyöntikilpailuita, ettei sitä ollakaan niin johtajia, vaikka sitä luullaan.
3: Niin, että se on luullaan.
4: Tuo maailmassa.
3: Joo.
4: Mm. Ja nyt se on kovempaa vielä, se on kovemmaksi mennyt.
3: Joo.
2: Ali, osaatko sanoa, missä Raamatussa puhutaan, kun tämä pastoraalijärjestelmä, että mainitaanko siellä tätä johtavaa pastoria ollenkaan?
3: Ei ole sellaista, vaan se on kaitsijat ainoastaan. Seurakunta johtaa kaitsijat, niin. Laumamiehiä.
2: No niin.
3: Muutama.
2: Ja vanhemmista mainitaan, eikö se ole?
3: Joo, se on sama asia.
2: Piispoista ja vaihdostavista pastorista ei puhuta
3: mitään. Näistä ei ole mitään. Et kyllähän se Raamatun marssijärjestys on se, että.
2: Eli nämä on ihmistekoa nämä muut tittelit.
3: On, ne katso semmoisia, sanotaan lisäjärjestelmiä siihen päälle.
2: Ja kaiken huippu on tämä katolinen lahko, kun Paavi on niin kuin Jumalan sijainen maapäällä.
3: Joo, eihän ne pidä paikkansa. Niin. Eli me noudatetaan Raamattua. Oletko sä törmännyt tällaisiin erikoisiin virityksiin tässä herätysliikkeessä? Oletko sähän kuullut seurakuntaa kuitenkin jo?
4: Mä kuulun Heinolan helluntaiseurakuntaa.
3: Joo. Mitä mieltä sä oot itse helluntaitilanteesta?
4: No se on vähän
3: laajentunut.
4: Ei ole laajentunut, se on vähän revennyt.
3: Pikkuna. Niin, on hajonnut kahtia.
4: Niin.
3: Joo, se on ikävä asia.
4: Siellä on kumminkin toiset menee sen kirkkoon ja toiset on siinä seurakunnassa.
3: Joo.
4: Ja se on, ehkä ne on sitten, tämä kirkkopuoli on sitten semmoinen, että ne suosii ehkä enemmän.
2: Tarkoitatko nyt helluntain kirkkoon?
4: Just, oh, joo. Oh. Että se suosii sitten näitä, en viitti sanoa nimeltä.
3: Mutta heillä on ehkä semmoinen niin kuin valta.
4: Voi olla, mutta istuu tuolla oikeudessa vielä, kun sanoo niistä jotain.
3: Joo, puhutaan tiedätte niistä varmaan. Toisesta ohjelmassa niistä sitten.
4: Niin.
3: Kyllä. Mutta kaikkeen sitä törmää täällä, kun sit lähtee uskon tielle, että pitäisi säilyttää katse Jeesuksessa, että me petymme, niin, jos me niin, katsomme tämä ihmisiä. Mm. Tämä on mullekin ollut aikanaan neuvo, että jos sä rupeat ihmisiä katsoa, niin sä vihastut ja lähdet pois.
2: Mä juttelin eilen yhden Evlut-papin kanssa.
3: No niin.
2: Ja se sanoi just, että kun he kohtaa näitä vähemmistöihmisiä sun muita, niin kyllä heidän kanssa pitää rukoilla ja ottaa vastaan, mutta eikä saa tuomita ja näin, että kun eihän niillä ole mitään paikkaa mihin mennä. Että, mutta että ei tietenkään voi kaikkia hyväksyä sinne.
3: Ei tietenkään. Niin. Kyllähän meidän täytyy raamatua, ihminen tulee uskoon, niin sana on meille se peili, mikä alkaa muokkaamaan meitä.
2: No.
3: Tämähän on se juttu, jos me ollaan veljeä ja sisari. Mm-hmm. Mutta ei me voida jäädä kulttuurin tai johonkin vangiksi tai johonkin perinneissääntöjen tapoihin. Että vapauteen Kristus vapautti, mutta kuitenkin siihen Jumalan lasten vapauteen.
2: No.
3: Eikö?
4: Näin on, joo.
3: Aamen. Mitäs sulla on suunnitelmia tulevaisuudesta hengellisessä puolella? Onko sun unelmia jotain?
4: Unelmia on paljon, mutta
2: rahaa on liian vähän.
4: Rahaa pitäisi olla enemmän.
3: No sano, mihin sä käyttäisit? Mikä sulla on tämmöinen hengellinen unelma?
4: No ei, mä tein rahaa, mutta sille, että pysyisi terveenä. Ja mä sairastuin viime vuoden puolella.
3: Oho.
4: Mulla oli 3 sydämen pysähdystä. Ja mä oon nyt 4 kuukautta ollut sairauslomalla. Huomenna viimeinen sairauslomapäivä.
3: No niin.
4: Ja mä oon nyt 4 kuukautta ollut sairauslomalla ja en mä koskaan ajatellut, että mulla tulee mitään sellaisia sydänjuttuja.
3: Mm,
4: siellä oli yksi verisuoni tukossa ja se teki sen. Mulla tehtiin pallolainus sydämessä, mutta siihen tuli sitten komplikaatio sit sen jälkeen. 3 kertaa sydän pysähtyi ja rinta oli niin kipeä, kun oli painanut kunnolla. Ja
2: Oliko kylkiluut ehjät kuitenkin?
4: Ne oli kipeänä. Tiedä, iäkö olisi nuijittu kunnolla.
3: Pelottiko kuolema?
4: Mua ei oikeastaan pelottanut se.
3: Oliko Jumala antako se rauhan?
4: Se antoi mulle rauhan. Jos mä tähän menehdyn, niin mulla oli ajatuksessa, mä aina heräsin siihen.
3: Joo.
4: Sitten mun ajatukset jotenkin pyöri siinä, että jos tapahtuu, niin tapahtukoon. Mulla on kaikki asiat kunnossa. Mulla on kaikki maksettu, kaikki on niinku kondikas. Mä voin lähteä täältä.
2: Ja ulosotossa ei ole mitään.
4: Ei mitään. Mä oon kaikki maksanut pois. Kaikki.
2: No.
3: Mutta ei ollut aika vielä lähteä.
4: Ei ollut aika sitten.
3: No sä et koit sä mitään Raamatun puhuvan sulle tähän asiaan. Mikä tää juttu oli?
4: No en mä. Se oli vaan, että mä sain jatkoajan taas. Niin kuin silloin, kun mä tulin uskoon, niin mä sain silloin, kun mä olin sairaalassa, niin siitä maksa. Aina kun mulla vuodessa aina noin sairaala, tai noin lääkäritarhon, se lääkäri kysyy multa aina, että juotsa paljon.
3: Joo.
4: Kun mulla on maksattu, aina arvot vähän nousi, pikkusen korku. Mä sanoin, että en mä oon juonut 10 vuosia mitään. Enkä käyttänyt aineita. Sanoin, että täällä on aina nämä vähän ylhäällä, koholla nämä.
2: Se joku kaataa, kun sä nukut, joku kaataa salaa sun kurkkuun viinaa.
4: En mä tiedä. Mä sanoin, että en mä juonut mitään. Että näin vaan on. Ja Klinnulla oli sama juttu. Kanssilla oli kans tuolla maksassa. Siihen se kai silloin kuoli sitten.
3: Joo.
4: Poikasen Klinnu.
3: Joo. Sä teit töitä Klinunkin kanssa.
4: No mä tein jo, me oltiin Venäjällä, se perusti sinne semmoisen vankila. Pietarissa oli semmoinen paikka, missä oli kaikkia vaatteita.
3: Joo.
4: Ketkä pääsivät vankilasta pois, niin ne saivat vaatteita niille aina. se oli hommattua.
3: Se oli hieno homma.
4: Joo, mutta kriminologi oli se oma tie aina kulkevin.
3: Joo.
4: Et loppuvaiheessa se kulki vähän niin kuin, mä näin sen viikan kerran tuo aimoannoksessa rajalla, niin siinä me vaan moikattiin, vähän juteltiin ja sitten sen jälkeen mä kuulin, että se on lähtenyt tästä ajasta ikuisuuteen. Mm. Pioneerimiehiä.
3: Joo. Mm. Raju kaveri ja teki paljon duunia.
4: Teki hyvää työtä paljon. Täytyy kunnioittaa. Vaikka moni sanoo, että ei se oikeastaan mitään, että se vaan touhus. Mutta se touhus aika mukavasti kaiken näköistä.
3: Latella haki linun vanhat raudat, mitä se esitteli tuo koulukäyneillä.
4: Ihan totta.
3: Joo, Latehan jatkaa sitä työtä.
2: Mä sain ne okay.
4: Se on sun pitää jatkaa sitten.
2: No Vesakunnakselta sain ne peruiksi.
3: Nyt kuunnelkaa siellä, jotka koulutöitä teette, niin Lauria sinne
2: se oli puhumaan Vesakunnakselta saanut ne raudat, antanut niinku peruiksi. Vesakunnassa oli tässä mielessä vieraana ja sanoi, että tässä on Klinun käsiraudat sulle. Ja no, mulla on nyt autossa.
3: Se on hyvä. Tavallaan ja, työ jatkuu.
2: Ja itse asiassa sitä näkevänä on menossa kouluihin. Että
3: ihan hieno juttu.
2: Puhumaan. Sain tuolta Savonlinnasta oikein puolta kirjan apulaisrehtorilta, että suosittelee mua niin kuin yläkoululaisten luennoitsijaksi.
3: Siinä sitä onkin loppuelämäksi.
2: No, yläkoululaiset ei varmaan loppuja. Kyllä mä nyt vielä 20-30 vuotta saatan elää tässä.
3: Hyvä. Mitäs sä haluaisit kuulijoille sanoa uskoelämästä ja tällaisista asioista? Mitä terveisiä sinne Radio Dayn ex-criminals-kuulijoille?
4: No mä haluan vaan sanoa, että kannattaa ottaa vastaan nämä, mitä ollaan tässä keskusteltu ja mietitetty, ja että elämä on elämistä varten Kristuksen kanssa.
3: Ja sulla oli vielä tämä Danieli 12.
4: Joo.
3: Haluatko toista katsoa?
4: Sä voit lukea sen siitä.
3: Mikä kohta?
4: Ihan siitä vaan alusta laitat menemään.
3: Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kanssasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut Haman siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään, iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Olisiko tässä?
4: Joo.
2: Okay. Iankaikkinen kauhu. Siinä niin. Kiinnittäkää huomiota tähän, miten tuo kirja sanotaan, että niin kuin ilmeisessä kirjassakin on tämä aina ja iankaikkisesti. On kaksi firmaa tämän elämän jälkeen, helvetti ja taivas, ja niissä on kummassakin, se on niin kuin status quo, ikuinen tila. Mm. Että on iankaikkinen kauhu tai iankaikkinen paratiisi. Tässä on nämä vaihtoehdot, ja siitä pitää valita.
3: Joo.
4: Kyllä. Tästä on just lopuajosta kertoo.
3: Joo.
4: Niin kuin me eletään, mä luulen, että tämä on nyt viimeisiä aikoja, kun on nyt kaikki nämä, mitä on. Mä en vitti puhukaan, niin... Mä kuulen niin paljon, kun avaa TV, niin sieltä tulee sitä koota koko ajan.
2: Joo, ja salatut elämät.
4: Niin, ja kaikennäköistä muuta. Et me eletään nyt aika paljon tätä viimeisiä aikoja.
3: Mm. Niin, me aletaan olla tässä loppusuoralla ohjelmassa. Kiitos Ismo Jinni sulle.
4: Kiitoksia.
3: Entinen gangsteri, nykyinen vartija ja elämä hymyilee. On. Mm. Eikö?
2: Ismo Laitela on siinä salkkareissa.
4: Joo.
2: Sä et ole sen kanssa jutellut.
4: En ole sen kanssa.
3: Okei, mutta niin kuin tässä äsken sanottiin, että ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeää iankaikkiseen kauhistukseen. Nyt. Tämän ohjelman tärkein tarkoitus on se, että ihminen saa syntyä uudesti ylhäältä, niin kuin Raamattu sanoo. Niin kuin Nikodemus sai Jeesukselta neuvot, että sä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa, jos et sä synny uudesti ylhäältä. Nyt annetaan kuulijalle mahdollisuus. Niin, ja äläkä missaa. Tänään on se päivä, pelastuksen päivä. Niin, eikö, Lauri?
2: Sen takiahan evankeliumia julistetaan joka mahdollisella tavalla, että joku kääntys.
3: Joo, Herra kääntää tänään jonkun kohtalon siellä radion äänessä. Mm. Rukoile lyhyesti perässä sinä kuulija. Ajaa vaikka auto sinne tien sivuun tai laita siellä sellissä polvilleen siihen, niin kuin Lauri teki aikanaan Riksussa. Ja varmasti toimii.
2: Mm.
3: Joo. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinulle ehdoitta. Puhdista minun sydämeni, synnytä minut uudesti ylhäältä ja anna anteeksi minun kaikki syntini. Aamen. Ja sinä, joka tänään rukoilit tämän perässä, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen sovintoveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, ilo, rakkauden ja se, mitä Ismo sai kokea myös siellä Hakaniemen torilla 81 vuonna, niin tänään sinä siellä radio-ohjelman ääressä niin saat kokea saman. Ja se on paras asia, minkä tänään olet tehnyt. Aamen. Onko vielä Ismolla tai Latella sinne kuulijoille jotain? Onko sulla jotain sydällä?
4: Ei mulla mitään.
3: Siinä oli kaikki. Mm. Ei mitään. Siunausta.
2: Uk.
3: Uk, sano Lauri. Siunausta.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Pääsiäinen Espanjan Andalusiassa. Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle Andalusian maisemiin. Matkalla seuraamme perinteisiä pääsiäiskulkueita sekä kuuluisaa kärsimysnäytelmää Rio Gordon vuoristokylässä. Kävelemme El Torcalin luonnonpuistossa ja ihmettelemme Antequeran hautakammioita vuosituhansien takaa. Molemmat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa daymatkat.fi ja varaa paikkasi tälle täysin uudelle kuuntelijamatkalle.
7: Daymatkat.fi.
8: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
1: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on Florence Schmidt. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Sinä olet varsin monipuolinen ihminen. Sinä olet tietysti jäsen tässä meidän rakkaassa pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnassa. Autat aina nuorten leireillä kokkina ja siitä on tullut paljon hyvää palautetta nuorilta.
1: Niinpä. Ranskalainen kokki kyllä sopii hyvin ripileirille, eikö niin?
0: Kyllä. Sinä olet myös psykoterapeutti. Kuulut myös tähän katolisen kirkon niin sanottuun neitsyiden säätyyn. Tästä puheen ollen meillä olisi tänään aihe, joka on monille varmasti kummallinen. Puhumme nimittäin siveydestä. Tämä aihe on semmoinen, mistä Norjan katolinen piispa Erik Varden on kirjoittanut kokonaisen kirjan. Ja se käsittelee juuri siveyttä. Hän on itse katolinen munkki, eli hän on tehnyt jopa siveyslupauksen. Ja hän pohti näitä asioita erityisesti juuri silloin, kun katolinen kirkko oli jatkuvasti mediassa siveettömyysskandaaleista, eli seksiskandaaleista ja hyväksikäyttökriiseistä ja pedofiliaskandaaleista. Kun me puhutaan Florence siveydestä, niin mitä siveydellä oikein tarkoitetaan?
1: No, tämä on ongelmallinen, koska se tapa, millä Erik Varden sitä käsittelee, on paljon laajempi kuin suomenkielinen sana merkitsee. Usein tämä sana on tarkentunut merkitsemään sukupuolielämä, säädyllisyyttä tai hyvällisyyttä. Ja nimenomaan fenomaanit ovat ajatelleet, että se pitää tarkoittaa sukupuolisivillisyyttä, koska edistettiin perhekeskeisyyttä ja ehkä myöskin erilaisten tautien leviämisen estämistä. Siveys-sana on siis ongelmallinen, koska se viittaa nimenomaan ja ainoastaan sukupuolielämästä pidättäytymistä, mutta se ei kattaa sitä, mitä katolisessa kirkossa oikein ajatellaan ja mitä Erik Varden on omassa kirjassa tarkoittanut.
0: Miksi tästä aiheesta pitäisi puhua juuri nyt?
1: Minusta tuntuu, että aika moni nuori ihminen on aika hukassa sukupuolielämän suhteessa, mutta myöskin pohdiskellaan luonnonsuojelua, kestävyyttä, talouden ongelmia. Olisi tärkeää, että voidaan pohdiskella laajemmin tämän käsitteen sisältöä, koska se kattaa aika monia elämän alueita, joita tällä hetkellä askarruttaa nuoria ihmisiä.
0: Jos ajatellaan, että siveettömyys tarkoittaa hyväksikäyttöä ja toisen omaisuuden tai persoonan himoitsemista ja hyväksikäyttöä monella eri tavalla, niin vanhasta testamentista kuningas Ahab, hänestä kerrotaan, että hän himoitsi naapurin Naabotin puutarhaa itselleen. Naapuri ei suostunut sitä myymään, vaan piti kiinni tästä hänen omasta perintömaastaan, joka lain mukaan kuului hänelle. Tämä kuningas oli vielä surullisempi ja sitten hänen vaimonsa Isabel ehdotti, että hän voi ottaa asian hoitaakseen ja homma päättyi niin kuin Raamatussa lukee, että Naabot julistettiin Jumalan pilkkaajaksi, niin sen seurauksena kivitettiin kuoliaaksi ja tämän jälkeen sitten kuningas Ahab varasti itselleen tuon Naabotin viinitarhan. Tämä on aikamoinen kuvaus toisen omaisuuden ja myös hengen riistämisestä. Miten tämä liittyy siveettömyyteen?
1: Siveys tarkoittaa enemmän tämmöinen elämäntapa. Tapa olla olemassa maailmassa suhteessa itseään, luontoon, eläimiin, ihmisiin. Se on hyvin tahdonalaista käytäytymistä, jossa pitäydytään säännönmukaisesti käytämään hyväksi luonnon antimia, eläimiä, muita ihmisiä omien itsekkäiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Siis toinen ei ole minun haluni objekti. Tässä merkityksessä tässä Raamatun tarinassa näkee, että se halu on keskiössä, jolloin voi raivata kaikki pois. Myöskin luonnon raiskamista esimerkiksi kaivostoiminnassa mineraalien saamiseksi on siveyttä vastaan. Tai eläinten kasvattaminen ja tappaminen saadakseen niiden nahat on myöskin rikos siveyttä vastaan. Siveys on taistelua riistua vastaan. Ja siinä tarinassa lähtökohta on juuri kateus, ahneus, omistamisen halu. Ja sen eteen on valmis valehtelemaan, varastamaan, tappamaan. Tällä hetkellä koko maailma on täynnä sellaisia johtajia, joiden keskeisin ajatus on juuri varasta valehdella. Sen takia tämä siveys on niin ajankohtainen käsite.
0: on näitä maailmanpolitiikassa, että anastetaan toisten maa-alueet kyllä itselleen.
1: Ja... Joo, haalitaan toisten öljyä, kidnappaan toisen maan päämies.
0: Voisiko ajatella, että siveettömyys tässä merkityksessä liittyy myös orjuuteen, orjuuttamiseen?
1: Joo, orjuuttamiseen, ryöstökalastus, luonnonvarojen haaskaminen, kaikki sellaista, missä asenne on itsekäs ja on niin kuin hyväksikäyttö. Ja myöskin seksuaalisuudessa, jos nyt palataan ihan siihen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus katolisessa kirkossa on rakkauden palveluksessa. Se ei ole ensisijaisesti oman halun tai mielihyvän tyydyttämiseksi, vaan se on kieli, jolla minä ilmaisen toiselle ihmiselle kiintymystä, kunnioitusta, rakastamista, itsensä antamista toiselle, eikä toisen ottamista itseä varten. Pidättyväisyys kokonaan sukupuolielämästä, se on sitten varattu itse asiassa meille neitsyille, papeille, sisarille. Ja se on hyvin pieni, kapea merkitys ja ihmisten joukko, jolla on tämä kutsumus elää puhtaudessa Jumalan valtakunnan tähden. Evankeliumissa puhutaankin siitä, että on jotkut, jotka valitsevat Jumalan valtakunnan tähden. Ja se on hyvin pieni määrä ihmisiä, mutta periaatteessa kaikki ihmiset, kaikki kristityt erityisesti on kutsuttu siveyteen ja rakastamiseen, joka on niin kuin itsensä antamista, eikä toisen ottamista. Sen takia se siveys, niin kuin se sana on niin kömpelö suomeksi, kun se on niin kapea. Sen takia minä puhuisin mieluummin pyyteettömyydestä tai pidättyväisyydestä. Ongelma on, että Jumalakin voidaan käyttää omiin tarpeisiin.
0: Niin, kyllähän Jumalaa on käytetty historian saatossa ja nykyäänkin käytetään nimenomaan Jumalan nimeä väärin ajamaan erilaisia asioita. No minkälaista on sitten se todellinen rakkaus, jolla sitä toista ihmistä tai Jumalaa tai luomakuntaa tulisi sitten rakastaa?
1: Mä luulen, että se on semmoinen nöyrä kunnioitus, hiljainen nöyrä kunnioittaminen oma ruumista kohtaan, toisia ihmisiä kohtaan, toisen ihmisen ja luonnon ja luomakunnan katsomista ja kohtaamista kunnioittavasti. Mitä minä voisin antaa toisille, jotta hän voisi kasvaa ihmisenä ja Jumalan lapsena? Et se asenne on enemmän niin kuin antautuminen, antamista toiselle kuin ottamista ja kuluttamista. Ansa on niin suuri, kun puhutaan koko ajan talouden kasvusta. Sehän on ansa. Koska se viita siihen pitäisi kuluttaa enemmän. Ja sitä enemmän niin kuin kulutetaan, sitä enemmän riistetään, sitä enemmän ollaan sivettömiä tavallaan.
0: Työelämässä palveleminen, omien asiantuntemuksen antaminen ja työpanoksen antaminen, niin sehän on luonteeltaan siveellistä, eikö niin?
1: Kyllä, ja sille tarkoitetaan erityisesti se, että sä olet valmis laitamaan omat kompetenssit kaikkien muiden palvelukseen. Sä et ole omien lahjojen osaamisen omistaja, vaan sä olet valmis jakamaan, sä olet valmis antamaan sanat, mitä sä olet oppinut, luentoja, tioja jostakin esityksestä. Sä oot valmis auttamaan toista, kun hän etsii tietoa. Sä oot valmis jakamaan sitä, mitä sä osaat ja teet. Sä laitat sen niin kuin toisten käytöön ja palvelet yhteistä hyvää, eli se työpaikka tai se tehtävä, mikä sulla on niin kuin suotu. Et sä laitat itsesi likoon, että se toinen niin kuin saa hyvää palvelua ja apua siihen, mitä hän tarvitsee. Että ideologia, että mun pitäisi tehdä, mistä mä oikein tykkään tai mitä mä rakastan. Mutta minä sanoisin, että se voisi ajatella toisinpäin, rakastaa sitä, mitä sinä teet. Tee sitä hyvin ja tykkää siitä, mitä sä teet. Se palkitsee pitemmän päälle.
0: Apostoli Paavali sanoo rakkaudesta, että se ei etsi omaa etuaan. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 13. Ja Jeesus sanoo, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Olisiko tämä nyt semmoinen rakkauden täydellisin muoto, että ei riistä toisilta mitään heille kuuluvaa, vaan antaa itsensä toisten puolesta?
1: Joo, ja antaa itsensä, antaa aikansa, energiansa, rahansa, omia resursseja yhteisen hyvän edistämiseksi. Se on tietenkin iso projekti. Hyvin erilaista kuin mitä nyt tällä hetkellä tämä meidän yhteiskunta toitottaa. Mannerheimin lastensuojeluliiton johtaja puhui siitä, että ihmisille, että he voisivat paljon paremmin, jos he antaisivat itsestään jotakin, eikä odotaisi jatkuvasti, mitä mä saan tästä. Et sen takia se pyyteettömyys on musta niin kuin tosi tärkeä käsite ja olisi aika hyvä siveyden sanan rinnalla.
0: Jeesushan sanoo evankeliumissa, että on autuampi antaa kuin ottaa. Ja se liittyy juuri tähän.
1: Se ihmisenä kasvaminen, kristityksi tuleminen on kuitenkin Jeesuksen seuraamista. Ja jos sä katselet, miten hän on elänyt ja millä tavalla hän on ollut käytettävissä, että hän niin kuin tuntikausia tapasi ihmisiä, paransi heidät, oli käytettävissä. Välillä oli niin kiire, sanotaan, että heillä ei ole edes aikaa syödä. Ja hänen piti kukoilla öisin, koska päivisin oli annettu aikaa ja voimia toisille.
0: Ja evankeliumissa sanotaan, että ihmiset koskettivat häntä ja sitten Jeesuksesta lähti voimaa.
1: Varmasti joku sellainen läsnäolon laatu, voimallisuus.
0: No tämähän on varsin mielenkiintoista. Me ollaan nyt keskusteltu Florence Schmidtin kanssa tosiaan siveettömyydestä ja siveydestä. Ja ollaan nyt tultu siihen lopputulemaan, että siveys liittyy luonnonsuojeluun, orjuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen ja talouteen ja kaikkiin tämmöisiin. Ja voidaanko jotenkin ylnätä niin, että siveellisyyden merkitys on nuorille ja vanhoille todella tärkeä asia. Ja se tarkoittaa semmoista niin kuin integriteettiä, älä käytä toista ihmistä millään tavalla hyväksi.
1: Se on myöskin kykyä tavoitella sitä, mihin meitä on kutsuttu tulla Jumalan lapseksi, olla yhtä Jumalan kanssa. Se on elämän tapa. Tapa olla suhteessa maailmaan, itsensä, toisen ihmisiin, kesyttää omia haluja ja viettejä. Toinen ei ole oma halun objekti. Hän on subjekti, joka minä kohtaan kunnioittavasti ja pyyteettömästi.
0: Katolisessa teologiassahan sanotaan, että Jumala rakastaa ihmistä ihmisen itsensä tähden.
1: Niin, ei hän tarvinnut meitä mihinkään.
0: Kyllä, hän ei tarvitse.
1: Silkan rakkaudesta hän meitä loi.
0: Ja sitten toisaalta rakkaus Jumalaa kohtaan on loppujen lopuksi rakastamme yksin Jumalaa ilman mitään välttämättä hänen lahjojakaan.
1: Pyyteettömästi.
0: Hänen itsensä tähden.
1: Pyyteettömästi silleen, että sä et niin kuin rakasta Jumalaa sen takia, mitä hän antaa sinulle, vaan sen takia, että hän on.
0: Florence Schmidt, Raamatussa kutsu siveyteen ei tosiaan koske vain pappeja, sääntökuntalaisia tai naimattomia. Meitä kaikkia kutsutaan elämään siveästi.
1: Joo.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa tavalliselle kristitylle?
1: No juuri mitä mä sanon, että ei niin kuin käytä toista ihmistä omien viettien tyydyttämiseksi, vaan kunnioita häntä, kunnioita hänen salaisuutensa ja elää sillä tavalla myöskin kunnioittavasti suhteessa oman ruumiisensa, että ei lähtee pilkamaan itsensä ja tekemään itselleen pahaa esimerkiksi käytäytymällä niin jotenkin irvokkaasti.
0: Tuleeko sinulla, Florence, mieleen joku pyhimys, jonka elämän tarina esimerkiksi olisi loistava esimerkki siveellisyydestä?
1: No kaikki marttyyrit, varhaiset marttyyrit, esimerkiksi Agnes, Lucia tai Agata, halutin naida väkisin. He olivat valinneet rakastaa Kristusta yli kaiken ja heitä surmattiin sen takia, että ne ei suostuneet tähän avioliitoon. Sitten tietysti neitsyt Maria ja hänen puolisonsa Joosef, ne varmasti eli hyvin puhtaudessa ja rakkaudessa. Jeanne d'Arc, ranskalainen pyhimys 1300-luvulta. Pikku Teresa, Lisjon Teresa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä pastori ja stand-up-koomikko Ville Kormilainen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Johanna Rekevä, moni tuntee sut Radio Dayn Israel tänään raporteista, mutta tänään selvitetään, että kuka on tämä Johanna, näiden raporttien äänenäkin toimiva Johanna Rekevä. Miten sä itse esittelisit itsesi ihmisille, jotka ei tunne sua lainkaan?
2: Mä oon arkeologi ja mä oon kaivannut erityisesti Jerusalemissa, se on mun päätutkimus. Tehtävä ja siellä mä teen radiohiiliajanmäärityksiä, eli mä sanon, miltä iältä on mikäkin kivi.
1: Millaisista rooleista sun elämä tällä hetkellä koostuu? Se on se arkeologia, semmoinen, mikä tietysti pitää sanalla sanoen kiireisenä. Välillä kai sit aika työnkin touussa uppoutuneena, mutta onko sulla niinku äitihattu erikseen ja sitten on arkeologihattu vai mitä kaikkia rooleja sun elämässä
2: on? On toki jo. Äitirooli on, äitihattu on ehdottomasti aikaa vievä. Mulla ja Liorilla on, meillä on 5 lasta. Vanhin on 25-vuotias ja nuorin on 7-vuotias. Eli siinä on monenlaista äitiyttä tulee harrastaa, koska joka ikäluokalla on erilaiset tarpeet. Ja mä oon myös ihan vuosi sitten jo tullut isoäidiksi. Sitten on tietysti se mun työhattu, eli mä oon arkeologi ja tutkija. Ja sitten on se akateeminen maailma ja kaivaminen ja sitten artikkeleiden kirjoittaminen ja sanotaanko kaikenlaiset konferenssit ja tämmöiset tieteelliset puolet. Se on yksi hattu. Yhden hatun lisää voisi ottaa. Että olen messianinen juutalainen. Mm. Tietysti olen kristitty, minä en ole juutalainen, mutta olen naimisissa juutalaisen kanssa ja Israelissa me kutsutaan messianisiksi juutalaisiksi uskovia. Ja se tarkoittaa tietysti myös, että seurakuntaelämää, me luetaan Raamattua perheenä ja rukoillaan ja ylistetään Jumalaa laulun kanssa.
1: Sun tarina alkaa kuitenkin Suomesta, eikö vaan, jos lähdetään ihan siihen niin kuin alkuhetkiin?
2: Totta kai.
1: Mm. Ja perheestä, joka on myös monille Radio Dayn kuuntelijoille aika tuttu. Mm-hmm. Kun puhutaan semmoisesta nimistä niin kuin Susanna tai Heikki Kangas, niin siinä lähtee ehkä piirtymään se jonkinlainen kuva. Mutta millainen oli Johanna Rekevin lapsuus?
2: Eli 11-vuotiaaksi asti mä kasvoin Suomessa. Sitten jossain vaiheessa mun vanhemmat tuli uskoon, silleen niin kuin, he olivat aina olleet silleen uskovia, mutta Jeesus tuli heille eläväksi tuossa vaiheessa. Ja se myös muutti sitten meidän elämää aika radikaalisti. Ja me nähtiin myös paljon sitten, miten Jumala toimi kaikenlaisissa tilanteissa. Ja sitten Jumala rupesi myös puhumaan heille Israelista. Ja he kokivat niin kuin sellaista Jumalan kutsua Israeliin.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Johanna Reke, mitä sä muistat, minkälaisia ajatuksia semmoinen 11-vuotias Johanna kävi läpi? Oliko se kuinka kivulias juttu sulle niin nimenomaan jättää koulu, jättää kaverit ja muu? Koska usein kuulee perheestä, jotka lähtee, on se sitten lähetystyöhön tai mihin vaan, että se jättää lapsia monenlaista jälkeen. Mitä sä muistat siitä, minkälaisia ajatuksia kävit läpi silloin?
2: Se oli, tietysti se oli vähän eksoottista alkuunsa. Mutta Israeliin. Mutta siinä oli tietysti kaikenlaisia erilaisia vaiheita. Eli varsinkin sitten, kun mä aloitin sen israelaisen koulun, niin se oli aika vaikeaa. Mä muistan, että mä tulin koulusta kotiin ja lauloin, että en ole vieras enkä muukalainen, olen perhettä Jumalan. Tein siihen nuotin ja sitä lauloin. Ja piti muistuttaa itselleni, että mä oon arvokas Jumalan lapsena, eikä se, että mitä muut ihmiset musta ajattelee, onko ne sitten koulukaverit tai opettajat tai kuka tahansa, vaan se oli todella niin kuin iso muutos tulla täydeksi nollaksi, mutta se tekee hyvää ihmiselle.
1: Jos puhutaan hetki vielä sun lapsuuden perheestä, minkälainen kokoonpano teitä lähti sinne Israeliin silloin?
2: Eli mun isä, äiti ja sitten kaksi siskosta. Sitten Israelissa meille syntyi vielä kaksi pienempää siskoa, eli meitä on yhteensä 5 tyttöä.
1: Johanna Reke, monesko sä oot perheen?
2: Mä oon toisiksi vanhin.
1: Just.
2: Joo. Keskimmäinen sen takia, että kun meitä aina oli 3 vanhempaa ja sitten 2 pientä, niin mä olin pitkän aikaa keskimmäinen.
1: No minkälaista se elämä oli tuommoisen katraan kanssa? Siinä on paljon sisaruksia ja vanhempien kanssa olla, että sitä niin kuin sitä omaa väkeä siinä oli, mutta minkälaista, jos kuvailee sitä semmoista lapsuuden ajan elämää, sitten kun te aloitte asettuun Israeliin ja selvisi, että tämä ei ole nyt ihan vuoden visiitti, vaan tänne ollaan, ehkä sitten sanoit siitä viisumiasiasta, mutta se, että kun alkoi jollain lailla piirtyä se kuva, että täällä ollaankin ehkä vähän pidempään, niin kuvaile vähän, minkälaista se teidän niin kuin lapsuuden ajan arkielämä siellä oli. Tulitte sitten toimeen hyvin sisarukset keskenään.
2: Joo, mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin muutos ainakin meidän perheessä, niin se sai aikaan sen, että meistä tuli hirveän läheisiä. Me oltiin kaikkein parhaat kaverit toinen toistemme kanssa. On se sitten vanhempien kanssa tai siskojen kanssa. Ja yleisesti ottaen Israelissa perheet on niin kuin hirveän läheisiä ja tärkeitä. Paljon siitä mun ajasta alkuunsa, niin mä otin mukaan kitaran ja Raamatun, niin sitten mä menin istumaan sinne katsomaan Genesaretin järveä. Me asuttiin ihan Genesaretin järven yläpuolella ja sitten mä istuin siellä ja saatin olla tuntikaupalla laulamassa ja soitin ja kirjoitin lauluja ja rukoilin ja luin Raamattua. Ja se oli todella aika, jolloin niin kuin mä opin turvautumaan Jumalaan. Jumalasta tuli mun paras ystäväni ja tukeni ja apuni.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Alkuun kun me tultiin Israeliin, niin siellä oli Iranin sota. Pelättiin kemiallisia aseita ja ihan niin kuin alkuunsa me opeteltiin käyttämään kaasunaamaria ja sitten miten laitetaan sitä piikkiä jalkaan, jos meinaa tulla joku myrkytys, ja teipattiin kaikki ovet ja sitten me katsottiin niitä ohjuksia, kun sieltä me saatiin niskaamme. Mun isä oli toimittaja, niin hän monesti meille luki kaikkia näitä raportteja. Ehkä tämä on myös syy, minkä takia mä sitten loppujen lopuksi tulin arkeologiksi, koska sitä jos liian paljon kuulee raportteja pikkusena, niin sitten se saattaa helposti käydä niin, että niin kuin yhdestä korvasta menee sisälle ja toisesta tulee ulos. Sellaisena 11-vuotiaana, niin mä en ollut kovinkaan

0: itsemurhapommi-iskuja. Eli silloin sai tosi tarkkaan katsoa bussissa aina, että jos on jollakin liian ison näköinen laukku, ettei se räjähä, tai sitten jollakin liian ison näköinen takki. Meillä räjähti siis valtava määrä linja-autoja, kun sinne tuli itsemurhapommi-iskijöitä. Se oli sellaista aikaa. Mm. Toisaalta mulla oli ihana lapsuus. Meillä oli hevonen, jolla ratsastettiin ja syötettiin sitä pellolla ja kaikenlaisia kanoja. Ja meillä oli ihana ankka, joka seurasi perässä. Se oli niin kuin parempi kuin koira. Nuotioiltoja seurakunnan nuorten kanssa. Eli me toimittiin paljon paikallisen seurakunnan nuorten parissa ja pidin sitten myöhemmässä vaiheessa lapsille kerhoja ja raamattutunteja ja tehtiin paljon musiikkia ja paljon myös ihanaa tuossa lapsuudessa.
1: Mm. Mutta se oli jo silloin semmoista niin kuin arkirealismia, että et jotain voi taivaalta sataa muutenkin kuin vettä ja pitää katsoa ympäristöään ehkä semmoisen niin kuin pelon kanssa kuitenkin. Mm-hmm. Mutta oppiiko senkaan elämään? Ilmeisesti.
0: Mä luulen, että siinä kanssa oppii enemmän rukoilemaan.
1: Niin se pitää hengellisen elämän virkeen.
0: Mä luulen, että joo.
1: No niistä, jos tehdään semmoisia aikahyppyjä niistä teinivuosista ja sieltä, ja voitaisiin puhua hiukan myöskin sun vanhemmista siinä samalla, tulee tämä niinku matkaopastoiminta ja matkatoimistojuttu, ja sitten mainitsitkin isäsi toimittajuudesta, ja se Lähi-idän erikoistoimittaja-asema oli semmoinen, että aika moni suomalainenkin media oli kiinnostunut, että mitä Heikki Kangas milloinkin kertoi, eikä Radio Day vähiten kylläkään. 90-luvun alusta lähtien siihen totuttiin. Johanna Reke, miltä tuntui lähteä mukaan niihin juttuihin? Säkin oot ymmärtääkseni ollut sit siinä matkaopas- ja matkatoimistotoiminnassa mukana.
0: Joo. Itse asiassa varmaan se syy, miten mä sitten loppujen lopuksi päädyin arkeologiaan, se on myös mun isäni syy, koska tarkoitan kiittäen syy, mutta me isän kanssa oltiin parivaljokko, että me retkeiltiin ihan hirveästi, tehtiin valtava määrä patikoita monta kertaa viikossa kilometrikaupalla. Tutkittiin kaikki arkeologiset paikat ja kaikki raamatun paikat, niin varmasti se oli vetämässä mua sitten loppujen lopuksi arkeologiaan ja sitten mä myös tein opaskurssin jossain vaiheessa ja olen kanssa opastanut paljon suomalaisia ryhmiä.
1: Mistä Johanna Reke on tänään kaikkein kiitollisin?
0: Tällä hetkellä on kiitollinen olo siitä, että meillä on lapset, jotka seuraavat Jeesusta. Se on valtava asia. Se on valtava Jumalan armo. Mä oon kiitollinen siitä mun työpaikastani, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista. Se on valtava etuoikeus olla todella löytämässä ja tutkimassa selkeitä raamatun jäänteitä joka päivä.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2 jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeissa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbaabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansujen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut, vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuluaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa, joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittuakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11, jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1:2. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukea vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitähän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitähän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luen jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kunnan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asiaan antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin.

auttamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. Heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi, ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja kesä 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkia kristillisyyttä

0: kielletynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta vedettää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti heidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Helposti ajattelisi, että lähetysjohtajan katse tähyilee maailmalle, mitä siellä työalueella tapahtuu. Mutta kylväjän lähetysjohtajan Magnus Riskan työpöytä on täyttynyt viime aikoina lähinnä kotimaan kirkkopolitiikasta. Tänään keskustelemme Magnuksen kanssa syksyn kirkollisvaaleista ja piispojen toiveista. Mutta käännetään katse myös maailmalle ja Raamattuun. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Magnus Riska, miltä syksyn seurakuntavaalit näyttävät lähetystyön näkökulmasta?
2: Seurakuntavaalit tulevat vastaan joka neljäs vuosi ja tietenkin lähetysjärjestöissä toivotaan, että saisimme myös sinne sellaisia ehdokkaita ja että niitä ehdokkaita myös sitten valittaisiin, jotka pitävät lähetystyötä tärkeänä, että itse seurakunnassa, kun on ollut töissä aikaisemmin, niin haluaisin ajatella sillä tavalla, että siis lähetystyö ei ole vaan pelkästään yksi työala, vaan että lähetystyö on sellainen, joka läpäisisi seurakuntien toimintaa niin kuin joka paikassa.
0: Toinen kirkollinen ajankohtainen aihe on piispainkokouksen lähetysjärjestöiltä pyytämä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisarvio. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se on aika mielenkiintoinen ja isokin asia. On nimittäin näin, että kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä on sopimus, joka umpeutuu kesäkuussa 2028. Näin ollen sitä ruvetaan sitten työstämään uutta sopimusta, sanotaanko viimeistään syksyllä 2027. Ja veikkaan, että tämä arvio, jonka virallinen nimi on siis lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisarvio olisi sellainen hyvä työkalu sitä sopimusta väsättäessä, että itse asiassa ei ollut piispainkokous, joka tätä keksi omasta päästään, vaan siitä keskusteltiin yli vuosi sitten niiden lähetekeskustelussa ja tämä ajatus oli sitten syntynyt kirkolliskokouksessa aikaisemmin, että tarvitaan tällaista kokonaisarviointia ja näin ollen kaikki lähetysjärjestö ovat saaneet sellaisen kysymyspatteriston. Lähetysjärjestö Kylväjä saimme 40 kysymystä, johonkin vastata. Deadline siihen oli sitten määrätty syyskuun loppuun saakka. Jotkut seurakunnat ovat myös saaneet, eivät kaikki tietääkseni, ja sitten myös kansainväliset kumppanitkin ovat ymmärtääkseni saaneet omat kysymyksensä ja kirkon lähetyskeskuksella on sitten aikamoinen työ, kun tätä nyt sitten tuodaan yhteen ja tuodaan sinne piispainkokouksen pöydälle. Ja se on määrätty, että se pitäisi olla heidän kokouksessaan 9. joulukuuta muutaman kuukauden kuluttua.
0: Noissa kysymyksissä arvioidaan kirkon lähetystyön perusteita, rakennetta ja tulevaisuutta, nykyjärjestelmän toimivuutta ja kirkon ja lähetysjärjestöjen rooleja ja taloudellisia kysymyksiä ja monia muita kysymyksiä. Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riska, miten olette näiden kysymysten pohjalta arvioineet Kylväjän työtä?
2: Me ollaan ajateltu näin, että se nykyjärjestelmä toimii aika hyvin. Mehän ollaan kovin tyytyväisiä siihen, miten meitä otetaan vastaan seurakunnissa. Ilman poikkeuksia meitä otetaan kauniisti ja hienosti vastaan niiden seurakuntien keskuudessa, jonka kanssa meillä on sitten sopimukset. Mielellään tietenkin haluaisimme lisää sopimuksia, mutta meillä on sellainen kokemus, että otetaan hyvin vastaan. On selvää, että kun toimintaympäristö uskonnollisessa maantiedossa, maantieteessä meidän maassa muuttuu jatkuvasti, niin se on myös sellainen syy siihen, että tällaista arviointia kannattaa nyt tehdä. Taloustilanne muuttuu, puhutaan Suomesta ylipäätään ja se, joka vaikuttaa sitten myös seurakuntiin, niin on aina hyvä pohtia näitä ja olemme tyytyväisiä niihin vastauksiin, jonka lähetimme tässä parisen viikkoa sitten ja kävimme ihan hallituksenkin avulla läpi niitä vastauksiamme.
0: Onko siellä vastauksissa jotakin sellaista, jota voisi lähetyksen ystäville jakaa?
2: Yhdessä vaiheessa sinitä kysymyspatteristoa viitattiin siihen paperiin, joka valmistettiin muutama vuosi sitten, jonka nimi on Yhteinen todistus 2023. Se on sellainen paperi, piirron paperi, josta puhutaan just lähetyksestä ja kirkon roolista ja lähetysjärjestöjen roolista. Ja se on ylipäätänsä hyvä kokonaisuus. Tällaisissa papereissa, niin kuin joskus strategioissakin yrityksissä, on se vaan, että ei välttämättä aina, jos vaikka se näyttää hienolta paperilla, niin se ei aina valitettavasti pääse lihaksi se sana. Että se tietenkin ajatellaan, että mitä paremmin näitä hyviä sopimuksia noudatettaisiin ja seurattaisiin, niin se olisi myös käytäntö olisi vielä parempi, mutta sitten sitä perussopimusjärjestelmää tarkastellaan ja varmaan sitten myös parannellaan ja keskustellaan niistä ennen kuin se kesäkuussa se uusi sopimus olisi valmis, kesäkuussa 2028.
0: Kylväjällä on myös oma uusi strategia. Mikä siinä on ytimenä, Magnus Viska?
2: Tietyllä tavalla siinä on ehkä uutta, että me selkeästi puhumme verrattuna aikaisempiin strategioihin, selkeästi puhumme nytten kolmesta ovesta. Ja nämä kolme ovea on juutalaistyö, pioneerityö ja diasporatyö. Me olemme tehneet näiden alueiden kanssa jo kauan työtä, mutta nyt se on tietyllä tavalla ilmaistu vielä selkeämmin. Juutalaistyöhän on meidän 50 vuoden tai tarkkaan ottaen 52 vuoden historian aikana ollut aina selvä, että tietyllä tavalla juutalaislähetys alkaa ja juontaa juurensa myös siihen, että juutalaislähetys pidetään tärkeänä sieltä, mistä pelastus on alun alkaen tullutkin. Pioneerityöhän on pidetty myös hyvin tärkeänä. Siitähän on oikeastaan meidän nykyinen slogan on jo tavoittamattomien tavoittaminen, ja sitähän me halutaan ajatella, että kun sitä naulaa paukutetaan säännöllisesti ja eri paikoissa, niin huomataan ympäristössä myös, että tämä on tärkeä asia.
0: Kylväjä julkaisi viime kesänä uuden strategian yhteyteen kutsutut tienviittoja 2030-luvulle. Magnus Riska, mitä tuo yhteyteen kutsutut tarkoittaa?
2: Ensin sanotaanko teologisesti ja sitten yhteisöllisesti toiseksi, niin ensinnäkin teologisesti mehän jouduimme syntin lankemuksessa eroon Jumalasta, ja se mikä me haluamme alleviivata Kylväjässä myös tätä, että Jeesuksen kautta ilman omia tekojamme me olemme saaneet vastaan yhteyden Jumalaan, Herran, Jumalaan, Isään. Tämä yhteys on siinä mielessä teologisesti hyvin tärkeä. Toiseksi, kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin haluamme myös alleviivata sitä, että teemme tätä työtä yhdessä. Ihminen ei ole kutsuttu toimimaan yksin, vaan teemme sitä yhdessä. Kotimaan työmme tähtää ulkomaan työhön. Ja se, mikä myös strategiassa on tullut tällä kertaa, haluamme nostaa sen selkeämmin esille, että se tämä vapaaehtoistyö, että teemme työn yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Että jos ottaa sellaisen vertauksen tähän urheiluelämään Suomessa, niin moni urheilulaji kyllä kuolisi täysin pystyyn, jos se olisi vapaaehtoisia. Että vapaaehtoiset haluamme nytten seuraavan kauden ja toivon mukaan myös jatkossakin panostaa heihin yhä enemmän.
0: Kirkkohallituksen täysistunto äänesti vastikään ensi vuoden kirkkokolehdeistä. Tämän hetken ymmärryksen mukaan, nyt kun haastattelua tehdään, niin virallinen tieto ei ole vielä tullut, mutta tämän hetken ymmärryksen mukaan Kylväjä saisi jatkossakin oman kolehtipyhän ja mahdollisesti myös suosituskolehdin, mutta kansanlähetys ja SLEY jäivät ilman virallisia kolehtipyhiä. Magnus Riska, Kylväjän lähetysjohtaja, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
2: Lähinnä se tekee surulliseksi, että miksi ei voitu seurata sitä päätösehdotusta, joka oli sinänsä hyvä. Siinä oli sitten argumenttien oli, että nämä järjestöt, jotka sä mainitsit äsken, torjuvat kannat esimerkiksi naisten pappeutta ja seksuaali-, sukupuoli-, vähemmistöjä oikeuksia kohtaan. Ne eivät ole siis muuttuneet heidän näkemyksensä. Tämä nyt ei mun mielestä ole niin kuin mikään sellainen kantava argumentti virallisen kolehdin epäämiseen, että ilokseni kuitenkin noteerasin ja vaikka varmaan moni muukin, että piispa Jari Joukkonen oli jättänyt eriävän mielipiteen, johon sitten kolme jäsentä tuolla kirkkohallituksen täysistunnossa he liittyivät siihen. Piispan mielipide oli kirjallisesti ilmaistu seuraavasti, että tällainen rangaistusluoteinen päätös, se kohdistuu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja vahinkoittaa heidän jo ennestään vaikeaa asemaansa. Sitaatti loppu. Kyllähän me ollaan aina ajateltu näin, monet lähetysjärjestöt ja kylväjä myös, että emme haluaisi tuoda meidän kirkkopoliittisia jännitteitä ja niitä seurauksia lähetyskentille, vaan toimitaan siellä vastaanottajien ehdoilla.
0: Käännetään hetkeksi katse sinne lähetyskentille. Mitä kylvään työalueelta osuu ensimmäiseksi silmiisi?
2: Tänä syksynä olen erityisesti iloinut siitä, että entinen työkaverini eli Havassan kaupungin Taborin Evangelical Collegein rehtori Tam Rattadelle on nyt valittu Mekanen Jeesus-kirkon uudeksi pääsihteeriksi. Ja hänellä on sitten erittäin tärkeäkin tehtävä, koska hän valmistelee koko Mekanen Jeesus-kirkon presidenttivaalia tässä marraskuun lopussa. Niin kuin moni on kuullut, niin Mekanen Jeesus-kirkkohan on maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko tällä hetkellä, ja heillä on yli 13 miljoonaa jäsentä. Että mielellään soisin, että sulkisimme tämän kirkon ja myös tämän uuden pääsihteerin ja marraskuun presidentin valinnan rukouksiimme.
0: Suomessa kirkolliskokous ja piispat halusivat tarkastella lähetystyön perusteita, rakenteita ja tulevaisuutta. Magnus Riska, miltä lähetystyön perusteet, rakenteet ja tulevaisuus näyttävät Raamatun valossa?
2: Se riippuu vähän mistä kantista katsoo. Kansainvälisesti tai omassa elämässä joskus nämä voi tulla hyvinkin lähelle toisiaan. Ilot, surut, vaikeudet, haasteet. Psalmissa 23 aika usein palaan siihen meidän paimen psalmiin ja siellähän puhutaan neljännessä jakeessa, että vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, no itse asiassa tämä pimeä on aika sellainen vähän pehmeä ilmaisu, koska siinä puhutaan alkutekstissä kuoleman varjon laaksossa, Beitzal Mavet, mutta myös siinä Jumala on kanssasi, kanssani. Vähän aikaa sitten mä huomasin sellaisen hyvin mielenkiintoisen kohdan Aamoksen 5. luvusta, Aamos 5.8. Siinä ylistetään luojaa. Hän on luonut seulaset ja Orionin. Siinä on muutamia näitä 7+3 tähteä, tällaisia tähtisikermiä. Mutta sitten siinä lukee, että hän muuttaa pimeyden aamuksi ja päivän yöksi. Hän muuttaa pimeyden aamuksi, niin pimeys, siis kun katselee sitä alkutekstiä siinä, niin siinä on se sama sana kuin paimen psalmissa, eli psalmaavet, eli kuoleman varjo. Että siinä on sellainen lupaus, että Herra muuttaa sen kuoleman varjon aamuksi. Että siihen on hyvä luottaa, että se tapahtuu omassa elämässä. Sitä voidaan myös puhua ihan kansainvälisestikin ja myös kaikkien arviointien kanssa ja omassa perheen elämässä ja siitä eteenpäin. Kuoleman varjon laakso muuttuu Herran aikataulussa aamuksi.
0: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi.
2: Kiitos Jeesus siitä, että saamme jättää nämä kaikki asiat, mistä me ollaan puhuttu, kokonaisarvio ja kolehdit ja elämän ilot ja haasteet. Kiitos, että sinä olet tässä hetkessä meidän kanssamme. Sinä johdatat joka päivä, joka hetki ja saatat vastata yllätyksellisestikin. Ennen kuin se sana on meidän suussamme, niin sinä kuulet sen, sinä tiedät sen. Kiitos siitä, Jeesus, että kuljet kanssamme. Kiitos joka päiväisestä armustasi. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Aamen.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Mitä lähetystyö saa maksaa lähtijälle ja hänen perheelleen? Entä mitä se saa maksaa niille, jotka ottavat evankeliumin vastaan siellä, missä ei ole uskonnonvapautta? Etäyhteydellä toteutettavan kylväjäareenan aiheena 5. päivä marraskuuta on Maksaako liikaa? Aiheesta keskustelevat Ristinvoiton päätoimittaja Veera Hug, pastori Timo Keskitalo ja työalueen vastaava Tapio Pokka. Painostavien ideologioiden parissa pitkään toimineita lähetystyöntekijöitä haastattelee Danielle Miettinen. Lisätietoja Kylväjä-areenasta löytyy Kylväjän nettisivuilta kylvaja.fi.
1: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
1: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
2: Lämmin kiitos jälleen kuuntelijapostista. Tänään meidän musiikkimme on valinnut Sarita. Ja lista käynnistyy kauniilla ylistyslaululla tässä Romano Gospel ja Pelastuksen vahva kallio.